0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – в 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили. Старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: іним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет укотре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Щонайменше 4 людини загинули і ще 25 постраждали внаслідок масованої атаки Росії на Київ. Серед поранених – двоє дітей та вагітна жінка. Як повідомляє ДСНС, внаслідок атаки на столицю є пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях. Так, в Оболонському районі пошкоджені житлові будинки та склади, виникли пожежі, горіли близько 30 автомобілів. У Подільському районі горіли приватний будинок та триповерхова будівля. У Святошинському та Солом'янському районах пошкоджені житлові будинки. На Солом'янці також сталася пожежа на території закладу освіти. У Печерському пошкоджені будинки та нежитлові об'єкти. Горів гуртожиток, також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У Дніпровському та Шевченківському районах пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства. У Голосіївському були пожежі на складах, пошкоджені житловий будинок та об'єкти інфраструктури. У Деснянському гасили пожежу на території дитсадка. У Дарницькому районі уламки збитих ракет та дронів упали на відкритих територіях. Через пошкодження електромереж без світла залишилося близько 140 тисяч абонентів у північній частині столиці. Російський безпілотник влучив у Стефанівський приділ Успенського собору Києво-Печерської лаври. Загорілися покрівля храму. Як повідомив намісник лаври єпископ Авраамій, завдяки злагодженим діям братії лаври, рятувальників та пожежників вдалося убезпечити людей і зберегти цінні святині. Із лаври евакуювали стародавні ікони, богослужбові предмети та інші цінні артефакти. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та оцінка масштабу руйнувань. Це вже друге пошкодження лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни. Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та пам'яткою, що перебуває під посиленим захистом за другим протоколом до Гаагської конвенції 1954 року, нагадала віце-прем'єрка із гуманітарної політики Тетяна Бережна. Також вона повідомила, що у Києві атаковано кіностудію імені Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех, там виникла пожежа. Вогнем знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджені інші корпуси та будівлі кіностудії. На Київщині внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджено будинки та постраждали троє людей. Серед них 11-річний хлопець, повідомили у військовій адміністрації регіону. Там уточнили, що наслідки зафіксовані у 5 районах області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, 3 легкові авто та складські приміщення. У Вишгородському районі пошкоджене приватне домоволодіння. У Фастівському сталася пожежа приватного будинку, пошкоджена автівка. У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення, у Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок. Цієї ночі під атакою були також Дніпро, Харків і Суми. У Дніпрі, за повідомленням військової адміністрації області, зруйноване одне із приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі, пошкоджений будинок органної та камерної музики та підприємство. Наразі відомо про одного постраждалого. У Харкові росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу. Внаслідок повторного удару загинуло щонайменше 5 співробітників ДСНС і ще 5 поранені, повідомив глава МВС Ігор Клименко. Влада регіону також повідомила про 3 постраждалих цивільних. Через нічну атаку російських дронів на Суми постраждали 3 людей, серед них дитина. За повідомленням військової обладміністрації, один із безпілотників атакував центральну частину міста, пошкодивши нежитлову будівлю. Там минулося без постраждалих. Інші наслідки атаки наразі уточнюють. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, шановні, після цієї вкрай неспокійної ночі і неспокійного ранку ми все одно розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про звірячу атаку, інакше я не можу це сказати. Росіяни вночі двічі обстріляли Києво-Печерську лавру. Як ви думаєте, навіщо? Варіанти, які ми пропонуємо. Путін насправді ворог людства і християнства. Варіант номер 2 – це новий етап терору. Тепер уже проти історичних цінностей. До речі, тут, пробачте, знаєте, якось доводиться додавати, тому що напередодні було влучання у Харківський історичний музей. Тобто там теж по історії, по культурі росіяни гатять. Ну і третій варіант голосування – там байдуже, вони стріляють просто по місту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо розмову з нашим першим гостем. З нами на зв'язку політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю навзаєм вас та вашу чудову аудиторію.
4: Почнемо, звісно, з того, що відбувалося сьогодні вночі. Величезна кількість балістики, понад 20 штук точно, були також циркони. Зараз відомо у Києві про 4 загиблих, пошкодження в 50 місцях, уражено Києво-Печерську лавру. На кіностудії Довженка випалили костюмний цех, просто таки прямим влучанням. Є влучання і пошкодження у мистецькому арсеналі. Ну, терор проти історії, терор проти культури, але, ну, що воно їм може дати? Я от хотів би вас запитати, як ви це оцінюєте і що це з військової точки зору може дати цим обізянам?
5: Ну, з військової точки зору, безпосередньо, ми всі розуміємо, що ніяких воєнних цілей, оперативних, стратегічних, тактичних, не несе абсолютно історія ударів по історичній спадщині, по культурній спадщині. Це все просто типовий приклад їхньої мерзенної поведінки. Мало є слів, які, знаєте, хочеться висловити в ефірі і не отримати якогось бану за це. Але насправді в контексті абсолютно воєнних цілей немає. Проте ми розуміємо, що війна ця є гібридною і багато в чому екзистенційною між нами і цим ворогом. І насправді, на жаль, якщо ми подивимося і спроєктуємо таку певну історичну довідку, подивимося, то нічого нового не відбувається. Росіяни винищують все, що пов'язано з Україною, з нашими пам'ятними місцями. І це відбувається сотні років. Тобто ця ж війна не триває, насправді, навіть і не 14 років, і не 13 років, і не 30. Ця війна триває дуже довго, і століттями росіяни винищують все українське для того, щоб знищити нашу самоідентичність. Їх просто дратує той факт, що українці як нація стають успішними, українці як нація стають самодостатніми, суб'єктними, що ми формуємо свою ідентичність так, як ми бажаємо цього. Очевидно, що це не подобається багатьом, це не подобається в першу чергу росіянам, і все, що вони б хотіли би зробити, аби українського не існувало, української культури, української історії. І вони не шкодують на це коштів, які не шкодували ніколи жодного ресурсу. Постійні утиски мови століттями, які відбувалися від валуївських циркулярів, закінчуючи переслідуваннями в Совку, імперські утиски української культури та історії, совєтські репресивні заходи щодо наших культурних діячів, нашої спадщини, наших дисидентів. Тобто це все відбувалося завжди, і нічого нового. Зараз вони просто витрачають колосальні кошти, ракети, засоби для того, аби на нас тиснути, для того, аби на нас психологічно тиснути, тому що є відчуття сьогодні в російського військово-політичного керівництва, що все щось іде в них не по плану, не по тому плану, якому вони хотіли би. В них є певні тактичні просування на певних відтинках фронту, але водночас Збройні Сили України, Сили оборони балансуються іншими тактичними успіхами на інших ділянках. У нас є хороші результати і тиску на їхню логістичну складову, їхню компоненту. Словом, в них дійсно є проблеми, ті, які вони усвідомлюють щодо можливостей реалізації своїх там глобальних цілей щодо України, і вони просто бісяться в цьому плані. І я більш ніж переконаний, що просто відбувається дійсно елементарний типовий терор, і вони чомусь досі переслідує їх думка, віра в те, що це якось зламає українське суспільство. Вони навпаки не розуміють, що насправді такий елемент, принаймні я по своїй бульбашці скажу, знаєте, я не можу там сказати за всіх, але точно можу сказати там за свою бульбашку, за своє найближче оточення і таке оточення, яке йде навколо нього, що це тільки озлоблює, це тільки більше об'єднує, це тільки більше змушує відповідати росіянам тієї самої монетою. Тобто ось що відбувається, коли росіяни це роблять з нами. Це точно не допомагає їм, навіть там, якщо гіпотетично подумати про те, що вони там собі розглядають моменти суспільного розколу, що суспільство буде підніматися на якісь протести. Та ні, ну тобто це точно не той ефект вони досягають. І не до кінця зрозуміло, для чого тоді в їхній кінцевій цілі, окрім того, що вони просто хочуть елементарно винищувати все наше культурне, історичне, цінне для нас.
4: Так, це просто війна на знищення, в тому числі на знищення самої ідентичності України. Ну і, власне, ви вже сказали, що росіяни не дуже мають успіхи на фронті. Про Костянтинівку ми ще поговоримо, але, ну от дивіться, є уже підсумки, наприклад, цієї ночі. Значить, збито або подавлено 632 цілі. Це 50 ракет і 582 ворожі безпілотники. Загалом росіянами застосовано 70 ракет і 611 безпілотників. Тобто бачимо, що ця ракета навіть за ця ракетно-дронова атака, навіть за своїми масштабами була точно однією з найбільших. Було 34 балістики, 30 крилатих ракет, 6 цирконів. Пуски з території тимчасово окупованого Криму. Чи маємо ми розуміти, що Путін таким чином ще й показує якісь свої, ну там, дипломатичні наміри, бо сьогодні стартує саміт G7, напередодні було повідомлення, що він поговорив по телефону з Дональдом Трампом і вкотре сказав, що ну от Донбас вони повністю захоплять. Оці об'єми і ця, знаєте, заява в кількості використаних засобів повітряного нападу, як ви це розцінюєте?
5: Ну, рішення це теж той факт, що росіяни, якби нам би не хотілося б це визнавати, не завжди вони дурні, і далеко певні генерали і служби не дурні, і вони, очевидно, що досліджують питання наших засобів протиповітряної оборони. Ну, тут не є секрет про це, і на найвищому рівні і президент, і інші представники вищого політичного керівництва заявляли про проблеми з ракетами до Петріотів, і росіяни розуміють, що та сама балістика подавляється в ключовому і знищується ракетами ПАК-3 до Петріота. Вони це розуміють і усвідомлюють, накопичують відповідну кількість ракет для того, аби побити нашу повітряну оборону, для того, аби пройшла певна кількість ракет і вдарила по цілях. Очевидно, що вони таким чином насичують цю всю історію і тиснуть на нас. Тому в контексті використання озброєння їхня тактика перейшла саме на ось таку. Вони накопичують там раз на два тижні, десь в середньому виходить. Я там приблизно пам'ятаю, на початку червня була крайня масована атака по території, зокрема, Києва. Саме на Київ така велика атака була, здається, 1 чи 2 червня.
4: От якраз ніч на 2 червня, так, ми це теж, на жаль, пам'ятаємо.
5: Та, ніч була важкою так само, і зараз ми усвідомлюємо, що 2 тижні минуло, вони накопичили відповідну кількість озброєння і вдарили тим самим методом, тими самими засобами. Тому в цьому плані росіяни розуміють, що ми суттєво прокачалися в темі збиття дронів. Вони це розуміють і бачать, що все якісніше ми збиваємо дрони різного типу, тому починають саме застосовувати тактику такого от накопичування ракет і великої кількості використання цих ракет. Ну, тобто не секрет, що і не новина, і якби нічого не зміниться з того, що вони постійно використовували ракети різного типу проти нас, але зараз йде стратегія накопичення на певну кількість для того, аби проламувати наші спроможності по обороні протиповітряній.
4: Так, ну по крилатих ракетах збиття 100%, по балістиці, ну і ви це щойно сказали, дійсно відчувається дефіцит перехоплювачів до тих же самих Петріотів, тому що знищено 5 цирконів і 15 іскандерів балістичних, да, от решта таки пройшли. Ну і про стан справ на фронті, а точніше навіть про ще одну історію, яка зараз теж може характеризувати перебіг війни. Партизанський рух АТЕШ повідомляє, що в тимчасово окупованому Севастополі російські офіцери вже пакують валізи і готуються до переїзду штабу Чорноморського флоту і всіх керівних структур уже до Новоросійська. Що нам має говорити оця їхня підготовка і чи це визнання, що Крим вони, ну, що Крим для них стає по суті валізою без ручки, і зараз логістичні шляхи до Криму активно блокуються силами оборони України, ну і це таке тяжеле рішення, як ви це бачите?
5: Ну, я не впевнений, що насправді відбудуться такі дії з боку росіян, я скажу вам відверто, тому що ми розуміємо, яка це інфраструктура, які це штаби, і якщо це дійсно відбудеться, то для росіян це величезний іміджевий удар. Тому я думаю, вони збалансують і придумують ситуацію в тому, яким чином вирішувати цю для них проблему, і на жаль, мій прогноз в тому, що такого переїзду не відбудеться, проте це не означає те, що ми суттєво тиснемо на півострів, відбувається дійсно, фактично відбувається логістична блокада півострова, створюються суттєві проблеми як і для військового контингенту, так і для цивільного. І ключове для нас, і на моє розуміння, це наші спроможності, успіхи саме в блокуванні військової логістики, тому що ну, вже ж потішно дивитися на черги за бензином, потішно дивитися, як ми витискаємо максимум з наших ударів по НПЗ і додаємо логістичні блокади, але водночас мідлстрайки і тиск на трасу так звану Р-280 Новоросія і інші траси, які є важливими логістичними ланцюжками для Російської Федерації, що використовують Крим як певний великий логістичний хаб для забезпечення своїх дій на передньому краї, допомагає саме нашим підрозділам реалізувати певні контрдії, тому що на сьогоднішній момент воєнна наука каже дуже прості речі, що для того, аби проводити успішні контрдії, треба досягнути кількох елементів у підготовці наступальних операцій. Це питання стабілізації лінії бойового зіткнення, що відбулося на певних відтинках фронту, це обрізання резервів і логістики. Ось, власне, те, що ми бачимо, логістична блокада

0: що ми досягнули середньостатистичного її переваги на фронті 1 до 1,3 дронів на лінії бойового зіткнення. Тобто, умовно, на 10 російських FPV в нас є 13 наших. І саме вже це середня по палаті є відтинки, де росіяни переважають. Там, наприклад, Родинське, Добропілля, Костянтинівка, але є відтинки, де ми переважаємо ще в більшій кількості. То ми використовуємо ці моменти, використовуємо логістичну блокаду Криму саме для того, аби максимально реалізовувати певні наші спроможності, певні наші плани на лінії бойового зіткнення, принаймні на тактичному рівні, ті певні успіхи, які є на Олександрійському напрямку, на певних інших відтинках, є саме наслідком ось такого комплексу операцій і дій, які відбуваються з питання логістичної блокади Кримського півострова.
1: Так, ну і навіть російські воєнкори вже пишуть, що якщо вони за місяць не знайдуть дієву протидію проти логістичного локдауну, то це може привести до виснаження підрозділів їхніх і втрати можливості взагалі вести бойові дії. Окей, ну цей плач ми можемо як завгодно трактувати, але справді, от якраз фронт-страйки і мідл-страйки почали активно працювати вже десь останній місяць, так точно. Ми щодня стежимо за цим, щодня стежимо за кількістю у зведеннях знищених автомобілів та автоцистерн. В сьогоднішньому ранковому зведенні від Генштабу 416 штук. Да, пам'ятаємо, що минулий місяць, травень 2026-го, став взагалі рекордним за кількістю знищеної автотехніки. Там було понад 8 тисяч штук отаких. І зараз уже є інформація, що окупанти планують використовувати якісь наливні шаланди, ще якісь штуки для, ну, там, морський транспорт, для перевезення паливно-мастильних матеріалів, в тому числі з портів там Бердянська і Маріуполя, хоча по цих портах теж прилітало. Маленькі судна, оці там якісь наливні шаланди, рейдові якісь катери, це вони планують, що ну, їх буде так багато, що всі не поцілять і щось таке довезеться, як ви це бачите?
0: Ну, я думаю, що так, що росіяни шукають варіанти того, як обійти ті проблеми, які ми для них створюємо. І очевидно, що менші судна, вони є більш мобільними і більш вариативними, і для них є важча проблема у тому, аби їх знищити. Та й плюс ти тоді розумієш, що тобі потрібна більша кількість дронів, більша кількість екіпажів, пілотів, які будуть займатися відповідними операціями. Та вже ж, ну, ми ж теж не маємо носити рожеві окуляри і думати, що росіяни отак будуть там постійно жити в таких самих умовах, нічого не змінювати, не адаптовуватися, не пробувати боротися з тими проблемами, які в них є в їхньому захисті. Вони будуть шукати варіанти того, як уникати таких проблем, і вже ж будуть шукати різного роду рішення для того, аби забезпечити свої потреби. Тому логістика на сьогоднішній момент у війську, ну, всі розуміють, тут не треба бути мегаекспертом, це одна з ключових елементів забезпечення сьогодні бойових дій переднього краю, і те, що ми робимо з російською логістикою, очевидно, що для них відчувається. Б'є по їхніх спроможностях, б'є по їхніх можливостях, і очевидно, що росіяни від того мають величезні проблеми у проведенні бойових дій, зокрема на південних територіях, тому що, знову ж таки, як я скажу, багато що з них пов'язано через трасу Р-280 Ростов-на-Дону-Джанкой. Там великий елемент забезпечення їхньої логістики, і в тому числі воєнної. І вже ж питання півострова Кримського, де вони зробили великі логістичні хаби для забезпечення військ на південних тимчасово окупованих територіях, це і Донецька області, південь Запорізької, південь Херсонської. Тому вони це розуміють, відчувають і намагаються вирішувати це різними методами, цю проблематику, яка в них виникла.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за
0: Дякую вам.
1: ваші роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Говорили і про, ну, суто терористичну, по суті, природу росіян, які сьогодні вночі двічі вгатили по Києво-Печерській лаврі, знищили костюмний цех на кіностудії імені Довженка. Пошкоджено також мистецький арсенал, але не лише ці об'єкти є ураження, є загиблі, четверо загиблих лише у Києві, пошкодження в 50 місцях.

0: Все, ну, величезна кількість різних засобів ураження росіянами була застосована, значить, 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. Це те, що станом на сьогоднішній ранок подає, ну, на 8-му ранку подає командування повітряних сил. Ну, і про збиття. 582 безпілотники з 611, ну, дуже високий показник. Да, абсолютно 100% крилатих ракет. Х-101 і Іскандер-К 30 з 30. А от відповідно з 40 різних балістичних ракет, бо було 34 просто балістики і 6 цирконів. Ну, от збито 5 цирконів і 15 балістичних ракет Іскандер-М чи С-400. Там ще конкретне маркування буде, я так думаю, уточнено. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Бажаю здоров'я.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно я говорив з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Привітав його з днем народження, з днем американської армії. Сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були, і багато ключових тем і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго, дуже детально. У нас побажання одне для президента Трампа, у всіх українців, щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше. Головніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення. Прагнення до достойного миру підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим. Саме і захоплення Криму Росією все почалося, що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Не було б. Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі. Будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень. Також з нашими європейськими партнерами і усіма учасниками групи семи. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдови і кроки на довготривалий мир. Обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що не публічні. Сьогодні є також за що нам подякувати. Особливо Британія затримали російський нафтовий танкер своїх берегів. І це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. І нафта має зупинятися, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британії. Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту. Сьогодні ми в Україні оприлюднили також свіжі дані від розвиток про звіти та документи, які кладуть на стіл російському керівництву, неприємні для нього звіту, і то ще не повністю правдиві рейтинги, і Путіна, його правлячої партії знижується дуже відчутно, тенденцію не змінити. Він про це повинен знати, повинен це відчувати. Особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин, реального закінчення війни. Звісно, вдячний кожному нашому воїну, усім українцям, які захищають позиції нашої держави, які працюють на Україну, які допомагають нам відстоювати національні наші українські інтереси. Цього літа треба треба бути усім максимально ефективними, активними. Жодного дня не втрачаємо і не втрачаємо жодної можливості. Розраховуємо на результати від наступного тижня і працюємо. Працюємо на це. Слава Україні!
3: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
4: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє утримувати медичні препарати безоплатно або із невеликою доплатою. Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а отримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. Це серцево-судинні, діабетичні, астматичні препарати, засоби від хвороб дихальних шляхів, епілепсії, психічних захворювань, паркінсона, медикаменти після трансплантації та знеболювальні. Перелік засобів поступово розширюється. Повний список препаратів можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як отримати доступні ліки? Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або до профільного лікаря та отримайте електронний рецепт. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Дочекайтесь смс-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Знайдіть аптеку із позначкою «Доступні ліки» або логотипом Національної служби здоров'я України. Назвіть фармацевту код та отримайте ліки повністю безкоштовно або із невеликою доплатою. Адресу найближчої аптеки можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі запустила по Україні понад 680 цілей, а саме 70 ракет і 611 дронів, повідомили повітряні сили. Сили ППО знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники. Основний удар був по Києву, також ракетами армія Росії атакувала Дніпро та Харків. Є влучання на 42 локаціях, ще у 12 місцях упали уламки. У Києві на території Києво-Печерської лаври триває ліквідація наслідків російських ударів. Як повідомили у ДСНС, там виникла пожежа на даху Успенського собору на площі близько 800 квадратів. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 квадратів. На місцях працюють рятувальники та усі профільні служби міста. Пожежу на території лаври гасять за підвищеним рангом через статус об'єкта культурної спадщини. До ліквідації наслідків російської атаки там залучили додаткові сили із різних районів Києва. За словами речника ДСНС Олександра Хорунжого, цієї ночі та зранку на місці працюють понад 240 рятувальників і більш як 60 одиниць техніки. Серед них висотна інженерна техніка для розбору конструкції та пожежні автоцистерни. Через аварійні роботи перекриті вулиця Лаврська від метро Арсенальна у бік Батьківщини матері, а також прилеглі вулиці, повідомляє Київ-24. Патрульна поліція повідомила про перекриття руху на 5 ділянках. Столична адміністрація інформує про зміни маршрутів низки трамваїв та тролейбусів. Внаслідок чергових ударів по мосту біля Чонгара повністю перекритий рух через пропускний пункт Джанкой. Також перекрили рух по мосту, який сполучає Геничиськ та Арабатську стрілку. Про це повідомив так званий губернатор тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. І додав, що ці об'єкти вночі масово атакували безпілотники. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль 2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів – Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Рашисти вночі двічі обстріляли Києво-Печерську лавру. Як ви думаєте, навіщо? Варіант номер один. Путін на справді ворог людства і християнства. Варіант номер два – новий етап терору тепер проти історичних цінностей. Ну і варіант номер три – рашистам байдуже стріляють просто по місту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя, політичний оглядач Леонід Швець. З нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Я боявся, що ви скажете «доброго ранку». Героям слава!
0: Ні, ну ранок у нас точно не добрий. Знаєте ж, ці чорні жарти про те, що у українців зараз гнучкий робочий графік, бо якщо прокинувся і живий, значить ідеш на роботу. Ну, а якщо не прокинувся, то значить уже можна і не йти на роботу. Сьогодні жахлива ніч для Києва, величезна кількість засобів повітряного нападу, два влучання шахедів на територію лаври, влучання шахеда по мистецькому арсеналу, ракетою, наскільки я розумію, знищено костюмний цех на кіностудії імені Довженка. Ну і я зараз зачитаю те, що написав буквально трохи менше 20 хвилин тому Максим Тимошенко, ректор Київської консерваторії. Друзі, пише він, сьогодні шахет прилетів у дитячу кімнату, де спала моя донька, кімнати більше немає, донечці посікло ноги склом, але, слава Богу, всі живі. Приватний будинок, я не знаю, де саме мешкає Максим Тимошенко, але, ну, от така навіть історія, і от тепер, як нам це оцінювати, як нам з цим жити і що про це думати?
12: жити так само, як жили до того, думати все те саме, що думали до того, тільки ще з більшою, не знаю, люттю. У нас іншого варіанту у нас просто немає.
0: Вот, а вибір цілей, да, от ті ж самі об'єкти типу лаври, типу мистецького арсеналу, кіностудія Довженка, вчора Харківський історичний музей. Росіяни справді думають, що таким чином вони якось нас схилять до капітуляції?
12: Росіяни нічого не думають, росіяни намагаються в цей бік взагалі не думати. Якщо казати про більшість росіян, є такий ефект, ізбігання, я не знаю, як
0: правильно це.
12: О, так, так, так. Для більшості росіян ця тема, вона десь існує, але вона засунута, затиснута кудись на дальній план. Вони намагаються про це не думати, тому що якщо про це думаєш, то життя дійсно стає несносним, а це тут, знаєте, ну, може важко навіть закидувати. Це люди намагаються захиститись, внутрішньо захиститись від того, що вони творять. Я тут погоджуюсь, що зараз немає тих, хто не має відношення до війни серед росіян. Вони всі мають відношення. Інша справа, що є ті, хто дійсно віддає накази, є ті, хто тиснуть оці кнопки, після яких кудись щось летить. А є загальна більшість, яка намагається не думати про те, хто вони після цього всього. А і мені здається, що те, що відбулося сьогодні – прильоти саме в лавру. Ну, вибачте, навіть останній якийсь там лісної якийсь там росіянин, всі знають, що таке лавра. Так, її значення, всі полюбляють казати там Київ, матір городов русських. І ось таке. А їм все важче пояснювати собі, а що це, для чого, а і ще раз, хто ми після цього. Тому, мені здається, сьогодні була, з одного боку, ну, одна з важких ночей. На жаль, мені здається, не остання. А з іншого боку, в чомусь вона дійсно символічна. Вони вбивають... Ну, в тому числі і себе, своє коріння.
0: Навіть так. Давайте тепер про міжнародну дипломатію. Сьогодні зранку з'явилося повідомлення від Дональда Трампа, що все, розблокується Ормузька протока, з Іраном угоду уклали. Значить, я процитую Дональда Трампа: «Вітаю всіх, я повністю дозволяю відкриття Ормузької протоки та негайне зняття військово-морської блокади. Кораблі усього світу, запустіть двигуни, нехай нафта тече», написав він у Truth Social. Державне телебачення Ірану теж підтвердило угоду, оголосило про героїчну перемогу над Сполученими Штатами Америки. І ми от буквально вчора тут в ранковому голосуванні під час ранкового ефіру запитували, ну, нібито ситуація там з війною проти Ірану наближається до завершення, то чи зараз є шанс, що, ну, більше уваги Трамп приділятиме українсько-російській, російсько-українській, точніше, війні. Напередодні він мав дві телефонні розмови, одну з Путіним, іншу з Зеленським. І от куди це тепер може рухати? Бо за підсумками стало відомо, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер знову поїдуть до Москви. Зеленський запросив їх знову приїхати ще і до Києва, де вони жодного разу поки що не були. Ну, але Трамп сказав, що подумає, чи буде цей візит. Куди це все рухається?
12: Рухається так чи інакше, кожен день нас наближає до закінчення. Десь попереду той день є. І все, що відбувається, так чи інакше, нас до того дня приближає. Інша справа наближує, інша справа, що до того дня якось треба дожити. А чи включиться Дональд Трамп, Сполучені Штати більш інтенсивно до якихось зусилля того, щоб це було, щоб це пришвидшити. Давайте подивимось. Зараз буде зустріч під час Великої сімки. Нібито Трамп з Зеленським про це домовились. До цього не було ясно, чи буде така зустріч. Саме зустріч, як то кажуть, не на полях, а саме тет-а-тет, один на один. Подивимось, наскільки можна зрозуміти наші партнери, європейські партнери, вибудовують єдиний фронт, єдину позицію, і намагаються втягнути в неї, долучити до неї Сполучені Штати. Бачите, ситуація трошки розвернулася. Якщо раніше Сполучені Штати були, скажімо так, монополістом, брали на себе всю цю історію про примирення, то зараз ініціаторами змушення Росії до миру стає Європа, і вже вона долучає Сполучені Штати. Подивимось, чи це вийде, як це вийде. Здається, що дійсно в найближчі місяці ми побачимо те, що ми бачимо, ескалацію, дуже активну ескалацію. А з боку противника і з нашого боку, ми нарощуємо удари і болісність цих ударів по Росії. А далі подивимось, може восени, може ближче до зими, коли Путін, Кремль пересвідчаться, що далі дорожче йти. Хоча, знаєте, це таке, це уповання на раціональність цих людей. Те, що ми бачимо, свідчить про те, що там з раціональністю все погано. Вони не лише, як у вас там, враг людства, да? Так, він враг людства, але при тому ще й, скажімо так, знаєте, не такий раціональний, холодний враг людства, такий, знаєте, розумний. А в нього ще його ще й поплавило при цьому. Тобто він робить такі кроки, як отмашка така, знаєте, у відчай чи що. Тому сподіватися на те, що дії Кремля будуть раціональні. З раціональної точки зору треба було погоджуватись, коли Дональд Трамп прийшов до Білого Дому у минулому році і запропонував зділку. Треба було погоджуватись. І це була перемога для Кремля. Для нас це було важко би в інформаційно-символічному плані і так далі. Тому що тут у нас не буде часу в передачі, щоб це пояснити, я думаю, це зрозуміло. А Путін вирішив йти далі, довести, що він може знищити Україну, змусити її до миру на його умовах. Чим далі, тим стає зрозуміліше, що він виглядає слабким, і тим, хто не може, не здатний досягти своїх цілей. Це б'є по ньому і всередині країни. Він перестав бути тим, хто приносить перемогу, хто пов'язаний з успіхом. А це важливо на майбутнє. А ось зараз, в моменті, це, на жаль, призводить до того, що він йде на ескалацію, в нас будуть великі втрати, на жаль, руйнування, втрати. До цього треба бути готовим. І ще раз кажу, найближчі місяці нам жити в такому режимі. А далі подивимось. Далі хочеться сподіватися, що буде спільна позиція, сильна позиція європейців, України, не лише європейців, Великого Заходу, тому що зараз ми знаємо, що долучаються до ініціативи, зокрема Pearl, долучається Японія, це дуже важливо, і може все ж таки нам вдасться Сполучені Штати, щоб зайняли більш жорстку позицію. Вибачте, після того, як Путін з Трампом поговорили по телефонам і в той же день нанести удар по Києву ось з такими результатами, наглядними, наочними, всі бачать цю палаючу Успенську церкву, мені здається, що це може справити враження на Дональда Трампа, хоча вчора йому було не до того. Воно празнувало, святкувало ювілей з цим цирком в Білому домі, але може щось там донесуть до нього, побачимо.
0: Так, із дипломатичних таких витоків від джерел у Білому домі Трамп сказав, що наполегливо у розмові з Путіним наполегливо виступає за негайне припинення вогню і висловив припущення, що Путін, вочевидь, перебуває у інформаційному вакуумі і його підтримує підлеглі неналежним чином інформують його про перебіг бойових дій. На що Путін сказав, що Трампа дурять Зеленський і європейці, а він особисто має повну інформацію про успіхи російської армії. Напередодні президент Зеленський навіть демонстрував якусь там закриту соціологію, якісь іще документи, які кладуть на стіл у очільникам Кремля. Ну і там, власне, до осені не проглядається навіть стабілізація. Рівень підтримки єдиної Росії близько 22%. Ну і, власне, справді, як ви вже зазначили, імідж Путіна як такого непереможного, як такого, хто там може всіх переіграти, може здобути перемогу в маленькій побідоносній війні. Ну, от такого іміджу у Путіна вже навіть серед росіян не стало. А от з цим інформуванням, неінформуванням, прикрашанням, чи, як деякі мої друзі військові кажуть, лакірований звіт. Ну, от коли подається нагору та інформація, яка так причісана, значить залакована, так, ну, що те, чого хочуть почути, наскільки це справді може бути реальністю, що Путін, ну, просто не орієнтується, де там зараз російська армія, що за його даними вони десь уже під Львовом, ну, і таке інше.
12: По-перше, мені здається, що коли Путін каже Трампу, що його вводять в оману, мені здається, це найкращий спосіб Трампа вивести з себе. Трамп ніколи не визнає, що він чогось не знає або знає не так і так далі. Тому мені здається, якщо така була розмова, то це нам на користь. Путін знає, знаєте, ну це така ситуація, це трактування. Він хоче бачити те, що хоче бачити, а далі спрацьовує, ну, ехокамера, коли його дворня, його челядь, вона намагається йому нести те, що підтверджує його картину світу. Ось про що йдеться. І він чує власне ехо. Так, коли він каже, що ми зараз перемагаємо, і всі такі перемагаємо. Я ж чую, ми ж перемагаємо. Мені здається, ось такий ефект. Це ефект такого спотворених сигналів управління, які завжди бувають, коли така авторитарна влада, яка, власне, так вибудовувалась, щоб підгавкували, вибачте, так?
0: Ось, ну, тобто це ж історія раннього середньовіччя, коли гінця, який приніс погані новини, страчували, да? Ну, і, ну, це ж приблизно така сама історія, значить, ніхто не хоче приносити погані новини.
12: Ну, тут я не думаю, що хтось страчує, хоча, бачите, ось історія з Набіуліна, яка кудись там головою Центробанку, яка кудись там пропала, там і нібито може там і піде у відставку, а хтось каже, що може і з країни поїхати. Там є люди, які намагаються щось казати неприємне, вони кажуть, але Путіну це не подобається. І ось мені здається, ось ця історія, якщо вона підтвердиться з Ельвірою Набіуллиною, це підтвердження того. Тобто там ніхто голову не відриває за неприємні новини. Так, але це шлях до звільнення, зокрема, а може до якихось там ущемлень ще і це може бути. Люди дійсно бояться в найближчому оточенні, в найширшому оточенні, вони бояться. Це викривлює картину. Сказати ще раз, що там, ну, дійсно там вбивають посланця, який приніс погані новини, не вбивають, але не люблять, не заохочують, скажімо так. Цього вже достатньо, щоб картинка серйозно змінилася. В ситуації військовій, коли все змінюється достатньо швидко, коли від точних ефективних рішень залежить ефективність там, і так далі, це дуже важливо. Це не мирний час, це дуже важливо.
0: Так, ну і на фінал. Шлях України до ЄС. Відкрили перший кластер переговорів, але далі є повідомлення з Німеччини, що на найближчому саміті ЄС 18-19 червня канцлер Німеччини має намір знову порушити питання про так зване асоційоване членство України в Європейському Союзі, тому що на виконання всіх умов, ну, точно знадобляться роки. Оце часткове чи асоційоване членство, воно скоріше баг чи скоріше фіча?
12: Це скоріше початок великої розмови. Тобто немає рішення, яке влаштувало би всіх, йде пошук рішення, і саме так треба сприймати ось ці якісь... Це навіть не можна сказати, що це позиція Німеччини. Це її, скажімо так, тези до обговорення. Тому давайте до цього відноситись дуже спокійно. Ми йшли до Європи, ми прискорили цей хід до Європи, і війна нас просто виштовхує в Європу. Так? І іншого варіанту немає ані для нас, ані для них. І шукати, як це зробити так, щоб було нікому не було важко. А ми розуміємо, що це дійсно проблема. Ну, ще раз, поставте себе на місце країн.
0: На місце країн Європейського Союзу. Тому закінчимо фразою, яку ви сказали на початку нашої розмови. Десь там є день, коли Україна таки приєднається до Європейського Союзу. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
14: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
13: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів.
15: безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
16: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. До 30 зросла у столиці кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них двоє дітей віком 5 та 6 років. Попередньо загинули 4 людини, повідомляє ДСНС. Атака зачепила майже усі райони столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях. Унаслідок російського удару виникла пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Також загорілася будівля мистецького арсеналу. Крім того, пошкоджено лінії електропередач у північній частині міста. Без електропостачання залишилося 140 тисяч абонентів. Росія цієї ночі запустила по Україні 681 повітряну ціль, повідомляють повітряні сили. Основним напрямком удару був Київ. Також ракетних атак зазнали Дніпро та Харків. Українське ППО збило або подавило 632 цілі, 50 ракет і 582 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів. Територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинили для відвідувачів після російської атаки. Там шахет влучив у вівтарну частину Успенського собору у Стефанівський приділ. Пожежу ліквідовують. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено башту Іоанна Кушника – оборонну споруду 17-18 століть. Після атаки Росії у лаврі врятували церковні речі та експонати. Йдеться про богослужбове начиння та предмети із виставкової зали, відкритої до Великодня. Про це в ефірі «Київ-24» розповів намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. За його словами, Успенський собор тепер потрібно очистити від води, уламків і забруднень. Через пожежу та роботу рятувальників пошкоджені фрески і розписи. Через пошкодження інфраструктури та необхідність зупинок для евакуації пасажирів низка потягів рухається із затримкою, повідомили в «Укрзалізниці». Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережений. Найбільше відхилився від графіку потяг Одеса-Дніпро. Затримка у Русі майже 4 години. На 3,5 години затримуються поїзди сполучення Кривий Ріг – Київ, Харків-Львів, Київ-Суми, Запоріжжя, Солотвино та Харків-Ужгород. На 3 години відстають від графіку потяги з Одеси та Львова до Харкова. Понад 200 бойових зіткнень зафіксовано за минулу добу на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там українські оборонці відбили 30 ворожих штурмів. Складною залишається ситуація на Гуляйпільському та Лиманському напрямках, де зафіксовано 23 та 17 атак відповідно. Напружено також на Костянтинівському, Слов'янському та Куп'янському відцінках фронту. Там ворог безуспішно намагається прорвати нашу оборону. Українські сили продовжують активно нищити окупантів. За минулу добу наша авіація та артилерія завдали ударів по 14 місцях скупчення ворога. Загальні втрати росіян за добу склали 1320 військових. Також українські захисники перетворили на брухт 5 ворожих танків, понад 70 артилерійських систем та збили понад 2300 російських безпілотників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Рашисти вночі двічі обстріляли Києво-Печерську лавру. Як ви думаєте, навіщо? Перший варіант. Путін насправді ворог людства. католицтва і християнства. Другий варіант – це новий етап терору, тепер проти історичних цінностей. Ну і варіант номер три – расистам байдуже, стріляють просто по місту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, з особливостей цього нічного масованого обстрілу почнемо розмову. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Рижанко. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок!
2: Сьогодні не використовували росіяни калібри, але там було 6 цирконів, з яких збито 5, збито усі 30 крилатих ракет. Ну і, на жаль, є влучання 20 балістичних, плюс дуже велика кількість різних дронів була. Двічі уражено Києво-Печерську лавру, спалено цех костюмів на кіностудії Довженка, палає щось на території мистецького арсеналу, є влучання в житлові будинки, і в приватну забудову, і в багатоповерхівки. От просто, може, ви побачили якусь особливість у цій атаці, і взагалі, ну, цілити шахедами по лаврі, ну, явно ж це, ну, важко буде навіть самим росіянам назвати, що там був, умовно кажучи, штаб Азова.
3: Ну, це зрозуміло. Я так розумію, що декілька днів назад було таке повідомлення, що в Севастополі була атакована панорама Кримської війни. Це така, в центрі міста знаходиться, було декілька навіть відео підтверджуючих. Ну, для Путіна особисто це такий серйозний удар по іміджу, тому що Кримська війна, Севастополь – це все таке дуже ідеологічне для нього. І я думаю, що якраз то, що цього разу була концентрація, фокус по таким історичним якраз місцям столиці нашої держави, якраз, можливо, пов'язано з цим. Ну, звичайно, що Києво-Печерська лавра або студія Довженка, вони точно, ну, не охороняються там об'єктовим способом з застосуванням систем Patriot або, можливо, навіть інших систем цілеспрямовано. Там десь, я так розумію, є системи, які зонально закривають оці райони, але, ну, вони сконцентрували якраз удари по цим об'єктам, на жаль, влучили. Що стосується калібрів, то, ну, можу сказати, що останні, можливо, пару місяців вони дійсно їх дуже рідко застосовують. Крайній раз 2 червня вони використали 5 калібрів, стріляли кораблі Каспійської флотилії, з яких 4 калібра було збито. Справа в тому, що це досить коштовна ракета, вона непогана в плані технічному, і їх досить багато росіяни використовували, але у України є досить багато засобів, які можуть ці ракети збивати, і це не Patriot. Це інші системи, зенітно-ракетні системи, це IRST, NASAMS, які ці ракети перехоплюють досить ефективно. І якраз, і, до речі, не тільки ці, а й інші дозвукові. От той факт, що були перехоплені всі крилаті ракети цією ночі, це підтвердження, що, ну, з цим сегментом протиповітряної оборони у нас, в принципі, ну, ситуація нормальна, більш-менш нормальна. От, а то, що, ну, влучають ракети балістичні, це каже про те, що просто недостатньо цих перехоплювачів. Ракет ПАК-3, про це, в принципі, відомо. Робота зараз ведеться про те, щоб якимось чином отримати додаткові такі ракети. Ну, я думаю, що ми узнаємо там результати. Але, на жаль, гіперзвук, циркон, ракети «Іскандер» може перехоплювати зараз тільки система Patriot або SAMPT. Ну, ми знаємо, що SAMPT їх ще менше, ніж Patriot у нас.
2: Так, ну і, власне, на 11-14 число були якісь анонси про можливе використання Орєшника, але, ну, щось вирішили, напевно, чи відкласти ці пуски, чи і дійсно, після того, як минулого разу навіть Путін визнавав, що вони стрельнули кудись там по якихось там пустках, щоб перевірити, як падають блоки, можливо, зараз самі російські військові кажуть, що, ну, раптом воно прилетить уже не на окуповану Донеччину, а там на Воронеж, наприклад, або якийсь іще інший Бєлгород. Що нам треба розуміти про цей Орєшник?
3: Ну, бачите, Орєшник, ну, це така дуже розрекламована зброя. Вона дійсно має там, може мати певний ефект, але тільки в варіанті свого, ну, повного оснащення, тобто ядерної бойової частини. Тоді це дуже-дуже небезпечно. От, і може мати дуже, дуже такі катастрофічні наслідки у разі застосування. В застосуванні в такому, ну, пустому режимі, коли порожньому режимі, коли там летять тільки баванки оці, ну, тут розрахування тільки на психологічний фактор, на психологічний вплив, що хтось за ними, ну, буде знімати на відео оці от, я не знаю, там дуже ефектні кадри, як оці блоки, які світяться в нічному небі, наближуються один за одним до там поверхні земної, там, ну, можливо, там якось нагадує оці зіркові війни, там, я не знаю. Ну, розрахунок тільки такий. Серйозного впливу в такому варіанті немає. Ну і, до речі, я бачив от трошки такий відривок відео, де Путін якраз про це і казав. От, ну, опять же, ставка робиться на психологічний тиск. Ну, якщо там було побоювання перші рази, то зараз вже такого немає побоювання. Плюс серйозно таку репутацію цієї реклами Орєшника зробило те, що вони там ракети дуже ненадійні. І це вже було також підтверджено. Плюс була інформація про те, що Сили безпеки і оборони там проводили акції по стартовим позиціям, можливо, де знаходиться той Орєшник, і також не все у них вийшло. Тому зараз дуже багато реклами, ну, загроза така є, але, ну, я думаю, що реальна загроза зараз для України якраз від оцих ракет, таких як «Іскандер», «Циркон», «Кінжал». Оце три типи ракети, які треба, ну, які можуть зробити набагато більш біду нам, ніж оцей Орєшник.
2: Зрозуміло. Тепер давайте про іншу сторону війни. Війна має повертатися туди, звідки вона розпочалася. Вночі Україна завдала ударів по російському порту «Кавказ» у Керченській протоці. Фіксується на супутниках NASA Firms якраз загоряння. Далі атаковані повторно мости біля Генічеська і Чонгара. І, власне, ось ця історія з можливою логістичною ізоляцією тимчасово окупованого Кримського півострова, там уже про це плачуться і російські воєнкори, що якщо за місяць не знайдуть якусь протидію цьому логістичному локдауну, то, ну, типу, Крим стане таки островом, і там взагалі звідти треба буде, ну, або забиратися, або якось щось розрулювати з цією валізою без ручки. Про транспортну блокаду тимчасово окупованого Криму і роботу от по порту Кавказ. Що нам треба про це розуміти?
3: Ну, дивіться, щоб досягти якогось ефекту стратегічного, ну, не треба, наприклад, знищувати всі угрупування на величезному якомусь просторі, такому як, наприклад, півострів Крим. Достатньо зробити так, щоб його перебування стало серйозною проблемою для самих же росіян. Ну, про це багато кажуть, я думаю, що зараз з появою оцих от middle strike дронів, можливість блокування логістичного Кримського півострову, вона перейшла в практичну стадію. Раніше такі намагання були, але просто було не дуже вистачало оцих криватих ракет, переважно іноземного виробництва. Зараз появилось багато оцих middle strike дронів, які виробляються в Україні, вони коштують набагато менше, ніж кривати ракети. Їх набагато простіше застосовувати, а ефект фактично дуже схожий. Плюс до дронів таких от досить важко пристосуватися системам російським, які призначені для боротьби такими з класичними повітряними цілями. Я маю на увазі першу це система С-300, С-400. Ну і, до речі, хочу сказати, така ж проблема виникає в країнах Перської затоки, які боролись оцими з дронами іранськими, тому що системи виявлення цілі для системи Петріот також вони не дуже гарно працюють по оцим от якраз малорозмірним дронам. От. Ми знаємо, що заблокован оцей коридор Приазовський. Ми знаємо, що серйозно пошкоджені мости через Чангари, через Армянськ. Ми знаємо, що дороги там, дороги можна використати, їх використовують, але вони ну, вогневому, під вогневим контролем Збройних сил України. І якщо є намагання через них прорвати якийсь конвой, але вони також атакуються. Ну, є такий варіант, що як Кримський міст, але його бережуть, тому що розуміють, якщо буде атака по Кримському мосту, то якраз той залізничний состав з нафтопродуктами, він може, в який влучить оцей дрон, один чи два, може стати основною, скажімо, силою, яка якраз і знищить цей міст. Не сам дрон, а якраз оцей состав з пальним або з боєприпасами. От. Потім, ну, били по Кавказу, це там знаходиться, я так розумію, паромна переправа, якраз причали паромної переправи. Можливо, були якісь намагання використати цю паромну переправу, щоб постачати пальне із Кавказу туди на Керч і вже розвозити по Кримському півострову. І якраз, щоб ну, цього не допустити, така от атака була проведена. От, ну, я думаю, що ну, вже багато розмов іде про Крим, про його оцю вразливість логістичну. Я думаю, що нам також треба дуже серйозно подумати, як от таку перевагу зараз фактично стратегічного рівня можливо використати з точки зору примусу Російської Федерації до якихось перемовин або там до іншого, щоб вони зупинили оцю от агресію проти нас. От. Можливо, це тільки одна якась така вирішальна умова створюється, можливо, щось ще планується, але ну, про це знають, звичайно, наше військово-політичне керівництво, я сподіваюся.
2: Так, ну і, власне, Велика Британія напередодні вперше взяла на абордаж танкер російського так званого тіньового флоту. Уряд повідомив, уряд Великої Британії повідомив про це. Операція тривала 6 годин, проходила за підтримки авіації, військових кораблів та у координації з французькою стороною. Після цього з'явилася уже інформація про те, що деякі кораблі так званого російського тіньового флоту змінили свої маршрути і там пара з них чомусь вирішила обійти Британські острови там через Північну Атлантику замість того, щоб проходити через Ла-Манш. Ну, я так розумію, що якби це треба було британцям, то вони і біля своїх східних чи там північно-східних кордонів

0: в тому, що з цих полісних статусів полісних погроз, концептуальних погроз, вони вже перейшли в практичну площину. Операція дійсно була продумана дуже ретельно. Там були застосовані і вертольоти, і літаки базової патрульної авіації, декілька надводних кораблів. І група, оця глідова, була сформована, я так розумію, або з сил спеціального призначення, або з морської піхоти. Але ну, в неї дуже така показове екіпірування, дуже недешеве. Я думаю, що на кожному бійці ну, такого екіпірування мінімум від 100 тисяч до мільйона доларів. Це така стандартна вартість, як правило. От, дуже чіткі їх дії. Тому, ну, я думаю, що це дуже серйозний сигнал до того, що вже погроза закінчилась, пішли конкретна робота по перехопленню оцих суден. Зараз це судно буде відбуксировано до Великої Британії. І я так розумію, на підставі того, що воно порушило законодавство Великобританії, буде здійснено розслідування судове, кримінальне, і буде якийсь проведений суд, і буде покарання. От, це серйозний дуже сигнал, тим більше, що є взаємодія з Францією, ну, в цій операції. Я так думаю, що географія також буде розширена. А міжнародне морське право дозволяє робити такі примусові акції в будь-якій точці світового океану поза межами територіальних вод. Тобто там немає різниці, це на підходах до оцих островів британських чи десь там на віддаленні. Якщо це поза межами тірвод, то взагалі нікого не треба питати. А якщо це в тірводах країни, то можна запитати дозвіл і при взаємодії з цією країною також зробити ще швидше таку примусову операцію. Ну, по вибухам, розумієте, справа в тому, що ці танкери, вони, як правило, не належать ні танкери, ні вантаж. Ну, вантаж належить Російській Федерації, а танкери точно не належать. Тому, ну, як називаються ті люди або організації, які ну, підривають, знищують обладнання, яке їм не належить. Тут треба риторичне питання, але треба задуматися. От, ну і потім, якщо це дійсно якась політична людина, ну ці загрози також, ну це як мінімум, скажімо, військовий злочин так робити, щоб навмисно знищувати танкер, щоб зробити такі екологічні серйозні наслідки. А от це також не додає ну, авторитету точно. От, і репутації. Але я думаю, що це таке емоційне вимовлювання, і не думаю, що його треба постійно повторювати. От, опять же, підсумовуючи, це дуже серйозний крок вперед в плані боротьби з тіньовим флотом. Я думаю, що це дійсно повпливає на те, щоб компанії приватні, які працюють з Росією в цьому так званому бізнесі, нелегальному, будуть таке продовжувати робити. Ну, люди, які працюють на цих кораблях, коли вони бачать такі операції, також я не думаю, що у них буде дуже багато бажання працювати в таких компаніях.
1: Ну так, це цікава історія, що там може статися приблизно як з доставкою палива на бензовозах по цій трасі на півдні України, на окупованій частині, траса, яку вони називають Новоросія. З того, що ми знаємо, зараз уже пропонують водієві за один рейс 300 тисяч рублів і щось охочих не дуже багато. Ще тиждень тому там говорили про 100-150-200 тисяч за одну поїздку, як зарплатня через ризики, зараз уже за 300 не дуже їздять. А, до речі, сьогодні зранку з'явилося повідомлення від Дональда Трампа про те, що він досяг мирної угоди з Іраном. Я процитую, я повністю дозволяю відкриття Ормузької протоки та негайне зняття військово-морської блокади. Кораблі усього світу, запустіть двигуни, нехай нафта тече. Державне телебачення Ірану підтвердило цю угоду. Ну і за словами джерел Fox News, в рамках угоди Іран погодився не стягувати плату з кораблів, які проходять через Ормузьку протоку. Остаточного тексту ще немає. Ну, але у мене до вас питання суто таке технологічно морське, а наскільки швидко можна відновити судноплавство через Ормузьку протоку? Ну, можливо, Іран пам'ятає, куди вони, якщо вони мінували, то куди вони ті міни ставили? Наскільки це швидко може відбутися?
0: Ну, я думаю, там судоходна частина

0: Армузької протоки, вона невелика, там фактично це 2-3 кілометри, така ділянка, судоходний канал в кожному з напрямків. Тобто там треба провести ну, таку протимінну розвідку. Ну, це можливо зробити за декілька днів, от, якщо є у тебе техніка відповідна. І, в принципі, через, оці, ну, через обмежену якусь акваторію відкрити і почати судноплавство. От, тому що, ну, як відомо, там сотні суден накопичились, вони не можуть, вони побоюються йти. Тому що, коли вони проходили, навіть невелике втручання та влучання там дрона по містку судна там, чи щось таке, воно повністю паралізувало судноплавство. Там також не треба використовувати ці багатотонні ракети чи щось таке. Там достатньо було невеликого дрону влучити в місток і все. Ну, міни – це загрози серйозні. Я думаю, що ну, максимум тиждень можна відкрити вже судноплавство по цьому судоходному каналу, фарватеру. А потім ну, ще декілька тижнів, можливо місяців, піде на те, щоб зачистити саму Армузьку протоку, тому що її ширина складає від 40 до 90 морських міль. І невелика глибина Армузької протоки, там фактично в межах 200 метрів, дозволяє там дуже багато накидати цих мін, тим більше там могла бути якась міграція ця от цих мін і так далі. Поэтому, ну, я думаю, що це за завдання рішаємо. І якщо дійсно буде досягнута угода, то через тиждень-два можна відновити вже якийсь певний темп судноплавства через протоку.
1: Ну, а це, відповідно, можливо, призведе і до здешевлення нафти, що нам теж в якомусь сенсі корисне. На фінал хотів з вами обговорити повідомлення від партизанського руху АТЕШ. От вони пишуть, за даними інформаторів з числа військових РФ, частина офіцерів займається практичними питаннями переїзду, мається на увазі про евакуацію органів управління Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська. Тобто, уж де які офіцери вже перевозять сім'ї, позбуваються майна, яке не вдасться взяти з собою, і облаштовуються на новому місці у Новоросійську. А технологічно може бути оце перенесення всіх структур управління саме до Новоросійська, чи це скоріше, ну, там, схоже на наші мрії?
0: Ну, знаєте, я пам'ятаю 2010 рік в Севастополі, тоді, коли почали думати про те, що закінчується оренда Кримського півострову, Севастополю, окремих оцих от, військових об'єктів Росією. І тоді почали рахувати, скільки потрібно Росії часу, щоб вивозити оце все обладнання. І, вже, ну, і ми розуміли, що навіть 7 років не вистачає. Тому ну, дійсно такі процеси можуть бути. Якусь частину можуть виводити, тому що ми знаємо, що штаб флоту Чорноморського, він знищений, ну, дуже серйозно пошкоджений, зараз вони його розбирають в центрі Севастополя. Потім штаб авіації Чорноморського флоту також був пошкоджений, він знаходиться також досить близько до центру, до центральної частини міста. От, тому якісь, звичайно, там вони можуть штабні елементи переносити, вони вже перенесли частину туди, так само, як і кораблі, підводні човни, самі сучасні. Але ну, у них достатньо там об'єктів таких захищених в горах, там, які будували ще в радянський час, яким вони можуть використати в якості захищених командних пунктів. Ну, вони там досить можуть надійно забезпечити там, до навіть ядерного вибуху. Ну, тоді такі були калькуляції. Ми саме в МС України у нас були пункти командні, які знаходились на таких об'єктах, і ми їх використовували до початку 2000-х років. От, потім вони були там уже законсервовані. От, тому, ну, якщо такі тенденції є, це також свідчить про невпевненість певно, але опять же, якщо казати про вивезення там в повному обсязі, то це, мабуть, дуже такий.
1: Ну, тобто це на роки. Я зрозумів. Дякую дуже за ваші роз'яснення. З нами на зв'язку, нагадаю, був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Рижанко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. П'ятеро рятувальників загинули, ще 9 людей постраждали внаслідок повторного ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Як уточнили ОДСНС області, серед поранених 6 надзвичайників. Також російська армія била вночі по Сумах, зафіксовано влучання 2 дронів по цивільній інфраструктурі. Один безпілотник влучив у балкон квартири у багатоповерхівці, там постраждали 3 людей, серед них дитина. У Дніпрі через російську атаку пошкоджене підприємство, там виникла пожежа, 1 людина дістала поранень. Також зруйновано одне із приміщень коледжу, вибиті вікна у школі та закладі культури. Крім того, понівечений будинок органної та камерної музики. Україна ініціює усі відповідні процедури у рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар, який пошкодив Києво-Печерську лавру, заявив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Міністр наголосив, що завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Удар по Києво-Печерській лаврі пошкодив щонайменше 5 пам'яток національного значення та кілька пам'яток місцевого значення, повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко. За його словами, найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, куди влучив російський ударний дрон. Удар припав на Стефанівський приділ, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки пошкоджено екстер'єр та інтер'єр храму, а також прилеглі будівлі. Після влучання працівники заповідника спільно із правоохоронцями евакуювали найцінніші реліквії, стародавні ікони та інші богослужбові предмети. А на території мистецького арсеналу ще триває гасіння пожежі та ліквідація наслідків російського удару. Влучання припало на ту саму частину арсеналу, яка була зруйнована під час Другої світової війни. Люди не постраждали, музейна колекція також уціліла, повідомила телеканалу «Київ-24» директорка державного підприємства Олеся Островська-Люта. Масштаби пошкоджень зможуть оцінити після повної ліквідації пожежі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання дуже таке, знаєте, що називається, на часі. Рашисти вночі двічі обстріляли Києво-Печерську лавру. Як ви думаєте, навіщо? Перший варіант, бо Путін насправді ворог людства і ворог християнства. Другий варіант – новий етап терору, тепер уже проти історичних цінностей. Ну і третій варіант – рашистам байдуже, бо стріляють просто по місту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, доброго здоров'я.
1: Почнемо, звісно, з атаки, масованої атаки по Києву. Сьогодні постраждало кілька таких мистецьких і культурних об'єктів. Спалили росіяни, не пошкодували ракету на костюмний цех київської кіностудії імені Довженка. Там була найбільша і найстарша колекція, власне, кінокостюмів і різних кіноодягів. Да? Далі пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври, туди прилетів дрон під час повторного, ще одного удару, пошкоджена ще й фортифікаційна частина, 17-18 століття на території Верхньої Лаври, мистецький арсенал, чули в новинах, щойно там досі палає пожежа. Ну, а от з вашої точки зору, що росіяни хочуть цим показати?
14: Нічого, розумієте, я стільки раз спілкувався з людьми, з журналістами, нічого вони не хочуть показати, це просто терористи, розумієте? Коли ти хочеш війти в голову терориста і зрозуміти його логіку, ти її ніколи не зрозумієш. Є ідейні терористи, є просто божевільні. Тут ми маємо справу з божевільною державою, яка не розуміє, що вона робить, для чого вона це робить. Точніше, є певна кількість людей при керівництві цієї прикірниця цієї держави, яка вбила собі в голову, що виключно їхнє існування за наш рахунок може дати там якісь преференції їм в житті, Але все решта це просто божевілля. Тому я думаю, що скорше всього, якщо зважати на ваші запитання до слухачів, то, напевно, на третє питання я би точно відповів ствердно.
1: Ну так, тому що гатять по всьому, що завгодно. Щойно бачив в новинах інформацію, що росіяни поцілили ракетою і знищили, значить, логістичний термінал нової пошти, наприклад. Да? Було повідомлення від ректора Київської консерваторії, що сьогодні, а там приватний будинок, я не знаю, де саме мешкає пан Тимошенко, але, ну от, знищили дитячу кімнату. Доньці його посікло ноги склом, але, на щастя, дякувати Богу, всі живі.
14: Це на Сокарках, там майже цілу вулицю знищили.
1: Ну от, тобто, по суті, ця вся історія показує, що росіяни гатять, ну, просто по планеті Земля, точніше, по місту Київ. Ну, але давайте іншу точку, що називається, іншу сторону розбирати. Напередодні президент Зеленський демонстрував певні дані розвідки про те, що і до самого Путіна вже не така міцна, да, і все більше розчарування, і навіть вони пишуть, що можливі не те, щоб протестні настрої, але вони там це якось так цікаво описали, що можливо, як до вересня цього року, от зараз я зацитую, частка тих, хто вважають протести в своїх населених пунктах можливими, збільшиться до 21%. Ну і Єдина Росія зараз за їхніми прогнозами отримує всього 22% голосів. І оці історії, які продемонстрував президент Зеленський, плюс відомо, що під час розмови Трампа і Путіна напередодні Дональд Трамп сказав Путіну, що, ну, він, як зараз я скажу, що Путін, вочевидь, перебуває в інформаційному вакуумі, його підлеглі неналежним чином інформують його про перебіг бойових дій і навіть запропонував Путіну подати йому особисто американські дані про перебіг бойових дій з тим, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви не перемагаєте Україну. Путін, звісно, відмовився від такої пропозиції і сказав, що Трампа дурять Зеленський та європейці, а він особисто має повну інформацію про успіх російської армії. Стан справ всередині Росії, стан справ в російському населенні і куди воно зараз рухається з вашої точки зору?
14: Ну, дивіться, ми ж розуміємо, що вибух, якщо і буде, то це буде протестний вибух, пов'язаний з якимись побутовими проблемами, ну ніяк не там вибух у зв'язку з незгодою політичною або там незгодою того, куди і що Росія, куди рухається Росія, і що вона там собі напланувала. Це приблизно та сама схема, про яку ми говорили, що холодильник нарешті переможе телевізор. Я думаю, що найближчий період це скорше всього, ну, всі говорять, воно жарти жартами, але в Росії справді є два критичних місяці, які час від часу можуть привести до якихось кардинальних змін. Це серпень і листопад. Я думаю, що до серпня нічого не кардинально не зміниться, а от до листопада, враховуючи, що вони планують після виборів, вересневих виборів, спробувати включити масштабну мобілізацію, чи як там, повну мобілізацію, то якраз вийти на кінець жовтня, на початок листопада, то листопад справді може бути місяцем, коли невдоволення може дійти до якогось, ну якщо не піку, то якихось таких значних обсягів. Не знаю, дуже багато експертів говорять, що є три фактора, від яких залежить продовження війни в Росії. Це гроші, це ресурси і це бажання. Поки що бажання в них є, ресурси ще не закінчилися і гроші наразі так само. Тому все, що робить Україна, то вона підриває можливості заробляти гроші, підриває їхні ресурси, ну а бажання, це, напевно, залежить від тих двох факторів.
1: Так, ну і власне, сьогодні з'явилося дуже рано повідомлення від Дональда Трампа, що він уклав угоду з Іраном, закликав всі кораблі включати двигуни і вже там найближчим часом, значить, відновити судоходство в Ормузькій протоці. Якраз морські експерти, ну от в минулому слоті, значить, у мене був якраз експерт військово-морський Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу. Так от, він сказав, що, ну, за його припущеннями, приблизно там за тиждень-два можна повністю розчистити цю протоку, можна повністю відновити судноплавство, але, наскільки я розумію, це також буде означати деяке здешевлення нафти на світовому ринку, а значить і, відповідно, російські заробітки. Натомість фіксуємо, що не лише в Криму, але уже в Санкт-Петербурзі, Казані і навіть Москві потроху починається паливна криза, на деяких заправках запроваджують обмеження в окремих регіонах, це там 20 літрів в одні руки, ну, а в Криму там взагалі швах з цим бензином і соляркою. Чи це може спрацювати на відбивання у Путіна бажання воювати далі?
14: Знаєте, головним маркером того, що в Росії щось змінюється, все ж таки є не настрої, які ми, ну, можемо чисто теоретично фіксувати за рахунок тих чи інших соціологічних служб. А є поодинокі виступи, ну, людей, які мають відношення, ну, якщо не до еліти, то, по крайній мірі, до якогось трошки вищого ешелону їхніх економічних там чи безпекових систем. Я, наприклад, проаналізував останні виступи на цьому так званому петербурзькому форумі. І затікався виступом, там навіть пост виставив, бо є колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і професор МГІМО, ну, по-українськи там трошки інакше, Московського державного інституту міжнародних відносин Андрія Безрукова. Так от, якщо відкинути їхню традиційну пропагандистську риторику, то між рядків можна побачити значно важливіший сигнал. Російська еліта дедалі більше переймається не питаннями перемоги, а питаннями власної вразливості. Тобто вони розуміють, що все рухається не в тому напрямку, в якому вони собі там десь передбачали ще декілька років назад. І от, власне, що декілька років назад Кремль демонстрував упевненість своїх здатності нав'язати правила гри сусідам і Заходу. Сьогодні ж у центрі дискусії опиняються зовсім інші теми. Там і захист критичної інфраструктури, і стійкість систем управління, і безпека стратегічних об'єктів, вразливість логістики та ризики технологічного відставання. А то, що Путін це замовчує, ну, замовчує, тому що такі виступи мало хто з пересічних громадян Російської Федерації відслідковує і бере до уваги. Вони ж дивляться вже ті речі, які пов'язані з напевно, ну, виступами або Путіна, або його найближчих підлеглих. Тому і виходив цей розрив від реальності до того, що вони говорять.
1: Так, ну і власне, а про мобілізацію. Якщо зараз, наприклад, CNN пише, що у росіян, серед росіян все менше охочих воювати, попри мільйонні виплати і обіцянки списати борги. Констатують вони, що набір до армії скоротився приблизно на 20%, але, наскільки я розумію, ну, принаймні до вересня, коли у них ці псевдовибори до Державної Думи, масової якоїсь мобілізації росіяни Путін оголошувати не будуть. Де, але от там що може статися, якщо зараз навіть невідомо, а з якою взагалі програмою йде та ж сама Єдина Росія, що у них взагалі буде в цій самій Держдумі. Я розумію, що вони можуть намалювати будь-які варіанти, ну, там, будь-які результати голосування, але, ну, з нуля намалювати 100% теж не дуже правильно.
14: Ну, то, що вони малювати будуть і будуть намагатися ці малюнки підігнати під їхні результати необхідні, це зрозуміло. Але треба розуміти власне реакцію громадян Росії не стільки на якісь там утиски, там, бачите, їх менше всього хвилює, там, і свобода слова, і ще якісь речі. які пов'язані з свободою, там, і навіть з волевиявленням. Але коли їх відверто дурять, да, коли вони розуміють, що, ну, от як в Білорусі було, один другого запитав, каже, хто голосував за того чи іншого кандидата, ну, це було, був випадок в якомусь селі, і всі сказали, що ніхто за нього не голосував, а його обрали, то розумієш, зрозуміло, що людей це обурює. Тому відверта брехня і відверте знущання на місцевому рівні, воно справді будь-кому не дуже буде подобатися. І я думаю, що намагання організувати то, що називається повноцінною мобілізацією, тобто повною мобілізацією населення, особливо великих міст, воно може справді спричинити до якихось, не знаю, тектонічних зсувів в цьому суспільстві. І можливо, то в тому випадку ми побачимо якісь, ну, такі серйозні вимоги до влади. Але влада досить серйозно, російська, готувалася до таких речей. Вона і законодавство підтягувала, і зменшувала можливість якихось маневрів громадського суспільства, якщо там є залишки чогось там десь там. Тому подивимося, чим це все закінчиться. Для нас основне, щоб все, що відбувається в Росії всупереч війні, відволікало всю ту махіну російську від нашої війни і не дозволяло їм повноцінно приділяти увагу цим бойовим діям і все, що з цим пов'язано.
1: Так, ну і напередодні були телефонні розмови між Трампом і Путіним, а потім між Трампом і Зеленським. Знову домовилися Путін з Трампом, що до Москви мають приїхати Кушнер і Вітков. Зеленський також попросив Трампа, щоб ці ж переговорники, спецпредставники, нарешті відвідали Київ. Той відповів, що подумає, ну, чи буде ця поїздка, власне, до Києва, але до Москви вони точно поїдуть. Чи справді можна вважати, що зараз, ну, американська адміністрація, все, вони вже відсвяткували вчора день народження Дональда Трампа. До 4 липня ще у них час до святкування 250 років від дня заснування Сполучених Штатів Америки. Ще трошечки часу є, менше місяця. Можливо, тут якесь буде поле для дипломатії. Як ви його оцінюєте?
14: Ну, все ж таки сподіваюся, що і підписання якихось там домовленостей з Іраном, і справді то, що проходять ті святкові події, бо вчора ще було 251-ша річниця прапора американського, який з'явився раніше, ніж незалежність, і так далі, це все говорить про те, що менше будуть відволікатися на якісь негодні об'єкти. Я думаю, що є надія, що звернуть увагу і на Україну, тому що все ближче і ближче вибори в їхні органи виконавці законодавчі. І я думаю, що це все ж таки спонукає хоч якесь рішення приймати. А то, що вони до сих пір і їхні перемовники не були в Києві, це вже навіть такий моветон, тому що навіть конгресмени на одному з засідань вказали на це, кажуть, що вони там їздять. Вони вже раз 10 були в Москві, але ні разу не в Києві.
1: Так, зрозуміло. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру, нагадаю, аудиторії. На зв'язку з нами був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Ну і що ж, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Рашисти вночі двічі обстріляли Києво-Печерську лавру. Розумієте, навіщо? Ось як розподілилися результати. Це новий етап терору. Тепер проти історичних цінностей. Такий варіант обрало 25,8%. Далі, на другому місці варіант номер 2. Рашистам байдуже і стріляють просто по місту. Значить, тут 33,2%. Ну і на першому місці найбільш популярним виявився варіант про те, що Путін насправді ворог людства і християнства. Такий варіант обрало 41,1%. Майже пара тисяч проголосували, але я вкотре нагадую, що це не соціологія, шановні, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим нашим глядачам, глядачкам, слухачам і слухачкам, які заходять на сайт radio.nv.ua і обирають той чи інший варіант. Це зріз думок нашої аудиторії. Що ж, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – як звільняти Крим? Військовим чи дипломатичним шляхом? Що змусить Путіна віддати Крим? Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
15: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю. У студії Катерина Подольська. Новини. Російська атака по Києву знищила найбільший термінал нової пошти, повідомив гендиректор компанії Євген Тафійчук. Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для обробки посилок. Під час удару ніхто із працівників не постраждав, резервні схеми доставки вже запущені, зазначили у компанії. Також у Києві постраждала будівля Вищого антикорупційного суду. Там вибиті вікна. Втім, попри це, зазначили у суді, усі засідання відбудуться за графіком. Біля метро Шулявська після атаки Росії вигорів ринок, знищено десятки кіосків із продуктовими та побутовими товарами і одягом. На місці працюють рятувальники, гасять осередки тління. Вулиця Довженка відкрита для руху, але вулицю Антона Цедика тимчасово перекрили. Уламки ракети виявили на Оболоні після масованої атаки Росії на Київ. ДСНС продовжує ліквідовувати наслідки у цьому районі. Зокрема, там зафіксували пожежу, до гасіння залучили спецтехніку та кілька вертольотів, які набирають воду із Дніпра. На місці також чергують швидкі та поліція. Також правоохоронці перекрили кілька периметрів, адже на дорозі виявили уламки ракет, передає Радіо Свобода. У Києві після масованої атаки вже повернули світло для 105 тисяч родин, повідомили у ДТЕК. Через пошкоджені лінії електропередач без електрики залишалося понад 140 тисяч жителів північної частини столиці. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Не викладати фото уламків ракет протиповітряної оборони «Петріот» у мережу закликав українців речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Каже, інколи у мережу потрапляють фото уламків ракет ППО «Петріот», які, зокрема, цієї ночі перехопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Так, фрагмент такої ракети виставили в інтернет, росіяни використали це, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять. Тому ми завжди закликаємо не виставляти такі фрагменти, особливо, якщо ви не знаєте, чия це ракета, сказав Ігнат у телемарафоні. Крім того, він заявив, що російський обстріл у ніч проти 15 червня дуже схожий на атаку 2 червня. За його словами, цього разу не було крилатих ракет «Калібр», але замість них були ракети «Іскандер». Нагадаю, цієї ночі Росія била по Україні 70 ракетами і запустила більше 600 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 безпілотники. Цей тиждень буде важливим для України у питанні посилення протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, найближчими днями заплановано низку міжнародних контактів із партнерами, зокрема країнами групи 7 та європейськими союзниками. Україна розраховує на конкретні результати щодо зміцнення захисту неба. Також президент очікує політичних рішень, що посилять безпеку країни, просування переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу, а також обговорення подальших кроків для досягнення довготривалого миру. Нагадаю, сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриє перший переговорний кластер для України. Сьогодні ж лідери країн G7 у Франції шукатимуть способів припинити війну в Україні та на Близькому Сході. А за кілька днів у Брюсселі європейські лідери обговорять наступні кроки України до ЄС і новий пакет санкцій проти Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми, а вже ж, проаналізуємо в тому числі і останні російські удари по Україні. Це була дійсно масштабна атака по великих українських містах. І зараз не буду перелічувати все, але от із такого найважливішого, що станом на зараз вдалося зафіксувати, це 4 людини. Загинуло в Києві, 5 людей, це рятувальники, загинуло в Харкові. І, звісно, що весь світ побачив руйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зараз багато аналогій з руйнуваннями храму під час Другої світової війни. Я бачила заяви МЗС про те, що вони вже звернулися до ЮНЕСКО. Зеленський назвав удар по Києво-Печерській лаврі одним з найбільших російських злочинів проти християнської культури. Є сподівання, що світ на все це відреагує з одного боку, з іншого боку є сумніви, тому що ну от скільки років реагував, звісно, але якихось результатів, реакції ми бачили вкрай мало. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю, доброго ранку, хоча ранок так вітаю. Собі, вітаю вас.
14: Вітаю.
18: Скажіть, Тарасе, ми зранку запитували, редакція Радіо НВ запитували наших глядачів і слухачів в контексті удару по Києво-Печерській лаврі, запитували, чи розумієте ви, навіщо російські війська обстріляли лавру? Чи розумієте ви, навіщо?
14: Тут, як на мене, тут два аспекти в цій історії. Та перший аспект — це те, що ну ми маємо справу з відверто терористичним режимом, та і не дарма путінський режим так дружить з Талібаном, та тому що ну ми пам'ятаємо, що таліби в Афганістані займалися тим самим. Та вони руйнували культурні, історичні, релігійні пам'ятки і так далі. Та тобто, ну повна зачистка, так би мовити, та всього можливого простору, починаючи від політики і закінчуючи культурою, історією і релігією. Тому, власне, тут, на жаль, та, ніякого такого великого здивування такі дії путінського режиму не викликають. От, і другий момент для мене в цій історії – це, власне, те, що насправді у російського диктатора залишилося дуже мало засобів для, ну, фактично якоїсь ескалації ситуації для того, щоб посилити в першу чергу такий психологічний тиск на українських громадян, на політичне керівництво України, на військове керівництво України і так далі. Та? І, ну, зрештою, з такої військово-технічної точки зору, та, Кремль вже фактично використав проти нас абсолютно все, що є в них в арсеналі, крім, ну, власне, там, тактичної ядерної зброї. Ну, тобто всі носії, всі можливі засоби ураження вони проти нас використовують, але от потрібного для них психологічного ефекту все це не дає. І тому, ну, вони ж розуміють, що їм треба якось ескалувати ситуацію, та? І якщо в них немає якби якогось додаткового інструменту, який вони можуть проти нас використати, тоді абсолютно з цієї точки зору такої терористичної, та є логічним коригування цілей, та куди тими інструментами, які вони вже використовували, які не принесли бажаних для них результатів, куди ними ще вони не цілили, та куди можна ще вдарити для того, щоб спробувати в першу чергу викликати певну таку психологічну реакцію, та в українському суспільстві і в загалом якби в середовищі українського військового політичного керівництва. Тому, власне, от вибираються такі цілі, які за розрахунками росіян теоретично могли би привести до таких ефектів. Ну от і тут дуже цікавим є, по-перше, вибір моменту, коли Кремль ударив, бо, ну, по-перше, Путін встиг привітати Трампа з днем народження, вони там поговорили по телефону, телеграму Кремль викотив таку, ну, от, дуже цікавого змісту поздравительного, і в інформаційному сенсі, ну, для того, щоб зменшити, так би мовити, негативний резонанс в першу чергу в Сполучених Штатах Америки, тому що, ну, ми чудово розуміємо, що для Путіна при всіх цих от ескалаційних кроках для нього важливо зберегти, ну, такий позитивний контакт з теперішнім американським президентом. І от якраз в той момент, поки росіяни обстрілювали Київ, в Вашингтоні на цій галявині перед Білим домом відбувався бій UFC, анонсований Трампом, присвячений Трампівському дню народження і так далі. Тобто інформаційно ця подія в Сполучених Штатах Америки, вона перебила абсолютно все, і, ну, це теж от така синхронізація цієї російської терористичної атаки і цього удару, вона вказує на те, що, ну, принаймні в бункері все дуже добре розрахували, вони точно знали, куди били, вони точно знали, з якого результату вони хотіли домогтися. Ну і зрештою, все це підтверджує, що ми маємо справу не там з якимось випадковим влучанням і з випадковими такими ударами по цивільній, культурній і релігійній інфраструктурі України. Ми маємо справу із цілеспрямованою спробою знищити таку інфраструктуру, знищити такі об'єкти на території України. І такі дії Кремля, вони підпорядковані абсолютно чіткій логіці. Хай це логіка терористів, але, ну, насправді вона там абсолютно присутня, і там всі рівні дуже добре знають, що вони роблять.
18: Я, до речі, знаєте, Тарасе, коли сьогодні, ну, вночі, коли побачила, що горить лавра, я згадала інтерв'ю тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова, яке «Українська правда» опублікувала на ранок повномасштабної війни в лютому 22-го року. І це було дуже так смішно, тому що він в цьому інтерв'ю заперечував, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Ось, а колеги опублікували інтерв'ю з вечора, і виходить, що воно висіло вже, коли тривало повномасштабне вторгнення. Але там заголовок спершу був такий, що Київ – це другий Єрусалим, Дніпро – це другий Йордан, і що, мовляв, звучить дуже нелогічно, щоб росіяни бомбили другий Єрусалим. І сьогодні, коли я побачила цю палаючу лавру, Успенський собор Лаври, я згадала це інтерв'ю з точністю до навпаки. Але якщо говорити, от ви згадали день народження Дональда Трампа, там дійсно в цю саму ніч відбувалися великі святкування, які з дня народження перейшли в День Незалежності США, то я навіть читала такі припущення, що Росія, мовляв, спеціально обрала цей день, щоб вся увага у Сполучених Штатах була прикута до дня народження Трампа, і ніхто не дивився, що відбувається в Україні. Чи ви згодні, чи, в принципі, не треба тут шукати якоїсь конспірології і пояснень, чому саме сьогодні?
14: Ну, тут просто питання в тому, що Росія в будь-якому випадку вона би цей удар здійснила, і в будь-якому випадку вона би цілила туди, куди вона поцілила. Просто питання в тому, що дійсно вони, ну, не могли цього зробити раніше. Бо, ну, знову ж таки, вони для Путіна особисто є дуже важливою ця комунікація з Дональдом Трампом, і тут Кремль чудово розуміє потенційні наслідки того, що може відбуватися, от якраз коли російські обстріли, вони так чи інакше потрапляють в такий релігійний контекст. Бо Кремль уже на цьому кілька разів опікся, були прецеденти, коли вони здійснювали масовані ракетно-дронові обстріли Києва, наприклад, на Різдво 25 грудня, і тоді з Вашингтона була дуже гостра реакція від найближчого оточення Дональда Трампа, і була інформація про те, що сам Трамп, ну, якби дуже так, м'яко кажучи, негативно реагував на такі речі, хоча якби він там не є особливо релігійною людиною, але ми чудово розуміємо, він як політик-популіст, він, ну, от, до такі речі він використовує для того, щоб
19: як мінімум набрати собі якихось там додаткової підтримки всередині Сполучених Штатів. І от Кремль для себе зробив висновки, і ну, вони розуміють, що вони не можуть якби та не бити по таких цілях на території України, але б'ючи по них, вони вже тепер свідомо розраховують мінімізувати для себе принаймні в інформаційному сенсі, так би мовити, та от можливий негатив, який може бути викликаний такими ударами в оточенні Трампа і у самого Дональда Трампа. Тобто, ну, я не вважаю це якоюсь такою суперконспірологією. Ну, от тут просто йшла мова, очевидно, в бункері про те, яку дату вибрати, і з огляду на, ну, по-перше, от якби, ну, дійсно, тут я погоджуюся з тією логікою, що інформаційно для американської аудиторії, от якби та день народження Трампа і оці всі святкування, вони перебувають абсолютно все. Плюс знову ж таки, та там нібито підписання і попередні домовленості, та підписання меморандуму про порозуміння між Іраном і Сполученими Штатами Америки теж сюди лягають. От і оскільки все це відбулося, та то Кремль відчув, що він якби без додаткових інформаційних ризиків може цю атаку здійснити. Але це не значить, що ця атака вона от конкретно планувалися саме в такій формі, саме під день народження Трампа. Просто, ну, якби таймінг, враховуючи всі обставини, в бункері був вибраний саме такий.
18: Я лише додам, що просто щоб ми не виглядали такими києвоцентричними, так, звісно, удар по Успенському собору Лаврі – це помітна подія, і я думаю, що це помітить весь світ, так, і були звернення в ООН до ЮНЕСКО, хоча є сумніви там, що це якось зупинить агресію. Але крім того, також у Дніпрі пошкоджено будинок органної камерної музики, в Харкові, як я казала, теж пошкодження отримав і музей, там і рятувальники загинули п'ятеро. І, до речі, якщо говорити, продовжувати цю лінію пошкоджених або зруйнованих об'єктів культури там чи культурних пам'яток, то так само пошкоджені будівлі на кіностудії Довженко, і, наскільки я розумію, там навіть зруйнований дуже великий цех із костюмами, кілька тисяч, кілька десятків тисяч костюмів. Ну, це те, що Росія постійно там просуває свій наратив про неіснування української культури. Ну, і от сьогодні вночі ми бачили, що вони зробили все, щоб знайти так звані докази відсутності української культури, ну, тобто зруйнувати її повністю і потім казати, що її немає. Тепер до Трампа. Ви згадали вже кілька разів факт розмови Зеленського з Трампом і Путіна з Трампом. І, я так розумію, і Путін, і Зеленський вітали Трампа з днем народженням. Напередодні відбулися ці телефонні розмови. Скажіть, а хто з двох сторін, ну, тобто я розумію, що українська сторона вона зараз буде дуже зацікавлена в тому, щоб Трамп повернувся за стіл переговорів. І, як я розумію, на цій зустрічі G7, де має бути Трамп, європейські лідери і Володимир Зеленський, якщо буде така зустріч, будуть наполягати, просити, переконувати Трампа повернутися за стіл переговорів. Наскільки Росія зацікавлена в такому сценарії, з вашої точки зору?
19: Ну, Росія, безумовно, зацікавлена в такому сценарії, в тому, щоб там повернувся за сіл переговорів, але тут просто треба розуміти, що логіка того, як ці переговори бачаться, та от з бункера, і так як ці переговори бачаться, наприклад, з Києва і з Брюсселя, це, ну, дві різні логіки. Та тобто Кремлю потрібен Трамп за столом переговорів для того, щоб за цим же столом переговорів крім Трампа не було нікого. Тому що, ну, якби така рожева мрія Путіна, значить, влізти, так би мовити, та до Трампа поближче і, ну, скажімо так, загітувати, аргументувати його, та до того, щоб фактично перерозподілити сфери впливу в Європі. Раз Сполучені Штати Америки звідти виходять, та, а Європа така неслухняна, і Трампу Європа загалом не дуже подобається, ну, то тоді, щоб і проблеми в Європі Трампу теж не треба. Та, і от для того, щоб цього не було, Путін буде пропонувати Трампу, очевидно, ту логіку, з якою взагалі Росія починала і повномасштабне вторгнення в Україну, і, власне, от весь цей агресивний курс. Та? Тобто ми пам'ятаємо грудень 21-го року, ми пам'ятаємо цю вже мемну цитату одного заступників Лаврова, так званого міністра іноземних справ Російської Федерації Євнухія Рябков, ну, який сказав про те, що НАТО должно собрати манатки і убратися на лінію 97-го года. Тобто, фактично, ну, це одна із стратегічних цілей і путінської війни проти України, і загалом, як би, та, його так такої більш стратегічної політичного курсу, та і власне він полягає в тому, щоб не просто там відновити контроль над тим, що росіяни називають пострадянський простір, та а відновити контроль над тим, що колись було організацією Варшавського договору. Тобто, фактично, там ну частина Центральної Європи і вся Східна Європа. От і власне, ну от якби цю стратегію було закладено від самого початку, і Путін намагався шантажувати, наприклад, ядерною зброєю в Криму потенційно, коли ще в реаліях 14-го року, та чому з Криму якби насправді в Москві все почалося. От вони хотіли шантажувати Європу, через Європу шантажувати Штати, тодішню адміністрацію Обами, і відповідно домовитися про те, що якщо Штати не хочуть війни в Європі, то треба дозволити Росії мати контроль от над тим, що колись було в Варшавському договорі. І от, власне, Путін зараз намагається, да, зберегти хороші відносини з Трампом якраз для цього, для того, щоб аргументувати йому от ту саму логіку. І, зрештою, ну, саме тому от Путін дуже обережний, да, в своїх діях, в своїх заявах щодо Трампа і так далі. Та він, коли їх заносить, ну, звичайно, цих болотних, ну, але, тим не менше, вони набагато більш обережні з Трампом, аніж з європейцями. І Путін зацікавлений в тому, щоб Трамп при цьому не допустив до переговорів Європу, та і щоб європейці не сиділи за цим столом переговорів. Та там ми пам'ятаємо теж ці от такі кумедні цитати Машки Захарової, та про стіл переговорів, хто де повинен сидіти. Ну але це от якби те, що це розуміння Машки Захарової і російського МІДа. А логіка Європи і України в тому, щоб Трамп повернувся до мирного процесу, вона трошки іншому полягає. Вона, на мою думку, полягає в тому, щоб Трамп зміг натиснути на Путіна в тому сенсі, що за столом переговорів повинні сидіти європейці, тому що без Європи фактично жодних домовленостей про європейську безпеку бути не може. Європа це дуже багато артикулювала, та вони намагалися по-всякому теж доносити цю думку до Дональда Трампа,

0: Європу, Україну там і так далі. От, але ніколи не Путіна і не путінський режим і не Російську Федерацію. Тому європейцям не так цікаво повернутися до цього старого формату, тому що він взагалі вносить якби якийсь такий певний хаос, та от в цю політичну комунікацію. А європейцям важливо слово Трампа, сказане в бік Володимира Путіна, що Європа повинна сидіти за столом переговорів. Ну і тоді, очевидно, це буде додатковим стимулом для європейців все-таки визначитися та з єдиним комунікатором зі свого боку, та тому що ну мабуть одна із причин, чому Європа зараз поставила на паузу, та от всі ці політичні дискусії довкола того, хто ж може від Європейського Союзу там чи від Об'єднаної Європи вести переговори з Владимиром Путіним, бо не зрозуміло, чи взагалі якби та Путін погодиться на те, щоб говорити з європейцем. Але єдиний спосіб, щоб Путін погодився говорити з європейцями, це щоб Путіну про це сказав Трамп. Бо Трампу сказати ні, Путін в силу якби от тої логіки, про яку я вже згадав, поки що не готовий. І от, очевидно, такий розрахунок Європи, такий розрахунок наш, він співпадає тут абсолютно повністю з європейцями. От, і я думаю, що Європа буде використовувати і зараз оцей захід G7 для того, щоб спробувати переконати Трампа зробити цей останній крок. Та, і потім всі йому подякують, скажуть, що він великий значить, ділмейкер і як він всім допоміг. Ну, а якщо не вийде, то тоді залишається ще липневий саміт НАТО в Анкарі, і там теж якби Трампа будуть європейці додатково накачувати аргументами, щоб він все-таки спробував та донести так на стіл та до Путіна от цю думку про те, що про європейську безпеку має дбати Європа. Це ж аргумент Дональда Трампа. А раз так, то Путін про європейську безпеку має говорити саме з Європою, а не зі Сполученими Штатами Америки. Ну і власне, от оця відмінність в логіці, вона все одно от між з одного боку путінським режимом, а з іншого боку, між нами і європейцями. Вона все одно, хоч є ця відмінність, але ми всі сходимося в тому, що треба от цей останній раз Трампа долучити до цих спроб мирного врегулювання російсько-української війни, але долучити не як там переговірника, та? А просто, щоб він переконав Путіна, що говорити треба з європейцями. Ну, а далі вже це справа Європи і наша справа, та? Щоб на тих переговорах заштовхнути, так би мовити, та? От ту конфігурацію безпеки і України, і європейської безпеки, яку ми вбачаємо за основну, та? За основний сценарій. Ну, і тут там допомагають оці удари мідл і діп страйки по території Росії і очевидна загроза такої логістичної ізоляції окупованого росіянами Криму. Це ті аргументи, які можуть бути дуже хорошою точкою входу для Європи. Ну, власне, по початку цих політичних комунікацій із путінським режимом. Тому що слово Трампа – це одне, але якщо з боку Європи буде сформована така ситуація, коли Путін буде розуміти, що треба або зараз дійсно починати переговори в тому форматі, в якому, ну, скажімо, їх треба вести, та? Тобто із європейцями, і тоді, коли Європа і Сполучені Штати Америки про це сигналізують, або ну, якби мати справу далі з наслідками і в глибину території Російської Федерації. Ну і в першу чергу ми розуміємо, та, що путінський режим менше хвилює те, що відбувається десь там в на російській глибинці, та їх більше хвилює те, що відбувається в Москві, в Пітері, ну і в Криму, тому що це головна скрепа, з цього в них все почалося. Ну і вони дуже бояться, що цим по ідеї все може і закінчитись насправді.
1: Я би тут розділила ось ці два аспекти, про які ви сказали. По-перше, якщо говорити про залучення європейців до переговорів, я от вас слухала і розумію, що це було вже. Ми вже пам'ятаємо цей десант європейців до Трампа, які спробували його переконати в тому, що на Путіна треба тиснути, і після цього нічого не відбулося. Ми пам'ятаємо, як Трамп, здається, сам ізолював європейців від перемовин і сам зустрічався з Путіним в Анкоріджі, так, а потім вони до нього всі їздили, і ніяких практичних результатів всі ці домовленості не дали. І, чесно кажучи, в мене є певні сумніви, що зараз вдасться, європейські лідери зможуть переконати Трампа якось змінити свою тактику. А інша частина, про яку ви згадали, це удари по глибину Росії. Так, там ми вже там спостерігаємо дефіцит за спальним, про це говорять самі росіяни. І ось ці удари по інфраструктурних об'єктах, по мостах, давайте прямо казати, які сполучають окупований Крим з материковою Україною. І дійсно, ми останній час бачимо ці повідомлення, як українські збройні сили завдають дронових ударів по цих мостах. І я так розумію, що вже зараз суттєве ускладнення відбувається логістики російських військ цими мостами.

0: І я також читала окремі телеграм-канали цих так званих Z-воєнкорів, та, і в них вже паніка, бо вони кажуть, що так довго існувати не може, і якщо з цим локдауном, так званим логістичним, щось не зробити, то це позначиться на спроможності російських військ. Ми ж пам'ятаємо, що свого часу Storm Shadow, ракети і Хаймерс не змогли, мені здається, ну там завдати аж такого удару, як зараз завдають українські дрони по цих мостах. Наскільки взагалі зараз це ставить в таке безвихідне становище або в глухий кут заганяє російські війська? І чи є альтернатива, от якщо зараз ця логістика остаточно припиниться по цих мостах?
1: Ну, тут важливо розуміти, що ці удари по Чангарському мосту і по залізниці, та, яка тудою ж теж проходить, вони насправді є частиною такої системної стратегії по такій поступовій ізоляції окупованого росіянами Криму з точки зору, в першу чергу, воєнної логістики, такої системної стратегії, яку ми почали реалізовувати ще кілька років тому. І от ці перші удари по Чангарському мосту, про які ви згадували, це були такі пристрілочні удари. Ми хотіли подивитися, очевидно, тоді, та, які руйнування можна такими ударами завдати цьому мосту, та наскільки швидко і як саме будуть реагувати росіяни, наскільки швидко вони відремонтують цей міст і тому подібні речі. Та, бо ми чудово розуміли, що ну, російська логістика в Крим, вона, ну, скажімо так, має кілька варіантів, та? Вона має кілька альтернативних маршрутів, і це був і Керченський міст, та, по якому ми теж били, і зрештою ми зробили так, щоб Російська Федерація не змогла транспортувати ні залізницею, та, ні колісним транспортом по цьому мосту, ну, такі серйозні важкі вантажі, в першу чергу паливно-мастильні матеріали для російської армії в Криму і, відповідно, боєприпаси. І далі Росія нам спробувала, та, як альтернативу вибрати морський шлях постачання, та, і наступним кроком ми втопили всі російські БДК, оці великі десантні кораблі, які російська армія використовувала для того, щоб пробувати як альтернативу Керченському мосту, та якби забезпечувати логістику російської армії. І, ну, тут треба розуміти, що ще один якби фактор, який впливав на реалізацію цієї стратегії з нашого боку, була доступність, а точніше на перших етапах недоступність, та якби певних засобів ураження нашого вітчизняного виробництва, на використання яких нам не треба було, ну, просити додатково там якоїсь політичної згоди в наших союзників. Та? І от по мірі того, як у нас поповнювався наш власний арсенал і наші власні спроможності, у нас розширювалася і якби географія прильотів, та по таких логістичних вузлах російських. Ну і, відповідно, ми були більш вільні, ставали більш вільні в тому, як ми можемо обирати цілі і в який спосіб бити. Ми бачили, як росіяни намагалися адаптуватися і до цієї, якби, та, історії, коли морське сполучення логістичне, в них теж, якби, в них нічого не вийшло, бо, ну, там в них залишаються пороми, але вони навіть з цивільними перевезеннями не справляються, та, не кажучи там вже про забезпечення військ. Росіяни почали будувати трасу і залізницю через оцей сухопутний коридор, який в них був в Криму. Ми на той момент, ну, не мали достатньо засобів для того, щоб постійно тримати під ударним таким вогневим контролем, та, якби, цю російську логістику. Тепер ми можемо, ну, ще найменше трасу, та, головну, яка веде до цих мостів, мати під нашим вогневим контролем, і ми якраз з цього почали. Тобто ми спочатку взяли під вогневий контроль цю трасу, там почали дуже гарно горіти російські бензовози і загалом, як та вантажівки, які везли боєприпаси в Крим, і ці боєприпаси вони мали проходити через ті мости, по яких ми ударили пізніше. Тому фактично ми от цими кроками зараз з мостами, та ми, ну, фактично, скажімо так, закріплюємо, та от перспективи цієї повної логістичної закупорки Криму для російських окупантів. Тому що ми контролюємо практично всі їхні логістичні маршрути, основні, якими вони можуть підтримувати боєздатність російського угруповання в Криму. А потенційно для росіян, це ж не тільки історія про російські окупаційні війська в Криму. Крим – це логістична база, яка дозволяє росіянам підтримувати боєздатність їхнього цього південного угруповання на материковій частині України, та, яке діє в напрямках Запоріжжя, Херсона. Ну, от вони там планували на Одесу розвернутися, та, але ми, очевидно, цими ударами, цим обрізанням логістики, ми не даємо російському командуванню реалізувати от ці стратегічні замисли. І зрештою, ну тут такою ширшою картиною ми бачимо таку системну роботу та по відрізанню всіх можливих варіантів цієї російської логістики, яку ми почали вести ще кілька років тому. Та і от в цьому контексті цікаво згадати, та от якби що здається в минулому, ні, в позаминулому році це було, коли Кремль звернувся до Китаю з пропозицією побудувати підземний тунель, значить, в Крим, бо вже в Кремлі тоді, очевидно, розуміли, що треба шукати якусь третю альтернативу, та? Але зрозуміло, що Росія ні технічно, ні фінансово такі речі не потягне, ну, та Сі Цзіньпін природньо махнув на це рукою, і зрештою ці прожекти так і залишилися прожектами, але тим не менше... Тим не менше, це системна робота з нашого боку, і вона починає давати результат.
0: Тарасе, дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві до 5 зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у лікарні померла жінка, яка була у важкому стані. Наразі також відомо про 30 поранених киян. Атака зачепила майже усі райони столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях. Вогнеборці завершили роботи в Успенському соборі Києво-Печерської лаври у Києві. Конструкції будівлі стоять. Надалі експерти будуть оцінювати збитки всередині, розповів громадському перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Тим часом ще триває робота надзвичайників поруч на території мистецького арсеналу. Там також спалахнула пожежа після російського обстрілу. Президент Володимир Зеленський відвідав пошкоджену під час нічної російської атаки лавру. Разом з ним на місці удару були прем'єрка Юлія Свириденко та очільник МВС Ігор Клименко. Глава держави заявив, що після нічної атаки Росії очікує рішучої відповіді країн G7, які сьогодні збираються на саміт. США та Іран досягли мирної угоди, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на усіх фронтах, зокрема у Лівані. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шабхаз Шариф. За його словами, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. Він також повідомив, що цього тижня посередники проведуть серію зустрічей для підготовки до технічних переговорів. Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії заявили про готовність скасувати санкції проти Ірану за умови поступок щодо його ядерної програми, йдеться у спільній заяві глав ЄС. Європейські країни привітали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном і зазначили, що Тегеран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Крім того, глави держав ЄС закликали до якнайшвидшого відкриття Ормузької протоки та забезпечення свободи міжнародного судноплавства. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів – Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо в першу чергу збираємо і відстежуємо реакції світу на удар по Україні. Звісно, зараз надзвичайно цікаво буде спостерігати, як в світі будуть коментувати удар по Лаврі. Особливо мені особисто найбільш цікавою буде реакція Дональда Трампа. Хоч, звісно, я розумію, що він вчора святкував день народження, і США в цілому відзначає, готується до святкування Дня Незалежності, але так само варто пам'ятати, що Дональд Трамп як кандидат, як політик також робить ставку на численну консервативну аудиторію Сполучених Штатів, електорат, для яких ці християнські цінності і все, що з цим пов'язано, це не пусте слово, і, звісно, тут буде цікаво спостерігати, якою буде реакція Трампа, якщо в нього будуть запитувати про все це американські журналісти. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, раніше посол України в Сполучених Штатах. Я вас вітаю. Доброго дня.
9: Вітаю, пані Власто.
0: Наскільки, з вашої точки зору, Трамп зможе комфортно уникнути теми коментування ударів по християнських святинях у Києві?
9: На жаль, я думаю, зможе, і ми бачили це раніше, як він, як то кажуть, з'їжджав з теми. І приблизно про це може, про це свідчить і може зробити висновок з його розмови останньої з Путіним, якщо вірити тому, що нам повідомив Ушаков, ніяких таких підстав для якихось несподіваних або правильних з нашої точки зору заяв, а тим більше дій, чесно кажучи, я для цього підстав не бачу.
0: Тобто ви думаєте, що зможе уникнути, з'їхати і...
9: Да, очевидно, він очевидно скаже, як раніше, це жахливо. Пам'ятаєте ж, він кілька разів казав про те, що отам знищені чудові ці монастирі з золотими голубками і таке інше. Ну, мабуть, щось таке ми від нього почуємо. І я абсолютно не виключаю, що він може сказати їй, ну, так і Україна ж б'є, так що це така справа, звичайно, цю війну треба якнайшвидше припинити. І він же пообіцяв, якщо вірити Ушакову, Путіну, що переговорить з Києвом, ну, фактично, буде справляти тиск. І от, дай Бог, щоб це не підтвердилося.
0: Давайте тоді поговоримо про цю розмову Трампа з російською стороною і Трампа з українською стороною, тому що обидві сторони майже одночасно повідомили про те, що лідери поговорили з Трампом. Зеленський повідомив, що він поговорив з Трампом, і в Путіна повідомили, що той поговорив з Трампом. В Путіна сказали, що бесіда тривала 55 хвилин, що вони обговорили, Трамп і Путін, міжнародні відносини, міжнародну ситуацію, в тому числі війну США з Іраном, про її можливе завершення. Путін привітав Трампа з днем народження, і Трамп нібито йому відповів, ну це пишуть в радник Путіна, і Трамп йому відповів, що ви, мовляв, були першими з іноземних лідерів, хто мене привітав. Зараз, ну, по-перше, про що говорить факт такої розмови, чи варто якось аж стільки багато уваги приділяти, а по-друге, а що Росія зараз очікує від Трампа? Давайте розбирати в контексті J7 і що Трамп має туди прибути, і очевидно, що європейські лідери хочуть його якось залучити до переговорів. А що Росія в цьому ключі очікує від Трампа? І на що Трамп тут готовий?
9: По-перше, я хотів би звернути увагу, що от навіть у викладі Ушакової, тут, як ви розумієте, можуть бути такі речі, як маніпулювання, але з іншого боку, Путін знає, як розмовляти з Трампом, як їм, ну, принаймні, спробувати маніпулювати. І от я цілком вірю, що він був саме першим, хто зателефонував Трампу, так само, як і був він перший, який після 9-11 зателефонував Бушу-молодшому, і на то це справило враження. Тобто там і про Меланію позитивно він сказав, і, мабуть, Бушу, вірніше, в даному випадку Трампу зробив компліменти. Тобто це знову-таки свідчить про те, що ми маємо, і Трамп має справу з, ну, добре підготовленим співрозмовником, ми з ворогом. І, ну, що вони очікують? Я думаю, що, в принципі, вони очікують, що Трамп продовжує цю риторику, що треба припинити цю війну. Чесно кажучи, я думаю, що вони можуть і розраховувати на те, що, ну, скажімо, не буде посилений санкційний тиск, ну, можливо, не буде такої, як ми очікуємо, як очікує європейська спільнота, ну, заяви або запевнення в тому, що будуть продовжені постачання зброї. Ну, тобто, в інтересах Путіна, ну, щоб це звелось до якихось абстрактних фраз про припинення війни, а за лаштунками, щоб справлятися тиск на українську сторону, щоб вона вийшла з Донбасу, і якщо вже просуватися цим дипломатичним треком, щоб все йшло за путінським сценарієм. Тобто говорити про те, що це абсолютно зробить Трамп, очевидно, було б, ну, скажімо так, занадто, але те, що Путін саме на це розраховує, це цілком очевидно. І от побачимо, які результати перемовин цієї робочої зустрічі, яка планується. І, як на мене, дуже показово, що не буде спільної заяви, не буде спільної заяви щодо України, ну, принаймні, не планується. Буде заява французького головування. Ну, знову ж таки, це свідчить про те, що, очевидно, європейці і інші партнери не розраховують, що вдасться узгодити документ, який був би прийнятний для Трампа. Все це свідчить про те, що ніяких радикальних таких змін, ну, навряд чи можна очікувати.
0: Ви маєте на увазі, не буде якоїсь спільної заяви про
9: війну в Україні, так? Вже сказано, що не буде спільного комюніке, тому що це за Трампа це завжди фантастика, і на це навряд чи можна розраховувати. Вже ж був випадок, коли він не погоджувався, потім в літаку казав, що ні, я не погоджуюсь, і це, мого підпису там фактично немає. Навіть заяви з українського питання також, принаймні, не планується ж. Ви бачили, там йдеться про те, що буде заява, деякі підсумки дискусії від французького головування. Це свідчить про те, що все-таки є дуже серйозні розбіжності не тільки між нами, американцями, а й між американцями і європейцями. Подивимось, наскільки вдасться європейцям переконати Трампа, що оці 5 принципів, про які йдеться в заяві, здається, від 7 червня, вони прийняті, будуть підтримані Трампом. Тобто дуже багато невідомого і невідомих.
0: Дуже багато, так. Але якщо там підсумувати ці телефонні розмови, які відбулися, то в Росії, з російського боку, також повідомили про те, що нібито Путін сказав Трампу, що якщо Зеленський хоче зі мною зустрітися, то нехай приїжджає до Москви. Трамп це почув від російської сторони. І так само, що вони, це знову ж таки, цитуємо російську сторону, що сторони домовилися, що невдовзі спецпосланці Трампа знову Віткоф і Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії. Це повідомила російська сторона, я не бачила, щоб з боку американської це спростовували. І водночас так само з Трампом говорив по телефону Володимир Зеленський, теж вітав його з днем народження. Тут були дуже такі більш загальні тези від українського президента, що вони обговорили багато ключових питань, і в тому числі мир. Що українська сторона би хотіла, очікування і реальність, би хотіла отримати від Трампа, знову ж таки, якщо ми говоримо про цю його участь в G7, я так розумію, що є дуже багато сподівань, що відбудеться зустріч один на один Зеленського і Трампа, але я бачу, що існують сумніви, поки що ніхто таку зустріч не підтверджував.
9: Якби така зустріч планувалась, то, очевидно, про це ми вже знали, принаймні про це сказала б українська сторона. Те, що називається зустріч, давайте знову ж таки дивитися, правді в очі, це не зустріч, а просто контакт, очевидно, або перед, або після закінчення робочої зустрічі щодо України. Можливо, вдасться там обмінятися деякими фразами. Я не думаю, що там можна буде вирішити якісь принципові питання, відмінні від тих, які будуть обговорюватись в такому широкому форматі за участі всіх сторін обговорення учасників G7, я маю на увазі членів цього неформального об'єднання. Наше очікування, знову ж таки, треба було б спитати у президента і його радників, з того, що я прочитав, як і всі ми, очевидно, що там будуть, перш за все, обговорюватися питання, пов'язані з постачанням Україні зброї і, насамперед, засобів проти повітряної оборони і для нанесення дальнобойних ударів. Тобто, якщо це вдасться хоча б вирішити, і ми побачимо, що ПУРЛ, він продовжує функціонувати, незважаючи на суб'єктивні і об'єктивні труднощі, пов'язані з війною в Ірані, це вже буде добре. Розраховувати, що вдасться переконати Трампа посилити тиск на Путіна саме зараз, коли це може бути ефективним. Чесно кажучи, я не думаю, щоб Трамп взяв на себе такі зобов'язання. Так що, якщо вдасться вирішити хоча б принципові питання, хоча б він не буде заперечувати проти тих принципів, які були висунені під час зустрічі в Лондоні. Це вже буде, в принципі, як не парадоксально, і це вже буде позитивом.
0: А скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що так, зустрічі повноцінної ми зараз не говоримо, ми зараз говоримо про якісь контакти один на один, і ми зараз не бачимо підтверджень, що такі контакти відбудуться на полях J7. Чому так? Чому Дональд Трамп, ну, якщо правильно стверджувати, не дуже зацікавлений зустрічатися із Зеленським? Бо низка його зустрічей підтверджені, а із Зеленським поки що ні, і західна преса пише, що, мабуть, що таких контактів і не відбудеться. І мені доводилось, ми от буквально вчора говорили з політологами в цьому ефірі, що якщо відбудеться J7 і там буде Зеленський і буде Трамп, але їхня зустріч один на один в кулуарах, ну хоча б така, як вона була у Ватикані, не відбудеться, то це буде, ну, це буде великий провал, велика біда. Наскільки ви з цим погоджуєтеся і що заважає зрештою сісти і переговорити один на один?
9: Ну, по-перше, чому він зустрічається з лідерами країн Затоки, не зустрічається з Зеленським, тому що у нього зараз абсолютний пріоритет – це закінчення, ну, принаймні, цієї стадії війни з Іраном, вихід з цієї ситуації, насамперед, виходячи з внутрішньополітичних міркувань, особливо в оптиці наступних проміжних виборів, і він всі свої зусилля спрямовує саме на це для нього абсолютний пріоритет. Це, як на мене, перший такий, ну, скажімо, фактор, який вплинув на те рішення, щоб не проводити зустріч, а сконцентруватися на пріоритетних питаннях. По-друге, ну, очевидно, він не розраховує, що від цієї зустрічі буде якась для нього особиста користь, тобто не буде, скажімо, просування України в напрямку прийняття, ну, фактично, вимог Трампа, ну, узгоджений, будемо знову ж таки відвертими, очевидно, з Путіним. Тобто не буде що продемонструвати за результатами цієї зустрічі, як сприйняття Україною позиції Трампа. І тому сенсу для нього ні, ну, скажімо, такого політичного, ні піарного в цій зустрічі немає. Саме тому ця зустріч не відбулася. І треба знову ж таки розуміти, от яка реакція на вчорашню ніч. Ну, ми вже говорили про те, що Трамп – це людина, ну, просто за визначенням, генетично, мабуть, позбавлена емпатії. І тим більше емпатії, якоїсь співчуття з українським народом, незважаючи на те, що він скаже, як це все це жахливо. Його цікавлять тільки його власні політичні і інші інтереси.
0: І на сам кінець, ну, зараз остаточно анонсовано, що на 19 червня відбудеться підписання мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Я не знаю, чи це вже остаточно, бо останній місяць було кілька анонсовано вже таких підписання таких мирних угод, і щоразу в Тегерані заперечували. Тепер, ну, я так розумію, що це вже може бути остаточно. Скажіть, будь ласка, що це в цілому означає? Чи можемо ми констатувати, що якщо така угода буде підписана, то війна на Близькому Сході завершена, і, можливо, в такий спосіб після цього Трамп повернеться до, ну, до українського порядку денного.
9: Ну, якщо по-перше, очевидно, не завершиться повністю. Тобто це не угода, це меморандум про взаєморозуміння, який, ну, визначить рамки подальших перемовин, якщо так виходити з того, що було відомо протягом 60 діб. Ну, очевидний результат, який можна очікувати, це відкриття Ормузької протоки, в той час, як другий оцей такий момент і питання, яке є абсолютно важливим для Трампа і, в принципі, взагалі, про припинення іранської ядерної програми. Це якраз і буде предметом переговорів. Тут маса деталей, які треба буде узгодити і обговорити. Разом з тим, Тегеран очікує зняття санкцій, вивільнення заморожених кредитів. Це Трампу ще треба буде пояснити, чим це краще, ніж домовленість Обами, яку він так критикував. І головне, на що треба звернути увагу, що за будь-яких умов, якщо навіть буде реалізовані цілі цього меморандуму, буде досягнута домовленість, хоча 60 діб, всі кажуть, це замало. А залишиться режим іранський, як всі кажуть, ще в більш радикалізованій формі. І це, безумовно, зробить ситуацію, ну, збережеться її небезпечність, певною мірою непередбачуваність. І, до речі, ще подивимося, яким чином буде Іран трактувати відкриття Ормузької протоки. Зараз він каже, що не буде брати за це гроші, але будуть певні, ну, скажімо, збори. А збори, як відомо, просто це може бути інший термін для фактично плати за перетин Ормузької протоки. Тобто і тут є маса питань, які будуть зрозуміли після того, як ми побачимо цю угоду, і після того, як буде зрозуміло, як підуть далі перемовини. Наскільки це вплине на його ну, повернення до дипломатичних зусиль з припинення війни в Україні, як на мене, це не головне питання. Головне питання, чи побачимо ми його еволюцію його позиції в більш сприятливий для нас бік. Якщо повернення буде означати продовження тиска або посилення тиска на Україну, щоб вона погодилась з забаганками Путіна, тут я ніякого позитиву не вбачаю.
0: Але вже заявив Дональд Трамп, що кораблі усього світу, запускайте свої двигуни, скоро нафта потече рікою. Це він так анонсував підписання мирної угоди з Іраном. Дякую. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Новини у нас далі, після чого ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
10: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ.
11: партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
12: Для довідки.
13: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа. Про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До 35 збільшилася кількість постраждалих у Києві. Загинули 5 людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Серед постраждалих 2 дітей і вагітна жінка. 5-ю загиблою стала жінка, яка перебувала у тяжкому стані. Вона померла у лікарні. Атака зачепила майже усі райони столиці. Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях. На Київщині відомо про 3 поранених після ударів Росії. Серед постраждалих – дитина. Росіяни атакували Броварські, Вишгородські, Бучанські, Фастівські та Бориспільські райони. У Харкові вночі рятувальники гасили пожежу від чергової атаки, коли росіяни вдарили по ним. Загинули 5 працівників ДСНС і ще щонайменше 5 поранені. Також постраждали 4 цивільних у Холодногірському та Шевченківському районах. У Сумах внаслідок російської дронової атаки постраждали 3 людей, серед них дитина. Один БПЛА атакував центральну частину міста, пошкодивши нежитлову будівлю. У Дніпрі одна людина постраждала від атаки Росії, пошкоджений коледж, школа та будинок органної та камерної музики. У Києво-Печерській лаврі від російської атаки постраждало понад 5 об'єктів національної спадщини. Пожежею пошкоджена верхівка Успенського собору, під загрозою внутрішні фрески та іконостас, розповів гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко. За його словами, було 2 прицільних ворожих удари, спрямованих на знищення собору. Перший удар був близько 1:30 ночі, ворожий дрон влучив у центр собору, спалахнула пожежа на площі 800 квадратних метрів, яка охопила купол та верхні яруси. Остапенко припускає, що шахет мав запалювальну суміш, бо вогнетривкі балки загорілися миттєво. Каже, розрахунок ворога був на те, що конструкції заваляться усередину, але пожежники буквально врятували собор від руйнації. Другий удар прийшовся по 300-літній башті Кушника на вулиці Мазепи та будівлі мистецького арсеналу поруч. Там ще тривають аварійні роботи.
15: Українські морські піхотинці витіснили російські війська із частини островів між Херсоном та тимчасово окупованими Олешками. Морпіхи 34-ї бригади наразі утримують позиції і на лівому березі Дніпра, заявив командир бригади, але деталей не розголошує. За його словами, спостережні пости там розташовані, щоб не допустити форсування противником Дніпра. Провізію та боєкомплект на позиції морпіхам доправляють виключно повітрям. І нагадаю, внаслідок чергових ударів по мосту біля Чонгара повністю перекритий рух через пропускний пункт Джанкой. Також перекрили рух по мосту, який сполучає Генічеськ та Арабатську стрілку. Про це повідомив так званий губернатор тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. І додав, що ці об'єкти вночі масово атакували безпілотники. У Росії запропонували підривати власні танкери у разі арешту. Таке запропонував російський сенатор Дмитро Рогозін. На його думку, загроза масштабних екологічних наслідків може стримати арешти Суден. Заява пролунала після затримання у Ла-Манші танкера «Смиртос», який пов'язують з російським тіньовим флотом. У Великій Британії назвали операцію ударом по схемах, що допомагають фінансувати війну Росії проти України. Російські аналітики вже визнали, що цей випадок створює небезпечний для Москви прецедент щодо подальшого переслідування підсанкційних Суден. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: П'ятнадцятий день червня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, дякую вам за те, що в цій порі ви разом з нами після такої непростої ночі для України, для Києва і околиць, зокрема. Ми, звичайно, про це будемо говорити. Це буде така наскрізна тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Я називаюся Олег Білецький і найближчі дві години проведемо разом. Про що йтиметься конкретно? Ну, звичайно, масована атака на Київ, щонайменше 5 загиблих і понад 30 людей поранені. Під ударом опинилися Печерська лавра, кіностудія Довженка, інші об'єкти. Розпочнемо цією темою, є вже реакція політична. Потім згадаємо про те, що українські морпіхи витіснили росіян з островів на Херсонщині і розширили кілзону, інформують Збройні Сили. За 25 хвилин проаналізуємо це детальніше. Наступна година, там ще дві теми. Одна з них стосується паливної кризи в Росії. Зокрема, в Москві, Санкт-Петербурзі та Казані починається паливна криза. На частині АЗС запроваджують обмеження на продаж бензину. Наступну годину відкриємо цією темою. Ну і на фінал згадаємо про те, що у Британії розказали або оприлюднили деталі першого перехоплення російського танкера в протоці Ла-Манш. Це буде заключна наша тема, і там конкретно теж поговоримо про ситуацію на фронті. Ось такий план у нас з вами. Моїм і вашим першим гостем сьогодні буде Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт питань зовнішньої політики. Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Так, сподіваюсь, ми зараз почуємо Гліба Остапенка, певні технічні. А тепер і я вас, пане Остапенко, добре чую.
18: Щиро вітаю, доброго ранку. Вітаю вас, вітаю.
17: Я думаю, що доречно починати з такого ніби простого житейського питання. Як ваша ніч минула?
18: Чесно кажучи, зрозуміло, що складно. Насправді, тут можна пороздумувати. Якщо конкретно сказати, то складно. Якщо пороздумувати, то, звичайно, можемо говорити про те, що обстріли відрізняються по відчуттям, якщо порівнювати, наприклад, 23-й рік і 26-й рік, однозначно. Я пам'ятаю ці ночі і одне питання, коли це крилаті ракети, умовно кажучи, 30 шахедів, яким було на той момент складно протидіяти, але в будь-якому випадку настільки гучних вибухів не було і настільки, скажімо так, абсолютно такого нестабільного стану не було. Я думаю, що, звичайно, якщо були такі обстріли 2022 році, такі як сьогодні, то ситуація була б набагато складніша, але питання в тому, що за 4 роки війни навіть такі жахіття, до них звикаєш і людина пристосовується зі своєю психікою, тому що ми просто не маємо іншого вибору і не маємо іншого виходу. Тут абсолютно зрозуміло, що Російська Федерація, по-перше, завжди намагається відтерміновувати останнім часом, останні два місяці, відповідні удари, намагаючись психологічно тиснути на українське суспільство, що, як я раніше говорив, впливає на моральний стан, а моральний стан впливає на економіку, а економіка впливає на наповнення бюджету, а це впливає напряму на армію. Додатково, зрозуміло, що росіяни накопичують відповідні спроможності. Ми бачимо, що наразі б'ють просто пакетом усім, чим тільки не прийдеться, і крилатими ракетами Х-101, і цирконами, і іскандерами, і КН-23, і герберами-шахедами, і турбованими шахедами додатково вдаряють. Тобто, просто такий, знаєте, пакет, аби чим влупити, і чим жорсткіше, тим краще. Ну, чесно кажучи, символом цієї атаки, попри те, що в Харкові, наприклад, загинули рятувальники, Російська Федерація застосовує тактику повторного удару для того, щоб таргетувати рятувальників від екіпажі ДСНС, які гасять пожежі, але символом цієї атаки однозначно стала Києво-Печерська лавра, саме Успенський собор, і мені здається, що в цьому питанні це, звичайно, таргетування не тільки там військових, цивільних, енергетичних об'єктів, що вже за фактом є, особливо щодо цивільних і енергетичних, воєнним злочином, але і таргетують фактично культурні пам'ятки, намагаючись таргетувати відповідно українську ідентичність, українську віру, українську архітектуру, яка є абсолютно унікальною. Я нагадаю, що Києво-Печерська лавра в 1990 році була занесена до спадщини ЮНЕСКО, і насправді це дійсно жахлива історія, тому що лавру просто так не відновити, дійсно серйозно постраждав дах, і ми знаємо, що Успенський собор вже руйнували фактично росіяни, більшовики в 1941 році її висадили просто в повітря. Та й до цього лавра перебудовувалася на початку, чи то в кінці 18-го століття, точно не пам'ятаю, і під час монголо-татарської навали. Тобто лавра в цьому питанні дуже має певну таку відповідну символічність, і коли росіяни таргетують відповідні об'єкти, то це, звичайно, говорить про те, що вони намагаються ще й дух зламати український відповідними ударами. А тут головна історія в тому, що офіційний Київ відреагував додатково на це питання. Міністерство культури і Тетяна Бережна, вона наголосила на тому, що це підпадає під питання Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. І, ну, найголовніше, що ця вся історія, вона дуже чітко юридично фіксується, і навіть якщо нам пощастить, буде той чи інший формат спецтрибуналу в майбутньому над фактично військово-політичною владою Російської Федерації, звичайно, за кожне це питання, яке задокументовано, буде дуже чітко пред'являтися відповідна юридична відповідальність. Інше питання, звичайно, чи до цього спецтрибуналу дійде, але головна історія в тому, що з точки зору юридичної складової і відповідно фіксування відповідних злочинів, звичайно, ми не маємо іншого права, як не робити відповідні фіксації. Ну і додатково наголошу на тому, що, звичайно, ми бачимо чіткий паттерн, що Російська Федерація наразі б'є майже кожні 10 днів, хоча і взимку так було, і, чесно кажучи, непогано відпрацювало ППО, принаймні за повідомленням Юрія Ігната, якщо не помиляюся, перехопили 15 балістичних ракет і, якщо не помиляюся, 5 цирконів, додатково знищили досить немалу кількість шахедей /граней. І Україна посилює свої спроможності у протиповітряній оборони, але, звичайно, ми досі залежимо в питаннях ПАК-3 від європейських та американських партнерів, і тому, звичайно, для того, щоб думати про стратегічне майбутнє, нам треба робити усі відповідні можливості і відповідні технології розробляти для того, щоб Україна була суб'єктна і незалежна в питаннях протиповітряної оборони, над чим, я сподіваюся, станом на зараз проактивно працюють усі дотичні структури, люди, інституції, компанії і так далі.
17: Ну, тут, знаєте, певним таким характерним для цього удару і конкретно для цього прильоту по Києво-Печерській лаврі є те, що тривалий час вона була таким ніби осердям московського патріархату, осердям російськості, ну, бо там до різних ситуацій доходило, це протести, пам'ятаєте, кілька років тому, коли на території лаври знаходилися прихожани УПЦ МП, намагалися вони перешкоджати тим процесам, які, ну, по-перше, там це була там оцінка, оцінка, це було повернення до, скажімо так, під контроль держави, те, що державі і місту Києву належало. Так само були інші прецеденти, я думаю, ви пам'ятаєте, після 2014 року, коли там затримували священнослужителів, у яких була символіка Донецької Народної Республіки, самопроголошеної, і багато-багато інших, насправді, прецедентів. Те, що, просто повертаючись, та, я такий невеликий дискурс, але повертаючись, те, що це було тривалий час осердям російства, російськості в Україні. І те, що зараз росіяни намагаються вкидати в інформаційний простір версію про те, що нібито це ракета «Петріот» знищила частину Києво-Печерської лаври. Чи ви би це пов'язували?
18: Ну, щодо УПЦМП і щодо тісного осередку росіянства в питаннях православної віри, це правда. І, чесно кажучи, деякі люди часто спростовують і не вірять, що нібито там відповідні люди, які зі сторони УПЦМП були дотичні до РПЦ і мали пряму комунікацію і були фактично такими проповідниками гарант російського наративу, додатково ще й передавали інформацію в Москву. Чесно кажучи, за моєю суб'єктивною думкою, немає в цьому ніяких абсолютно сумнівів. Ми прекрасно знаємо, яким чином Російська Федерація використовує священнослужителів, попів, і ми прекрасно знаємо про що те саме православство, православність саме в Російській Федерації. Це про інструмент часто і внутрішньополітичний, і зовнішньополітичний по збору інформації. Я наголошу на тому, що в Україні ця історія використовувалася у найбільш ескалованому форматі. Але насправді ми бачили, як і деякі відповідні прецеденти створювалися у західних країнах Європи, у Швеції, не пам'ятаю, як називається аеропорт, але там буквально за 300 метрів від нього теж була церква, яка прямо була дотична до Російської православної церкви і до відповідних, скажімо так, людей, які напряму комунікували з Москвою і збираються кошти зі сторони нібито там дотичної до Російської Федерації церкви на те, щоб допомогти нібито самому собору, а потім ці кошти передаються на російську армію, яка воює в Донецькій, Луганській області та інших областях України і так далі. Тобто ми прекрасно розуміємо, що, чесно кажучи, подивитися навіть на того самого Гундяєва, ну це ж просто людина з 90-х, це просто перечесався, постригся в ченці і тепер далі ділять, скажімо так, по-іншому не назову, кормушку бюджету Російської Федерації і абсолютно точно у тісному зв'язку з Володимиром Путіним. Тут головна історія в тому, що Україна це нарешті усвідомила, зрозуміла і зробила відповідні дії. І я скажу чесно, після 23-го року на території Верхньої Лаври, а саме в тому числі там, де знаходиться Успенський собор, абсолютно геть інша атмосфера, абсолютно геть інші люди там знаходяться. Я, заходячи туди, перестав бачити якесь мракобісся, якихось незрозумілих людей, які стоять навпроти собору і кричать на цей собор і так далі. Я просто пам'ятаю ті часи, коли там навіть, умовно кажучи, 14-15 рік приходив до Лаври, ну це геть інша історія була. І зараз ми бачимо, що Російська Федерація просто, знову ж таки, ідентичнісно просто знищує все, що дотично до Незалежної Української Церкви, до ПЦУ, яка отримала Томос, і найголовніша історія в тому, що це ще раз говорить і доказує про те, що їм абсолютно все одно. Вони втратили, знаєте, такий от свій есет, те, що вони тримали, і тепер можна туди бити з помстою, створюючи відповідну архітектуру, ідентичність і нагадуючи про те, що от колись ми це контролювали, тепер ви це контролюєте, і ми будемо за це вам мститися. Щодо патріотів, щодо ППО України, я наголошу на тому, що взагалі за час цієї війни були різні відповідні прецеденти, але я хочу наголосити на тому, що ніяких з цих прецедентів не було, якби Російська Федерація не вдаряла ракетами і безпілотниками, якби вона не починала повномасштабну агресію проти України. Тому тут треба першочергово дивитися в перше джерело, будь-яких подібних прецедентів. А щодо того, що вони про кожен удар і кожна там відповідну ціль, яка дотична до цивільного або релігійної складової, називають таким чином, що це вони таргетували військовий об'єкт, а наша ППО збила. Ну це звичайна методичка, якою намагаються виправдовуватися росіяни для того, щоб там хоча б якимось чином відбілювати себе на зовнішньополітичному полі або ситуативно для того, щоб Україна не доносила, наприклад, відповідні наративи до вірян всередині Російської Федерації, які там можуть якимось чином це внутрішньо сприйняти достатньо негативно. Тому, ну от били по військовому об'єкту, але от там якась Петріот, Арісті або будь-що інше збила відповідну ракету або БПЛА, і ну от у Києві самі винуваті. Ніхто не винуватий в Києві, винуваті ті, хто розпочали і створюють відповідні прецеденти. Тому це очевидна історія, але про це необхідно говорити, і в першу чергу насправді не тільки у внутрішньополітичних українських ЗМІ, але і відповідні тези, наративи і відповідні конкретні дані після експертизи доносити і на міжнародному рівні, в міжнародних медіа, на міжнародних майданчиках, тому що ми знаємо, що Російська Федерація вкладає колосальні кошти в зовнішньополітичну пропаганду на різних рівнях, і релігійна складова, і медійна.

0: не відкрили для себе блага такої цивілізації, як проточна вода, ну, там, з душу і так далі. Та це таке суб'єктивне враження. А друге суб'єктивне враження, яке я собі дозволю, це день сьогоднішній і те, що я бачу в своїй стрічці соціальних мереж. Звичайно, вона суб'єктивна, моя особиста, але я бачу дуже велику кількість рефлексій людей з-за кордону, зокрема з Польщі, моїх колег-журналістів, вони пишуть про те, що хтось з них минулого року чи позаминулого року відвідував Києво-Печерську лавру, про те, що це просто унікальне місце, сповнене ось цим духом. Ну і багато хто цитує слова Андрія Сибіги, міністра закордонних справ України. Хоча тут, я думаю, не тільки про нього можна говорити, але й про Володимира Зеленського. Він розраховує на реакцію країн Великої Сімки у відповідь на масовані російські удари по українських містах. Це можна прочитати у нього в соцмережі X. А про яку реакцію може йтися на рівні міжнародному і конкретно Великої Сімки, як ви думаєте?
1: Ну, тут головна історія в тому, щоб насправді давали відповідні спроможності ракети, тому що, ну, дипломатичне засудження – це нормальна, адекватна, раціональна історія, і було б дивно, якби міжнародні партнери на цьому рівні нас не підтримали. Ну, тут головна історія в тому, що необхідно навіть чисто політтехнологічно висвітлити відповідні тези, якщо такі будуть звучати зі сторони європейських партнерів, про відповідну підтримку України і про абсолютне засудження відповідних дій зі сторони Російської Федерації. Але за засудженнями повинен бути комплекс відповідних дій. Тобто, з однієї сторони, неможливо надати просто ППО втиху або просто надати відповідні спроможності Україні. Тобто, це треба зробити в комплексі і висвітлити відповідні тези в медіа, і проговорити про це, і наголосити на цьому бажано, скажімо так, кожному лідеру держави G7 у тому чи іншому форматі, у тому чи іншому контексті. Ну і оголосити про те, що Україні будуть надавати відповідні спроможності питаннях протиповітряної оборони. Я розумію, що є багато нюансів з ПАК-3, особливо новими модифікаціями, особливо з огляду на ситуацію на Близькому Сході, яка станом на зараз там ситуативно деескалується, але насправді розуміємо, що може бути далеко не кінцем цієї історії, я в цьому впевнений. Насправді я розумію, чому Міністерство оборони різних держав не хочуть віддавати відповідні інтерсептори офіційному Києву, тому що вони, по-перше, несуть за це відповідальність, по-друге, їм самим про всяк випадок необхідно, але з іншої сторони, деякі з них просто лежать десятиліттями на складах і не використовуються саме тоді, коли в Києві це необхідно прямо тут і прямо зараз. Тому було б непогано, якби ми почули і засудження зі сторони не тільки європейських партнерів, але й, звичайно, Дональда Трампа. Він колись згадував у своїй промові про Київ і про те, що ця війна, вона знищує ці прекрасні, великі золоті купола, Golden Domes, як він говорив. Але я би хотів би від нього особисто почути засудження Російської Федерації. Хоча при цьому всьому бачимо, що після дзвінків між Трампом та Путіним є відповідна інформація в медіа про те, що, наприклад, Вітков та Кушнер знову можуть поїхати до Москви. Але станом на зараз, на жаль, в Києві ми їх так і не дочекалися. На це говорить про те, що немає базису, немає основи і немає що привезти зараз до Києва для того, щоб принаймні створити відповідні прецеденти припинення вогню, не триденні, які там вигідні Путіну і Москві, а реально хоча б на місяць, задля того, щоб проводити відповідні переговори на або технічному, або на високому політичному рівні. Тому хочу почути засудження, хочу почути про конкретні дані щодо передачі відповідних спроможностей. Звичайно, без цифри, скільки конкретно, тому що це повинні бути засекречені дані, але хотілося б знати, що у наших установок Patriot будуть спроможності не просто стояти і споглядати за тим, що відбувається в небі Києва, але і перехоплювати відповідні ворожі літаючі об'єкти.
0: Ну, сам Дональд Трамп зараз весь у святкуванні, скажімо так, це іменини, 80-й день народження. Відбулася напередодні телефонна розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Український президент привітав його з днем народження, висловив сподівання на найскоршу зустріч і, можливо, на полях саміту Великої Сімки. Це може статися, так? Але разом з тим, там теж є такий цікавий момент, тому що Дональд Трамп, він так вибірково запрошував лідерів країн, людей, які йому там симпатичні. І я не знаю, чи це симпатія політична, чи це симпатія якась там особистісна, але серед них опинився, наприклад, Кароль Навроцький. президент Польщі, так, і теж така цікава деталь, тому що

0: ну, скажімо, репортери почали ставити запитання про розмови, про те, що саме будуть обговорювати президенти. Ну, а Карл Навроцький сказав про те, що добре виховання не дозволяє йому підіймати там весь спектр тем, ну, бо тому що це день народження. Там, ну, в день народження не випадає. Але що ви скажете і про перелік тих людей, яких Трамп запросив, а яких не запросив, які просто обмежились, ну, як Зеленський, наприклад, телефонною розмовою, або як німецький канцлер таким спеціальним посланням, написаним від руки?
1: Ну, чесно скажу, ми прекрасно розуміємо, що, ну, по-перше, якщо відкоментувати по питанню Польщі, ми знаємо, що наразі у адміністрації Дональда Трампа та з чинною владою в Польщі достатньо хороші стосунки і на рівні ідеологічних правоконсервативних факторів, і на рівні взагалі історичних зв'язків, і на рівні того, що Сполучені Штати Америки достатньо серйозно сприймають Польщу у питаннях як стратегічного союзника. Ми бачимо, що видаються, якщо я не помиляюся, відповідні ліцензії для того, щоб виробляти інтерсептори, знову ж таки, до патріотів, і офіційний Київ говорить про те, що також хоче отримати відповідні спроможності, хоча з огляду на ситуацію та активні бойові дії це може ускладнити деякі процеси через безпеку відповідних виробництв, але я впевнений, що якщо українська сторона пропонує, то й пропонує відповідні контрзаходи з ситуацією з безпекою. І з Анджеєм Дудою насправді були теж прекрасні стосунки, тобто Польща для Америки наразі є таким ідеологічним і насправді геополітичним географічним форпостом, який є дійсно важливим для Америки. Хочу наголосити на тому, що у питаннях правоконсервативності ми бачимо, що у Трампа там є, умовно кажучи, різні поліси в Європі. Одне питання – Польща з її чинною владою і з минулою владою. Інше питання – це, наприклад, Віктор Орбан. Тобто правий консерватизм і правий популізм в цих питаннях поєднуються зі сторони Вашингтону. Ну і в принципі це нормально. Насправді, якби я був там президентом Сполучених Штатів і мав би відповідні ідеологічні спрямування, я б звичайно би просто підбирав би під себе усі праві сили, які вдало і жваво йдуть на відповідний контакт з адміністрацією. Щодо Мерца, з Мерцом складні стосунки станом на зараз. Ну, по-перше, тому що Мерц достатньо конкретно говорить і показує відповідну суб'єктність Дональду Трампу, і говорить і показує, що Німеччина це достатньо серйозна країна у рамках європейського континенту, і звичайно це Дональду Трампу не подобається. Тобто він хоче бачити Німеччину однозначно як молодшого партнера, який так достатньо серйозний і потужний для того, щоб надавати відповідні бенефіції у рамках євроатлантичної і атлантичної безпеки, але все одно бути молодшим партнером. Щодо день народження, ну, мені здається, це така мрія у Трампа була таким чином відсвяткувати, але ми бачимо просто, знову ж таки, різні сторони, які я насправді не засуджую. З однієї сторони, за часів Джозефа Байдена Білий Дім був розмальований в прапори LGBTQ+, і там різні концерти були в подібному форматі, тобто це одна така сторона, інша сторона, що тепер з республіканців, от у нас оці от мотоцикли, винищувачі, UFC, бокси, якісь бої і так далі. Ну, тобто, немає, на мою суб'єктивну думку, знаєте, такого не те, що технократичного, а якогось раціонального балансу поступовості та інституційності у справах президента. І
0: Формати фактично змінюються, скажімо так, з політичним кліматом в Білому домі, та тяглість, про яку ви говорите, дійсно тут немає, воно дійсно виглядає дуже строкато, якщо порівнювати попередні часи і сьогодення. Гліб Остапенко, вам дуже вдячний. Так. Політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. За коротку мить. Новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 70 ракет і 611 дронів запустила цієї ночі по Україні Росія. Головним напрямком атаки була столиця. Фактично Росія повторила сценарій удару 2 червня, заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, українські сили перехопили 582 повітряні цілі. Зокрема, збили 5 із 6 цирконів та 15 балістичних ракет «Іскандер-М» або «С-400» із 34. Майже усі крилаті ракети також вдалося знищити. У Києві внаслідок масованої російської атаки виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів. Рятувальні роботи наразі тривають на 6 локаціях. Понад 1200 надзвичайників ДСНС та поліцейських залучені у столиці до ліквідаційних заходів, повідомив мер Віталій Кличко. О 8:35 силами ДСНС ліквідована пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Місце удару відвідав президент Володимир Зеленський. Він заявив, що уряд виділить кошти на термінові роботи із відновлення пошкодженої лаври. 100 тисяч унікальних костюмів згоріли після удару Росії по кіностудії «Довженка» у Києві. Це було не просто костюмерна частина української кінопам'яті. Після вибуху близько 2-ї ночі на території кіностудії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила двоповерховий цех площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Як повідомляє «Київ-24», там зберігалися речі, створені за автентичними ескізами у єдиних екземплярах. Серед утраченого – вибрання із фільмів «Тіні забутих предків», «Пропала грамота» та «Богдан Хмельницький». За словами керівництва кіностудії, відновити цю колекцію неможливо. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: У Києво-Печерській лаврі вдалося зберегти стародавні ікони та інші святині. Говорить про це намісник Свято-Успенської лаври Православної церкви України єпископ Авраамій. І говорить про те, що після влучання ракети і пожежі з лаври вдалося врятувати цілу низку святинь. Ну тут, я думаю, треба дати час для того, щоб зверифікувати, зрозуміти, в якому вони стані, де вони перебуватимуть, про які саме святині йдеться. Ну, а ми, власне, цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Сергій Братчук виходить на зв'язок. Це речник Української добровольчої армії. Мої вітання.
10: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
0: Героям слава. Сергію, ну, я думаю, що хоча ми домовлялися з вами і поговоримо насправді про ситуацію на півдні України, на території окупованого Криму, але розпочати от з іншої інформації, та окрім як з того, що відбувається в Печерській лаврі або відбувалося цієї ночі, я не можу. Тому що, ну, по-перше, це здоровий глузд, ви як людина, з того, що я знаю, воцерковлена, напевно, маєте свої рефлексії, свої думки щодо того, що сталося, так?
10: Звісно, так. І ви знаєте, чомусь відразу відреагував на те, що це історичний факт, треба оперувати фактами для того, щоб і людей, можливо, чомусь переконувати. Московське царство з'явилося на мапі світу як вірус, як чума, лише через 470 років від того часу, як було побудовано Успенський собор 1048 року. І через 470 років московський улус перетворився на московське царство. І одні варвари того часу змінили сьогодні інші варвари, хоча їхня зайва хромосомність сьогодні доведена, і вона, очевидно, проявляється в таких ударах. Я не здивуюся, якщо на Росії який-небудь поки ще живий Дугін буде філософськи, як він думає, філософськи, говорити про те, що таким чином Московія рятує православ'я. Ну, власне, що тут коментувати, і, мабуть, і немає сенсів коментувати, і, власне, ви знаєте, можливо, навіть дотримуюсь і тієї версії, про яку говорять сьогодні мої друзі, які теж знаються на релігії, на історії, що Московська церква пішла нарешті з нашої святині, принаймні з дальніх печер. І, наскільки відомо, якраз біля Успенського собору, я можу помилятися, але по суті, це ж нічого не змінить. В даному випадку мав бути встановлений і пам'ятник гетьману Мазепі, якого Москва до цього часу ненавидить і при слові Мазепа вивертає тих чортів у рясах московського патріархату. І, можливо, це була певна така відповідь, я не здивуюся, російських окупантів, саме такий удар по нашій святині. Хоча, якщо говорити більш глобально, можливо, це ж не просто по будівлі, не просто по собору удар, це намагання знищити українську ідентичність. От, власне, це те, що показує реальні цілі, реальну мету російських окупантів – вбити кожного з нас. Пана Білецького, Сергія Братчука, усіх тих, хто знаходиться і слухає зараз нас в етері, тих, хто забезпечує цей етер, і, власне, мільйони українців, які розкидані по всьому світу, і за цієї війни в тому числі. Тому рефлексія одна. Я дуже сподіваюся, що впевнений, не буде жодних поминальних дзвонів за тим варваром, найголовнішим військовим злочинцем, воєнним злочинцем, яким є Путін. будуть бити литаври від радості, що воно здохло. І це не про нашу емпатію, таку, знаєте, негативну, це про ті реалії, з якими хотілося б і знайомити наших і слухачів, і, власне, це пережити, прожити і отримати від того задоволення в тому, що кара небесна, вона існує. А кара небесна, вона існує. І це, до речі, знову-таки про яка різниця, якою мовою молитися, яка різниця, до яких храмів ходити. Власне, сьогодні, сподіваюся, дехто чергове побачить, що хоче Росія і до чого вона йде, відповідно. А ви знаєте, мені ще боляче, буквально кілька секунд, я коли перечитував дані щодо руйнування відповідної локації кіностудії Довженка, наче дійсно проживаєш ті миті з тих кінофільмів історичних, перш за все, наших українських, про нашу українську націю, про наших лицарів, про наших героїв. І в кожному тому костюмчику декорації, там, не знаю, що не просто згоріло щось таке, знаєте, майно унікальне. А частинка душі, серця українського сьогодні були знищені. Але має відновитися і обов'язково відновиться. Тому які тут можуть бути емоції? І ви знаєте, перша емоція – Москва має палати і буде палати. Але дуже хочеться, щоб у них горіла п'ята точка на наших тимчасово окупованих територіях від Криму до Донецька і, власне, на російських територіях. Оце те, що маємо сьогодні робити і обов'язково будемо робити. І дякуємо за це силам оборони.
0: Ну, я думаю, знаєте, це справедливе, я переконаний, це справедлива рефлексія з вашого боку. Я вам дякую за неї. Власне, те, що відбувається зараз на окупованих територіях, і в цілому, давайте з півдня розпочнемо, бо відомо вам, скажімо так, з півдня і видніше те, що там відбувається станом на зараз. Але я думаю, що тут є потреба систематизувати і останні атаки по цьому постій, скажімо так, адмінмежі, там умовній межі між окупованою Херсонщиною і окупованим Кримом, питання логістики російської, ну і прийняття контролю повітряного, наразі контролю над кількома логістичними маршрутами ворога. Станом на зараз, наскільки це сталий контроль, і про що ми можемо говорити, над чим панує наразі на півдні і в Криму українське військо?
10: Ну, найголовніше, це не останні удари, крайні точно. Що стосується, зокрема, того, що відбувається на півдні і кому що видно, ви знаєте, це, власне, відповідь на питання, яке дуже часто лунало до певних подій, про які ми зараз будемо говорити. Чому Україна в 2014 році покинула Крим і пішла? Ну, по-перше, не всі покинули, не всі пішли. І сьогодні ми бачимо, як завдяки тому, що слід нашим партизанським рухам, перш за все, я, звичайно, згадаю теж, я згадаю тих людей, які не є формально в тих партизанських підпільних рухах, але допомагають, як можуть, силам оборони знищувати ворога на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Криму, за що величезна подяка і нагадування про те, що треба себе берегти. Тому що ворог пильнує, ворог злиться, ворог нахабніє і шукає, дуже шукає, але не знайде, впевнений. Повертаючись до системності, абсолютно вірно, ви зазначили системність цих ударів. Вкотре на сьогодні подякуємо агенту Сальдо, тимчасово живий так званий регулятор Херсонської області, тимчасово окупованої частини, він знову доповідає і підтверджує, відповідно, роботу Сил оборони щодо Чонгару і тих логістичних маршрутів між Генічеськом та Арабатською стрілкою, які вкотре були уражені силами оборони. КПП Джанкой повна зупинка на сьогодні. Так, ворог намагається шукати там манівці, гарне українське слово. У росіян це називається, перепрошую, що мова оригіналу, второстепенні дороги. Так от, власне, ворог, до речі, вчора теж видав таку інформацію, що второстепенні дороги, вони теж контролюються силами оборони України. Це про, відповідно, контроль. Контроль сьогодні дійсно здійснюється. Поки що не над Сімферополем, наприклад, чи Джанкоєм у повітряному просторі, але дуже близенько, і відповідні удари, вони про це свідчать. Сьогодні траса під контролем, якщо ми говоримо про Сімферополь-Ростов, фактично, а до речі, там ділянка Маріуполь-Новоазовськ сьогодні теж перекрито. Там відбулися певні дії сил оборони, сподіваюся, вже в зведенні Генерального штабу, а також наших інших структур сил оборони. Ми дізнаємося більш детально, що ж там відбувалось, не буду забігати наперед. То от по Криму сьогодні, крім Чонгару і про Херсонщину, я вже сказав, ми будемо говорити і маємо говорити з вами, наприклад, про аеродром Гвардійське. Тому що сигнатура підтверджує супутникові знімки, що там є відповідно пожежі. Попередня, дуже попередня інформація, сподіваюся, вона підтвердиться, там прилетіло вкотре на так звані технічні майданчики, де готується до виліту бойова авіація. Минулі рази там же, нагадаю, на тому аеродромі, крім інфраструктури, було знищено місця зберігання шахедів і гераній, тих самих, що тут на півдні тероризують мирне населення, летять в нашу інфраструктурну логістику, в тому числі там транспортну, електроенергію і так далі. І сьогодні такі ураження знову відбулися. По Криму взагалі, ви бачите, Кримський фронт, він є надзвичайно активним. І дуже сподіваюся, що зони контролю, вогневого контролю сил оборони з часом будуть збільшуватися. Це важка праця, вона не одного дня, але тим не менше. А хто думав, що про сухопутний коридор в контексті патрулювання сил оборони над тим коридором, ми будемо з вами говорити найближчим часом. Тому, очевидно, такі події наближають найголовніше, мають вплинути, я сподіваюся, за кілька тижнів ми це вже побачимо, вплинути на спроможності російських окупантів так інтенсивно вести бойові дії, зокрема, в південній операційній зоні. Щодо Криму, ще нагадаю, що звідти циркони летіли сьогодні на столицю, відповідно, то роботи дійсно в силах оборони вистачає для того, щоб цей потенціал російський знищити, зменшити, і, власне, Крим втрачав свій функціонал, як от цей російський мілітарний хаб, в те, що Росія перетворила колись квітучий край на сьогодні. І я сподіваюся, що з часом нам вдасться витісняти ворога з території півострова. Я не поспішав і не буду говорити про те, що це відбудеться завтра, післязавтра, за кілька тижнів чи місяців. Але це мета тієї стратегії системності, про яку ми з вами говоримо. В тому числі і такий жест доброї волі.
0: Окупована Херсонщина і те, що відбувається там, напередодні з'явилася інформація від 34-ї окремої бригади морської піхоти. Піхотинці витіснили російські війська з частини островів між Херсоном та Олешками. Херсон відомо під контролем українського війська, українського уряду. Олешки в окупації. Деталі. Військовим вдалося зайняти острови поблизу Дніпра, проте нині їх контролює морська піхота Збройних сил України. Ну, наскільки впевнений цей контроль і що це, яку перспективу це відкриває для півдня України?
10: Ну, якщо ми говоримо про острові Аду, перш за все з боку російських окупантів, це їхня улюблена тема, там обладнання відповідно СП-шок, спостережних пунктів, обладнання позицій, в тому числі для того, аби використовувати і ті відрони, наприклад, і такі у них задуми були, і ще більше тиснути вогнем на наших цивільних людей, перш за все, так? Тому що терор Херсона, херсонської громади, ви самі бачите, кожного дня він просто божевільний, так, з боку ворога. З іншого боку, зачищення цих островів, вогневий контроль за цими островами, про які доповідав командир 34-ки, так, це абсолютно вірно, і в тому числі контроль за певними локаціями в Олешках і навколо Олешок, це ті реалії, з якими сьогодні окупантам доводиться стикатися. До речі, саме в Олешках дуже часто наші хлопці відпрацьовують відповідно по російських екіпажах БПЛА, які тероризують Херсон і навколишні території. Тому це величезний плюс. І, власне, ворогу не вдається по островах, як я вже сказав, нічого зробити, нічого там облаштувати, хоча такі намагання, такі спроби є. І завжди ще підкреслюю такий певний момент, до якого, можливо, всі звикли, що ворог там намагається поліпшити свої тактичні позиції в районі Антонівських мостів. Ми звикли до цієї інформації, так? Кожного дня на Придніпровському напрямку Антонівські мости, ворог намагається рухатися, але, нагадаю, намагається рухатися і поліпшити свої тактичні позиції саме на лівобережжі. Тобто і там є певні локації, де наші хлопці тримають під контролем будь-які рухи ворога. І, звичайно, це в тому числі, ну, ми бачимо сьогодні всі підрозділи Сил оборони, так чи інакше, але вони дотичні до цієї системної стратегічної роботи щодо знищення ворожої логістики. Всі ж прекрасно розуміють, що від цього залежить активність ворога на тих чи інших векторах, не лише в південній операційній зоні, і на інших локаціях, на інших векторах фронту. Тому сьогодні подивіться, як притихли навіть так звані ЗТВ-інкори і не анонсують, наприклад, форсування Дніпра, що саме по собі для росіян виглядало би самовбивчо, але навіть сьогодні вони змушені про це перестати принаймні говорити. Та й взагалі угруповання військ Дніпро російське, воно сьогодні, бачите, по Степногірську, як наші хлопці там відпрацювали, так? І це була там 58-ма армія, якраз угруповання Дніпро. Це одне з найбільших угруповань російських окупантів на наших теренах. І сьогодні вони задіяні на Запорізькому напрямку, там певні підрозділи в тому числі. І там у них справи не дуже добре. Тому очевидно, що от такі удари і хірургічні порізи від наших різних структур, зокрема, ми згадуємо сьогодні наших морпіхів, вони, звісно, впливають і на настрої росіян в тому числі. Ну, власне, коли відправляють там групу, наприклад, на острів, всі ж прекрасно розуміють, що це не прочитати роман про капітана Немо. Так, це про дніпровських бичків і про те, що вони їх будуть годувати. Це без такої, знаєте, фронтової романтики, що так все у них там прекрасно, їх дійсно бички очікують. Очікують, тому що вогневий контроль за нами.
0: Ну, якщо ви вже про бички згадали, я тут думаю, без Бердянська теж обійтися не може. Це в якійсь мірі там символ міста, слухайте, і пам'ятник йому стоїть. Правда, не знаю, чи зараз стоїть в окупації, але за України стояв і стоятиме після звільнення. Чому про це згадую? Ну, тут, знаєте, можна з іронією, але я цілком серйозно хотів би поговорити про припортову інфраструктуру, та, і про порти на Приазов'ї. Це і Бердянськ, про який я вже сказав, і так само Маріуполь. Чи вони зараз намагаються використовувати це як певну альтернативу, коли логістика надземна, скажімо так, ось ці траси контролюються з повітря українським військом, ну то в такому разі пробувати диверсифікувати морськими шляхами?
10: Ну, звичайно, так. І порт Бердянськ, і порт Маріуполь, ви знаєте, що там по них відпрацьовують, зокрема, по Маріуполю, там Азов з дотичними структурами Сил оборони, відповідно, працюють, і ці удари, вони є болючими для ворога. Так само по Бердянську, тому що Бердянськ взагалі став, ну, теж таким хабом морським, там не лише про озброєння, там не лише про БК, не лише про товари російського воєнторгу, там про крадене українське зерно, там про нафтопродукти, тобто про пальне в тому числі. Бо пам'ятаємо свого часу, як Керченська протока позбулася отих переправ паромних російських великих, потужних, залізничних, вони всі були знищені силами оборони. Потім пам'ятаємо, як ворог використовував, в тому числі, російські великі десантні кораблі, так звані БДК російською абревіатурою, теж пішли на дно багато, які з них зараз частина в Севастополі бояться вийти в море з зрозумілих причин, тому що там беки українські полюють і чекають відповідно. Тому через Бердянськ дуже багато що проходить на сьогодні. Дійсно, можемо зазначити, що це такий логістичний хаб, який росіяни максимально намагаються використовувати, сподіваючись, що не долетить. Ну, по-перше, я думаю, вже не сподіваються, що не долетить, тому що долітає. Я лише сподіваюся і надіюся на те, що зараз буде ця робота масштабуватися з боку Сил оборони саме по порту Бердянськ, тому що я вже сказав, це якраз можливість ворога забезпечувати свої власні сили відповідним ресурсом, продовжувати війну. Ну і обов'язково, звичайно, повторю про наше крадене українське зерно, про тіньовий нафтовий флот Російської Федерації. Дуже багато суден, вони пов'язані цією історією короткочасною, сподіваюся, для них саме з портом Бердянськ. Тому тут теж будуть відпрацьовувати. Ворога не має бути на сьогодні. Це важка робота, не за один день, звичайно. Не має бути можливості використовувати будь-які второстепенні дороги, в тому числі з морською компонентою, відповідно, для покращення або збереження своєї логістики. Тому що очевидно, що маємо ту горлянку, той перешийок кримський затиснути, і не лише там, дуже боляче для росіян. І тоді будемо бачити відповідні результати, які обов'язково найкраще вони будуть очевидні на лінії бойового зіткнення. Тому що там у ворога має склатися ситуація, коли воювати буде нічим. Можливо, ким, хоча теж беруть певні сумніви, а взагалі нічим. Знову таки, елементарні речі, якщо про логістику, спека, південь нашої держави, степи, дуже хочеться пити. Ну, нехай крові своєї тільки нап'ються, або нафти.
0: І нехай це буде резюме нашої розмови, і ще раз скажу, справедливе. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, з нами наживо. За короткими новини, а в наступній годині ще кілька важливих тем, тому дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – як звільняти Крим? Військовим чи дипломатичним шляхом? Що змусить Путіна віддати Крим? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
9: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
11: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 13 людей були поранені через нічні російські удари по Харкову, повідомив керівник військової адміністрації області Олег Синігубов. За його даними, двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані у реанімації. Також госпіталізовані двоє жінок та одномісячна дитина. Через обстріл загинули четверо працівників ДСНС. Також загинув один працівник військової адміністрації, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Це трапилося від повторного удару Росії по цивільному підприємству. ППО під час відбиття нічної російської атаки використовувала ракети із пакета для «Петріот», нещодавно доставленого в Україну, тому було чим збивати балістику. Про це заявив Володимир Зеленський. Також президент, спілкуючись із журналістами, розповів, що уряд швидко виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи у пошкодженій Києво-Печерській лаврі. Також глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через її небажання вести серйозні переговори щодо припинення війни. Про це Зеленський заявив у коментарі іноземним журналістам під час візиту до Лаври. Наразі у Києві рятувальники ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври, також загасили пожежу навколо мистецького арсеналу. Як повідомили у ДСНС, наразі ліквідація наслідків масованої російської атаки триває ще на трьох локаціях, де окупанти вразили об'єкти цивільної та житлової інфраструктури міста. Європейські лідери і міністри закордонних справ засудили удар Росії по Києво-Печерській лаврі у Києві. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро сказав, що Росія вкотре продемонструвала усю жорстокість своїх дій і порівняв атаку на лавру із тим, що би значив удар по Нотр-Даму для французів. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна заявив, що Росія любить показувати себе як охоронця християнської цивілізації, але знову продемонструвала своє варварство. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль назвав атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас також засудила російську атаку. Тим часом очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що терміново ініціює усі відповідні процедури у межах ЮНЕСКО, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. У Євросоюзі сподіваються у липні відкрити усі переговорні кластери про вступ України, заявила комісарка ЄС із питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна та Молдова виконала свої зобов'язання, і ЄС також повинен їх виконати. Загалом під час переговорів розглядається 6 тематичних кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи. Нагадаю, сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриє перший переговорний кластер для України та Молдови. Тим часом Угорщина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити у разі невиконання домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі сказала міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, передає Радіо Свобода. За її словами, Будапешт і Київ погодили відповідний план у межах першого переговорного кластера. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую вам за те, що ви надалі перебуваєте з нами тут, в одному товаристві, незалежно від того, як минула ніч, незалежно від того, наскільки ми з вами змогли відпочити і виспатися перед новим робочим тижнем. Найцінніше, очевидно, для нас, як для редакції, як для колективу, те, що ви і надалі прагнете розуміти, що відбувається, а ми пояснимо все, ви знаєте, це наше гасло. Ну і спробуємо пояснити, по-перше, таке явище, як паливна криза в Росії. В російських Москві, Санкт-Петербургу і Казані починається паливна криза. На частині АЗС запроваджують обмеження на продаж бензину. Власне, за коротку мить про це поговоримо. І за 25 хвилин ще одна тема, зокрема про ситуацію на фронті, але подивимося дивимось, звичайно, ширше на те все, що відбувалося впродовж останньої доби, зокрема на характер російського обстрілу України минулої ночі. Ось такий план у нас з вами. Просто зараз до ефіру долучається Сергій Куюн, це директор консалтингової групи А95. Маємо вже його на зв'язку. Мої вітання.
13: Вітаю вас.
0: Отже, три щонайменше російських міста зараз мають проблеми із паливом, там починається щось, що в принципі вже можна окреслити як паливна криза, це столиця, тобто Москва, також Санкт-Петербург і Казань. На частині АЗС запроваджують обмеження на продаж бензину, ну і в окремих регіонах і мережах ліміти доходять навіть до 20 літрів в одні руки. Наскільки це масове явище і чи можна прогнозувати подальше поширення подібних підходів по території Росії?
13: Ну, насправді, як мені здається, у мене немає якихось своїх джерел, да, я теж слідкую за ефіром, як, мабуть, і вся решта. То у мене складається враження, що все-таки епіцентр кризи – це Південь. І, скажімо так, це традиційний такий регіон, де завжди криза приходить першою. Справа в тому, що проблеми з бензином, вони для Росії не є новими. Саме з бензином чому? Тому що вони його виробляють приблизно стільки, скільки споживають. Але от на піку споживання, це десь серпень-вересень, часто в них його не вистачає, тому починаються проблеми. І здебільшого вони якраз і на півдні завжди у них. Тобто це Крим, це окуповані території, це, до речі, так красномовно про пріоритети російські, да, говорить, що це такі собі регіони не важливі для них. Потім південь завжди, тобто я так розумію, логістично віддалені регіони, от там завжди починаються проблеми. І те ж саме сьогодні спостерігаємо і тут. Алло?
0: Так, я вас добре чую, але так. Я так розумію, що... Прошу продовжити.
13: Та-да. От, тому зараз бачимо, і чому сьогодні південь, да? Тому що найбільша проблема сьогодні в Криму. В Криму вона через те, що наші Збройні Сили обрізали там логістику. І відповідно починає розповзатися ця проблема, яким чином? Що люди починають їхати в сусідні регіони, в Краснодарський край туди, і починають звідти вивозити пальне вже там в діжках, каністрах і так далі. І воно, знаєте, така як гангрена розповзається, потім там через Краснодарський край вже йдуть там сусідні регіони і так далі. А що стосується в цілому, то вже є звістки про ті чи інші обмеження десь 20 російських областей, да? І включно з такими, здавалося б, такими благополучними регіонами, як там Москва і Ленобласть, де теж там уже місцеві влада вже закликала там не піддаватися паніці, але люди, я дивлюсь, це слухають, беруть каністри і їдуть за пальним на заправні станції.
0: Які це може мати наслідки більш глобальні? Тому що це ж не просто питання того, що якийсь Ванюшка не поїхав, знаєте, в деревню до своєї бабці для того, щоб її відвідати. Це теж питання економіки, це питання там логістики, транспортування товарів, ецетера, ецетера, поза військовою складовою, так?
13: Ну, насправді, от паніка, яка там зараз набирає обертів, це найкраще, що взагалі може бути. Я скажу так, що ми це знаємо не понаслишці, да, тому що 22-го року саме паніка і нас тоді підвела. Да, ми собі через паніку, через ажіотаж тоді привезли проблем з пальним, коли у нас теж колонки були спустошені, саме через те, що всі почали гребсти пальне і відповідно ринок пересох, коли не було нових постачань. Зараз от паніка, вона може в Росії створити буде набагато більш ефективною, ніж наші удари навіть. Тому що якщо люди всі поїдуть з каністрами, з діжками і так далі на колонки, то це дуже швидко, це прискорить цей дефіцит, прискорить кризу, і з цим дуже важко боротися. Тому що це такий стан, коли, щоб влада не казала, от люди буде ставати ще гірше. Тобто про негатив вони казати не будуть, це зрозуміло, а коли вони кажуть без паніки, всі починають їхати на заправні станції ще швидше і ще з більшою кількістю каністр. Це вони навіть росіяни відкрито там в своїх рілсах, там і сторісах там кажуть. Тому от зараз цей маховік, він уже розігнався, і відповідно він охоплює нові-нові регіони. І я сподіваюся, що росіяни собі влаштують там свято надовго.
0: Слухайте, щодо протидії, очевидно, що вони намагаються зараз знаходити якісь способи впливу на цю ситуацію. Я вже сказав про обмеження продажу палива, там 20 літрів, наприклад, для однієї особи, але є ще і інший підхід. Це намагання випускати паливо зниженої якості, тобто Євро-3. В такому паливі допускаються більші значення сірки і інших домішок, що прискорює знос двигуна та інших вузлів сучасних автомобілів. Чи це би їм в якійсь, бодай, там, елементарній мірі могло би полегшити ситуацію?
13: Ні. Тобто від цього у них просто більше не стане нафтопродуктів. Тобто вони все одно будуть їх виробляти в тій же кількості. Не знаю, я не чув, що там такі були розмови, і я не думаю, що це спрацює. Саме класне – це оці обмеження. От чим більше обмежень, це значить, що людина буде, вона не може заправитись раз, да? Тобто вона заправить 20 літрів, потім поїде в кінець черги, стане ще раз. Да? І так черги будуть рости, тобто ми ж це все проходили. І це буде призводити до спекулятивних різних проявів, коли будуть перетоки там пального з регіону в регіон. Ну, це чудово, насправді.
0: Ну, бачите, з регіону в регіон це одна історія. Якщо ця криза шириться вже вглиб Росії, то в певній перспективі це просто може бути позбавленим сенсу, просто тому, що не буде що перевозити з регіону в регіон. А як щодо закордону? Ну, по-перше, формального закордону, бо Білорусь політично, відомо, контролюється Росією, хоча ми там усіляко підтримуємо незалежну Білорусь як концепт, на жаль, її як такої в поточному моменті немає. Дуже прикро про це доводиться говорити. Ну, то ось ця так звана союзна держава або інший закордон. Чи він тут їм може зарадити?
13: Ну, фактично, це тільки можна розглядати тільки Білорусь, але вона суттєво не вплине. Ну, по-перше, вона має обмежений радіус постачання. Тобто, ніхто далеко везти не буде, це буде щось, типу, те, що недалеко від кордонів з Білорусі. По-друге, у них теж там, ну, скажімо так, вони не безмежні, ті можливості. Тобто, у них є контракти, вони щось там експортують, і взагалі, наскільки я розумію, там вони працюють не на повну потужність. Ну, тобто, це може бути підмога, але я не думаю, що вона там суттєво щось там змінить. Решта для них недоступні, тому що, ну, як недоступні? Тобто, вони мають порти, вони можуть імпортувати, але ми всі розуміємо, що в Росії вже давно діє державне регулювання цін, і воно розраховане, тобто, ціни набагато нижче, ніж на світовому ринку, ніж імпортний паритет. Тому якщо вони відкриють імпорт, то їм доведеться або дотувати ту ціну, да, тобто фактично закривати частину цієї собівартості з держбюджету, ну, що є теж дуже гарно для нас, але вони будуть змушені відпускати ціни для того, щоб зрівнятися з зовнішніми. Це теж гарний варіант, тому що, ну, для Росії це дуже болюча тема. Тобто, от росіяни, вони от щиро і давно не розуміють, чому вони взагалі мають платити за бензин в країні, яка є найбільшим там виробником нафти, нафтопродуктів в світі. Ну, от це от щиро, і вони от давно цьому дивуються, от чому взагалі є ціна на це. А коли вона зростає, ну, це викликає просто там обурення, і це по владі буде удар там дуже серйозний. Тому, як то кажуть, нам все підходить. Тобто, будь ласка, можуть імпортувати. Так, це може вирішити проблему, але треба буде щось робити. Або з бюджету збільшити дотування, або просто відпустити ціни, і тоді вони можуть улетіти там, ну, так досить серйозно, тому що вони сьогодні десь орієнтовно на 30% нижче, ніж якщо б це була світова ціна.
0: А чи ви думаєте, що вони схиляться до другого варіанту? Тому що мені здається, там з точки зору медійної, з точки зору комунікації зі своїм так званим населенням, це менш токсична історія. Тобто пальне є, і коштує воно стільки, скільки коштує. А далі, ну, то вже ваша приватна справа.
13: Ну, важко сказати. У росіян голова якось по-іншому влаштована. Ну, вони все життя сиділи на цих, в цьому достатку. Їм завжди вбивали в голову, що ми наддержава там енергетична. А тут от щось такі ціни, ну, це по легітимності і по репутації влади вдарить дуже серйозно. Тобто вони це, ну, я ж кажу, що там от вони відверто не розуміють, чому взагалі у них пальне, за яке треба платити.
0: Ну, тут не будемо, знаєте, входити в антропологію, в ці складності російської душі. Давайте поговоримо про, ну, скажімо так, про активні дії українського війська. Служба безпеки підтвердила ураження одного з об'єктів газотранспортної системи. Це Тамань, Нефтігаз, це Краснодарський край Росії. Йдеться, зокрема, про спецоперацію бійців Альфа СБУ спільно з силами спецоперації і головним управлінням розвідки. Звідси, власне, моє питання щодо їхньої кондиції і нафтової. Ну, і тут, бачите, я думаю, що тут і про газ теж можна говорити, хоча, звичайно, це там окрема лінія, окрема тема, але з точки зору, скажімо так, військових міркувань і військових дій, і перше, і друге є в полі інтересів Збройних сил.
13: Не зовсім зрозуміло питання. В чому питання?
0: Наскільки ці атаки, які зараз відбуваються по території Росії, вони в подальшому будуть впливати і на газовидобування, і на нафтопереробку, і на транспортування, якщо простіше?
13: Ну, потенційно, безумовно, це абсолютно вірний, абсолютно правильний напрямок, і це здається, там не потребує якихось там пояснень. Інша справа, наскільки... Ну, на жаль, нам доводиться воювати досить такою малопотужною зброєю. А, тобто це дрони, це не ракети. І, відповідно, ну, ефективність цих ударів, вона і так насправді, ну, дуже-дуже велика. Тобто, ну, от дивіться, я завжди наводжу такий приклад, коли кажуть, от ми б'ємо по заводах, так, коли вони зупиняться. Ну, щоб зупинити наш Кременчуцький нафтопереробний завод, вони запустили 250 дронів і 80 ракет. Це те, що долетіло. Тобто, скільки летіло загалом, ну, взагалі важко уявити. Але це те, скільки прилетіло і руйнувало це підприємство. Ну, тому розуміємо, да, з дронами зруйнувати велике нафтопереробне підприємство, воно дуже важко. Але ми бачимо, що наскільки ефективні ці удари, що вони навіть можуть хоча б, ну, не повністю зруйнувати, да, але хоча б зупинити ці підприємства, і відповідно, от ми бачимо ефект у вигляді нестачі пального. Ми бачимо, що, ну, хоча насправді я вважаю, що, ну, я по-іншому до цього відношуся. Я кажу, що вже на моменті це просто феноменальний успіх. Просто якщо порівняти вартість цих дронів з вартістю того, скільки вони палять, який моральний, матеріальний, репутаційний і так далі, яку шкоду вони наносять, ну, це просто, ну, мега-ефективні операції. Тому що уявити собі, щоб там декількома дронами зупинити підприємство, ну, це просто диво насправді. Тобто це говорить про дуже високу кваліфікацію, дуже високий професіоналізм тих, хто це робить. І відповідно, я не думаю, що там можна от зруйнувати там до основання це все. Але ми бачимо, що це вже має дуже серйозний ефект. І от дуже обнадійливі там удари. Я от, наприклад, спостерігаю більше за перевалювальними комплексами, зокрема, от Новоросійськ, Туапсе. Оце справжня така от Кащеєва смерть, як то кажуть. Тобто, от якщо дійсно заблокувати відвантаження на експорт з таких великих портів, оце дійсно буде мати вже наслідки у вигляді консервування певної кількості свердловин, особливо старих, які не будуть справлятися. Тобто це от, оце дійсно може спричинити справжню, ну, от такі дуже болючі удари в плані там стратегічної ініціативи там довгострокової. Тому що якщо ти консервуєш свердловину, ну, там понад 90% ймовірності, що ти її вже не відновиш. Відповідно, це дуже ефективна історія. Ну, а насправді основна наша і надія, і, скажімо так, те, що може допомогти нам дуже сильно, це зниження цін на нафту. От зараз ми якраз маємо новини по Ірану, і от я дуже чекаю на те, щоб ціна почала знижуватись більш активно, ніж це є наразі. І оце дійсно здатно нанести такий, я думаю, що смертельний удар по росіянам.
0: До речі, те, що відбувається зараз на Близькому Сході, ну і ось той клімат, який ми маємо так на лінії Вашингтон-Тегеран. Чи це вже зараз впливає на, скажімо так, ціноутворення, на формування ціни? Тому що ніби такий, знаєте, обережний оптимізм звідти надходить. Він надзвичайно крихкий, надзвичайно обережний. Я ще раз на цьому слові хотів би наголосити, тому що ну далеко не вперше і навіть не вдруге. Далеко не вдруге Дональд Трамп говорить про певне порозуміння, якого на практиці ми не бачимо.
13: Давайте дивитися на цифри. Сьогодні зранку нафта 80. От вона нещодавно була 100, а до цього там на піках була там 117, здається, щось таке. Рух є, і він дуже серйозний. Тобто там диспальне сьогодні вже нижче тисячі. От на минулого тижня там психологічна така позначка була пройдена. Це $1000 за тонну. Нагадаю, що ми починали, ця криза починалася з відмітки 850

0: Вона цього близькосхідного, вони будуть зацікавлені качати якомога більше для того, щоб відновитися, для того, щоб заробити, для того, щоб відновити свої позиції. Крім того, пам'ятаємо, да, про вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, це безпрецедентна подія. Чому так відбулося? Да? Тому що вони хочуть качати більше. Тобто їх це не влаштовує. А нагадаю, що на початок року ми взагалі розпочинали з ціни $60 за барель. Тобто коли ОПЕК була монолітною, сильною, вже було 60. Якщо вони зараз хочуть качати ще більше, ну, відповідно, ну, є всі підстави говорити, що ціна може піти і нижче. Тим більше ми знаємо там такий гонор Саудівської Аравії, яка любить виховувати, да, в лапках своїх конкурентів, як вони Росію в 20-му році в ковід там виховували, що ціна $15 за барель була. Зараз от сусіди хочуть відверто збільшити постачання. З Ірану знімають теж санкції в рамках цих домовленостей, тобто вони теж хочуть качати більше. Ну, це все говорить про те, що Сауди теж не хочуть віддавати свою частку ринку. Тобто я ставлю на те, що буде оце раллі, і це означає, що нафти буде багато, і ціна на неї має обвалитися. Я все-таки, мені чомусь здається, що сценарій саме такий, що, ну, нафта буде падати.
1: Чи мають росіяни якийсь, скажімо так, технічний вплив на формування цієї ціни? Я говорю і про, звичайно, там питання транспортування, але ми з вами це вже проговорили, і те, яким чином Україна як така та обмежує це транспортування, завдаючи ударів по ось цих терміналах морських, зокрема, та, але чи мають вони інші важелі впливу, не знаю, там елементарно домовитися або кон'юнктурно в якийсь інший спосіб чи інформаційно впливати на, скажімо, на настрої і відповідно на ціноутворення?
0: Насправді вони вже не виконують навіть ту квоту ОПЕКівську, яка в них є. То вони вже видобувають менше. Не знаю, чому так сталося, тому що, ну, експорту нафти особливо нічого там не загрожувало, і крім того, да, що означає там зупинені заводи, які там наші збройні сили зупинили. Це означає, що вони не переробляють нафту, і ця нафта йде на експорт. Але тим не менше, все одно і експорт менше, ніж був. Тобто відбуваються якісь речі, які, ну, поки що до кінця не зрозуміла їхня природа. У росіян засекречені всі дані про видобуток, про переробку, про експорт нафти, тобто, ну, бачимо лише там інформаційні агенції західні, моніторингами вони констатують, що падають ці обсяги. А відповідно, ну, які важелі в них можуть бути? Раніше у них був важель, що ми зменшимо видобуток, да? Ну, зараз їм навпаки, чим буде нижча ціна, їм потрібно більше експортувати для того, щоб заробляти більше. І відповідно, тобто, у них мотивації більш ніж достатньо, особливо ми всі чуємо і розуміємо, які проблеми з бюджетом там вже існують і які прогнози на те, що це буде тільки посилюватись. Якщо ціна на нафту обвалиться до 60, а якщо до 50, ну, то взагалі у них половина нафти буде як мінімум без прибутку експортуватися. Тобто для того, щоб її довести з родовища там з Сибіру до експортних терміналів, ну, вони будуть виходити якраз на оті $50, тобто вони будуть її віддавати без прибутку. Це для нас взагалі просто ідеальний сценарій, як з точки зору припинення фінансування військової машини, так і з точки зору, ну, просто нас, як елементарних споживачів пального, яким, ну, потрібна низька ціна.
1: Але чи ви бачите реальну передумову для того, щоб от ціна сформувалася саме таким чином? Ви говорили про 60 і навіть $50. Чи це можливо в осяжній перспективі?
0: Я вважаю, що це цілком осяжно. Дивіться, Штати розкачалися просто до максимуму. Штати, насправді, от чому ми так, от ви звернули увагу, не знаю, ну, от якось спокійно все, да, там, от 2 місяці, там, 3 місяці йшла війна, да, в березні, ну, дійсно, всі там це відчули, коли диспальне на 30 гривень подорожчало. Ну, так, був шок, да. А потім, от 2 місяці, ну, от пальне є, ціна на нього впала, все хорошо, да, але ж що відбувалося за лаштунками? Що стало, чому можливо це стало? Тому що фактично Штати на собі витягли цю кризу для Європи. Тобто Штати розкрили свої резерви.

0: резерви, і фактично їх направили в Європу. І закрили потреби Європі у диспальному, закрили у реактивному газі, це от найбільш така критична була позиція. І європейці, як завжди, під цією парасолькою нормально собі проіснували, навіть ще й податки вони познижували, да, там, так, щоб, не дай Боже, електорат нічого не відчув. Але ж ці запаси, вони не безмежні. Тобто, і от останнім часом там всі били на сполох, і ті ж аналітики, про яких я згадував, що якщо найближчими тижнями ситуація не вирішилась, ми б мали дійсно там стрибок, я думаю, може і 150, там дехто і 200 там прогнозував, але ну, це б відбулося, тому що у Штатів об'єктивно закінчуються запаси. Відповідно, вони і видобуток на цих високих цінах дуже збільшили, там і свердловин стали більше бурити і так далі, тобто це найбільший виробник нафти в світі, він на максимумі сьогодні знаходиться там. Крім того, зараз з країни там того ж тої ж Перської затоки, вони там зараз розчехлять там свої свердловини. Тобто я думаю, що буде дуже багато нафти, тим більше Штатам треба ці запаси поповнювати. А вони хочуть, вони їх будуть поповнювати на низьких цінах. Тобто коли ціна буде низькою, вона їм потрібна. Відповідно, я думаю, що, ну не знаю, мій прогноз то, що ціна буде дуже швидко падати, наскільки це взагалі буде можливо.
1: Mm-hmm. Ну, так, я вам дякую за цей прогноз. Звичайно, я переконаний, що повернемося до цієї теми періодично, знаєте, ми в перманентному такому стані оцінюємо дійсно інформування ціни на нафтопродукти, ну і, звичайно, те, що стосується військової діяльності, а саме атак, а означає обмеження видобутку і транспортування нафти в Росії. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, з нами наживо. Далі новини і ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок нічної російської атаки у Дніпрі пошкоджено понад десяток будівель, зокрема вибито понад 1100 вікон. Постраждав 64-річний чоловік, він перебуває у міській лікарні, повідомила місцева влада. У місті пошкоджено будинок органної музики та унікальний німецький орган. Це єдиний подібний інструмент на 4 області. Відновити його зможуть лише фахівці із Німеччини. Наразі заклад призупинив роботу. Також суттєвих руйнувань зазнали місцеві ліцей та приміщення американського фонду, що допомагає родинам загиблих воїнів. Також у Дніпрі постраждали житлові багатоповерхівки. Трасу Маріуполь-Новоазовськ на окупованій Донеччині перекрили після ураження російської військової колони. Рух цивільного транспорту організували через пікузи. Сільськими дорогами розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Також сьогодні повністю перекрили рух через пропускний пункт Джанкой внаслідок чергових ударів по мосту біля Чунгара. До того ж перекрили рух по мосту, який сполучає Генічеськ та Арабатську стрілку. Про це повідомив так званий губернатор тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Він додав, що ці об'єкти вночі масово атакували безпілотники. Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарській Женеві, оголосив глава МЗС Пакистану Ішак Дар. Він подякував Саудівській Аравії, Катару та Туреччині, як деяким із країн, які надали підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль для забезпечення цього важливого етапу. США та Іран досягли мирної угоди напередодні, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на усіх фронтах, зокрема і в Лівані. Також цього тижня посередники проведуть серію зустрічей для підготовки до технічних переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повітряні сили України рапортують щодо останньої атаки, щодо останньої доби. 632 цілі було збито і подавлено, зокрема 582 ворожих дрони, 30 крилатих ракет Х-101 і Іскандер-К, 15 ракет балістичних, це Іскандери, ну і 5 протикорабельних ракет Циркон. Власне, це офіційна інформація станом на поточний момент, ну а ми цією нічною атакою розпочнемо наступну розмову. Ну, очевидно, не було би іншої теми, не може бути іншої теми після такої ночі. Павло Нарожний виходить до нас на зв'язок, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Мої вітання.
10: Доброго ранку.
1: Павло, якщо маєте рефлексію щодо цієї ночі, ну, бо тут можна по-різному на це дивитися, я вже сказав про кількісні показники, про такий, знаєте, сухий підхід, який характерний, він правильний, він має бути, та? Коли от ми розуміємо, що, як і в якій кількості летіло. Є натомість інший підхід, більш людський, ну, бо Лавра, ну, бо кіностудія Довженка, ну, бо ті речі, яких, на жаль, вже не повернути і не відновити. Якщо маєте рефлексію, я абсолютно не заперечуватиму.
10: Ну, для мене телестудія Довженка, вона асоціюється з фільмом «Тіні забути предків», а «Тіні забути предків» – це, я не знаю, стовп української культури, хоча я знімав не український режисер, а режисер вірменського походження, але це наша українська культура, ну, вона нерозривно пов'язана з Україною, я не знаю, як ще це пояснити. Всі, більшість там, ну, я не знаю, там ім'я Довженка, це фільм «Земля». Ну, так, да, це він знімався там в радянські часи, да, він там про колективізацію, але все одно це фільм про Україну, це частина нашої історії, з якої нам життя, про яку треба пам'ятати. Лавра – це тисячі років культури, це там заложена наша християнська, наша православна історія, і ми теж повинні знати і пам'ятати. Так, цей Успенський собор багато чого пережив, він був зруйнований, відновлений, зараз він частково пошкоджений. Ми всі прекрасно знаємо, хто так поступає. Так поступають агресори, так поступають окупанти, задача яких це в першу чергу зруйнувати культуру, зруйнувати ідентичність, а потім уже захопити і зруйнувати уже фізично. Тому ми повинні прикласти всі зусилля, щоб зупинити цю навалу, щоб зупинити цю орду і врятувати Україну.
1: Щодо кількісних показників і те, як саме, що саме точніше росіяни використовували цієї ночі, протикорабельні ракети, зокрема. Ну, до речі, не вперше, це теж треба чітко там зафіксувати, не вперше протикорабельні ракети летіли по українських містах, конкретно по Києву, та? Але в цілому характер цієї атаки з точки зору там технічної або технологічної, що тут скажете?
10: Ну, по-перше, раніше ми бачили інше. Циркон також раніше був, але до того були ракети Х-22. Це більш застарілі ракети. Ними били, наприклад, по цьому готелю в Одесі, який стоїть там на центральній пристані, да, в центрі міста. Ним били по торговому центру в Кривому Розі такою ракетою Х-22. Зараз вони б'ють вже новітньою ракетою «Циркон». В чому різниця принципово з іншими ракетами? Це крилата ракета, тобто вона запускається, в ній вмикається твердопаливний двигун, цей твердопаливний двигун розганяє її до швидкості 10-12 швидкості звуку, після того швидкість падає до 3 швидкості звуку, і вона вже на цій швидкості наносить удар. В чому її небезпека? Саме у цій швидкості 10 швидкості звуку, тому що дуже мало часу для реагування, для того, щоб повітряні сили встигли зреагувати і збити її, відбити цю атаку. Це сира ракета, вона дуже новітня, вони її випробовують, вони в принципі цього не приховують. Ну там, які є цього свідчення, тому що вони були з Крима по місту Суми. І в Сумах вони влучили в будівлю, яка там стояла пуста, тобто, в принципі, ніяких там пошкоджень вони не змогли зробити, ніякого там серйозного удару, але всі версії сходяться до того, що це було зроблено для того, щоб бачити результати удару, куди саме вони влучили, як каже Путін, як лягли блоки, коли вони б'ють там по черговому якомусь сараю. Але тут уже по Києву вони були вже прицільно, тобто вони цю ракету вже відпрацювали. Вона набагато дорожча за всі інші ракети, її оцінюють там порядка 5-6 мільйонів доларів за постріл, тобто це дуже багато в порівнянні там з Іскандером, в порівнянні навіть з Кінжалом. І вони таким чином намагаються пробити нашу оборону. Але було запущено 6 ракет, з яких 5 ми змогли збити. Збиваються вони так само комплексом «Петріот». Да, тут всі ці відомі старі проблеми, які є, це і невелика кількість цих комплексів, і дефіцит ракет, але, як ми бачимо, повітряні сили справляються.
1: До речі, щодо запуску іншого виду ракет, «Орєшнік», на тижні, минулого тижня, зрештою, з'являлися припущення про те, що росіяни готуються до запуску нової подібної ракети. Хтось на це дивився серйозно, хтось згадував про попередній пуск по гаражах у Білій Церкві, але те, що зараз вони дещо там відійшли від цієї практики залякувати саме подібного роду озброєнням, подібною ракетою. Це тільки, скажімо так, на мить відкладений ефект, чи медійний ефект «Орєшнік» вичерпав?
10: Ну, я думаю, що все ж таки от з технічної точки зору недооцінювати його точно не варто. Тобто мова йде про удар як влучання порядка 10, можливо, там 15 шахедами. Тобто удар доволі потужний. Але вартість, ті гроші, які вони спалюють для такого удара, це там порядка, різні там оцінки є, там до 40 мільйонів доларів за одну ракету. Їм набагато простіше, набагато ефективніше з будь-якої там економічної точки зору зробити там, я не знаю, 1000 шахедів чи 2-3 десятка балістичних ракет і їм такими ракетами нанести удар. Тобто перший раз було лячно, перший раз ми там всі переживали, думали, що ж станеться, але після того, як був цей удар перший по Южмашу в Дніпрі, потім удар по цим гаражам в Білій Церкві, удар там був по Львівській області, ми бачимо, що ми бачимо, що ефективність цих ударів доволі низька з огляду на те, що вартість такої зброї і кількість такого зброєння. Тому я думаю, що вже це медійні погрози, це будуть українці махати рукою. Ну, черговий обстріл, неприємно, загинуть люди, але ми вистоїмо.
1: Разом з тим, давайте поговоримо про роботу Збройних сил України, і, зокрема, на території Росії. Та вночі Україна, тут не тільки про територію Росії доводиться говорити, але й про окуповані території. Та, ну, давайте про все по порядку. Та, отже, нафтова інфраструктура і нафтова переробка. Чи ми могли би зараз такий, знаєте, проміжний підсумок зробити того, як зараз виглядають ці об'єкти нафтовидобутку? Тому що от ми в попередній частині етеру говорили про кризу з паливом і на окупованих територіях, і в Росії, очевидно, це є прямим наслідком ось такої роботи українського війська.
10: Ну, звісно, так. Причому ми бачимо, що є удари по різним складовим, по сховищам нафти. І тут географія величезна, там Рибінськ, це там далеко там поблизу Ленінграда. Тут удари там в Краснодарській області, це удари по транспортній логістиці, це знищення вантажівок, бензовозів, які, ну, це в першу чергу ця артерія, яка йде з Ростова в тимчасово окупований Крим. І там зноситься, ну, майже відсотків, так, 60-70, ну, по оцінкам Мадяра, 71% був зупинений логістики в Крим. Я, в принципі, довіряю цій цифрі, тобто він, я думаю, дуже близький до реальності. Удари по нафтопереробці. Бо це доволі складна з технологічної точки зору частина цього всього процесу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що є дефіцит в Криму, є дефіцит на тимчасово окупованих територіях, там Донецькій, Луганській області, Мелітополі. І це означає те, що логістика зупинена. Ну, наприклад, у нас такий журналіст Казанський, він публікував відео, як російські військові в Ростові клянчать, щоб їм залили бензин не в каністри, а в бочки, ну, тому що вони вже своїм приватним транспортом їздять і купують бензин для того, щоб воювати на території України. Тобто дефіцит уже є і у війську російському. Ну, на жаль, він ще повністю на 100% не конвертувався в нашу перевагу. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що ми просуваємося, те, що ми, ну, повільно, звісно, просуваємося, але просуваємося на півдні України там. Поблизу Херсонщини на островах ми відбили, значно впала кількість атак на Оріхівському напрямку, біля тої самої Малої Такмачки. Тому більш ніж впевнений, що цей наш успіх логістичний, він в кінці кінців конвертується і в успіхи на полі бою.
1: Інші атаки – це удар, зокрема, по російському порту «Кавказ» у Керченській протоці. Тамтешня влада підтвердила пожежу на його території, і загоряння також фіксують зі спутникових знімків, це світлини від НАСА. І також були повторно атаковані мости біля Генічеська та Чунгара, це окуповані українські території. Власне, так виглядали там останні, скажімо так, останні дні, якщо йдеться про і одночасно інфраструктуру ворожу на окупованих територіях, і, зрештою, якщо йдеться про об'єкти безпосередньо на морі. Наскільки ситуація динамічно змінюється з логістикою, з транспортуванням, з тим, що росіяни в стані чи не в стані перекидати ближче до лінії фронту?
10: Ну, звісно, ситуація змінюється. Ну, ми нанесли удар по цим мостам поблизу Генічеська. Ворог побудував понтонну переправу. Але понтонна переправа, вона, ну, не може на себе прийняти велику вагу, і це означає, що означає, що будуть затори з двох боків, куди вони там не пересувалися. І ми бачили успішні удари саме по цим заторам, там, де скопичилось там порядка 50 вантажівок, і туди був нанесений абсолютно логічний удар, який знищив там більшу значну частину з цих вантажівок. Вони будуть шукати інші шляхи, вони будуть намагатися відновити ці мости, які зараз пошкоджені. Ну, на жаль, ударами там і навіть там термобаричними цими боєголовками на цих бігемотах та інших дронах ми, на жаль, не зможемо повністю зруйнувати ці мости, ми їх зможемо пошкодити, ворог і буде відновлювати. Ну, можемо згадати мост поблизу Херсона, я пам'ятаю, там хаймарсами били декілька разів, і ворог його відновлював. Ну, по цьому самому Чонгару наносився удар вже і штурмшедов ракетами, там навіть з тандемними боєголовками ворог ці прильоти відновив. Але зараз ми бачимо, що тиск став навіть іншого порядку. Тобто не такі точкові удари, а знищуються і мости, знищуються і вантажівки, які везуть. Це тисне і на виробників. Ну, тобто треба постійно нові вантажівки, треба якось домовлятися з цими водіями, суїцидниками, які сідають в ці вантажівки і їдуть під українськими дронами. Тому більш ніж певно, що цей раз ми якісно вийшли, ну, на інший якісний рівень, і ця блокада, вона буде набагато більш успішніша, ніж те, що робили ми раніше.
1: Те, чим ми атакуємо, це передовсім дрони, Бегемот і ФП-2. Я говорю зараз, зокрема, про ось цю там умовну або адміністративну межу між одними окупованими територіями і іншими, тобто Крим і Херсонська область. По-перше, чи правильно я розумію, що тут, окрім, ну скажімо, там технічної потужності, ще має бути і майстерність в управлінні, ну і, звичайно, питання там далекосяжності, як далеко подібного роду дрони можуть летіти?
10: Ну, звісно, так. Тут все дуже непросто в цих атаках. От ми вже в ефірах говорили, це термобарічні боєголовки, це дуже складна з технологічної точки зору зброя, це там ставиться спеціальна, ну, спеціальна рідина, рідина розпиляється над ціллю після того вибух номер 2, який підпалює цю рідину, і вона вибухає там з набагато більшою потужністю, ніж 3 метри трову, там 8-10 разів вона більш потужна. Але тут питання. Не повинно бути вітру, тому що вітер банально здує цю хмару, не така ефективність не буде. Треба на, ну, на точній висоті, щоб вона підірвалася, не від контакту з мостом і так далі. Багато питань, як оцей саме бігемот працює з точки зору ефективності і так далі, більш ніж впевнений, що там все добре. FP2, ми вже прекрасно знаємо, що тут вони летять не по координатам, не по GPS, ну, тому що там і РЕБ працює, там і ППО, а керуються якимсь чином оператором. Але ці всі великі дрони, вони дуже складні, тобто це не FPV-дрон, який там маневрений, який там швидко може розвернутися, щось там поміняти свою траєкторію, маневрувати і так далі. Тобто тут треба, щоб був дуже гарний пілот, який цим всім ділом керує. Але ж ми бачимо результати, ми бачимо ці отвори, ці вирви на мосту, тому влучаємо, знищуємо, все працює на 5 балів.
1: Цікаво, до речі, те, що росіяни намагаються, по-перше, розбудовувати альтернативні логістичні шляхи, які так само потрапляють під ураження українського війська, але із того, що минулого тижня долітало до нас інформація, яка була про зведення так званих понтонних мостів, з того, що ну, тут можна зробити висновок, та, такий, що фактично це такий спосіб на обмежений період, тому що там дрони, які атакують мостову переправу і не в стані її знищити після там одного ураження, одного удару, це очевидно. І звідти ось ця історія 7 червня, потім 9 червня, я говорю про міст на Чунгар. Що ж до понтонного мосту, ну то це питання одного удару, та, тобто звідси і ось ця потреба використовувати якнайшвидше, збирати і забиратися геть далі, так?
10: Ну, звісно, так. Да. Тобто, понтонний мост не знищить або пошкодить набагато простіше. В нього його пропускна спроможність набагато менша, ніж реального мосту. Тобто там стоїть, ну, грубо кажучи, регулювальник, який по одному, по одній вантажності пропускає в один бік для того, щоб він банально не завалився, там не розвалився цей понтонний міст. І це за цього затори, за цього можливість ударити саме по цим заторам. Тому це тимчасове рішення, я більш ніж певний, що ворог зараз дає всі зусилля, щоб відновити ці всі постійні мости.
1: Логістика на півдні України, як вона змінюється? Я говорю, звичайно, про окуповані території, про те, як виглядає, наприклад, ситуація на території Запорізької області, зокрема, та це дорога в бік, скажімо так, Приазовського регіону, це там частково Бердянськ, далі це вже Донецька область, Маріуполь. Чи вони в стані зараз диверсифікувати, замінити, скажімо так, ось ці шляхи доїзду на щось інше?
10: У них багато варіантів, небагато. Є залізна дорога, але вона відносно близько знаходиться до лінії зіткнення. Якщо ми дістаємо 200 кілометрів, то вдарить по локомотиву залізнодорожному для нас взагалі не проблема. Є мережа, ну, відносно маленьких автодорог. Через Крим, через Керченський міст вони не пропускають ніяких вантажів. Військових мається на увазі паливо, вони там не везуть. У них зараз дуже щільні перевірки йдуть, ну, посвідченням там того самого Теша та місцевих жителів, є кримчан, які туди там їздять чи росіян. Вони кажуть, що навіть не пропускають машини гібридні, не пропускають електричні машини, ну тому що бояться чого, що в батареї буде прихована вибухівка, яка вибухне на мості, і міст буде зруйнований. Тобто вони дуже бояться удара саме по Кримському мосту. Тому у них вся логістика, вона вся зав'язана на цей сухопутний коридор з Ростова до Мелітополя. А там дорог не дуже багато, весь цей сухопутний коридор, він дуже близький, він весь перекривається ударами там тими самими хернетами, тими самими FP1, FP2, тому, ну, я думаю, що проблеми з логістикою у них будуть тільки усугублятися.
1: Є інформація від Дмитра Плетенчука з військово-морських сил України. Він говорить про те, що росіяни намагаються теж свою логістику, точніше транспорт, навіть коректніше сказати, маскувати під там певні цивільні потреби, ну умовно кажучи, військова техніка, яка перефарбована в кольори молоковозу, такого, знаєте, ще з совєтських часів, там жовто-блакитного, якби це іронічно не лунало, але реєстраційні номери таки видають їх. Тобто додуматись до того, щоб поміняти реєстраційний номер, ну не завжди вдається, так?
10: Ну, крім того, крім молоковозів, вони ще їх бензовози під лісовози маскують. Ну, тобто вони оббивають їх такими дошками, нібито це лісовоз. Але ну, якусь частину, може, ми навіть пропустимо, да, там, ну, той самий Мадяр каже, що 71% зараз зупинений, але масово велику кількість вести не вийде, тому що типовий транспорт бензовоз – це не військова машина, це довжелезний бензовоз, який везе там 5 тисяч мінімум літрів і довжиною метрів 12, який там з алюмінія зроблений, який цей причеп приховати не буде практично неможливо. І це питання часу, коли ми там розберемося, класифікуємо і будемо знищувати ці всі умовні лісовози і молоковози також.
1: Ситуація на сході України, Костянтинівка на Донеччині, туди проникли понад сотня росіян, зокрема у центр міста. Військові попереджають про загрози. Троє командирів рівня роти, батальйону та бригади розповіли для українських медіа, зокрема для громадського, що реальна кількість може сягати навіть 250 окупантів. Ну, звичайно, нічого доброго в цьому немає і, очевидно, це там небезпека, але щодо кількості, якщо ми навіть там найгірший станом на зараз сценарій допустимо, що це дійсно там 250 чи понад 250 російських солдатів. Що це відкриває для них? І чи це достатня кількість для того, щоб маневрувати вже в місті?
10: 250 – це батальйон. І, на жаль, якщо ми не зможемо забезпечити обрізання логістики, наприклад, як це ми зробили в Куп'янську. Ну, Куп'янське це стало можливо. Чому? Тому що там є річка, є де є обрізок. А Костянтинівки, на жаль, таких варіантів, на жаль, немає. Якщо ми не зайдемо з флангів, якщо ми не обріжемо цю логістику, можливо, якимось іншими методами, я не знаю, там якимись далекобійними дронами, обстрілами артилерії, там якимось що ще зробимо, то в міських боях 250 бійцями з тої сторони нам буде дуже важко. І казати, що ми зможемо ефективно їх там звільнити, відбити, ну це практично нереально з огляду на те, що доволі близько знаходиться і російська артилерія, і російські дрони, які будуть в цих боях приймати участь. Тому більш ніж впевнений, що нам прийдеться десь на якомусь рубежі їх зупиняти і стримувати, але вже звільняти Костянтинівку, це, я думаю, наразі нереально.
1: Ну, тобто, фактично, зараз задача, очевидно, стримання це ключова перша задача, ну, бо відомо, якщо вони заходять в місто, то доводиться їх там зустрічати, як то кажуть, та? Але чи зараз є опція для того, щоб цю логістику їм перерізати і доставку амуніції, зрештою, і живої сили, так само в певній мірі, якщо не обмежити, то принаймні ускладнити?
10: Ну, на жаль, прикладів успішної такого обрізання логістики я можу задати тільки Куп'янський, це сталося можливим тільки за річки. Покровськ, Мирноград, Авдіївка, ну, всі практично міста, які ми втратили, вони починали саме так. Тобто інфільтрація ворога, накопичення, після того важкі міські бої, і ми потихеньку відходимо. А яким чином обрізати, ну, в мене ідей немає, це крім як контратакувати, крім як кидати туди штурмові підрозділи, але напрямок настільки важкий, настільки велике там накопичення ворога, що ну, зараз там проводить якісь контратакуючі дії, я думаю, практично нереально.
1: Вони максимально зараз там накопичують в порівнянні з іншими відтинками, та? Тобто для них це зараз там така пріоритетна точка, або лінія, або точка, це може неправильно буде сказати.
10: Я думаю, що от якщо навесні ми казали, що там основна задача, це весняна літня кампанія росіян, це вийти на адмінкордон Донецької області, то зараз ну, мені приглядається так, що їхня задача максимум до осені ну, дійти до околиць Слав'янська. Я так бачу зараз цю задачу. І для цього їм треба пройти через Костянтинівку. З огляду на те, яким темпом вони рухаються, ну, це приблизно так і виглядає. Тобто, якщо вони цей темп збережуть, то там до осені вони можуть пройти Костянтинівку і захопити там околиці, там почати контролювати. Тобто десь от так їх план зараз виглядає.
1: Ну так, і очевидно, треба бути свідомим цих планів, хоча українське військо і, зрештою, військово-політичне керівництво так само говорить про, по-перше, наявність цих планів і про протидію цим планам. Павло Нарожний, я вам вдячний за розмову, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, є з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, перед тим, як попрощатися, зверну увагу на те, що вже завтра, я думаю, хтось з вас вже призвичаєвся, хтось вже знає, з 9 до 10 години ранку ми пропонуємо для вас відкритий діалог у програмі «Ми маємо поговорити», яку веде мій другий колега Павло Новіков. Тема найближчого випуску, тобто тема завтрашньої програми, це питання звільнення Криму. Чи можливе військова або дипломатична перспектива в питанні звільнення цієї окупованої території? Телефон прямого ефіру 237-0353, код Києва 044. Телефонуйте завтра. Ну, а на сьогодні я вам подякую і побажаю спокійного дня. Бережіться.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
11: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Служба безпеки України встановила, що під час сьогоднішнього масованого обстрілу Києва Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі дроном «Камікадзе Герань-2». Безпілотник уразив Стефанівський приділ Успенського собору. Пошкоджено дах, куполи, стіни та вікна, а вибухова хвиля зачепила сусідні будівлі. На місці удару знайшли уламки корпусу та двигуна. Маркування свідчить, що комплектуючі виготовлені у російській економічній зоні Алабуга. Тим часом у Росії цинічно відзвітували про атаку на Україну. Офіційна Москва заявила, що цілями нібито були об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми та центри комплектування армії. Влучання по Києво-Печерській лаврі Міноборони країни-агресорки пояснило тим, що нібито ракета комплексу «Петріот» потрапила до лаври. Стосовно влучання по кіностудії імені Олександра Довженка та терміналу нової пошти, Міноборони Росії заявили, що у перші локації нібито збирали дрони, а на новій пошті зберігались товари подвійного призначення. Під час масованого російського обстрілу Києва цієї ночі на станціях столичного метро ховались до 42 тисяч людей. Серед них понад 3400 дітей. У підземці нагадали, півсотні підземних станцій під час повітряної тривоги цілодобово працюють як укриття, а всі вестибюлі відкриті для входу. У метрополітені також радять за можливості обирати центральні станції, зокрема Золоті Ворота, Театральну, Майдан Незалежності та Хрещатик, оскільки вони зазвичай менш заповнені. Киян закликають брати до укриттів воду, теплі речі, необхідні ліки та засоби гігієни, а також не захаращувати простір громіздкими речами. Військово-морські сили України отримали іще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Як повідомив командувач ВМС Збройних сил Олексій Неїжпапа, судно класу «Алкмар» передали у межах коаліції морських спроможностей. Корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін як у прибережних, так і у відкритих водах. Новий корабель отримав назву «Генічеськ». Він став п'ятим протимінним кораблем у складі ВМС України. За словами Неїжпапи, судно посилить безпеку у Чорному морі та виконуватиме завдання разом із українським екіпажем. Ізраїль продовжить операції у Лівані. Про це прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив президенту США Дональду Трампу, кажуть джерела ізраїльського медіа Янет. За словами співрозмовників, Нетаньяху сказав, що Ізраїль не погоджується із умовами американсько-іранської угоди стосовно Лівану та продовжить воювати проти терористів Хезболи. Більшість членів ізраїльського уряду підтримали курс Нетаньяху. Одночас міністр фінансів Ізраїлю Бецаль Смотрич запропонував бити лише по ліванській території, а не іранській. За його словами, це допоможе вдавати, що Ізраїль не підриває дипломатію Трампа, але водночас Ізраїль збереже свободу дії проти Хезболи. Вночі прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф написав, що США та Іран домовилися зупинити вогонь на усіх фронтах, зокрема і в Лівані. Трамп підтвердив це. Документи хочуть підписати 19 червня у Швейцарії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Також закликаю вас долучатися до нашого збору. Ми його проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Збираємо на модернізовані дрони, які дозволяють збивати російські розвідувальні крила, що суттєво допомагає нашій армії забезпечувати ту перевагу, про яку зараз цілком очевидно говорить багато хто, що ця перевага на полі бою, яка саме нашими бійцями кується, вона і дає відповідні плоди в дипломатичних, політико-дипломатичних і навіть геополітичних певних прогресах, так би мовити. Але для того, щоб військо функціонувало і надалі настільки ж ефективно, цілком очевидно, що вже дуже довго це питання тягнеться, нам необхідна реформа війська. Реформу війська анонсували давно, питання демобілізації було активним і обговорюваним ще з моменту, коли вперше з'явилися мобілізаційні закони у 24-му році, коли відбувалося оновлення даних військовозобов'язаними, і тоді в контексті тієї реформи і прогнозувалося, обіцялося, що буде колись розроблений відповідні нормативні акти, які передбачатимуть моменти демобілізації, моменти строковості, принаймні, служби і багатьох-багатьох інших проблемних питань. Однак тоді, у 24-му році, головнокомандувач, я пригадую, ЗСУ Сирський наприкінці року сказав все ж таки, що ми колись та й зробимо, і це колись тягнеться от до сьогодні, півтора роки. Як? Відколи прийшов на посаду міністра оборони Михайло Федоров і пообіцяв, що це буде його, ну, по суті, він отримав, він не те, що відповіцяв, він отримав ще від президента таку установку на те, що ця реформа війська має відбутися. У нас же, власне, ця реформа була презентована наприкінці минулого тижня. Зі збільшеним грошовим забезпеченням різним категоріям військовослужбовців. Від найбільш небезпечної роботи на світі піхотно-штурмової до тилової роботи зростає в різних обсягах грошове забезпечення наших бійців. Запроваджуються різного типу строкові контракти з можливостями відстрочки. Тобто наразі не йдеться про демобілізацію, наразі йдеться про відстрочку після проходження певного періоду служби. Але я скажу відверто, що ця реформа, яка була анонсована, яка сьогодні, в тому числі, Міністерством оборони більш детально роз'яснюється, моїми друзями-військовими далеко не всіма була сприйнята однозначно, я би так сказав. Тому що головне запитання, яке постає, по суті своїй, так ніхто так і не зрозумів, що треба зробити, який контракт треба укласти для того, щоб, наприклад, вийти з війська. І цей вихід, він є тимчасовим, наскільки часу, що це дає, яка візія держави, яка стратегія і бачення держави в цьому контексті. Пропоную спробувати разом розібратися нам в ефірі, долучається до нашого обговорення представниця парламенту, власне, якраз Комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс, народна депутатка від Європейської солідарності. Пані Ірино, добрий день.
13: Добрий день.
12: Скажіть, оце питання, власне, нашої стратегії, такої широкої рамки, я розпочну. Вочевидь, ця ж реформа теж презентувалася народним депутатам. Я бачу зараз багато нерозуміння. Відома військова Аліна Михайлова, наприклад, очільниця медичної служби батальйону «Вовків да Вінчі», вона робила окрему колонку, написала на вихідних на «Українській правді». Вона каже... Неправильний підхід в цій темі. Там йдеться, в основному, військова реформа окреслюється грошовим забезпеченням, відкатегорування певних військовослужбовців, скільки за яку роботу вони мають отримувати коштів. Але при цьому не зрозуміло, яким чином, в принципі, має бути піднятий авторитет, скажімо, що так, військової служби. Тому буду просити вас роз'яснити, як представницю профільного комітету парламенту, так яка все ж таки у нас візія держави, куди ми йдемо в сенсі того, як має бути системно це все сформовано, а не просто збільшили гроші, та й на тому все. І, до речі, тут ще питання про те, звідки гроші брати, не зовсім зрозуміло, але це буде наступне питання.
13: Ну, давайте розпочнемо з першого. Що було презентовано в соцмережі міністром оборони Федоровим, а потім також було повідомлення від головкома Сирського. З моєї точки зору, все, що названо зараз як трансформація або реформа армії, насправді базується виключно на публічних заявах. Слід зазначити, що подібна презентація концепції була зроблена в березні місяці профільному комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, але, як я бачу, в червні місяці далі не просунулись. Чому мене це хвилює? Тому що будь-яка реформа, вона має оцінюватись, ну, за декількома ключовими критеріями. Перше, врегулювання законодавства для того, щоб на рівні закону найвищого нормативно-правового акту було закріплено зміни, які поки що лише анонсуються. Друге, наскільки справедливо і фахово воно буде потім прописано в постановах уряду. І третє, наскільки воно буде впливати на відновлення довіри як в суспільстві, так і у війську до того, що поки що обіцяє влада. Тому що з тої трансформації, яка була заявлена, з абсолютно більшістю правильних речей, ми з вами не бачимо жодного законопроекту, який би ці зміни пропонував внести на рівні закону. Ми бачимо лише одну постанову Кабміну, яка зветься про експериментальний про експеримент щодо повернення СЗЧ, вона була випущена 12 червня, і більше нічого. І саме тому ми маємо називати речі своїми іменами. Зараз суспільство перетворилося на
12: виборі. Тобто ви маєте на увазі, що всіх тих ініціатив, які були представлені, по факту зараз робочою є схема знову такого пільгового, мовно кажучи, повернення періоду з СЗЧ впродовж 100 днів, що було скомуніковано наприкінці минулого тижня. По інших аспектах немає фактологічно нормативних напрацювань наразі.
13: Взагалі нічого немає по інших аспектах, а ця постанова по СЗЧ, яка так само вже має певне обговорення, насправді теж має вади, тому що перш ніж виводити цю постанову, було потрібно внести зміни в закон про військовий обов'язок і військову службу, а також внести відповідні зміни в кримінальний кодекс та кримінально-процесуальний кодекс. Цього не було зроблено, і відповідним чином ця постанова буде вносити світу, ну, з моєї точки зору, певну хаотичність в її виконанні, як тими, хто буде це робити, так і тими, хто намагатиметься за нею повертатися.
12: Окей, я зрозумів, але давайте тоді про все ще ширшу візію, без справді, просто якщо немає нормативних актів, то відповідно я розумію, що...
13: Дивіться, все це насправді поки що презентація концепції, презентація бачення, тому що навіть грошове забезпечення, ви абсолютно правильно сказали на початку програми.
12: А де гроші? Це основний питання. Звідки гроші?
13: А де гроші? Більше того, якщо ми говоримо, що зараз на ці обіцянки, які були проанонсовані, можливо взяти гроші з тих 1,5 трильйона, які ми отримали від наших партнерів, то не вносячи відповідні зміни в законодавство, в тому числі в закон про державний бюджет, це може призвести до того, що ці зміни будуть тимчасовими. І це найбільша проблема всіх цих проанонсованих поки що трансформацій. Всі ці трансформації мають бути покладені на папір, внесені як законопроекти, зміни до чинного законодавства і закріплені. Лише тоді ми можемо говорити про реальні кроки в цій реформі. А поки що це дійсно візія, трансформація, що завгодно, концепція, але не чіткі норми, які має виконувати влада і які зобов'язання вона на себе бере. Поки що це лише заяви.
12: Ну, але з іншого боку, дивіться, я думаю, що ті, хто прихильники або процесу, назвімо це так, на рівні Міноборони, Офісу Президента, вони можуть апелювати, сказати, так, а що це проблема, хіба подати законопроект? Ну, подамо, та й усе. Зараз проводимо певне суспільне обговорення з людьми, формуємо думку і на основі цього подаємо законопроект і далі починаємо рухатися. Хіба це проблема?
13: Дивіться, я теж прихильник є змін і трансформації, і реформи, тому що в тому вигляді, в якому сьогодні функціонує вертикаль управління, в тому числі в Збройних сил України, подальше перебування в такому стані є вкрай загрозливим, ризикованим, скажімо. Але з іншого боку, якщо нема проблеми внести законопроект і змінити законодавство, то з цього потрібно починати. Ну, тобто, це аксіома, з чого мають стартувати будь-які реформи, зміни законодавства і закріплення нових норм, які вбачаються як кроком в цій чи іншій реформі. А зараз все поставлено з ніг на голову, окрім красивих, реально красивих і, більше того, значною частиною влучних заяв від міністра оборони конкретики щодо зміни чинного законодавства і закріплення цих норм, ми нічого не бачимо. Тобто поки що все це лише заяви міністра оборони і головко Масирського.
12: Тоді я вас запитаю, поставлю вам питання, а чому не вносяться наразі ці законопроекти? Як би ви це пояснили, перебуваючи, будучи учасником всередині політичного процесу?
13: Я думаю, що комусь кортить не морочити собі голову, в даному випадку я маю на увазі уряд, з якісною комунікацією або побудовою якісної комунікації з парламентом, для того, щоб це все закріпити в законодавстві. Вони вирішили обійти необхідність внесення це на рівні закону тим, щоб випускати постанови про так звані експериментальні постанови. Але питання до експериментальних постанов так само є багато. По-перше, на який строк вводяться експериментальна постанова? Як вона буде потім масштабуватися? На які результати планують вийти? Ну, тобто, є купа питань, які навіть експериментальні постанови, якими намагаються підмінити законодавство, містять в собі вже на старті. А отже, вони можуть лише поглиблювати критичні оцінки всієї цієї трансформації і, відповідно, поглиблювати рівень недовіри до того, що влада обіцяє і які зобов'язання вона на себе планує взяти.
12: Друзі, я хочу нагадати, що ми спілкуємося зараз в ефірі з Іриною Фріз, народною депутаткою від Європейської солідарності, членкиною комітету з питання з безпеки, оборони та розвідки. Обговорюємо ті пропоновані ініціативи, які зараз представив і президент, і Міністерство оборони щодо строковості контрактів, щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, щодо повернення СЗЧ, щодо кількох інших базових речей в межах того, що називається військова реформа. Але спілкуючись зараз з пані Іриною, я розумію те, що по суті своїй реформа, яку от ми почули, це концепт, який поки що, ну, який потребує бути затвердженим у парламенті, але при цьому він не йде до парламенту, бо немає відповідних законодавчих ініціатив, щоб таке затвердити. Тобто формат, який пані Ірина пропускає, надалі пропонується, це постановами Кабміну намагатися якось обходити, запроваджувати ці зміни. Але це, ну, якщо це немає законодавчого обґрунтування або законодавчої бази, виходить, це може бути тимчасовим. І в цьому є найбільша пересторога от народної депутатки, яка до нас вмикається в ефірі, про що ми зараз говоримо. А в такому разі, пані Ірино, я тоді поставлю питання, ну, в чому логіка такого процесу? Не вносити до парламенту законодавчих ініціатив, це означає, ну, там, теоретично, наприклад, наразитися на небажання парламенту підтримати. Тобто не отримати необхідних голосів у парламенті і не проштовхнути цю реформу, яка критично важлива для держави. Хіба що таке пояснення я відчуваю. Чи є такий настрій в парламенті не підтримати ці ініціативи, чи як?
13: Ви знаєте, я би не говорила, що парламент не збирається підтримувати. Парламент готовий і налаштований працювати. Більше того, парламент так само, як і суспільство, як і військовослужбовці, чекали від уряду напрацювань, з якими необхідно рухатися далі, для того, щоб реформа, ну, набула якихось реальних образів, а не лише залишилася в рамках красивих заяв. На жаль, мені видається, що шлях, який обрав уряд, є помилковим, і спроба усунути парламент означає просто, знаєте, такий правовий нігілізм, якщо хочете. Да? Тобто люди в уряді, які намагаються через експериментальні постанови змінювати строки, критерії, все те, що регулюється виключно законом, насправді дійсно роблять, ну, таку, підкладають велику свиню, якщо хочете, для того, щоб ця реформа мала бодай якусь перспективу на реалізацію. Тому потрібно було працювати з парламентом, перше. Друге, не потрібно перетворювати спочатку комітет, а потім парламент на таку, знаєте, собі фокус-групу, а потім робити презентацію своєї концепції, своєї візії, свого бачення на все суспільство, не додаючи туди жодних нормативних актів для внесення змін. Поки що ми з вами маємо виключно красиві, частина їх абсолютно є потрібною, але це просто поки що заяви.
12: В межах того, що є красиві заяви, я би хотів все ж таки теж зрозуміти, як я сказав, от, починаючи нашу розмову з вами, певні інсайти почути про те, так а все ж таки, як ці зміни мають вплинути, за вашим розумінням, за презентацією ключових осіб, за тими процесами, до яких дотичний так само комітет, як ці зміни мають вплинути на головну історію реформи українського війська, так як це презентується, називається ця візія, ці слайди, ці презентації. І про що пише от медикиня Аліна Михайлова? Як вона каже, наразі видно, що пропонується різна градація грошового забезпечення різним категоріям військовослужбовців, але при цьому не зовсім зрозуміло, яким чином в принципі має відбутися популяризація військової служби. Тобто виключно за рахунок грошей. Я просто пропоную піднятися дещо такий, навіть якби на ідеологічний рівень спробувати.
13: Ну, ви абсолютно правильно цитуєте і пані Аліну, і я впевнена, що не лише за рахунок збільшення грошового забезпечення, яке заборгувала держава всім нашим військовослужбовцям, можна змінити підходи і в мобілізації, а це в першу чергу мотивація, і в довірі до мобілізації. Тому в даному контексті я б сказала, що вона є абсолютно Ну, тобто, твердження пані Аліни є абсолютно справедливим і доречним. Адже не лише за рахунок грошей ми зможемо мати необхідний, скажімо, приток до війська тих, хто підпадають під мобілізацію. Чому я так вважаю? Тому що, ну, давайте візьмемо нещодавній приклад з контрактами 18-24. Так само, вначалі, спочатку постановою це було внесено, потім нас доганяли, терміново вносили зміни для того, щоб ось цю відстрочку хоча б в один рік по завершенню контракта мали можливість отримати юнаки. Надавали багато так званих плюшок, як говорять, до цих річних контрактів молоді. Але що ми отримали на виході? Ми отримали те, що не пішла молодь. Бо немає довіри. Те саме буде і тут, з підняттям грошового забезпечення. І тут ми повертаємось з вами до того, що якимись точковими заходами, в тому числі і збільшенням грошового забезпечення, в рази ми не вирішуємо ключового – мотивації.

0: з парламентом для того, щоб вийти на реальні якісь показники, які будуть фінансово закріплені, в тому числі і в державному бюджеті, як законодавча рамка, від якої будуть стартувати виплати всім нашим військовослужбовцям. А станом на зараз, ми з вами обговорюємо бачення. Бачення полягає в певній формулі, яка так само має вади, яка так само має чіткі застереження. І от всі ці вади та застереження і потрібно було пройти через обговорення і підготовку змін в парламенті між першим і другим читанням, для того, щоб виписати його якісно і фахово, для того, щоб в цьому була сталість, щоб потім з наступного року ми з вами не залежали від того, а чи дадуть нам гроші партнери, які влада зможе на власний розсуд розписати, наприклад, на збільшення грошового забезпечення. Забезпечення для військових. Військових має забезпечувати державний бюджет. І для цього не потрібно від Міністерства оборони останнім розчерком було забирати 40 мільярдів з закупівель озброєння, а потрібно було їх залишати. І потрібно було збільшувати грошове фінансування безпосередньо Міністерства оборони. І від того вже стартувати і виписувати надбавки або нові алгоритми для обрахунку грошового забезпечення наших військових.
1: Ірина, я тут все ж таки частково з вами спробую подискутувати, наскільки це можливо в плані контрактів, наприклад, 18-24. Ми не можемо точно оцінити їхню ефективність, чи молодь пішла, чи не пішла, тому що ми не знаємо точної кількості, яка була укладена цих контрактів, ніде вона публічно не була.
0: Послухайте, я як член Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки знаю цифри. І вони є не такими феєричними, на які розраховували.
1: Ну, що найменше, вони точно, напевно, ця реформа не стала провалом, вона просто не стала провалом, що найменше, можна так сказати, тому що я зі свого досвіду спілкування з військовими, наприклад, командирами бригад, вони дуже були задоволені саме таким добровільним поповненням, яке прийшло за цією реформою.
0: Це не за реформою прийшли, це за контрактами. Якщо ви маєте можливість бачити, яка кількість прийшла, то ще раз наголошую, як член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, ця цифра не є оптимістичною. Розраховували на значно більші показники.
1: Окей, тоді упустімо це і на завершення все ж таки нашого обговорення я би хотів вам фінальну тему поставити. Так, а який правильний за нинішнього стану справ ви бачите процес реалізації тих змін, які пропонуються Міністерством оборони? 2 хвилини, будь ласка, пані Ірино.
0: Будь ласка. Першу – це зміни до чинного законодавства. Якщо це стосується СЗЧ, то це зміни до закону про військову службу та військовий обов'язок, зміни до кримінального кодексу, до кримінально-процесуального кодексу. Якщо це грошове забезпечення, то зміни до державного бюджету. Якщо це про нові строки і контракти, то, відповідно, так само зміни до чинного законодавства щодо мобілізації. Тому в даному контексті я пропонувала б владі розпочати з внесення якісних законопроєктів, якими б вона закріпила все те, що вона зараз поки що пообіцяла.
1: На тому поставимо крапку. Я вам дякую, що ви долучилися. Це була Ірина Фріс, народна депутатка України від партії «Європейська солідарність», від фракції «Європейська солідарність». Вона представниця Комітету парламенту з питання з безпеки, оборони та розвідки. Ми говорили про презентацію нових ідей щодо військової реформи, яка вже була озвучена наприкінці минулого тижня. Далі продовжимо цю тему. Наглуються нас вже безпосередньо військові з корпусу «Хартія», які мають досвід залучення іноземців. А, до речі, я скажу, що саме іноземна тема, вона дуже таким теж важливим лейтмотивом проходить через презентовану Михайлом Федором та президентом Зеленським реформу війська, що там, мовляв, 50% нашого війська надалі в сенсі штурмовиків та піхотинців мають складати іноземці. І, до речі, забігаючи наперед, скажу, що там теж є питання нормативного характеру, як порядкувати долучення, правильне долучення іноземців до українського війська. Тому дочекайтеся, друзі, після новин буде відповідне обговорення саме на цю тематику в нашому ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії.

0: вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
1: Для довідки.
2: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Під час нічної атаки російські безпілотники заходили на територію України через повітряний простір Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, дрони рухалися вздовж українсько-білоруського кордону, а частина із них перетинала територію Білорусі та заходила в Україну через Київську і Житомирську області. Найбільшу активність ворожих безпілотників фіксували на Чернігівщині та Київщині. За словами Демченка, основним напрямком їхнього руху цього разу був Київ. Президентка Європейського комітету регіонів Ката Цюто прибула до Києва. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, головна мета її візиту – посилення співпраці між регіонами України та Європейським Союзом. У межах візиту Цюто проведе двосторонні зустрічі з представниками українського уряду, зокрема із віце-прем'єр-міністром із відновлення, міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. Говоритимуть, зокрема, про підтримку українських громад, розвиток партнерств між муніципалітетами України та ЄС, а також подальшу співпрацю у сфері відновлення та європейської інтеграції. Президент США Дональд Трамп пригрозив Франції запровадити 100% мито на французькі вина та шампанське, якщо Париж не скасує цифровий податок для американських технологічних компаній. За словами глави Білого Дому, він особисто попередив президента Франції Еммануеля Макрона, що Вашингтон готовий вдатися до жорстких торговельних заходів у відповідь на 3% податок, який Франція стягує із доходів великих корпорацій США. Французький цифровий податок діє із 2019 року і приносить бюджету країни сотні мільйонів доларів щороку. Водночас Штати залишаються найбільшим експортним ринком для французьких вин та шампанського. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо, ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися до перегляду подальшого ефіру. А ми говоримо з представником полку «Рух». Це 23-й окремий штурмовий полк у складі 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія». Псевдомонах до нас долучається, замкомандира полку. По-перше, добрий день вам.
12: Бажаю здоров'я.
11: Так, дякую, що долучилися. Я хочу окреслити тему, яку ми будемо обговорювати з монахом, стосується ця тема анонсованої армійської реформи, яка вже якби заявлений її концепт і президентом, і міністром оборони Михайлом Федоровим. В цій армійській реформі, окрім інших моментів, які ми розбираємо і будемо ще з колегами розбирати, щодо грошового забезпечення, щодо строкових контрактів, є один момент, це про те, що є амбіція і візія до 50% штурмових та піхотних частин, підрозділів формувати саме зі складу іноземних добровольців. Тобто тих, хто приїжджає спеціально до України, укладає такий піхотний чи штурмовий контракт і воює у складі Сил оборони України на відповідних умовах, на тих самих, як і всім українським рекрутам пропонують, воює в межах нашої війни. І ось цю кількість до 50% хоче довести Міністерство оборони. Тому з монахом, як замкомандира полку «Рух», який базовано, скажімо так, опирається дуже сильно на якраз таки взаємодію з іноземцями, я вирішив обговорити цю тему для того, щоб людина, яка на полі з ними працює, дала певний інсайт того, чи це взагалі реалістичний сценарій, чи це взагалі можливо. Отже, скажіть, ось ця цифра 50% у подальшому штурмовиків та піхотинців, яких мають складати іноземці. Як ви гадаєте, це взагалі можливо? Взагалі ми там теоретично стільки іноземців можемо набрати? Ми, звісно, не знаємо, які прикид взагалі кількості йдеться, але який їхній інтерес, чи це можливо до виконання? Ну, а далі ми будемо розкручувати, знаєте, грубо кажучи, цей клубочок з ниткою, що для цього ще потрібно?
12: Я можу сказати з цього приводу, теоретично це можливо, але багато залежить не лише від загальної концепції, що ми потребуємо 50% іноземців у військах, так, для заміни піхоти та штурмовиків. Це більше залежить від конкретної організації роботи всередині підрозділів, від роботи командирів, від роботи сержантів. Як вони, скажімо так, будуть працювати з даними людьми, готувати, які будуть відносини. Це, наприклад, у нашому підрозділі це близько 80% іноземці особового складу. Тому це 50% для всіх підрозділів, це не універсальна модель. Це багато залежить від керівного складу, від організації, від логістики самого підрозділу. Чи зможуть вони керувати, чи не зможуть даною кількістю іноземців.
11: А скажіть, а як сьогодні в Хартія працює? От як працює ця система, ви кажете, на рівні сержантів? У мене першим ділом навіть не про підготовку і про сержантів, першим ділом з'являється думка про мовний бар'єр. Ну, це ж очевидна історія, яка може стопити цю тему. Як воно у вас відбувається?
12: Так, мовний бар'єр залишається. І як ми адаптуємось до цього? По-перше, підпорядкований особовий склад, а саме сержанти та всі, хто контактують з іноземцями, багато хто вивчає базові необхідні слова для контролю, для роз'яснення будь-якого. Базові слова знають, вивчають, користуються за допомогою Google переводчика, а також для керування, то ми маємо перекладачів, які знаходяться на пунктах управління та перекладають в реальному часі всю інформацію, яка передається від військовослужбовців до командного складу, і також робить це у протилежному напрямку.
11: А як відбувається залучення зараз до хартії іноземців? Тому що я пам'ятаю, була нещодавно з місяць-півтора тому повідомлення на сторінці корпусу про те, що якраз таки штурмовий полк, який, по-перше, це дуже важливо мати, я переконаний в тому, що дуже важливо для корпусів мати свої штурмові полки, і це зовсім іншу забаву не набуває, там окраса і тема до розмови, обриси її, точніше, не окраса, того, якою має бути подальшою роль штурмових полків. Ви пішли як корпус тим... ті історії, що створюєте як інструмент самого корпусу штурмовий полк, який виконує певні задачі. Нещодавно були такі задачі в районі Липців, якщо не помиляюся, було проведено успішні штурмові дії, де якраз таки було зроблено акцент, що з іноземцями можна працювати, повністю всі штурмові дії провели іноземці. Це не те, щоб до них ставляться якось інакше, менш погано, чи краще, чи гірше, ніж до українців. Там були зовсім інші акценти, що повністю іноземці взяли участь у штурмових діях, перед цим попрацювала техніка, перед цим працювала НРК. В корпусі Хартія є окремий такий роботизований, скажімо, що так, теж полк БПС Лава, і все це взаємодіє, дало певний позитивний результат. Так мені цікаво просто, як у вас зараз побудована ця система. Зрозуміло, по мою ви сказали, це ще поки що, в ідеалі, напевно, якби були всі, наприклад, однією мовою говорили, не знаю, англійською, іспанською чи будь-якою іншою, яка буде уніфікована в підрозділі. Станом на сьогодні доводиться спілкуватися через перекладачів, через перекладачі цифрові, але це вже наслідки. Іноземці треба відповідним чином підготувати до того, як вони мають воювати у складі підрозділу. Їх потрібно привести, їх потрібно зарекрутувати, їх потрібно в якійсь країні X знайти і достукатися до них. Як ви це робите?
12: На всі дані запитання я не маю відповіді. Це вже більш до командира. Але я намагаюся відповісти на максимум, тому що є волонтери, які самостійно приїжджають до нас, комбатанти. В нас є і швейцарці, Колумбія, Аргентина, Панама, Перу, Чилі, Бразилія, Франція, Великобританія, З'єднані Штати Америки. Навіть є військовослужбовець з Зімбабве. Але є рекрутери, які знайомі через знайомих, також набирають номер, звертаються до нас. Їм організовують у більшості, якщо вони не перелітають сюди самостійно, їм купляють квиток на переліт до України. Тут ми вже зустрічаємо їх своїм транспортом, проводимо також військово-лікарську комісію. Вони підписують контракт на загальних умовах, також як і українці. Після чого проводимо підготовку вже у підрозділі. До підготовки залучені у більшості майже всі інструктори, хто навчають нових іноземців, це такі ж самі військовослужбовці-іноземці, які вже мають навички, які вже проходили самостійно, також проводили штурмові дії, які схильні і мають навики як командирів, так і інструкторів. І як показала практика, коли навчаються іноземці від іноземців, це навчання проходить краще і швидше. І плюс немає язикового бар'єру. Ви навчили один раз з трудом десяток сержантів іноземців, але потім це вони, хто навчають вже солдат.
11: Скажіть, будь ласка, а от вас, я просто не знаю, чи маєте відповідь на це запитання, чи можете її озвучувати, але це цікава тема. Математика приїзду іноземця до України. Звісно, зрозуміло, що одне питання привезти з Зімбабве, з Австралії, з Колумбії, інше питання, наприклад, поляка залучити до боїв в Україні. Це різні математики бюджетів, скажімо так, цих процесів. Але чи є якась, ну, така от усереднена розуміння, скільки це може... Паршиво звучить, але скільки коштує залучити іноземця до боїв на території України за Україну?
12: На жаль, чіткої оцінки не маю і не володію такою інформацією.
11: Окей, добре. Тоді, ну, і тим паче вона може, я розумію, що вона може бути певним чином чутливою, але рухаємося далі тоді. Дивіться, ви сказали такий великий перелік країн, звідки у вас, наприклад, в полку рух є бійці, а і тут якраз таки з'являється питання, коли ми говоримо іноземці, кого ми насамперед розуміємо, кого ми насамперед уявляємо собі? Тому що якось свідомості, мені здається, масові склалося враження, що це... Ну, основний акцент це має так відбуватися на представників Колумбії. Ну, от якось так склалося. Я не знаю, чому саме колумбійці, але таким чином склалася історія. Це відповідає дійсності такий усталений образ?
12: Я вам скажу так, що до нас приїжджають люди з різних кутків землі. Це я вже назвав вам перелік стран. Для нас вони всі однакові, всі вони воюють за Україну та за незалежність нашої держави. І сказати, що тільки одна нація, національність, ну...
11: Але є ж якась певна превалююча кількість, так? Тобто Колумбія, я думаю, що це, в принципі, справедливо чи несправедливо казати, що великий акцент йде саме на Колумбію? І тоді, якщо так, то чому саме ця країна?
12: Більша кількість комбатантів їдуть саме з Колумбії, так, це так. І багато хто з них їде не тільки з мотивації грошей, але і як отримати опит. Є кілька факторів, щоб отримати там підготовку, якийсь опит, є мотивація військовослужбовців, які приїжджають, бо хочуть допомогти Україні як для встановлення більш справедливого миру і вирішення цього питання на міжнародному полі.
11: Добре, а тоді, ну, все ж таки, ви кажете, що є і ідеологічні моменти. Я знаю, що там навіть в країнах Південної Америки, не узагальнюючи, що це саме Колумбія чи будь-яка інша, в країнах Південної Америки в них є ще таке історичне бажання протистояти такому блоку, підтримуваним ще свого часу Радянським Союзом та очолюваним Російською імперією, скажімо, що так. Тут є ідеологічні певні поля, на яких можна працювати. Але, як не крути, все ж таки є і цей мотиваційний інструмент у вигляді коштів. От кошти, які зараз по грошовому забезпеченню носує Міністерство оборони. Заявляється, що піхотний контракт це десь в межах 7 тисяч доларів може сягати ця сума. До 10 це, якщо йдеться про штурмові дії, ударні дії, ну, власне, штурмовий полк, рух, це про такі дії. Отже, ця вилка від 7 до 10 тисяч доларів. Як би ви оцінили, чи це є мотивація для умовного іноземця приїздити і справді підписувати цей контракт та воювати за Сили оборони України?
12: З нашого досвіду, чинний рівень забезпечення на рівні близько 120 тисяч гривень, так, 120-130, не є бар'єром для залучення людей. От. Але все ж таки збільшення даних виплат – це рішення дуже добре, це буде додатково надавати мотивації і стимулювати приїзд більшої кількості військовослужбовців до нас, до лав Збройних сил України, Національної гвардії. От. Але рішення іноземців це складається, ну, до якого підрозділу вони хочуть потрапити. Це не завжди складається тільки з грошового забезпечення. Є рішення іноземців також про репутацію підрозділу, про умови служби, про які саме бойові завдання, ну, які саме бойові завдання будуть виконувати. Також від того, хто командує їми. Тому так, це буде додаткова мотивація, і я вважаю, що це буде достойно. Достойне грошове забезпечення, але не тільки з нього все складається.
13: А давайте поговоримо справді про ці от додаткові елементи. Ви вже так частково ми їх проговорювали. Це там і мовні питання. Це я так розумію. Ну, зрозуміло, що репутація підрозділу, куди ідуть іноземці служити. Грошове забезпечення зараз може бути певним елементом. Зрозуміло, що момент, наприклад. Взагалі роботи, рекрутингові, назвімо це так, роботи по пошуку комбатантів, це теж немаловажлива складова і в інформаційному сенсі також. Питання вже побуту і умов служби іноземців. Тобто я знаю точно, що будь-який іноземний солдат, рекрут, він укладає контракт з Україною державою, так? На таких же умовах, як і українці укладають, тобто з таким самим грошовим забезпеченням. Питання тільки, я так розумію, щодо строків термінів служби. Укладаючи контракт, іноземець може, умовно кажучи, на якийсь час його укласти, виконати його і бажає здоров'я, до побачення. Чи як в нього це все відбувається? Отут от цікавий аспект, який, мені здається, дещо недокомунікований в нашому суспільстві.
12: Так, ну, по-перше, потрібна якась окрема форма контракту для військовослужбовців-іноземців, оскільки в статутах і, ну, прописано як для українців, так? Тому що по-правильному на території України можуть дії статутів розпространяються на військовослужбовців-українців. Ну, база законодательна.
13: Статути чинні щодо українців, але так. Немає цієї норми, що вони мають бути чинні щодо іноземців.
12: Саме так. Ага. Саме так. Це ще не стабілізовано, ну, не розроблено до кінця. І також.
13: Це, до речі, важливий аспект, вибачте, тому що коли ми говоримо про реформу, про великі візії, 50% тут є базові військові документи, які так само мають паралельним курсом іти і розроблятися. Насправді.
12: Так. Так, саме так. Тому є ще моменти з цим. Є питання.
13: Ну, добре, але якщо повертатися про те, про тривалість, наприклад, їхньої служби, як це там на сьогодні відбувається, наприклад?
12: На сьогодні вони заключають такий же самий базовий контракт на 3 роки з правом розірвання його після 6 місяців служби. Або можливе звільнення кандидатів до 2 місяців служби, якщо вони не відповідають необхідними фаховими навичками, ну, не відповідають як рівню необхідному, щоб бути військовослужбовцем Збройних сил або НГУ.
13: Добре, а скажіть, а у вас, наприклад, є такі випадки, що люди продовжують після 6 місяців службу, і якщо там є якась відсоткова розбивка, чи якщо це взагалі можна зробити, що, наприклад, там 50% послужили 6 місяців, кажуть, ну ми не таку війну думали, що вона тут значно складніша, значно страшніша, ні, ми не будемо далі продовжувати. А є такі, що залишаються. Можна там по відсотках скласти, скільки це, скільки на скільки?
12: По відсоткам я вам відверто не скажу, але є люди, є приклади, які залишаються, продовжують службу, і вже є сержанти, які проходять службу більше ніж 1.5 року у нас. Угу. Так, є. І деякі залишаються та будуть подавати документи на ВНЖ, але більшість все ж таки повертається додому після виконання завдань, оскільки війна в Україні дуже важка, і багато хто до приїзду сюди не мог представити, як воно все відбувається, на якому воно рівні, яка кількість залучається зараз новітньої техніки, зброї, FPV-дронів, дальність ураження, який рівень розвідки. Для багатьох вони ще цього не бачили. І, звісно, коли вони приїжджають, їх намагаються максимально підготувати на полігонах, натренувати протидії дронам, а також, по-перше, необхідно детально викласти, що таке загроза дронів, як їм протидіяти, тому що для багатьох це нове. Все, що нове, воно лякає. Тому багато хто після поранень, після декількох бойових виходів, звісно, хоче вернутися додому.
13: Але мають відповідно такі таке право після 6 місяців повернутися, так?
12: Так, так, так.
13: Ну, бачите, цікаво, от я для себе відкрив, що питання статутів, питання нормотворчості в межах Сил оборони, це питання, яке взагалі не піднімається в межах дискусії про те, що ми хочемо більше іноземців залучати до штурмових дій. Всі говорять про якісь речі, але тут же ж насправді є от такі моменти, які потрібно конкретно змінити. І це для мене дуже важливий урок з цієї розмови. Я вам дякую, що ви долучилися до неї. Нагадую, це був замкомандира полку «Рух». Це штурмовий полк у складі корпусу «Хартія» на псевдо «Монах». Ми говорили про досвід «Хартії» по залученню іноземців і амбіції Міністерства оборони в більшій кількості долучати саме таких категорій осіб до найскладніших зараз посад на передовій, це функції піхотинців та штурмовиків. Дякую, що ви з нами. Дякую вам, Монахо, що ви долучилися. Дякую, друзі, що ви з Радіо НВ. Залишайтеся далі. Бувайте здорові, на все добре.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1950 1979-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Для довідки.
16: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Рятувальники вже загасили пожежі після російських обстрілів на території Києво-Печерської лаври та у мистецькому арсеналі у столиці. Як повідомив президент Володимир Зеленський, підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра та арсенал. Глава держави зазначив, що перебуває у постійній комунікації із країнами-партнерами щодо наслідків російської атаки в ніч на понеділок та необхідного реагування. А Кабінет міністрів виділить кошти із резервного фонду на ліквідацію наслідків російської атаки та відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це повідомили у Міністерстві культури. За словами першого заступника міністра Івана Вербицького, найсерйознішою проблемою наразі є пошкоджений дах, тоді як сам собор і іконостас збереглися. Влада також звернулася до ЮНЕСКО із вимогою термінової реакції та чекає на експертів. Очікується, що фахівці організації можуть прибути вже найближчим часом.
3: Лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на Росію для закінчення війни. Про це після чергового масованого російського обстрілу заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона відзначила, що минулої ночі відбулися потужні обстріли України, у результаті яких загинуло іще більше цивільних осіб, а Києво-Печерська лавра, об'єкт ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень. Сьогодні лідери країн G7 зустрінуться в Евіані. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства, написала у соцмережі X президентка Єврокомісії. За її словами, Європа та український народ прагнуть миру, а Росія знову продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування. Додам, удар Росії по Києво-Печерській лаврі викликав жорстку реакцію світу. Президент Франції Еммануель Макрон засудив атаку на Вселенську спадщину і пообіцяв порушити питання відновлення лаври на саміті G7 в Евіані. Глава дипломатії ЄС Кая Калас повідомила, що у відповідь Євросоюз вже цього ж дня запровадив додаткові санкції проти російського ВПК і тіньового флоту. ЮНЕСКО засудило удари і зафіксувало пошкодження Успенського собору та сусідніх споруд. Щонайменше два паливні резервуари пошкоджені на території термінала «Таман-Нефтігаз» в Росії внаслідок чергового українського удару. Нафтобазу у селищі Волна атакували у суботу. На супутникових знімках, які публікує російська служба «Радіо Свобода», видно пожежу одного із резервуарів і пошкодження ще однієї ємності. Ймовірно, пожежу ліквідували до моменту зйомки супутнику. У Росії офіційно не розкривали деталі про це ураження. Велика Британія оголосила про блокування соціальних мереж для дітей до 16 років. Обмеження стосуватимуться таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. За словами прем'єра країни Кіра Стармера, заборона може набути чинності на початку наступного року. Повний перелік платформ, на які поширюватимуться нові правила, поки не оприлюднили. В уряді пояснили, що до нього ведуть сервіси, основна мета яких – взаємодія між користувачами та публікація контенту. Водночас месенджери, зокрема WhatsApp і Signal, забороняти не планують. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом, поговоримо про той обстріл, який сьогодні вночі зазнала Україна. Пам'ятаємо про дуже страшну трагедію, яка сталася в Харкові, бо російські окупанти вбили 5 рятувальників ДСНС, вони приїхали на місце російського злочину, на місце російського удару, був завданий другий удар, і от ми маємо 5 загиблих, як мінімум 5 поранених, про це говорив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. Про те, що ми побачили сьогодні, обговоримо це з нашим наступним експертом, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
20: Героям слава, вітаю.
19: Ну от я хочу спочатку поговорити дійсно про трагедію, яка сталася в Харкові. Мені здається, це дійсно найстрашніше з того, що ми побачили. Так, коли саме рятувальники приїжджають на місце для того, щоб розбирати завали, тушити пожежі, рятувати харків'ян, і туди наноситься другий удар. Я так розумію, що це не вперше ми це бачимо, що це стало практикою з боку нашого ворога, в сенсі те, що занесено як воєнний злочин у всі можливі раї. Реєстри, вони використовують регулярно, чи я правильно розумію?
20: Абсолютно точно. Вони так практикували ще в Сирії. От. Коли вони допомагали сирійському диктатору утримати владу, да? Саме так вони працювали. Вони зносили цілий квартал, а коли приїжджали рятувальники, ну, от ізраїльтяни били прямо в квартири високоточними боєприпасами, прямо в квартири, де вони підозрювали наявність терористів, да, як вони називають. Да? А росіяни просто зносили не будинок, а увесь квартал, бо вони одразу скидали, ну там скільки несе їх бомбардувальник, до 6-500 кілограмових бомб і зносили весь квартал. Після цього наносили повторний удар, коли прибігали люди рятувати, розбирати розвалини. Да, вони наносили повторний удар, так щоб максимально, щоб кількість жертв була максимальною. Саме це вже не перший раз вони практикують по Україні. І по Києву так було. Ну, здається, там були набагато менші жертви, але кілька разів. А по Харкову це взагалі регулярна історія.
0: Так, наші співчуття родинам загиблих, родинам постраждалих. Дійсно, страшна річ, як завжди, терористичний акт з боку Росії. Але от я дивився статистику того, яким чином сьогодні повітряні сили відбувалися від цієї чергової атаки. На жаль, маємо говорити про чергову атаку. І звернув увагу на те, що, наприклад, 5-6 гіперзвукових крилатих ракет «Циркон» було збито, 15 з 34 балістичних ракет «Іскандер-М» або «КН-23», це північно-корейські, ну і 30 з 30 крилатих ракет Х-101, Х-55, «Іскандер-К». Про «Циркони» ми говорили з вами минулого разу. Здавалося, що саме російські окупанти бачать саме в цих ракетах ну такий свій певний козир. Здається, ми змогли все-таки цей козир побити. Питання в тому, як ви оцінюєте взагалі наразі ту результативність, яку показали повітряні сили?
20: Ну, сьогодні результативність перевищила всілякі очікування. Розумієте, коли з 30 ракет збиваються всі 100%, да? Ну, це видатний результат. А коли з 5 цирконів, ну, це ракети, по яких навіть у Петріота нема, навіть у американських, скажімо, американських розрахунків Петріота, які експлуатують цей комплекс вже 20 років десь мінімально, да? Значить, навіть в них нема такого досвіду і нема таких успіхів. Ну, якщо взяти і порівняти там по іранських ракетах, як вони били. От, значить, 5-6 ракет – це просто видатний результат. Крім того, результат по балістиці. Завжди в нас були, ми збивали, ну, наші повітряні сили збивали приблизно одну ракету з трьох балістичних. Я кажу про «Іскандер-М». Балістичну ракету цього комплексу. Да? Сьогодні процес збиття сягає 45%, тобто ну, майже половина. Трішечки не дотягнули до половини. Тобто те, що ми отримали черговий транш ракет, ми використали по повній, а головне, ми вже навчилися передбачати райони ударів. Да? У нас вже було все розосереджено по всій Україні рівномірно, да? А ми очікували, що удар буде саме по великих містах – Київ, Дніпро, Харків. Відповідно, значить, сили були зосереджені і висока ефективність відбиття удару. Ну, навіть по шахедах результат, ну, скажімо, прекрасний – понад 95,3%. Тобто з кожних 20 запущених шахедів долетів лише один. Ну, але все одно є жертви, все одно є втрати, все одно є, значить, майно, є історичні реліквії, уражені пам'ятники, бо сьогодні, от, коли мене питають, яка тактика російського удару чи стратегія, да? Так це удар по українській культурі. Це кіностудія, це мистецький арсенал, це будинок органної музики в Печерську, це Києво-Печерська лавра.
0: Ну, це дійсно так і є. Це дійсно так і є. І от мені наразі цікаво, наскільки успішною буде дезінформаційна атака з боку Росії, які ж стверджують, що, знаєте, по лаврі там вдарила ракета «Петріот». Наш журналіст, наш кореспондент Сергій Окунєв був безпосередньо на місці цієї трагедії. Тобто він був саме в той момент, коли був другий удар. Той, що, ну, як він каже, все-таки летів на лавру, але зачепився за одну з будівель мистецького арсеналу. Ну, і в фіналі все-таки вибухнув цей шахет на саме даху мистецького арсеналу. Так от, питання ось в чому. Чи ми недостатньо захищаємо пам'ятки культури? Чи ми все-таки сподівалися на те, що це ну, буде недоторканним? Знаєте, коли ми говоримо про Києво-Печерську лавру, перше, про що ми почуємо від Путіна, що це ж все російське. Чи ми можемо їх захищати ефективніше?
20: Ні. А як ми можемо? Це точковий захист. Ну, як ми можемо? А захист, він, скажімо, регіональний. Ми захищаємо все місто. У нас немає окремих зенітних комплексів, які захищають Печерськ, окремі, які захищають Борщагівку. Да? У нас спільна оборона, протиповітряна оборона. От. І в місті, наприклад, кулеметні гнізда поставити, значить, які, як ну, пропонували там приватні підприємства, теж неможливо, бо в нас купа багатоповерхівок. І якщо шахет зайде з тієї сторони, де багатоповерхівки, то всі кулі полетять в новобудови. От. Тому не можна окремі місця в Києві захистити, можна лише, так би мовити, лівий берег, правий берег. Не, скажімо, не менші регіони можна якось пограти, значить, розміщенням зенітно-ракетних комплексів. А окремі райони захистити неможливо. Ну і загалом, значить, ну можна якісь пригороди Києва захистити мобільними групами, там, де нема висоток. Бо центр міста не захистиш, а наші пам'ятники в основному в центрі міста.
0: Ну, так і є, зрозуміло, що ми не можемо розмістити окрему групу, яка б захищала тільки, наприклад, Софійський собор, чи Михайлівський, чи от Києво-Печерську лавру, я розумію, про що ви зараз говорите. Ще звернув увагу на таку публікацію, яка виходила вночі в соцмережах Сергія Флеша Безкреснова. Він є експертом з дронів РЕБУ і наразі є радником міністра оборони Михайла Федорова. Так от, о 22:47 він написав так, що шахеди один за одним намагаються прорвати до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони-перехоплювачі та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів, триває бойова робота сил оборони. І ми дійсно пам'ятаємо, як завжди починаються атаки, якщо ми говоримо безпосередньо про столицю. Спочатку десятками летять шахеди, іноді можна говорити, що результат буде, що їх буде більше декількох сотень, паралельно балістика, паралельно крилаті ракети, вони можуть запускатися з різних боків. Так от, чи ми правильно розуміємо, що от нова тактика оборони України в тому числі передбачає те, що перехоплювачі знищують шахеди, знищують російські дрони, скажімо, ще в Сумській області чи в Ніжині, ну, тобто ми говоримо про Чернігівську?
20: Ну, у нас ешелонована протиповітряна оборона, да? Є кілька рубежів. Ну, перший рубіж – це лінія бойового зіткнення. Як правило, там не вдається багато перехопити, тому що всі ці засоби, які там розміщені, вони ж мають включити радарні станції, да? Навіть мобільні групи з дронами, вони теж мають включити радарні станції, і їм має, ну, то вони маленькі, непотужні, на причепах невеличких, да? Або навіть просто на даху легковика. От спеціальні такі станції, які використовуються для перехоплення шахедів, але вони починають випромінювати, і туди може прилетіти. Тому в глибині нашої оборони все ж таки першими починають зенітно-ракетні комплекси і зенітні дрони працювати по російським крилатим ракетам і ударним дронам. Да? А далі підключається армійська авіація на гелікоптерах, вона теж на кількох рівнях працює. Якщо крилаті ракети, вони ще в глибині підключаються винищувачі. Ну, от, ще якісь регіональні є центри протиповітряної оборони, але росіяни їх старанно обходять. От подивіться, як сьогодні, наскільки глибоко вони обходили Черкаси. Місто є, де загалом воно прикрите, тому вони полями його обійшли і спробували з півдня атакувати Київ, хоча ракети летіли з північного сходу, такий глибокий обхід зробили. От, тому, скажімо, цих ешелонів протиповітряної оборони багато, але перша лінія шахедів, перша хвиля шахедів, яка летить, да, вона має трішечки вскрити нашу протиповітряну оборону. І через меш-модеми або іншим способом передати цю інформацію для того, щоб можна було, ну, можливо, наступні хвилі можна було підкоригувати і з метою обходу наших зон протиповітряної оборони. От, ну, якось така ситуація. І, скажімо так, коли я відповідав про нам попереднє питання, де я хочу сказати, що все ж таки зенітні дрони можна локально, зенітними дронами можна локально забезпечити охорону окремих об'єктів. Я просто в голові були удари ракетами, да? А від дронів можна теж локально захищатися. Так що я думаю, що це буде враховано при відбитті наступних нальотів.
0: Ну, от ви говорили про крилаті ракети, як вони цього разу маневрували. Знову ж, коли ми пам'ятаємо про те, що от, скоріше за все, центром цієї атаки, чергової атаки буде Київ, то ми розуміємо, що 99% всі крилаті ракети, які запускаються, чи то вони з окупованих територій, чи то з території Росії, чи то з кораблів російського флоту, то вони все одно полетять на Київ. І от, як будь-яка людина, яка живе в Києві і спостерігає за моніторинговими каналами, так, і бачить там, що от вони, значить, облітають Черкащину, чи вони летять якось повз Чернігів. Всім очевидно, що вони полетять по Києву, так, і так завжди відбувається. Чи це означає, що кожного разу наш ворог малює нові маршрути, не дозволяючи, умовно кажучи, нашим повітряним силам знищити ці ракети, ну, десь по дорозі, тобто вони мають бути знищені саме на підходах безпосередньо вже до Києва?
20: Ну, безумовно, тому що ви бачите, який сьогодні результат по шахедам, основна маса яких полетіла з Брянської області. Результат нищівний для росіян. 95% збитих. Ще раз кажу, з кожних 20 запущених шахедів долетів лише один, наніс ураження. Алло.
0: Так, чуємо вас добре. Пане Валерію, чи чуєте ви нас?
20: Замерзло зображення, тому я перепитав.
0: А, буває таке.
20: Тому росіяни безумовно внесуть корективи. Раніше вони, в них була, скажімо так, зараз вони спробували прорватися масою, да? І їм не вдалося. А раніше вони використовували всю, значить, вони запускали із Білгородської, із Курської області, із Брянської області, із Краснодарського краю. Ну, сьогодні з Краснодарського краю там мінімально летіло. І з Криму запускають. Сьогодні спробували так продавити масою. Не вийшло. Наступного разу будуть шукати якісь нові тактичні прийоми. І я сподіваюся, що, скажімо, наша розвідка відслідкує завезення на окремі позиції. Вони ж всі позиції, звідки запускаються ці, значить, російські, всі види російських шахедів, вони загалом відомі. І по постачанню, по підвозці боєприпасів можна визначитися напрямок основного удару.
0: Ти ви знаєте, чи цікаво, що, звичайно ж, російські Міноборони там прозвітували все, вони знищили, що тільки можна було знищити. Там єдине, що цього разу не було натівських генералів, але, ну, що ж, можливо, вони їх допишуть пізніше. Президент Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру от після того варварського удару, який був нанесений росіянами по цій українській пам'яті. Ну що, очікувано, що на це питання журналістів, щоб він сказав Путіну, він сказав, ми ще скажемо. Але давайте тут дійсно подивимося на ситуацію, яка складається для росіян. Є декілька дійсно рівнів. Є те, що вже продовжується більше року, це удари по російських НПЗ. Дефіцит палива, він, здається, зараз є майже по всій Росії, навіть там десь в Москві почали не більше ніж 20 літрів продавати цього 95-го бензину. Але другий рівень – це, звичайно, мідл-страйки, тобто удари по російській логістиці або на території Росії, або на тимчасово окупованих територіях. Особлива увага от тій трасі Донецьк-Крим в сенсі так званому сухопутному коридору. Тож, чого ви очікуєте найближчим часом? Знову ж, якщо зібрати докупи все те, що відбувається з російською логістикою і з російськими можливостями виробляти, переробляти нафту. Що ви очікуєте? Який ваш прогноз?
20: Ну, я думаю, що ми продовжимо локдаун російській логістиці. Да? Це унеможливлює будь-які наступи російських військ. Навіть місні штурми. Розумієте, коли солдат не отримує їжі, води, патронів, артилерія не отримує боєприпасів, бойова техніка не отримує палива, да? Можливості наступи нульові, просто нульові. Не те, що там, значить, там зменшується, а просто нульові. Тому я очікую, що росіяни будуть знову, їм треба якось рапортувати, що вони наносять якусь шкоду Україні. Тому буде посилення ударів по цивільній інфраструктурі. Бо у росіян звично, як у всіх варварів, в них звичка, якщо не виходить у військових, вони нищать цивільних. Це їхня, ще раз кажу, тактика починається з Чечні. Ну, скажімо, в новітній історії, починаючи з Чечні. А загалом це стародавня тактика, ще коли Москви не було, вони цим займалися. Типові такі російські методи ведення бойових дій. От, тому тут треба відслідковувати, і це робити дуже просто. От дивіться, якщо взяти статистику, да, дронових ударів, от дивимося, значить, попередні дні 98, 118, 117, 207, 166 дронів, да? Загалом росіяни випускають 250 дронів на день. Якщо прилітає менше, це означає, що йде накопичення. Накопичення – це означає, що найближчим часом, якщо досягне, значить, така кількість, ну, відняти від стандартного випуску, від 250, да? Зрозуміло, через скільки днів буде удар. Загалом можна таким чином, значить, більш-менш плюс-мінус один день орієнтуватися щодо наступних російських масованих ударів.
0: Так, я думаю, що саме таким чином і українцям повідомляють про те, що є велика загроза. Так, ми пам'ятаємо ті попередження, які лунали.

0: Але знаєте, в мене ще дуже дивне запитання. Це ми повертаємося в минуле. Ми пам'ятаємо, що декілька було ударів орєшникам. Так, от випробування, як заявив російський диктатор цієї ракети по Україні, що це був кінець травня, правильно, 24 травня, коли орєшник прилетів по Білій Церкві. Далі я точно пам'ятаю, і ви пам'ятаєте, що певні моніторингові канали казали про те, що ну таких орєшників було два. Один з них, значить, ударив десь по території Донецької області, причому по тій території, яка є окупованою росіянами. Повітряні сили це спростовували, чи не хотіли коментувати. А далі вийшов сам безпосередньо кремлівський диктатор Путін і сказав, так, ми запустили дві, і там щось в нього було божевільне пояснення. Тож, що це було? Чому, на вашу думку, повітряні сили не хотіли говорити про другий орєшник, зважаючи на те, що ну, ударив він ну, буквально по окупованій території?
1: Ну, ви ж бачите, як повідомляють повітряні сили. Да? Кожного дня в 9.30, максимально в 9.30, значить 9.30 ми маємо повну інформацію по нальотах. Ну, скажімо, це те, що наші радари відслідкували, побачили. Повітряні сили казали, що ми не можемо, ну, офіційні особи, я вже не згадаю, хто саме, офіційні особи казали, що наші радари не бачать стартів з Капустіного Яру, орєшників. Да? Це інформація, яку ми отримуємо від союзників. І вона не надходить негайно, по-перше. По-друге, ніхто не міг зрозуміти, значить, на що було запускати орєшник таким чином. От. І зрозуміло, що це просто технічний збій, помилка або технічна несправність цього орєшника, да? І наші повітряні сили не хотіли забігати поперед паротяга, да, і повідомляти, що ну, от росіяни вдарили самі по тій території, яку вони вважають своєю. Да? Ну так, умовно, тимчасово вважають своєю. От. І загалом треба дійсно відноситися до такої інформації обережно, а вже розганяти тоді, коли от Путін сказав, що вдарили по орєшнику. І можна організувати зустрічну хвилю ПСО, як росіяни цінують людей на тих територіях, які вони завоювали. Да? А розганяти попередньо, ну, чесно кажучи, я схильний до того, щоб коментувати коментувати достовірну інформацію, а не повідомлення, значить, ну, там з телеграм-каналів чи подібних. Значить. Я думаю, що дійсно потрібно спочатку бути впевненим, що факт відбувся, а після того його коментувати. Бо, ну, да, я завершив.
0: Ні, знаєте, тут поки ми з вами говорили, значить, з'явилася цікава заява, значить, є такий командуючий Люфтваффе, це повітряно-військові сили Німеччини, там є такий, значить, генерал Хольгер Нойман, і він, значить, сказав про те, що Люфтваффе, тобто ми говоримо про німців, готові ударити по Петербургу та Калінінграду у випадку нападу Росії на НАТО. Цікаво, що вони будуть рахувати як саме напад на НАТО, зважаючи на те, що відбувалося чи там в Румунії, чи в Польщі. Але все-таки, як вам така заява? Удар Люфтваффе по Петербургу або в сенсі і тому, і Калінінграду в випадку нападу на НАТО російськими військами?
1: Ну, давайте так називати Бундеслюфтваффе, да? Бо в нас є підрозділ Люфтваффе. Український, який, я не знаю, він чи не він, але удари по Петербургу, значить, він належить до тих сил, які задіяні в ударах по Санкт-Петербургу. Да? Ну, от. Бундеслюфтваффе, вони таурусами елементарно достануть Санкт-Петербург. Крім того, Санкт-Петербург – це ж Балтика. І у німців досить ракетних фрегатів, які теж здатні використати томагавки для нанесення ударів по, скажімо, другій російській столиці. Так що росіяни нарвуться, якщо вони спробують, значить, змусити НАТО застосувати 5-ту статтю, то їм буде непереливки, і вони будуть збирати, значить, рештки своїх, значить, збройних сил будуть збирати у мішки.
0: Ну, вони дійсно думають, що це вони воюють з НАТО, чи як мінімум їхній Путін про це говорить постійно, але от читав таку аналітику від військових експертів, які кажуть, ні, ви не розумієте, ви воюєте поки що тільки з

0: Україною, НАТО якраз не починали ще, не заходили у цю війну. Ну, це, на жаль, для нас, для українців. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я хочу нагадати, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишить без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. По кіностудії імені Довженка у Києві влучили уламки двох балістичних ракет, повідомили в офісі генпрокурора. Внаслідок атаки знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено виробничі та адміністративні приміщення. За словами директора кіностудії, втрачено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів в Україні – близько 100 тисяч одиниць, майже 3 мільйони предметів одягу. Найбільше навантаження на виїзд з України на кордоні з Польщею. На цей напрямок припадає близько 50% пасажиропотоку, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, електронна черга для автобусів діє на різних ділянках кордону. Періодично скупчення також фіксують на пунктах пропуску із Молдовою та Угорщиною, але вони менші, ніж на польському напрямку. Нагадаю, що на кордоні з Польщею очікуються великі затримки автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика. Від сьогодні польська сторона розпочинає ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів. Сполучення не припинятиметься, однак пропускна спроможність може скоротитися до 8 автобусів за 12 годин. Мандрівникам радять враховувати можливі затримки та обирати альтернативні пункти перетину кордону. У Росії дозволили окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизель із нижчими екологічними стандартами, ніж Євро-5. Про це повідомляють російські медіа. Йдеться про тимчасове пом'якшення вимог до вмісту сірки та інших домішок у пальному на тлі дефіциту, що виник після ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Водночас у Україні зберігаються обмеження на експорт бензину та інших нафтопродуктів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбулося на території Києво-Печерської лаври. Процитую гендиректора лаври Максима Остапенка. Він заявив про те, що було два прицільних ворожих удари, спрямованих на знищення Успенського собору. Перший удар був близько 1:30 ночі. Ворожий дрон влучив у центр собору. Спалахнула пожежа на площі 800 квадратних метрів, яка охопила купол та верхні яруси. Припускає пан Остапенко, що шахет мав запалювальну суміш, бо вогнетривкі балки загорілися миттєво. Розрахунок ворога був на те, що конструкції заваляться всередину, але пожежники буквально врятували собор від руйнації. Другий удар прийшовся по 300-літній башті Кушника на вулиці Мазепи та будівлі мистецького арсеналу поруч. Про те, наскільки символічно важливим є такий удар, поговоримо з нашим наступним експертом. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю всіх.
0: Ну, я думаю, що багато хто був в шоці, коли побачив дійсно кадри з тим, як палає дах Успенського собору. Вже є заява від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено, що уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Але багато хто звернув увагу на те, що весь ранок не було ніякої реакції від УПЦМП, тобто від Московського патріархату. Насправді вони зробили допис на своєму сайті о 13.23, мабуть, довго формулювали. Там, значить, йдеться про те, що, я процитую, рани Успенського собору являють трагедію зараненого війною українського народу. Тут коментар такий дав, значить, митрополит Климент. Тож, якщо говорити про цей удар і те, що він означає для християнського світу, що б головне ви відмітили?
12: Ну, я хочу сказати, що кожна релігійна організація у випадку ось такої трагедії, вона робить заяву устами свого очільника. Ось, наприклад, Православна Церква України, яка користується Успенським собором зараз, вона відразу, як тільки сталася ця подія, відразу була заява митрополита Епіфанія, і, відповідно, це миттєва реакція і реакція предстоятеля. І так само, якщо стаються такі трагедії, ну, там, в Харкові, в Дніпрі і так далі, і якісь храми ПЦУ руйнуються, то, відповідно, відразу йде реакція предстоятеля. В Українській Православній Церкві Московського Патріархату створили іншу систему таку, що коли стаються якісь трагедії на місцях, то повинні реагувати місцеві архієреї. Це створено для того, щоб керівництво Української Православної Церкви Московського Патріархату поменше говорило про злочини Москви, поменше ось якось мозолило очі своїми заявами, своєму шефству в Москві. Відповідно, тут стаються такі випадки, що трагедія вже в Києві, трагедія зачіпляє Лавру. І тут знову-таки заява йде не самого предстоятеля, уповноважують митрополита Климента від в себе зауважити. І з одного боку там чітко сказано, що це російські удари, що ми засуджуємо російську агресію по відношенню до України. А з іншого боку так сказано, що це ніби і українці винуваті, і всі винуваті. Ну, тобто ясно, що всередині УПЦМП йде весь час пропаганда, що це найбільше українці з своїми гріхами привели до того, що війна почалася. На другому місці це американці і Захід в цілому з своїми гріхами. І тільки десь там на третьому місці якісь помилки цього самого Путіна, там православного царя. Це якось так ось заглажується. І подивіться знову таки, коли була трагедія, був удар, от по Лук'янівці згоріла станція метро, там зверху на Лук'янівці згорів цей базар, поруч торговий центр. І тоді знову-таки говорили про те, що митрополит Онуфрій мав би щось заявити, тому що це Київ, це ж його кафедра, він тут місцевий архієрей. Вже не можеш ти на когось перекласти, ти вже маєш заявити. Ну, він просто сказав своїм співробітникам, що мало загиблих, то ми нічого говорити не буду. Оце безвідповідальна абсолютно позиція. І чого ще не вистачає? Коли робиться така заява, то обов'язково звертається до інших релігійних лідерів світу. В першу чергу православних, потім всіх християнських лідерів світу. Що подивіться, святиня зазнала втрат. Подивіться, це пам'ятник ЮНЕСКО. Подивіться вже, ну це саме серце українського православ'я. Давайте якось захистіть нас, давайте якось підніміть свій голос на наш захист. І ми бачимо, що ну, поки що Румунська православна церква сама заявила, що вони глибоко стурбовані, що це абсолютно неможливо такі удари робити. От. І з іншого боку, на телеграм-каналах українських, російських дуже активно розповсюджується така пропаганда, що подивіться, Національна поліція колись зруйнувала Десятинний монастир. Нагадаю, це біля історичного музею була самобудова незаконна.
0: Ну, а так, росіян... капличка, і там багато божевільних навколо неї було.
12: Незаконна. Так. І отут от окупанти, агресори, які руйнують саме серце Києва, Успенську лавру, Успенський собор, да? Вони прирівнюються до Національної поліції, яка виконувала законні рішення українських судів і зносила якісь новобудову там. Все, а тут, ну, тобто, це абсолютне блюзнірство. Росіяни почали розповсюджувати такі ідеї, що це був не ударний дрон, а що це була пуста герань, її спеціально підбили над Лаврою, а там, значить, українські нацисти взяли, розлили бензин, підпалили, щоб тепер звинуватити.
0: Дуже складна схема. Значить, є герань, яка летить, нацисти, які читаю... розливають паливо, бензин на даху, підбивають точно, щоб впала, загорі. Коротше, потім самі рятують. Класна схема, так.
12: Ну, це повно просто, всі православні ці всі пабліки, вони повні такими от всякими заявами, і знову-таки пройшло півдня, патріарх московський Кирило ніяк не заявив, що йому дуже боляче, що сталася така трагедія в Лаврі. Ну, це теж симптом, тобто, як завжди, коли стаються якісь удари по Україні, відповідно, він мовчить, як тільки раптом українці десь когось випадково там, чи не випадково цілеспрямовано зачеплять своїми ударами, то відразу він виступає на захист, звичайно, і співчуття, і всесловлює, і тому подібне. Ну, все це систематична така політика, і мені дуже-дуже боляче, що ще є в нас люди, які за 4 роки, навіть більше вже цієї величезної війни, ще не зрозуміли, що це таке лицемірство московського патріархату в Україні. Як вони, відповідно, ставляться до України, ну, хоча б сьогодні вже побачите люди, наскільки просто вони абсолютно відірвані від всього, що є українським, наскільки вони стараються виправдати агресора, навіть коли це неможливо зробити, все одно їхні наративи, їхня риторика вся в тому руслі, щоб, відповідно, якось не зачепити, не звинувачити Москву, і в цьому руслі нехай предстоятель мовчить, і нехай заявимо щось таке і нашим, і вашим.
0: Я, знаєте, я процитую трошечки більше тієї заяви митрополита Климента з УПЦМП. Написав він так: «Українська православна церква, сенсі та московського патріархату, рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стала загибель тисяч людей і руйнування святинь. Бог не благословляє війни. Він сам приніс себе в жертву за людство, щоб дарувати йому вічне життя. Києво-Печерська лавра – це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі». Тут я пропускаю певну частину, закінчується ця заява митрополита Климента словами: «Трагедія в Лаврі спонукає всіх християн посилювати свої молитви про негайне припинення безумства війни, якій не існує жодного виправдання». Якщо говорити про Успенський собор, ми дійсно бачили одразу ж заяви ПЦУ, ми бачили заяву митрополита Епіфанія, я от особисто читав її десь о 2:30 ночі. Так от, що там знаходилося? Так, йшлося про те, що святині вдалося врятувати. Про які святині йдеться?
12: Ні, ну справа в тому, що якби все це завалилося, то відповідно величезна кількість знову таки ікон, фресок і так далі, вони б загинули, звичайно, і це була б величезна трагедія. І думаю, що ми довго б не оправилися, тому що, по-перше, дуже довго реконструювався свого часу Успенський собор, відновлювався. По-друге, там знаходиться значна кількість всякого роду святинь, особливо от постраждав Стефанівський приділ, а Йоанна Предтечі – це протилежний. Там, відповідно, є й мощі, там багато чого. Ну, слава Богу, так сталося, що не зачепило. А от якщо повертатися до заяви владики Клімента, то головна його думка, і вона була винесена в саму назву цього, якби, заяви цієї, от вона в центрі цієї заяви, що водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу. Тобто, ну, що є якась трагедія українського народу, що він розколотий там і так далі, і відповідно рани Успенського собору – це не результат агресії просто, а це от відображення того, що хтось покушається на їхню Українську православну церкву Московського патріархату, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі. І тут виникає знову таки, це не агресор переступає всі моральні межі знову і знову, да? А це війна переступила.
0: Якась абстрактна, так.
12: Да, всі переступили, і українці ніби під час цієї війни переступили всі моральні межі. Дорогий владика Клімент, дорога Українська православна церква Московського патріархату, вибачте, де українці переступають усі моральні межі? Конкретні приклади, щоб ми побачили, що під час війни цієї українці чинять якісь воєнні злочини проти полонених, проти мирного населення Росії і так далі. Переступають якісь моральні межі. Коли це було? Де це було? Цього ніяк не було. Переступають межі всі, тільки виключно агресори. І переступає межі сама Українська Православна Церква Московського Патріархату, тому що, не дивлячись на те, що вже стільки років іде відкрита війна, геноцидальна війна проти українського народу, вони все-таки не вийшли з російської релігійної організації і залишаються її частиною. Оце абсолютно аморально. І при цьому брешуть українському суспільству, що ми українська церква. Ну, оце дійсно переступання всіх меж. І давно з цим пора закінчувати.
0: От ще питання. Ми пам'ятаємо, що УПЦМП немає тепер, як це, влади над Києво-Печерською лаврою. Да. Чи вони там ще залишаються? Чи вони ще присутні в якійсь формі? Що би відмітили?
12: Присутні. На території Нижньої Лаври знаходиться незначна кількість їхніх монахів. Вони там деякими ще приміщеннями володіють. І також вони весь час служать, є такий храм Святого Агапіта, і він якби на межі лаври самої і території зовнішньої лаври, тобто до нього, ну, зручно заходити ззовні, і якби він і в лаврі, і не в лаврі, от вони в основному там концентруються. І, наприклад, після цього удару, який був сьогодні зранку, керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній Паканіч, це друга фігура в цій релігійній організації, він служив зранку літургію, і він служив на антимінці, який освячений патріархом Кирилом. Демонстративно вивісив фотографію. Тобто, подивіться, ваше святейшество, патріарх Кирил, не дивлячись на те, що ваш дрон прилетів, хотів знищити Успінський собор, ми тут, відповідно, через 600 метрів в іншому храмі служимо на освяченому вами ось священному предметі, служимо нашу головну службу, ми вам продовжуємо бути вірними, скоро мир буде, і ми знову оголосимо, що ми в єдності з вами, потерпіть трошки, ми теж тут потерпимо. Оце весь меседж, якби, тобто те, що вони продовжують чим користуватися в самій лаврі, поруч з лаврою, вони всіляко використовують знову таки для всіх цих меседжів, які показали би, що ми тут тримаємо фігу в кармані всій Україні, ненавидимо і чекаємо, поки наші права будуть захищені при якійсь великій угоді, яка буде в кінці війни.
0: А чи мають наші правоохоронці, українські правоохоронці, якусь юрисдикцію щодо того, щоб, ну, боротися з такою ворожою пропагандою? Портрет Кирила Гундяєва, очевидно, це частина оцієї путінської вертикалі, так? Тобто це частина ворожих впливів безпосередньо в Києві, в це серці Києва.
12: Да, це не портрет, це символічна війна, тобто, бачите, йде війна наративів, і вона прив'язується до війни символів. Тобто є антимінс, це така тканина, де зашиті мощі святих, і на ньому звершується літургія. Тобто ставиться чаша, ложиться хліб, всі ці слова священні вимовляються, і воно стає тілом і кров'ю Христа. І от у них є дуже багато антимінців, які освячені вже відповідно митрополитом Онуфрієм після великого вторгнення, щоб скрізь були всі ці антимінці. Є велика кількість антимінців, які були освячені ще покійним митрополитом Володимиром, і на них, в принципі, можна служити, хоча бажано вже на тих антимінцях, які Онуфрієм освячені. Але треба спеціально діставати антимінці, які освячені Кирилом, і от дійсно, як портрет Кирила, да, свого роду показувати, ось дивіться, в самому святому, що я роблю, після того, як ти вдарив по лаврі, я все одно ось присягаю тобі на вірність тим, що служу на цьому антимінці. Все це, ну, для світських людей здається мілочі, а для релігійних людей все це чіткі меседжі, чіткі маркери, де ми, з ким, що не дивлячись на те, що би робили росіяни, ми все одно душею з росіянами. От. А те, що, скажімо, на все це дивиться крізь пальці Служба безпеки України, ну да, ми бачимо, у нас держава взагалі згадує про те, що Українська Православна Церква, вона є антиукраїнською організацією, це коли стається якась чергова хвиля Міндічгейту, треба перебити цю хвилю Міндічгейту, і тоді приймається якісь рішення або проти Української Православної Церкви Московського Патріархату, або якийсь суд приймає рішення за цю релігійну організацію. І всі про це говорять деякий час, потім знову забувають. Хоча я вважаю так, що треба було би займатися реально, реальною війною. Реальна війна – це треба платити хорошу зарплату. Тобто цей шахет долетів, один, другий долетів до лаври. Чому? Тому що хлопці отримують від 21 до 30 тисяч. Держава їм не дає хороші тепловізійні приціли, системи наведення. Це ми, як волонтери, даємо, щоб ці мобільні групи були покраще озброєні. Да? Чому не вкладаються мільярди в шахеди, які, ну, вірніше, в дрони, які перехоплювали ці шахеди? Чому це не розвивається? Це ж ефективно, розвивайте. Вон скільки збили під Ніжином, під Черніговим цієї ночі. Чому не наситити побільше, щоб воно скрізь було, щоб жоден шахет не міг просто до Києва долетіти? Ні, вони беруть 40 мільярдів, перекидують в резервний фонд і тому подібне, ще й зараз хвастаються. Що, бачите, ми потратили всі гроші на єбачки, але зато тепер у нас будуть гроші в резервному фонді, ми відновимо лавру. Хай би краще воно було на озброєнні, і цей би шахет не долетів. І знову таки, у вас є ворожа російська релігійна організація на території України з безлічю представництв. Це все одно, що скрізь було представництво ФСБ, або російських вооружених сил, або партії «Єдина Росія», скрізь, усюди, по Україні. Ви берете, ну, хай заявлять, що вони українські, і відразу вже скажемо, що не все так однозначно, як ото Буданов заявив. Відповідно, треба приймати радикальні рішення. Ви бачите, що вони ведуть себе як російська релігійна організація, все роблять як російська релігійна організація, і заявляють, що ми українці, що у нас є які права. Для чого? Для того, щоб розгорнути всередині України і на всіх західних площадках величезну антиукраїнську пропаганду і говорити про те, що тут порушуються наші права, не давайте зброї, не давайте грошей, не давайте допомоги і тому подібне. Ясно, що треба негайно реагувати. Ми беремо, серйозно ставимося до існування України, значить, ми повинні серйозно ставитися до російської релігійної організації в тилу і дивитися на ту величезну інформаційну війну, яку вона веде щодня проти нас як України. І відповідно ясно, що Служба безпеки повинна швидше робити експертизи, швидше засуджувати виновних, виявляти всі ці системи, як вони пов'язані, всі ці системи інформаційної війни з Росією, як все це фінансується новінськими і іншими діячами, такими подібними, Вишневецьким та іншими, які отримують прямо російські гроші в внешньоторговому банку Росії, яким править Путін. Ну, тобто це якби кожен епіскоп, кожен пропагандист в Українській православній церкві, вони отримують щомісяця, там, ну, скажімо, ті, хто займає таку більш-менш нейтральну позицію, вони отримують гроші просто за те, що залишається в Московському патріархаті. Ну, а ті, хто радикально ведуть антиукраїнську пропаганду і за відновлення поминання Кирила, і за те, щоб просто визнавати відразу, що да, ми російська церква і так далі, ці отримують там втричі більше щомісяця. Що це все важко виявити і взяти, засудити людей за всю цю антидержавну діяльність? Ні, це не важко, але це не робиться. Люди замість цього зайняті, там, я не знаю, за опозиційними політиками, за журналістами, бігають там за НАБУ, думають, як би НАБУ там розвалить, ще щось.
0: Так, а тим часом пан Новинський організовує нове інтерв'ю з Такером Карлсоном про переслідування православних в Україні і про те, які ми тут всі нацисти. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати атаки на російської атаки на Києво-Печерську лавру сьогодні вночі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
14: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – як звільняти Крим? Військовим чи дипломатичним шляхом? Що змусить Путіна віддати Крим? Реклама на Радіо НВ.
15: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 мільйон гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. СБУ показало уламки російського дрона, який вночі атакував Києво-Печерську лавру. Раніше пропаганда Росії намагалась перекласти провину на українську ППО. Після удару та публікації у соцмережах перших фото і відео палаючого Успенського собору на території лаври, росіяни намагались перекласти відповідальність за удар на Україну і поширювали заяви про нібито роботу української протиповітряної оборони. Серед тих, хто звинувачував Україну, зокрема, були екс-нардепи Олег Царьов, засуджений за заклики до сепаратизму, та Ігор Мосійчук, який перебуває під санкціями України. Однак ці заяви спростувала СБУ. Фахівці спецслужби знайшли на місці атаки фрагменти корпусу та двигуна дрона-камікадзе «Герань-2». Аналіз уламків підтвердив, що окремі його комплектуючі виготовили на території Росії в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування. Слідчі Служби безпеки кваліфікували цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження. Сьогодні ухвалять рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації даху та подальшого відновлення лаври, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, до процесу планують долучити Український фонд культурної спадщини. Також Україна чекає на реакцію міжнародних організацій. Український бізнес і меценати вже заявляють про готовність долучитися до відбудови святині, розповіла Свириденко. Як раніше повідомляв гендиректор лаври Максим Остапенко, є загроза для внутрішнього оздоблення Успенського собору, розписів, фресок та іконостасу. Працівники заповідника разом із поліцією та монахами після влучання дрона евакуювали реліквії. Зокрема, винесли виставку, присвячену Воскресінню Христу,
3: використовуємо, а також одну із головних святинь – раку Святого Стефана. Наразі експонати у безпеці. Остаточну оцінку пошкоджень іконостаса та інтер'єру можна буде зробити після аналізу конструкцій. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. В адміністрації додали, у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. На узбережжі Чорного моря у Туреччині виявили бойовий безпілотник із боєприпасами. Його винесло на берег у провінції Бартин, пише місцева преса. Інцидент стався на пляжі. Після повідомлення про знахідку поліція евакуювала із його території людей через ризик вибуху. За даними силовиків, на борту дрона були боєприпаси військового призначення в активному стані. На місце прибули сапери та військові, оглянули апарати, готують контрольоване знешкодження. Походження безпілотника наразі з'ясовують. Нагадаю, після початку повномасштабної війни Росії проти України у Чорному морі вже не раз фіксували дрейфуючі міни та дрони, які течіями виносило до узбережжя країн регіону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз в прямому ефірі з нами в студії журналіст НВ Сергій Окунів. Сергій, вітаю тебе в ефірі.
19: Вітаю.
0: Слава Україні.
19: Ігорем, слава.
0: Слухай, ну, про що ми маємо поговорити? Ти був от тією людиною, яка одразу після того, як почалася атака на Київ, поїхала знімати те, що відбувається. Ти був людиною, яка була в Києво-Печерській лаврі в той момент, коли був другий удар. Ми розуміємо, що зараз робить російська пропаганда. Вона спочатку, значить, пише про те, що ракетою «Петріот» ми ударили по Успенському собору. Друге, божевільна якась теорія, яка розповсюджується в так званих православних пабліках, що, значить, якусь ми порожню гірань збили над дахом Успенського собору, а перед тим укранацисти, ну, мабуть, ми, можливо, ми з тобою, порозливали, значить, паливо на цьому даху, і тоді воно загорілося. Ну, коротше, вся ця маячня. Давай про те, що ти бачив власними очима, що це було, розкажи, що ти бачив там, на тому місці, де знаходиться Києво-Печерська лавра.
19: Ти знаєш, доволі складно і мене, я думаю, нас з тобою доволі складно в 2026 році здивувати якоюсь російською брехнею, да, і якоюсь російською пропагандою, яка зовсім не відповідає дійсності, але дійсно ці всі розмови про ракету «Петріот» і тощо. Тобто ми приїхали на локацію вже, коли закінчилась така основна фаза атаки, да, тобто закінчились балістичні ракети, крилаті ракети. Наші колеги, на жаль, не з НВ, я маю на увазі, загалом журналісти, да, кілька разів потрапляли під такі потужні атаки. Це дійсно може бути дуже небезпечно, тому у нас є певне правило безпеки, коли ми можемо виходити працювати в місто. І залишалося буквально там кілька одиниць дронів. І це вже не сприймалося як серйозна атака. Ми приїхали на територію лаври, і буквально ми тільки приїхали, тільки розпочали свою роботу, і, власне, почули, да, тобто один з дронів, знайшли, ну, я хотів зараз сказати, знайшли укриття, але насправді просто сіли під якусь стіночку, да, тобто для того, щоб хоча б з одного боку закрити себе потенційно від якихось уламків. І навіть у нас є відео, да, я запрошую наших глядачів, слухачів, підписуватись на наші соцмережі, на наш Ютуб, можна подивитися це відео, де ми зафільмували безпосередньо момент другого удару по району Києво-Печерської лаври, і там абсолютно чітко, просто посекундно можна побачити, що відбувається саме влучання, пряме влучання дрона. Я не чув жодного пострілу, ні з стрілкової зброї, ні тим паче якихось зенітно-ракетних комплексів. Ми всі живемо там шостий рік війни, да, і, перепрошую, навіть якийсь шостий, ми вже живемо там з 14-го року, да, в стані...
0: Повномасштабно більше 4 років.
19: Більше 4 років, так. І... Я думаю, що всі плюс-мінус розуміють, що таке там вибух ракети Петріот, да, чи схожі ракети. Ну, тобто переплутати, якось не помітити, це майже неможливо. Тому це було пряме влучання, це була пряма спрямована атака. У мене взагалі є така теорія моя особиста, просто з того, що я спостерігав, да, що другий удар він міг бути по...
0: Чи дзвіниці ти маєш на увазі?
19: Так. Просто по логіці того, як я бачив, як летів цей дрон, тобто у мене є підозра, що, можливо, два таких були об'єкти, які могли потрапити під удар, просто з того, що я побачив на власні очі. Але дрон зачепився спочатку там за певну таку вежу, я не знаю, як правильно, коректно це назвати, такі у мене архітектурна, можливо, неграмотність в цьому питанні, але
0: спочатку... Башта Кушника воно називається.
19: О, так. Я ніколи не знав, бачиш, це така хвилинка освіти так. В ефірі Радіо НВ. І потім влучив, відповідно, в дах території, да, будівлі мистецького арсеналу, яка, ну, також ця будівля є культурною спадщиною, і ну, почалась пожежа, велика пожежа, тому всі ці розмови про нібито там влучання ракет від Петріота чи будь-які інші абсурдні теорії змови, ну, навіть якось складно це коментувати.
0: Але я так розумію, що ти на самому місці, так, от на самому місці цієї атаки все-таки зустрів людину, яка в такі речі вірить, що це за людина, розкажи.
19: Ну, насправді, якщо, скажімо так, якщо ви час від часу взагалі буваєте навколо лаври, так би мовити, да, там є такі осередки, це в буквальному сенсі певна така територія, де, яка притягує до себе всіляких фанатів руського міра, да, ну, здебільшого це люди, які полюбляють Московський патріархат. У них прям є такі ділянки, території, де вони намагаються збиратися. Поблизу лаври, це ми кажемо не про територію саму, а десь навколо. І от якраз на одній з таких ділянок зустрів чоловіка, який не дуже активно, все ж таки, мабуть, він тримав в голові, що навколо і поліція знаходиться, і якісь інші, можливо, органи, але так стримано, але дуже переконливо пояснював якоїсь жінці, що це влучання, це наслідок роботи, значить, бандерівського ППО.
0: Ну, слухайте, а, ну, до речі, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що, так, що це також працює, що от він може бути навіть професійним агітатором, він може бути божевільним, він може бути професійним агітатором, бо ми можемо зустріти таких людей багато де. От такі люди можуть заходити в транспорт і починати, значить, щось таке дуже гучно говорити, їх не можна зупинити. Я не знаю, хто це був, ну, тобто, очевидно, що у тебе не було, якби, ні змоги, ні бажання за ним там далі слідкувати, але так, ти приходиш туди і чуєш от такі речі.
19: Я абсолютно з тобою погоджуюся, насправді, одне навіть іноді не виключає інше. Да? Тобто людина може бути одночасно і міським божевільним, і водночас свої оці якісь абсурдні ідеї доволі ефективно розповсюджувати і навіть так, скажімо так, заражати інших людей цими ідеями.
0: Так. Ну, крім того, що ми розуміємо, що все-таки інформаційна гігієна з нею точно не порядок українців, якщо поїхати, знову ж, в громадському транспорті чи там метро і побачити, на що люди підписані, ну, знаєш, типу, люди там з планшетів чи з телефонів, що вони читають, дивишся, там ніяких медіа, там якісь незрозумілі канали, де вони їх взяли, де вони такі існують, але підписників там багато, ну, коротше.
19: Послухай, достатньо знайти будь-який пост максимально абсурдно згенерований штучним інтелектом, да, де там цих хлопців ніхто не привітав, там якісь два чоловіки, у яких по 7 пальців на руках, да, і відкрити коментарі і побачити, що сотні, а можливо навіть іноді тисячі якихось акаунтів на повному серйозі, значить, починають, це живі люди, які починають залишати якісь свої коментарі, вітати сіміруких, сіміпальцевих нейро чоловіків.
0: Ну, бачиш, поки що не настільки ми всі грамотні зі штучним інтелектом, але я так розумію, що ти ще зміг поспілкуватися на місці з, ну, представниками ПЦУ, правильно? У тебе коментар намісника Києво-Печерської лаври.
19: Так,
0: Розкажи про це.
19: Там насправді доволі багато було різних представників і з боку, наприклад, якихось офіційних служб, да, тобто була можливість поспілкуватися з представниками ДСНС, і була можливість поспілкуватися з намісником. Ну, насправді, доволі значна кількість людей знаходилась на території, взагалі, Києво-Печерської лаври вночі, да, тобто там просто люди живуть, да, тобто певні люди, які, власне, служать в цьому храмі, да, і в соборі, вони проживають десь на території, і коли тільки почалася ця пожежа, Там почалась така ціла операція з порятунку власне якихось цінних речей, да, з території собору, тому що буквально за кілька тижнів до того там відкрилася доволі така унікальна виставка, і теж так, знаєш, все співпало, на жаль, і деякі експонати, вони взагалі вперше були представлені на відкритий загал. І, на жаль, коли почалась оця пожежа, велика кількість людей була залучена до того, щоб просто рятувати якісь речі, алтар, ікони, якісь експонати. Але, наскільки я розумію, це було доволі вдало. Тобто дуже значну кількість, прям дуже значну кількість речей вдалося врятувати.
0: Ну, я також це чув і зрозуміло, ну, чому це відбувалося. Знову ж, теж, я думаю, я також бачив ці коментарі, що певні люди побачили божий промисел в тому, що пішов дощ. Я не знаю, чи він допоміг нашим рятувальникам, ну, в сенсі, чи це допомогло якимось чином швидше загасити пожежу, але я бачив, що, здається, змогли подолати вогонь тільки десь близько 8 ранку. Що не
19: тут завжди це така цікава історія, що ми вважаємо, да, там, подолати вогонь, тому що це є прям певний там протокол, що ми вважаємо там ліквідація основного там очага, да, потім там якісь осередки, але, до речі, дійсно рятувальники, з якими мені вдалося поспілкуватися, дійсно без якихось теорій змов чи містики, казали про те, що дощ дійсно дуже сильно допоміг.
0: Так, я, ну, знову ж, я одразу, ну, я не думаю, що багато людей спали цієї ночі, ті, що знаходяться в Києві, так, то, ну, дійсно ці коментарі про те, що хто скаже, що Бога не існує, дивіться. Ну, але, добре, я думаю, що наші вороги можуть використати це якимось чином. Ти був не тільки в Києво-Печерській лаврі, ти також був на інших локаціях. Ми розуміємо, що серед тих речей, серед тих атак, які були сьогодні вночі, також був завданий удар по кіностудії Довженка. Вона знаходиться в такому київському районі Шулявка, Шулявська станція метро там знаходиться. Що ти там бачив?
19: Насправді там відбулося влучання, скоріше за все, зараз боюсь, да, збрехати, але просто згідно таких спостережень, якихось рештків або дрона, або якихось інших засобів російських, ці уламки впали на територію ринку. Там є такий ринок поблизу якраз станції метро, вестибюля станції метро, ринок майже повністю вигорів. Коли ми приїхали туди, це ще була ніч, це навіть, ну, тривала атака, така активна фаза атаки. І там була така велика пожежа, да, попри те, що досі лунали вибухи, ДСНС вже починали, значить, гасити цю пожежу. І дійсно, ти правий, що також під удар потрапила кіностудія Довженка, да, тобто зараз вже відомо, що це якісь складські приміщення, де зберігалися якісь костюми.
0: Так, якісь певний історичні костюми, там щось 100 тисяч цих костюмів, ну, коротше кажучи.
19: Да, і реквізит, я так розумію, якийсь, да, який теж має якусь історичну цінність. Ну, на превеликий жаль, до речі, я так розумію, що по кіностудії Довженка це вже далеко не перша атака, да? Тобто постійно потрапляє там доволі велика територія, постійно вона потрапляє так чи інакше під ураження, і сьогодні був черговий раз.
0: Ну, це правда. Ну, що, росіяни кажуть, що, значить, вони там якісь виробництво дронів. Там взагалі, що почитати, то там... Ні, цього разу, до речі, не було натівських генералів, не було натівських штабів.
19: Ну, це поки що.
0: Поки що, я ж кажу, ну, це ще, люди сплять, ще не вечір, зараз, ще не вечір. Так, може там з'являться нова інформація, скільки, значить, наших партнерів з Північно-Атлантичного альянсу було ліквідовано
19: на ринку
0: Києва.
19: Вночі, на ринку Шулявки.
0: Можливо, вони щось купували, ми не знаємо, які в них. Ну, там ще може бути, як цей джетлег, вони прилетіли звідки-тось далеко, то вночі пішли щось купувати. Коротше, може бути різне. Але, ти знаєш, що ще цікаво, дійсно, варто обговорити те, що відбувається в Київському метрополітені. Чому... Ну, до речі, мені завжди було цікаво, як люди передбачають, що буде атака. Можливо, іноді вони йдуть в метро як в сховище, ну, якщо є загроза. Бо я точно пам'ятаю, от попередня атака, я якраз їхав в метро і пам'ятаю, що проїжджаючи станцію Почайна, здається, Почайна. Ні, Почайна, брешу, Тараса Шевченка, побачив одразу вже людей,
19: вже певно, кількість,
0: типу,
19: так,
0: десь у 8 вечора. Я подумав, о, нічого собі, люди щось таке знають, чого я не знаю. І вони були, до речі, праві. Проте, як, скільки киян можуть міститися в метро, ну, ми більш-менш знаємо. Також бачимо, що там вже є свої внутрішні розбірки, хтось ставить якісь палатки, ну, можливо, для того, щоб краще спати і так далі. Всі якось дбають про свій комфорт, ці палатки намагаються заборонити. Тож, що зараз відбувається в метро? З одного боку, ну, це не виглядає смішним, ну, мається на увазі, люди все-таки таким чином ну, намагаються врятуватися від цих атак, так, щоб не постраждати, там є діти, коротше кажучи, жінки, люди старшого віку. Але з іншого боку, ну, от, все одно є от щось комічне в тому, як ми, значить, починаємо сваритися через те, хто куди де сів, чи можна палатку і так далі.
19: Перша в історії підземна наметна війна, да, відбувається у нас зараз, починається, точніше, в Києві. Ти знаєш, я думаю, що все це пропорційно, ці всі сварки, якісь питання, вони всі пропорційно до того, як зростає загалом кількість людей, які перебувають в метро. Ми також з колегами постійно, ну, вже тривалий час, вже більше року, постійно працюємо на станціях метро, да, тобто висвітлюємо, як виглядає взагалі ніч для жителів Києва під час повітряних атак. І я можу впевнено сказати, і мені здається, що навіть були якісь офіційні заяви на цей рахунок, що за останні атаки, там, можливо, 2-3 атаки, були прям рекордна була кількість киян, які спускалися саме, використовували метро як укриття. І я думаю, що це пов'язано в тому числі з такими більш інтенсивними ударами. Все ж таки взимку удари були по об'єктах інфраструктури. Це величезні об'єкти. І навіть якщо житлові будинки знаходяться десь поруч, наприклад, з ТЕЦ чи з якимось іншим об'єктом, все ж таки здавалося, що не така була, не такі ризики були високі, да, зараз ми бачимо удари по Лук'янівці, да, останні, я думаю, багато кого налякали, і це абсолютно, абсолютно адекватна реакція людей, і тому дійсно метро зараз б'є рекорди з точки зору відвідувачів, які намагаються ховатися від російських атак, і на тлі цього, звісно, з'являються різні такі питання, ну, наприклад, ми з тобою вже поза кадром обговорили про те, що в деяких містах, наприклад, в Харкові, да, використовують просто потяги, да, тобто заганяють потяг на станцію вночі, і це дає, ну, чимало додаткових місць, де люди можуть сидіти, можливо, навіть лежати, і, власне, збільшує простір самої станції, да, збільшує кількість людей, які можуть на станції знаходитись під час повітряної атаки. В Києві чомусь це не використовується. Я впевнений, що, скоріш за все, якесь пояснення цьому є, наскільки воно там, скажімо так, серйозне чи несерйозне, треба вже проводити якісь порівняння. Але дійсно, ну, ми бачимо, що в Києві в деяких районах досі є дуже велика проблема з укриттями в цілому.
0: Ну, ми можемо так одразу говорити про лівий берег. На лівому березі, в принципі, метро, воно ззовні, так, тобто так, немає такого місця, де точно людина в тому чи іншому районі. Ну, не на всьому, не на всьому. Давай так, Зелена Гілка, там, де Позняки, Харківська і так далі, там все-таки підземне метро, але якщо говорити про ту частину, яка ближче до Троєщини, до Дарниці і так далі, то там, ну, таких можливостей немає.
19: Я міг би сказати, що ми все ж таки з тобою говоримо про Київ, а ти кажеш про лівий берег, але я думаю, знаю, що у нас...
0: Жарт про те, що лівий берег – це не Київ. Я думаю, що велика частина нашої аудиторії, яка слухає по всій Україні, зараз... вона вже одразу їм не цікаво. Що це якісь там...
19: Я хотів пожартувати про те, що у нас є певна кількість колег, які працюють на лівому березі, живуть, перепрошую, на лівому березі, тому не будемо закопуватись в цю тему. Так чи інакше, це дійсно велика проблема, тобто на 2026 рік досі зберігається велика проблема, гостра проблема – це дефіцит в цілому таких якісних і, можливо, навіть в нормальному сенсі слова, комфортних укриттів. Тому для багатьох людей станція метро – це чи не єдина можливість кудись спуститися під час великої якоїсь масштабної атаки.
0: Слухай, ну, я побачив зараз інформацію офіційну, що порахували, що майже 42 тисячі киян от сьогодні були в укриттях, там якось порахували, що близько 3,5 тисяч дітей. 42 тисячі – це багато, ну, але, як ти кажеш, якщо б там були ще потяги, можливо, могло б бути більше. Але, слухай, про укриття – це дуже цікава історія, тому що ми дійсно не бачимо, що в Києві щось будувалося.
19: Це правда.
0: Бо є приклади того ж Харкова чи Дніпра. Я розумію, що це, скоріш за все, були якісь грантові програми, ну, тобто, як це, місцева влада отримувала гранти, не знаю, європейські чи якісь, я не можу це перевірити станом на зараз. зараз ставляться оці такі бетонні споруди. Я не кажу, що вони ідеальні. Очевидно, що там багато типу дискусій про те, а як от, не знаю, щоб там не сиділи бомжі, не знаю, не щось відбувалося страшне, що не можна було там переховуватися, але знову, воно, звичайно, врятує тільки від там уламків. Там холодно всередині, так, але сам факт того, що людина просто може в своєму дворі побачити таку конструкцію, вийти туди зайти, не знаю, тепло одягнутися, ну і перечекати, ну хоча б там, не знаю, балістику і так далі. Ну, в Києві такого немає.
19: Скажімо так, звісно, чи комфортніше, чи безпечніше, да, знаходитись в такому укритті, аніж не знаходитись ні в якому, да, і там сидіти, схрестивши пальці і читаючи молитви на 15-му чи 20-му поверсі десь на Лук'янівці, да, ну, тобто тут смішно навіть порівнювати. Але водночас я так розумію, що там велика проблема суто бюрократична, тому що не існує, наскільки я, ми навіть колись писали про це текст, правда, це був 23-й чи 24-й рік, можливо, щось змінилося за цей час, але станом на тоді там була бюрократична проблема в тому,

0: мобільними укриттями, от з цими компактними, да, які знаходяться там, як ти правильно кажеш, іноді буквально у дворі. Там є от такі бюрократичні обмеження, і місцева влада, можливо, не хоче на себе брати, в тому числі, відповідальність, написавши укриття на якоїсь споруді, не будучи впевненим, що це дійсно укриття.
1: Ну, слухай, ну я думаю, що так, давай чесно, якщо говорити навіть про метро, ми пам'ятаємо одна з останніх атак, що відбувалося на Лук'янівці, ну коли, в принципі, там не пам'ятаю, скільки балістичних ракет влучило по цьому району, знову ж був спалений ринок, був спалений торгівельний центр, постраждала, ну, сама якби будівля метро, і там також відбувалися речі, що там осипався, я так розумію, зі стелі, що щось сипалося, там ескалатор був пошкоджений, там був громадянин, який був поранений. Ну, коротше кажучи, на жаль, від цих атак ніхто ніде не застрахований. Але давай повернемося дійсно до того, що відбувалося сьогодні вночі. Ти бачив, ну, на власні очі дуже багато наслідків різних атак по Києву, так, на Насолтіво, все, що завгодно. Пам'ятаємо, що було зимою, ти говорив, це були об'єкти нашої енергетичної критичної інфраструктури. Наразі ми бачимо, що, ну, більше, здається, все-таки атакують цивільних. Травень, за травень у нас з'ясовується, є, значить, якась комісія з прав людини ООН, вона там порахувала, що травень цього року був найбільш смертоносний для просто звичайних цивільних людей в Україні. Там якісь величезні цифри. Так от, чи є щось, чим сьогоднішня атака відрізнялася від того, що ти бачив раніше?
0: Останні кілька атак, да, тобто ми бачимо, що зараз така почалась нова хвиля, після того, як закінчилась хвиля атак по енергетиці, зараз почалась нова хвиля, я це називаю атаки чатом GPT. Чому? Тому що є таке враження, да, що людина, яка розробляє тактику цих нових атак, просто відкрила чат GPT, вбила туди якийсь запит, напиши мені список адрес, які можна було б інтерпретувати як центри прийняття рішень військові і політичні. Да? І там просто абсурдний список, умовно там якийсь генштаб, центр сухопутних військ, командування там таких-то родів військ і тощо. Чи потрібно там будівля якогось там Укроборонпрома? Це я зараз умовно вигадую там назву якихось установ. А чи треба пояснювати, що в 2026 році ніхто не сидить в командуванні сухопутних військ, в будівлі командування сухопутних військ і не чекає о 2 чи о 3 годині ночі, коли вже там навіть цивільні люди знають за 5, за 6 годин знають про те, що буде масштабна атака. Але це можна було б сміятися над цим, але, як ти правильно кажеш, під час атак на ці будівлі, на ці споруди, ну, вже там точно ні для кого не таємниця, да, там завод «Артем», по якому вже прилітає там нескінченна кількість.
1: Так, з 22-го року.
0: Так. І, на жаль, кожен раз там, я не знаю, з 5 якихось цілі, які йдуть на завод «Артем», 1-2 прилітає кудись поруч, так, да, і це може
1: так,
0: бути...
1: Гинуть люди, люди поранені, вони втрачають свої оселі, ну, коротше, страшні
0: так,
1: речі.
0: Так, і це дійсно страшні речі, тобто можна з одного боку так якось сміятися з тактики ворога, оці абсурдні, да, тобто там в Google Maps забити адресу генштабу і бути впевненим, що ми зараз знищимо генштаб і знищимо там, як ти правильно кажеш, десятки натовських генералів, які сидять в цьому генштабі і чекають на російську балістичну ракету. Це було б смішно, якби ці умовні будівлі генштабу не знаходились в центрі міста, просто історично так склалися, да? І навколо не були б там 9-поверхівки, 5-поверхівки, і зранку ми б не бачили ці страшні кадри, коли іноді складаються цілі під'їзди, да, з цивільними людьми, які просто знаходились у себе в оселях.
1: Ну так. Знову ж, нікому не треба нагадувати, ми вже це обговорили, що нормальних укриттів в Києві як не було, так і немає. Сергій Окунєв, журналіст НВЕБу, з нами в студії в прямому ефірі. Сергій, дякую тобі дуже.
0: Дякую.
1: Ми зараз зробимо паузу на випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями.

0: На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок масованої російської атаки цієї ночі зазнали пошкоджень об'єкти культурної спадщини у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомило Міністерство культури. Зокрема, постраждала Києво-Печерська лавра, об'єкт ЮНЕСКО. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено Успенський собор та будівлі комплексу. Також зазнали руйнувань Національна кіностудія імені Довженка, де знищено велику колекцію костюмів та низка інших культурних інституцій. Пошкоджень зазнали Харківський художній музей і об'єкти культурної інфраструктури у Дніпрі. У Мінкульті наголосили, атака має ознаки цілеспрямованого удару по українській культурі та ідентичності. Угорщина рішуче засуджує російську атаку на Київ, внаслідок якої, зокрема, була пошкоджена Києво-Печерська лавра. Про це у соцмережі X написала глава угорського МЗС Аніта Орбан. Міністерка зазначила, що внаслідок російських ударів загинули та були поранені місцеві мешканці, а також значної шкоди зазнали Києво-Печерська лавра та Успенський собор, що знаходиться на її території. Нагадаю, Україна ініціює усі відповідні процедури у рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по лаврі. Мінрозвитку розширило перелік об'єктів, які цього року перевірятимуть на доступність для людей із інвалідністю та маломобільних груп. До моніторингу вперше внесли багатоквартирні будинки, готелі, ресторани, автозаправки та інші об'єкти сфери послуг. Також перевірятимуть лікарні, школи, ЦНАПи, транспортну інфраструктуру, вулиці, зупинки громадського транспорту та громадські простори. Як уточнили у відомстві, обстеження проводитимуть у усіх громадах із червня до серпня. Результати винесуть до інтерактивної мапи безбар'єрності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника, рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Зараз підбиватимемо підсумки тижня, робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю, пане Олексію, як завжди, радий вас чути.
12: Навзаєм. Так от, дійсно, останніми тижнями ми тільки що й говоримо про те, що ж нам робити з Польщею, з тією кризою, яка знову виникнула чи розгорілася після того, як один з підрозділів Збройних сил України отримав назву на честь героїв УПА. Наразі вже багато було різних заяв з польського боку. Тут я хочу процитувати таке опитування компанії SW Research, яка проводила, запитувала громадян Польщі щодо того, як змінилося їхнє ставлення до українців після того, як президент Зеленський присвоїв найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. На жаль, бачимо тенденцію в тому, що поляки в основному негативно це сприйняли. 51,9% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. 31,9% опитуваних сказали про те, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але 51,9% – це дуже великий відсоток. Тож, всі ламають списи, ламають голови щодо того, що ж ми можемо зробити для того, щоб, як мінімум, призупинити таку кризу. Ніхто не впевнений в тому, що це можна назавжди погасити. Як ви бачите, якою тут може бути тактика України? Яка ваша оцінка?
13: Знаєте, напевне, нам треба почати з того, що ця криза у стосунках двох країн, вона насправді має важливі структурні підвалини, і ці структурні підвалини полягають в тому, що, на жаль, Центральна Східна Європа загалом і Польща, зокрема, вони вже перетворилися на таке собі нерестовище правого популізму. Тобто ми бачимо, як праві популісти або перебувають при владі вже довгий період. Тут наші слухачі можуть перевірити насправді Фіцо, як давно ще з 2000-х, так чи інакше, навколо влади в Словаччині опинявся Бабіш, виникне вчора. І так далі, і тому подібне. І ось до чого веду, до того, що Польща в даному випадку, вона абсолютно є репрезентативна свого регіону. Правий популізм також є тут ендемічний. І праві популісти, конкретно в цьому регіоні, вони дуже активно використовують питання історичної пам'яті і в тому числі інструменталізують, скажімо так, те, що ці країни, їхні нації мають пред'явити в довгій історичній перспективі України. Тобто, коротка відповідь, сама ця того, що я намагаюся сказати, що ці проблемні стосунки з Польщею, вони не виникли незвідки, це результат внутрішньо-соціальної динаміки всередині країни. Що означає, що у нас насправді не так і багато інструментів в наших руках. Україна, будьмо свідомі своїх спроможностей, не може нічого зробити з тим, як місцевий електорат уявляє ті чи ті політичні преференції, і як політичні гравці на кшталт тих конфедерацій, я спеціально кажу множині, бо їх там є кілька, як вони, власне, намагаються цей електорат правопопулістський мобілізувати. Тому нам все, що лишається, це певним чином contain the damage, а головний спосіб його contain, на мій погляд, це спілкуватися з представниками правоцентристської, право- або навіть ліво-ліберальної частини політичного спектру Польщі. І тут, звісно, дуже шкода, що історична пам'ять, вона навіть з цими потенційними союзниками вбиває клин, тому що про ситуацію з Лехом Валенсою або й Туском, які також досить негативно відреагували на це, не писав або не говорив, лише лінивий. Тобто, єдиний наш союзник, єдиний наш спосіб – це вибудовувати хоча б певне порозуміння не з правопопулістами Польщі, але, на жаль, настільки зараз неелектризована атмосфера навколо історичної пам'яті, що навіть цей союзник не дивиться в наш бік.
12: Я от, знаєте, хотів би трошки заглибитися в ту тему, якої ви торкнулися. Мені здається, це дуже важливий аспект, те, про що ви говорите, що якщо подивитися на Східну Центральну Європу, то там ендемічними так є праві популісти. І це може виглядати дуже дивною ситуацією. Зважаючи на те, що ну, більшість цих країн приєдналися до Євросоюзу, ну коли? Може, у 2004 році, може трошечки раніше. Тобто за 20 з невеличким років вони стали достатньо заможніми. Не всі. Там Угорщина своя історія, Словаччина своя історія, Польща такий економічний гігант, перетворюється на економічного гіганта. Але можна говорити про те, що ну, той такий добробут, який в них наразі є, він все-таки був спричинений приєднанням до Європейського Союзу. Так, тим, що вони, ну, в сенсі їхні інституції, були змушені діяти по правилах, які, ну, от нібито диктує Брюссель, а ми говоримо тут про верховенство права і так далі, і так далі, і так далі. Так от, вони мають бути вдячними за те, що вони є частиною цієї євроспільноти, а коли ми говоримо про європопулістів, тобто правих популістів всередині Європи, то майже завжди їхня риторика про те, що там Брюссель не правий, Брюссель щось робить не так, і дуже часто чуємо, що ну взагалі треба виходити з цього клятого Європейського Союзу. Тож, а як можна пояснити цю тенденцію, що саме ті країни, які отримали, я тут повторю знову це слово «добробут» завдяки ЄС, першими ж говорять про те, що, ви знаєте, ми не дуже нам все подобається, ми не хочемо бути тут, де ми зараз знаходимося.
13: Знаєте, у вас абсолютно правильні спостереження. Ми можемо говорити про те, що якщо брати, є в науці таке поняття «юніт-аналізу», тобто те, на що ми дивимося. Якщо дивитися на країну загалом, то так, вся Центральна Європа безперечно перемогла, в тому числі економічно, але також і політично, і в інших аспектах, то що вона перемогла через приєднання до загальноєвропейського клубу. Але якщо ми, і це ось відповідь на ваше питання, вона буде подвійною, якщо ми подивимося нашим юнітам аналізу, буде щось менше, тобто регіональний вимір, якщо ми будемо дивитися на ті регіони, які голосують за правих популістів, і подивимося на їхній економічний статус, ми побачимо, що зазвичай це рура, реальні депривілейовані регіони, які насправді часто не те, що не здобули, а навіть втратили. І втратили особливо, якщо вони, а у них це працює, порівнюють свій стан і статус з заможнішим урбаністичним регіоном. Тобто це означає, що ось коли мешканець там умовного селища в Словаччині або там якоїсь, не знаю, гури, зеленої гури у Польщі, дивиться і порівнює своє життя, наприклад, з мешканцем Кракова чи Варшави, він відчуває, що він належить до цієї знаменитої вже співсознатої категорії globalization losers, тобто люди, які від глобалізації втратили. І ось, власне, той факт, що структура населення є такою, що вони займають приблизно половину, перетворює оцих ось регіональних globalization losers на важливий оцей фактор домінації, вкорінення правих популістів у цих країнах. І це перша половина, тобто змінюємо юніт-аналізу, і ми помічаємо, що не всі виграли. А друге, що важливо, і от насправді на прикладі Польщі це дуже видно, на секундочку підключимо назад ці конфедерації, про які я згадував. Якщо ми подивимося на людей, які є, ну, очільниками, локомотивами цих сил прямо зараз в Польщі, то там є Джегош Браун, людина, яка насправді була в 90-х залучена, ну, в кінці 80-х, залучена до польської опозиції. Потім вона зробила непогану кар'єру, спочатку здобувши непогану освіту, а потім непогану кар'єру у транснаціональних інституціях. Під транснаціональними, я зараз маю на увазі, театри, медіа або корпорації, тобто те, що також пройшло з глобалізацією. Або подивимося на Босака чи інших. Це все люди, які, з одного боку, вони насправді також здобули. Але, і отут от друга відповідь на ваше питання, сорі, що вона така довго ходить, але тим не менше, весь всі ці довгі 20 років, поки з 2004-го їхня країна або Центральна-Східна Європа загалом перебувала під цим tutelage, тобто навчанням Західної Європи, ці люди відчували, що ми грали не просто другу скрипку, ми повинні були грати роль оцих ось дуже таких старанних учнів. І це ось факт, що ми повинні були грати цю роль, він також впливає на цю ось компенсаторську поведінку, яку ми зараз бачимо. Що, а тепер ми, особливо для Польщі, це характерна 20-та економіка в регіоні. Отож, а тепер ми досягнули, ми навчилися цього, чого треба, і ми хочемо повернутися назад до наших індепендентських традицій. Тобто оця взаємозв'язка через компенсаторний механізм і регіональний вимір Globalization Losers, вона може пояснити той феномен, який ви правильно зафіксували.
12: Але от, наприклад, є Німеччина. Там також, я думаю, можна знайти ті тенденції, так, які ви обозначили, ну, в сенсі визначили те, що є частини суспільства, які не виграли, які не задоволені, саме ну, цей електорат підбурюють праві популісти. Тут ми можемо подивитися на сходження на Олімп партії «Альтернатива для Німеччини», АФД. Була така, ну, певна перепалка в Бундестазі, чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, значить, звертався до членів цієї партії, яка наразі має, до речі, перший рейтинг в країні. Якби ж відбувалися от наразі парламентські вибори, вони перемогли на цих виборах, ну, так, як мінімум, вказують соцопитування. Так от, звертаючись до них, я тут не маю прямої цитати перед очима, але він сказав, що, дивіться, ви нехтуєте боротьбою українців за свою незалежність і при цьому приймаєте запрошення до Москви на вечірки з шампанським. При цьому, от там, здається, троє лідерів цієї партії, сидячи в Бундестазі, спокійно з цього сміялися. І от тут, знаєте, в мене запитання також трошки дивне, але варто, мені здається, його обговорити. А чому більшість, можливо, переважна більшість правих в Європі, всі трошечки говорять російською? От якщо треба, то вони зможуть підтримати розмову російською, ну і, звичайно ж, відвідати Москву і так далі. Чи ми дійсно маємо говорити, що, ну, це настільки глобальний план Кремля, настільки вони далеко мислили, далеко планували, що от наразі воно все реалізується? От вони завжди підтримували праві рухи і тепер мають, ну, таких дуже лояльних чиновників в найбільших європейських країнах?
13: Це теж дуже хороше питання. Я радий, що ми зможемо його зачерпнути. Я почну з того, що ось альтернатива für Deutschland, вона насправді от частково, ми могли б сказати, відображає цю саму логіку, яку ми щойно для Центрально-Східної Європи описали. Можливо, тому що я іноді жартую, Німеччина – це насправді найбільш успішна країна Центрально-Східної Європи. От якщо ми подивимося на рівень земель німецьких ленда, ми чітко побачимо, що ось початковий зліт АФД, він починався у менш економічно заможних, економічно спроможних територіях Східної Європи. І більше того, якщо ми візьмемо таку більш широку історичну перспективу, ми побачимо, що взагалі правий, називаємо це альтернативний рух, тобто не консервативна правиця традиційна, а власне права альтернативна течія, вона спершу була вкорінена власне у Східній Європі. Тобто ще коли там мігрантів в 90-х роках починали неонацисти бити, це ось насправді починалося зі Східної Європи. Ще такий собі парадокс про те, що Східна Європа, колишня НДР, начебто посткомуністична влада, а тим не менше там правиця вкорінилася. Отож, а це то через що? Це ми вже обговорили. Тепер от про дуже ваше важливе зауваження стосовно того, що багато правих говорять російською. Я б тут не приписував все виключно хитрому плану Кремля, тому що класично на підживленні Кремля сиділи ліві сили. знов таки, якщо брати ширшу історичну перспективу, ще соціалістичний Кремль, він мав дуже хороші робочі стосунки з різними лівими силами і рухами по всій Європі. І саме тому Зара Вагенкнехт, яка була лідеркою Ділінке, ліворадикальною партії Німеччини, вона також має оці ось прокремлівські позиції. Тобто тут ми можемо говорити, що для лівих це давня така традиція кооперації. Але з іншого боку, праві, особливо ці альтправі, вони стали прокремлівськими, я б сказав, не так через якусь особливу довгу традицію співпраці між Кремлем і ними, а через те, що починаючи з 2000-х років, коли ось відбулося це знамените створення монополярного світу, який означав не тільки, що Сполучені Штати тепер є домінантним гравцем, але також і панування ліберальних норм. Отож, в цей момент, коли ці ліберальні норми видавалися абсолютно домінантними в світі, ті, хто хотіли шукати якусь альтернативу, вони були готові створювати між собою союзи. І тому дуже невипадковим, що з одного боку Кремль був промоутером цих альтернатив до лібералізму, з іншого боку ними, наприклад, могли бути там джихадисти десь у Африці і, звісно ж, на Близькому Сході, але з третього боку оці ось альтправі, вони так само шукали альтернативу ліберальним догмам і природнім чином вони пішли на зближення з і співпрацю з Кремлем. І от звідти, то потім, звісно ж, починаючи десь так з середини 2008-го, і Russia Today активніше починає інвестувати в свою присутність по всій Європі, і місцевих інфлюенсерів починають запрошувати співпрацювати, ну і Росія своїх інфлюенсерів туди відправляє. Тобто це було таке собі, якщо хочете, інтернаціонал антилібералів, який потроху-потроху виродився у дуже потужний ідейний союз.
12: Ну так, Росія як країна традиційних цінностей, якби смішно це не звучало. Але от, знаєте, серед тих речей, які ми бачили від європейських правих, це, як, наприклад, як вони відвідували окупований Крим. Так, ще до повномасштабного вторгнення, там делегаціями приїжджали, нормально щось там говорили про бізнес, про співпрацю. Але наразі, що ми спостерігаємо, навіть на рівні високопоставлених військових, українських військових, ми чуємо ці заяви. Тут я цитую Роберта Мадяра Бровді, який є командуючим сил безпілотних систем, ми бачимо, ну, наближення до ізоляції Криму. Так, українські військові б'ють по логістиці, там велика криза з паливом в Криму і не тільки в Криму, в регіонах Росії, насправді. Якщо дивитися на, от, знову ж, символічне та практичне значення Криму для нашого ворога, оця ізоляція, яка наразі відбувається, до чого вона може призвести? Знову ж, ми говоримо не про військовий план, бо ми з вами не військові експерти, а от скоріше про політичний.
13: Знаєте, ще одне дуже хороше питання, але отут я собі дозволю таки, хоча я повністю погоджуюсь, що я не є військовим експертом, дати спостереження стосовно військового елементу, але потім ми перейдемо на його політичні реперкусії. Отож, ми почнемо з того, що довгий час, скажімо так, стратегічні плани Києва стосовно взагалі цього ходу війни проти Росії, а вони передбачали розрубування оцього так званого сухопутного мосту. Пам'ятаємо всі контрофензиви 2023 року. І з іншого боку, ще навіть до нападів, до нападу 2022 року, експерти, в тому числі і з політичного, а не лише з військового крила, вони зазначали, що стратегічно Росія буде хотіти будувати оце ось сухопутний мост. Тобто, от так чи інакше, нежиттєздатність Криму відірвано від, назвемо це, материка, вона ось визначала таку логіку дій і Кремля, і з іншого боку Києва. І ось те, що ми бачимо зараз, і це поки що все ще про військовий аспект, це блокування, оця так звана логістична блокада Кремля, вона надзвичайно важлива для зусиль суперника навколо Запоріжжя і у, скажімо так, верхівці, у гирлі Дніпра. Тому що якщо ми зможемо паралізувати військові сили, які там є, це зробить життя для мешканців і військ навколо Херсону, це зробить оборону в районі Оріхова набагато більш простою. Тому це надзвичайно важливо з військової точки зору. Але тепер перейдемо далі. Перейдемо на те, які це має політичні реперкусії. Тут є важливий елемент, що Крим вже починаючи з 2014 року розглядався Росією як такий собі авіаносець, що ніколи не потоне. Іноді це говорять про Тайвань 60-х-70-х і як його розглядали Сполучені Штати в той час, ну, до нормалізації стосунків між Ніксоном і Мао. Що, от, мовляв, у тебе є landmass і на ньому ти можеш розташовувати величезну кількість військових технік. От Крим був абсолютно свідомо вепонізований, воєнізований, а Кремлем починаючи з 2014 року. І ось той факт, що тепер каміння з неба, а воно реально починає паралізувати цю військову машину, тому що ми знаємо, що менше палива, яке є в Криму, серед іншого означає також і менше палива для всіх їхніх бензовозів, для цих машин, які можуть, наприклад, з одного місця на інше перевозити там ракети або засоби протиповітряної оборони. Отож, насправді це удар по самій тій загальній причині, чому цей сухопутний міст будувався. Кремль починає втрачати контроль над своїм наземним авіаносцем. І, відповідно, це важливо, оскільки якщо ми б'ємо в серце самої цієї стратегії, ми показуємо, що Росія насправді цю війну програє. І з іншого боку, і оце дуже сильніше, якщо від військово-політично вийти на суто політичне, ми, звісно ж, посилаємо дуже важливий сигнал і населенню Росії, і нашим закордонним партнерам про те, що Росія цю війну може програти, тому що з її рук вислизає дуже важливий козир. Тому до великої міри це надзвичайно приємно, що Збройні Сили України так активно почали травень, ну тобто кінець цієї весни і це літо. Дуже хороші новини за останні кілька місяців однозначно.
12: Надзвичайно хороші новини. Пане Іване, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
14: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
16: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок сьогоднішньої нічної атаки Росії на українські міста. У столиці загинули 5 людей, 35 постраждали, щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка. У Дніпрі окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики, там постраждав унікальний орган. Внаслідок ударів по Харкову загинуло 4 працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено 6 рятувальників. Усього в місті постраждали 13 людей, серед них одномісячна дитина. Також було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки та оцілки. У Шосткінській громаді на Сумщині загинула жінка, російський дрон влучив у її будинок. Загалом в області постраждали 4 цивільних, серед них 11-річна дівчинка. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидію дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулися компаній із третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. Переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити, якщо Київ не виконує домовленості про права угорської меншини на Закарпатті. Про це заявила голова МЗС Угорщини Аніта Орбан. Після кількох тижнів перемовин Угорщина і Україна уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської громади на Закарпатті, насамперед у сферах освіти, держуправління, використання національної символіки та культури. Ця домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який Рада ЄС відкриває сьогодні. Документ містить так званий спільний орієнтир. Якщо Україна не виконуватиме домовленості у повному обсязі, процес уступу у межах цього кластера автоматично зупиниться, зазначила Орбан. За її словами, для Угорщини виконання домовленостей про права меншин є фундаментальною умовою європейської інтеграції України. Але Будапешт не проти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовилися передати автобуси безоплатно, бо ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Замість запланованих 500 тисяч злотих, наразі зібрали понад 528 тисяч. Активісти хочуть викупити у Кельце 15 старих автобусів, списаних на брухт. Додатково куплять 2-3 вживані автівки для Вінницького закладу, де лікують військових. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Нагадаю, раніше Вінниця попросила у свого міста-побратима Кельце 15 старих автобусів. Через обурення польських депутатів щодо назви вулиці українська сторона офіційно відкликала прохання. У відповідь небайдужі поляки організували незалежний збір. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Леся Бондарук, кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті. Доброго дня, пані Лесю!
18: Доброго дня!
17: 8 червня 1934 року Центральний виконавчий комітет Радянського Союзу доповнив законодавство статтями про зраду батьківщини. Власне, будемо мати хорошу нагоду поговорити про комуністичну карально-репресивну систему, яка, на жаль, не лише лишилася в минулому, так, але й процвітає, очевидно, в сучасній путінській Росії. Але почнемо з того, а кого в Кремлі в 30-х роках вважали зрадниками батьківщини. І як цим зрадником можна було стати? Ну і, безумовно, якої батьківщини?
18: От, власне, цікаво, тому що, от доповнивши цими статтями, почали переслідувати, наприклад, тих українців, які, наприклад, були засуджені за політичними статтями. Тобто, з 8 червня починається оцей процес масового переслідування українських українців, які є представниками культурної діяльності, які є, ну, скажімо так, у січні, в грудні 34-го року ми вже будемо бачити по історії, бачимо масові арешти українських письменників, поетів, тобто і триватиме також процес за українську військову організацію, такий надуманий процес з цією назвою був взятий. І, відповідно, оця стаття за зраду батьківщину – це для того, щоб мати можливість звинуватити і дати… Тобто перелік був укладений таким чином, що під цю статтю можна було обвинуватити будь-кого, хто не підходив радянській владі. І навіть тих людей, яких були на той час, виїжджали десь у відрядження, побували за кордоном, їм поруч із шпигунством могли пришивати зраду батьківщини. І оці за зраду батьківщини, чому було важливо ввести оцей перелік, передбачалася вища міра покарання, розстріл. і які при певних пом'якшених обставинах могли замінити на 10 років ув'язнення. Таким чином, радянська влада, перше, могла ліквідовувати тих політичних в'язнів, яких вона хотіла знищити. Тут треба говорити, що це йшлося і про чистки в радянських партійних органах. За часів українізації було дуже багато українців залучено до цих органів, до роботи при владі. І після цих статей цих людей можна було звинуватити у зраді, посадити, а потім ліквідувати. Але якщо їх можна було, тобто можна було замінити вищу міру покарання на 10 років ув'язнення, то це теж вирішувало ще одну важливу таку проблему і давало можливість збагатити ГУЛАГ, тобто радянські концтабори, робочою силою з українськими в'язнями, яких постійно постачали на великі виробничі проекти, які проводив на той час ГУЛАГ. І скажу, що оця стаття, введена в 34-му році за зраду батьківщини, була поновлена, це теж дуже цікавий такий факт, у 1940-му році на території Західної України. Нагадаю, що у 1939-му році, з 1 вересня, а на території України з 17 вересня, коли почалася, після початку Другої світової війни, радянська влада захопила Західну Україну, окупувала її. І оголосивши там цю саму статтю про зрадників батьківщини, ще ту, яка була впроваджена в 34-му році, так само радянська влада розв'язувала собі руки провести масові репресії проти українців західної, на заході України, і репресовувати. І, до речі, не тільки українців, польських осадників теж могли в цьому звинувачували, і українців, і членів ОУН, а також їхні родини. Таким чином, оце ці статті, вони, до речі, в російському кримінальному кодексі мали 58.1а, 58.1б, 58.1в. В українському кримінальному кодексі вони читалися як 54.1а, 54.11 – це була групова антирадянська діяльність. І, власне, всіх цих людей, тобто людей, засуджених за політичними статтями, тобто людьми, які вважалися ворогами радянської влади, оголошували зрадниками. Але тут питання, чи були вони насправді зрадниками? Чи були українці у 1934 році, скажімо так, добровільними громадянами Радянського Союзу? Україна була окупована внаслідок поразки Української революції у 1921 році, в 22-му році був утворений Радянський Союз, і окупанти автоматично це громадянство нав'язали українському населенню. Так само у 1939 році Західна Україна, окупована радянською владою, була громадянство було нав'язане. І українці, які, наприклад, були на заході України у тому ж таки 40-му році, а пізніше в 44-му, 45-му і іншому, вони не вважали себе громадянами радянської влади. Більше того, вони як громадяни, громадянство, це передбачено певні права, обов'язки і, зрештою, паспорт. А паспорт українські громадяни отримали, скажімо так, офіційно на руки аж у 1977 році. Це мається на увазі селяни, тому що селяни до того часу взагалі не мали права отримати паспорти. Таким чином, зрада батьківщини – це велика маніпуляція радянської влади для того, щоб ліквідувати своїх політичних супротивників або, якщо вигідно зберегти їм життя і запроторити їх у табори, де вони б у важких виробничих проєктах вмирали від важкої непосильної праці.
17: Пані Лесю, власне, в контексті цієї дати, 6 червня 34-го року, згадується доля і, наприклад, Антіна Крушельницького, так, галицького письменника, культурного діяча, який в липні 34-го року переїхав до радянської України, оселився в Харкові, а в листопаді цього ж року його вже заарештували, так? І справді він загинув в 37-му році на Солуках. Але тут, пані Лесю, важливе питання, от як відбувалося це доведення доказів, так? Чи ми можемо говорити, що повністю ці справи були сфабриковані? Чи, знову ж таки, якісь підстави були, так? Бо ж чому Сталін в 30-х роках так боявся українських тих же культурних діячів, письменників, літераторів, митців, що потрібно було запроторити їх або заграти, або розстріляти?
18: Бачите, я вважаю, що були сфабриковані, тому що те, в чому звинувачували, я свого часу мала можливість, я читала справу по обвинуваченню і Підмогильного, і Плужника, і інших ув'язнених поетів і письменників у 30-х роках. І я скажу, що те, як слідство вело себе з ними, як вони їх звинувачували, як вони доводили їх до того стану допитами, жорстокою поведінкою з ними, що вони зламано мусили підписувати те, що їм давали, або свідчення проти один одного змушені були давати чи підписувати, то це однозначно сфабриковані справи. Радянська влада, крім того, що намагалася укріпитися дуже міцно на території України, і для цього їй потрібно було тримати населення в покорі і замінити, скажімо так, ту культуру, яка розвивалася в Україні, навіть в радянських рамках, як самобутня українська в тих умовах, вони намагалися зробити її повністю контрольованою, підпорядкованою або принаймні цензурованою. Тут я в цьому контексті ще хочу згадати, що оця 58 стаття, це, вона мала там кілька цих підстатей, і одна з них, 58.1в, це дуже це сімейне заручництво. Це, наприклад, якщо би хтось із тогочасних українців, наприклад, був у відрядженні і не повернувся за кордону, то карали родини, і відповідальність лягала, тобто навіть за арештованих українців, і не тільки українців, за цією 58 статтею за зраду батьківщини, карали також, тобто система перейшла від індивідуального покарання до масового покарання, тому що почали карати їхні родини, з'явилося такі поняття, як дружина зрадника батьківщини, член сім'ї зрадника батьківщини. І оці вони стали, по суті, заручниками. У їхніх родин відбирали майно. Ці родини переслідувалися в цивільному житті. Влада ставилася до них упереджено і дуже обмежено. І, по суті, в суспільстві нагніталася величезна доля ненависті і страху. З одного боку, страху вижити тих людей, які жили, а з іншого боку, ненависть йшла від влади донизу, і людей нацьковували один на одного, тобто на тих самих дружин зрадників народу, чи член сім'ї зрадника батьківщини, до дітей. Знову ж таки, згадаємо сім'ю Крушельницьких, у своїх спогадах Лариса Крушельницька писала, що потім у дворі вона зустрічала дівчаток, які гралися забраними в її сім'ї іграшками, одягом, були в платічках, які були забрані в її сім'ї, а до неї ставилися дуже вороже. І її потім родина передала далі у Польщу родичам, тому що дійсно переживали за життя цієї дівчинки. І, направду, оця стаття про це поняття зрадних батьківщини, який не мав чіткого, скажімо так, пояснення, хто за що і коли, але міг бути таврований владою при будь-яких корисних для неї обставинах, це стало таким тавром для суспільства, тому що люди справді розуміли, що шлях до того, щоб отримати тавро зрадника, дуже короткий, але після того від того тавра неможливо позбутися. І насправді люди, яких називали зрадниками, майже ніколи не були цими зрадниками, тому що справжні зрадники, як то кажуть, вони зовсім в інших місцях шукалися б насправді. А на той час масові репресії, які охопили українське суспільство у 34-му році, в 35-му, згадаємо великий терор 37-38-го року, якраз і великий терор, розстріли у 37-38-му роках і відбулися для того, щоб потім не поверталися ці в'язні додому по завершенні їхнього терміну, і влада не мала багатьох незручних обставин, адже вилучене в них майно і ота атмосфера ненависті були абсолютно незаконними. Навіть за радянськими законами вони були незаконними, тому що переважно користувалися, окрім загальних таких от постанов, дуже багатьма інструкціями і приписами, які були таємними, негласними, і люди отримували дуже важкі наслідки у своєму житті.
17: Мені Леся розгадала про цю колективну відповідальність, так, 30-х років, дружина зрадника батьківщини, чи родина зрадника батьківщини. Наскільки я розумію, після Другої світової війни, от в контексті західноукраїнських земель, ця проблема набула більш таких найжахливих форм, коли от на спецпоселення виселялися люди, цілі родини з малими дітьми, лише за те, що вони були членами родини УНУПА, так званої, так? От наскільки це ми можемо охарактеризувати?
18: Це дуже важливе питання, тому що, по суті, із 1930 року всі місця спецпоселення були включені до системи ГУЛАГ. І в ГУЛАГу, коли ці люди почали туди прибувати, а давайте пригадаємо, 30-й рік, так? Як могли попадати українці на спецпоселення в 30-х роках, в 30-му році, наприклад, в 31-му? Це селяни, яких розкуркулювали, в яких забирала радянська влада майно, і їх виселяла на спецпоселення, в Сибір, як тоді казали. Далі, якщо ми згадаємо 32-й рік, навіть починаючи вже з 1928-1929, слід говорити, що селянство чинило дуже активний опір радянізації. І оцей спротив радянській владі вибухав у численні селянські повстання. Для того, щоб припинити ці селянські повстання, був організований штучно голодомор. І перед тим, як той голодомор був організований, всіх, кого могли, почали вивозити, і це були якраз на спецпоселення селяни. Далі голодомор, який вбивав українців, яких не встигли, не могли вивезти, яких хотіли повністю як-то ліквідувати, щоб вони не опиралися радянській владі. Тут треба згадати ще один факт, що після голодомору в Україні були, скажімо так, концтабори для дітей, які залишилися без батьків в часи Голодомору. ці діти збиралися в окремі такі дитячі колонії. Звісно, не всі з них там виживали, тому що вони були в різному стані виснаження і фізичного, і морального здоров'я. Але потім, після Голодомору, десь через рік, півтора-два, цих дітей почали оформляти або в дитбудинки, або їх розбирали бездітні сім'ї. І коли повертатися до спецпоселення, то з 30-х років їх наповнювали спочатку селянами, потім на спецпоселення почали переходити ті люди, які відбували терміни ув'язнення у таборах ГУЛАГу, але не мали права посвернутися додому, і вони мали ще заслання у спецпоселеннях. І у 40-х роках табори спецпоселень, скажімо так, не табори, а місця спецпоселень масово заповнили висланими людьми, які були членами родин у членів ОУН і УПА, Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Причому варто наголосити, я не раз згадую цю дату, яку віднайшла у документах доктор історичних наук Тамара Вронська, це 7 травня 1944 рік, коли з Західної України пішов перший ешелон з Волинської і Рівненської областей із родинами членів ОУН і УПА. Це були жінки, люди

спецпоселень. І коли людей вивозили на спецпоселення, то місцеве населення дуже часто, тобто тих місцевих, які там були, накручували, що до вас приїдуть бандерівці, що вони найгірші люди, що вони страшні вбивці. А приїжджали діти, приїжджали жінки, приїжджали старики, тобто бабусі, дідусі, і були вражені місцеві, побачивши цих страшних людей на перший погляд. Але коли вони потім там обживалися, це знову ж таки когось привозили на місця, облаштовані для проживання. Але дуже часто були випадки, коли ці спецпоселенці привозили на місця, де не було обладнано нормального місця проживання. І вони починали з того, що вони будували спочатку для себе якісь бараки, потім будинки. І або просто шукали роботу. Бувало так, що спецпоселенців возили від селища до селища, де їх розбирали як рабів на базарі, на певні виробничі проекти. І підбирали, знову ж таки, за фізичними особливостями. Тобто наші люди, потрапляючи на спецпоселення, передусім були принижені і морально, і фізично, вже починаючи з моменту того відправлення в депортацію, тому що вони їхали в жахливих, нелюдських умовах. Багато хто з них хворів в дорозі, багато вмирали. Не всі далеко доїжджали, навіть до місць спецпоселення, скажімо так, живими. От, а ті, що доїхали, зазнавали нових там переслідувань і принижень, тому що їм потрібно було влаштовуватись якось на роботу, виживати, важко працювати за мізерію, жили впроголодь, в дуже важких умовах, постійно змушені були відмічатися в комендатурі, що вони є, що вони не повтікали. Звісно, що їм не можна було повертатися нікому додому, вони були прив'язані до тих місць. До речі, був один такий цікавий виняток, коли радянській владі бракувало у 1941 році новобранців до Червоної армії, то цинізм цієї влади полягав в тому, що вони звернулися до тих селян, яких спочатку вивезли як куркулів на спецпоселення, щоб вони своїх дітей мобілізовували в Червону армію. Звісно, для того, щоб вирватися зі спецпоселення, чимало селян погоджувалося на те, і люди йшли воювати з нацистами. Але це по відношенню до людей зі боку радянської влади було великим цинізмом, тому що спочатку вона цих людей зірвала з рідних домівок і відправила на чужину, а потім попросила їх, тобто оголосивши їх зрадниками батьківщини в тому числі, а потім їх попросила захищати ту ж саму так названу нову батьківщину. От, і я колись записувала спогади Дмитра Молявчука, українця, який був депортований як член організації українських націоналістів, він був ув'язнений, а його родину було депортовано. І потім він повернувся із ув'язнення до своєї сім'ї, в якій він жив там на депортації у спецпоселенні. І він казав, що я, каже, для того, щоб мати право повернутися в Україну, збудував три будинки. Перший будинок я збудував для себе, своєї сім'ї на спецпоселенні. Другий будинок я збудував для начальника, якому дуже сподобався мій будинок. І він мені пообіцяв, що якщо я йому збудую такий самий добротний, і все гарно йому там зроблю, то він дозволить мені з моєю сім'єю повернутися в Україну. І Дмитро Молярчук дійсно доклав дуже багато неймовірних зусиль, щоб побудувати другу таку хату, і за те він отримав право повернутися додому. При тому наголошую,

0: що він був заарештований як член ОУН, але він був перед тим вже мобілізований в Червону армію і брав участь у боях з нацистами, і був поранений в боях з нацистами, і був в шпиталі на території Латвії. І потім вони довідалися, що він був член ОУН, і його ще заарештували. Тому він як фронтовик, уявіть собі, пройшовши через оці депортації, спецпоселення, він повернувся сюди на Волинь і добивався ще, щоб йому повернули його нагороди, його, скажімо так, землю, де він би мав жити, тому що в нього було відібрано все. І він мав дуже сильну волю, силу волі і був дуже впертим. Він таки зміг навіть в умовах радянської окупації дотиснути владу, вони йому дали земельну ділянку, і він побудував третю хату, в якій він уже дожив до незалежності України і потім нам розказував про своє життя.
1: Пані Лесю, власне, коли ми говоримо про цей цинізм радянської каральної системи, так очевидно, ми говоримо про те, що Кремль хотів не лише покарати, так, але й використати засуджених. І очевидно, коли ми говоримо про цей примус до праці, то чи ми можемо оцінити ту роль, ту вагу, яку українці і інші поневолені народи віддали на творення цієї радянської системи в економічної, так? Наскільки я розумію, що трудова повинність, назвімо це так, це було обов'язковою для засуджених в ГУЛАГі.
0: Так, я дуже часто сьогодні в багатьох різних аудиторіях говорю і нагадую про те, що українські політичні в'язні і багато політичних в'язнів інших народів, які були і проходили через ГУЛАГ, вони спричинилися до того, що, скажімо так, Російська Федерація нині має ту, скажімо так, ті розміри, які вона має сьогодні, і, скажімо, ту економічну потужність. Чому? Почну здалека, що у 1941 році, коли нацисти окупували Україну і виявили, тобто з Донбасу, з Донецьким вугіллям тоді користувався весь Радянський Союз і під час нацистської окупації вже Москва не могла розраховувати на те вугілля, тоді вона почала робити все, щоб розрубити вугільні шахти на Воркуті. І тоді дуже багато в'язнів почали привозити саме на Воркуту, де вони для спочатку будували дороги, залізниці, шахти, видобували звідти вугілля і передавали туди. І дуже багато людей у процесі побудови навіть тих доріг у мерзлоті, тих залізниць, тих шахт гинуло. І вимір людської тої праці надзвичайно великий. Тобто тут треба рахувати не лише, що було побудовано і скільки побудовано. Тут треба також враховувати, скільки українських і не тільки українських життів політичних в'язнів було вбито на цих будівництвах. Треба згадати також і той Біломорсько-Балтійський канал, який будувався руками політичних в'язнів, але це була ручна робота, тому що всі знаряддя були ручні, і це знову ж таки підвищувало величезність. Травматизм тих, що будував той канал, а потім він виявився за мілкий для Сталіна і не дуже ефективний у тій економічній ролі, яку йому хотіли приписати. Але варто нагадати інше. Ми знаємо про Магадан, про Колиму, про те, що там довгий час, тобто тривалий час, відбувалися пошуки цінних металів і знову ж таки золота. І там дуже багато було спрямовано політичних в'язнів саме на розробку тих копалень. Коли Радянський Союз у розпалі Другої світової війни почав розмову розмову з Америкою про ленд-ліз, то Америка хотіла мати якусь гарантію про те, що Радянський Союз потім зможе віддати, тобто заплатити за той ленд-ліз. І саме для того один дуже високопоставлений чиновник з Америки приїхав в Радянський Союз, його возили в Колимські табори, де показували, що так, Радянський Союз має поклади золота, має кому їх копати, і Радянський Союз буде здатний розрахуватися. І це було потім переломним моментом, тому що поява союзників, видача коштів на, і зброї нової, це допомогло перемогти нацистів. Але знову ж таки, в цьому була великий вклад і тих самих політичних в'язнів, які працювали на цих копальнях Магадана, біля Магадана, тобто в Колимі. Ми сьогодні говоримо про цінні метали. Я хочу згадати, що у 1935 році розпочалося спорудження Норильського нікелевого комбінату. Нікель, платина – це теж цінні метали, які дають Росії до сьогодні дуже багато прибутків. І Норильський нікелевий комбінат донедавна був лідером по виробництву і по платини, і інших цінних металів. Але для того, щоб цей нікелевий комбінат запрацював, був створений Норильлаг, тобто Норильський табір ГУЛАГу, за указом Сталіна у 1935 році. Туди було звезено людей, політичних в'язнів. Це, серед них було дуже багато українців. У мене є навіть у моїй книжці прямо стояння фотографії з трудової книжки українців, які працювали в Норильському нікелевому комбінаті. Тобто люди, які споруджували цей комбінат, потім працювали на нього. І, знову ж таки, дуже багато українців, українських політв'язнів, учасників Норильського повстання, вони можуть проводити екскурсії по місту Норильськ, тому що вони будували цілі квартали, і саме місто було побудоване ними. Волинянка Зінаїда Жовнірук, бо як зв'язкова УПА, у 15 років отримала 20 років ув'язнення. Через те, що вона себе дуже незламно вела на допитах, слідчі дописали їй 2 роки, тобто дали неправильну дату народження і засудили її за дорослою статтею, тому що якби її судили в 15 років, то вона мала би бути у колонії, була така колонія для засуджених політично неповнолітніх людей у Львові. От, а так її відправили у Норильськ, і оця дівчинка, вдуматись тільки, вона у 15-16 років при 40-градусному морозі будувала аеропорт «Надія» у Норильську. І там вона зустрілася і подружилася з українками з різних областей України, які теж були засуджені за політичними статтями. Тобто наші люди поклали дуже багато здоров'я, сили, життів для того, щоб побудувати цілі міста, а це понад 40 міст в Російській Федерації збудовано руками в'язнів, скажімо так, із нуля. І навіть сьогодні, коли ми бомбимо частину з них, от там Ухта, наприклад, місто недавно було в інформаційному просторі, то це місто побудоване політичними в'язнями ГУЛАГу, а тут треба наголошувати і нагадувати, що у ГУЛАГу більшість політичних в'язнів було з України. І тому це ті ресурси, скажімо так, і далі треба згадати не тільки про міста побудовані, а про заводи, фабрики, про магістралі, водні магістралі, залізничні магістралі, шосейні дороги. Це теж будувалося руками українців, руками українських політичних в'язнів в тому числі. Також і в'язнів з країн Балтики, які були на другому місці після українців за чисельністю. І сьогодні ми повинні пам'ятати про це, тому що цей рахунок Росія досі не сплатила нам. А люди постраждали, і люди їхали на ті роботи підневільними. І це треба враховувати, тому що повторення отих злочинів рашизму, які є сьогодні, це є наслідок неоплачених боргів минулого російських окупантів перед українцями. Вони звикли себе так вести, і вони продовжують себе так вести. Ми повинні нагадувати за це і виставляти рахунки історичні, навіть за ті часи, тому що це буде справедливо. Нагадаю, що свого часу, коли Путін йшов на якісь вибори, був Михайло Прохоров, його один із суперників на президентську посаду. І навіть цього Прохорова підтримала свого часу Пугачова Алла на виборах проти Путіна. І потім цікавилася я біографію, хто ж такий той Прохоров, який наважився виступити на виборах на противагу Путіну. Скажу, що Прохоров перед тим був директором нікелевого Норильського комбінату. Тобто він зміг збагатитися саме на отих виробництвах, які були закладені ще руками політв'язнів тоді. Сьогодні Норильський нікеловий комбінат є під санкціями. Його філії у світі є теж, десь вони перепродані, десь заморожені, але Росія продовжує триматися економічно на плаву тільки завдяки більшості отої інфраструктури міської, виробничої, транспортної, побудованої руками політичних в'язнів ГУЛАГу, серед яких, знову ж таки наголошу, було дуже багато українців. І це треба нагадувати, і ці репарації треба з них витребувати.
1: Пані Лесю, власне, ведучи про мову, про специфіку ГУЛАГу, так ми вже поговорили про те, який економічний зиск мала Росія, так, і який зиск приносить спадщина ГУЛАГу Росії. Також би хотілося поговорити про те, що, ну, знову ж таки, про додатковий цинізм цієї системи, бо ж, наскільки я розумію, в ГУЛАГі сиділи і політичні в'язні, а також були кримінальні в'язні. І, власне, таборна адміністрація дуже часто намагалася провокувати і толерувала сутички між цими двома групами в'язнів і користалася з того, що античного принципу «поділяй, владарюй».
0: До речі, ми починали з постанови 1934 року. Саме з 1934 року радянська влада спричинилася до того, що вона почала, спорудила таке явище, як злодії в законі. Відтоді вони почали за найменші порушення в суспільстві карати від 1 до 3 років ув'язнення за кримінальними статтями і далі збільшили їх до 10 років. І вийшло так, що велика кількість населення засуджена за чисто кримінальні, або, скажімо так, побутові, їх що називають, злочини, постійно перебувала в ув'язненні. І, скажімо так, ті кримінальники, які постійно перебували в ув'язненні, тобто він рідко виходив на волю, виходив, міг вкрасти, вкрав, знову сів і так далі. І так породжувалося оте, скажімо так, напівкіношне поняття «вор в законі» або «злодій в законі» і ці злодійські правила, де, наприклад, той в'язень, який найдовше сидить, має право бути суддею і розпорядником їхньої спільної такої... як би то назвати, банки накопичень цих злодіїв. Але що цікаво, що за поняттями цих злодіїв у законі, вони не мали права працювати, тобто вони зумисно вели свою поведінку так, щоб не працювати ніде в ув'язненні. Вони не мали права співпрацювати і дружити, умовно кажучи, із табірною адміністрацією, тобто з владою. І от, власне, тут уже в 40-х роках міняє радянська влада навіть саму позицію оцього злочинного світу, розділяє їх, скажімо так. З одного боку, лишаються чисто кримінальні, скажімо так, авторитети і правила, а з іншого боку, частину їхнього елементу, якогось такого найменш стійкого морально, починають вмовляти на співпрацю проти в'язнів політичних, скажімо так, засуджених за політичними мотивами. Радянська влада намагалася розправитися руками кримінальних злочинців із політичними. І для початку їм це вдавалося, тому що справді дуже багато політичних в'язнів гинуло, були дуже важкі сутички, аж поки політичні не організували дуже жорсткий спротив оцій кримінальній вакханалії і в таборах ГУЛАГу. І в цьому допомогли, знову ж таки, бандерівці, члени ОУН і УПА. І навіть Солженіцин згадував, що коли вони прийшли в табір, побачили ту вакханалію довкола, то взялися за ножі. Тобто так сталося, що хлопці вимушені були захищати своє життя, себе, і це закінчувалося тим, що дуже багато налаштованих кримінальних в'язнів проти політичних перестали жити, тобто їх вбивали за те, що вони виступали проти політичних, за те, що вони били і знущалися над політичними. І тоді постало питання, чи готові кримінальні в'язні вмирати за табірні інтереси у сутичках з політичними. Тоді ситуація була переламана. Звісно, це було дуже нелегко, це було тривало в часі, це були різні ситуації, різні сутички, але політичні у цій боротьбі перемогли. І тоді влада змушена була навіть піти на те, щоб, скажімо так, відділити кримінальних і політичних в'язнів у різні місця утримання. У 1948 році було запроваджено особливі табори ГУЛАГу з особливими жорстокими умовами утримання. І вони мотивувалися тим, що на початку, що каторжні зони, які вони, і каторжні табори, які вони утворили у липні 1943 року, нібито недостатньо були жорсткими, щоб покарати політичних супротивників, і вони вирішили створити особливі табори. І коли вони створили оці особливі табори, їх було 12 утворено, то тоді було такі табірні суди почали певну фільтрацію всіх в'язнів, які перебували у виправно-трудових таборах ГУЛАГу. І оця фільтрація, вона теж не завжди була чесною. І, скажімо так, навіть ті, хто робили ту фільтрацію, ті, хто вирішували, цьому в'язневі, іти в особливий табір як політичний, чи залишатися виправно-трудовому як кримінальний. Теж не завжди мали певні повноваження. На початку вони залучали для цієї фільтрації широку комісію, там, яка була пов'язана із Москвою, але потім все звелося до вузького кола, і тому що фільтрування відбувалося з великої кількості ув'язнення, треба було в короткі терміни створити ці особливі табори, і по суті автоматично всі політичні в'язні були відсортовані для відбування подальшого тримання в особливих таборах. Більше того, я зустрічала в багатьох документах, коли на місцях членів ОУН і УПА одразу засуджували до відбування покарання в особливих таборах. Так і було написано, для ув'язнення в особливий табір. А вже в який табір, куди там, по номеру, по місцю, це визначалося надалі. І траплялося так, що під час цього сортування у 1948 році чи далі, чимало кримінальних теж намагалися попасти в політичну зону, і навпаки, деякі політичні в'язні намагалися залишитися у виправно-трудових таборах. Мотиви були різні, і щодо умов, і щодо якихось бачення перспектив, але говорити про чистоту відбору марно, але вона все ж таки в загальному була дотримана. І тоді, коли діяли оці табори особливого режиму, і направду там були важчі умови проживання, праці і ставлення до них табірної адміністрації, то знову ж таки в особливо критичних випадках, коли політичні в'язні бунтували, коли політичні в'язні качали свої права, тоді влада дозволяла собі допустити в табори особливого режиму в'язнів-кримінальників, які погодилися розправитися з політичними на догоду табірній адміністрації, на якісь там певні скорочення терміну, на якісь гроші, на якісь покращені пайки. І, наприклад, наш лідер Норильського повстання Євген Грицяк, він згадував, що в'язнів у Норильському таборі, в кримінальників, влада оформляла, наприклад, як працівників пожежної частини, і ті влаштовували так звану молотобойку, тобто коли у камеру, де сидить 2-3 кримінальники, кидають одного політичного, і ті його там збивають до напівсмерті для того, щоб той був покірний і не організовував різних бунтів. Або розказував Грицяк, коли проганяється політичний в'язень крізь шеренгу оцих кримінальників, де кожен мусить вдарити, копнути, і, по суті, до кінця тої шеренги людина могла і не дожити. І це теж стало однією з причиною бунтів у особливих таборах ГУЛАГу. Політичні в'язні почали вимагати не використовувати кримінальників, вивести їх і розслідувати використання оцих побоїв і знущань. І табірна адміністрація не завжди йшла на зустріч, і від цього виникали повстання і бунти. Але ми маємо і випадок, коли у 1954 році у Кенгір, третю зону, було ввезено теж контингент кримінальників, які мали розправитися із бунтівними політичними в'язнями. Але ми сьогодні вже маємо навіть спогади і архівні свідчення про те, що відбулися переговори між лідерами політичних в'язнів і лідерами кримінальників, які були завезені. І ті змогли домовитися про те, що кримінальники не будуть виступати за інтереси табірної адміністрації, а спільно з політичними розпочнуть спільно повстання. І коли цю змову влада табірна запідозрила, то більшу частину кримінальників було вивезено. І це вже доходило до такого невеличкого абсурду, що спочатку політичні в'язні вимагають забрати кримінальників, бо їх незаконно утримувати в особливих таборах. А в цьому випадку почали виставляти претензії, що на що ви їх забрали, вони нам не заважали. Ну, але з тих, що залишилися кримінальників, і було достатньо для того, щоб вони спільно з політичними почали кінгірське повстання у травні 1954 року і разом брали участь у цьому повстанні. Лідером тоді був Гліб Слученков.
1: Пані Лесю, власне, це дуже важливо, бо історія Голаусу не тільки історія репресії, але й історія боротьби. Але це вже тема іншої розмови, бо маємо низку повстань в Воркуті, і в Норильську, і в Кінгірі. І, власне, але це інша історія. Я хочу подякувати пані Лесі за те, що ми поговорили про український вимір ГУЛАГу, поговорили не тільки про репресії, а про те, як спадщина ГУЛАГу так відчувається і, власне, культивується певною мірою в сучасній Росії. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Для довідки.
5: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на на одного чи на кількох членів НАТО, розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років – у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх можна укладати вже від сьогодні. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань залежно від рівня ризику та лінії виконання операцій. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. А підвищення виплат для нових військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра Мстислав Банік. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банік також додав, що фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. ЮНЕСКО засудило удар по Києво-Печерській лаврі, проте у своїй заяві організація жодним словом не згадала, що удар був здійснений саме Російською Федерацією. У ЮНЕСКО висловили готовність надати допомогу в оцінці завданих збитків та подальшому відновленні. Нагадаю, Україна ініціює усі відповідні процедури у рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по лаврі. Атака пошкодила щонайменше 5 пам'яток національного значення. Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, куди влучив російський ударний дрон. Удар припав на Стефанівський приділ, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки пошкоджено екстер'єр та інтер'єр храму, а також прилеглі будівлі. У французькому місті Евіан-Лебен розпочався саміт G7. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і закінчення війни, ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Раніше стало відомо, що президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи 7 та можуть зустрітися у кулуарах. Також Зеленський заявив, що пропонував провести зустріч із російським очільником Володимиром Путіним під час саміту. За словами глави держави, формат передбачав участь лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу, зокрема Трампа та Макрона, що могло б стати майданчиком для переговорів. Водночас, за словами Зеленського, Росія вкотре продемонструвала небажання до діалогу. В Україні запускають пілотну програму житла для внутрішніх переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки у селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а ВПО платитимуть лише за комунальні послуги. На проєкт у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку – до 500 тисяч. Пріоритет – багатодітні родини, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії. Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області під час планового польоту. Це підтвердили у Міноборони країни-агресорки і додали, що екіпаж устиг катапультуватись. Також у відомстві зазначили, що літак виконував політ без боєкомплекту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, ми з вами фіксуємо черговий масштабний обстріл України Російською Федерацією. Російський обстріл української столиці був найбільш інтенсивним. Взагалі, по нас з вами летіло 70 ракет різних типів. 70, вдумайтеся. І 611 безпілотників, які також є знаряддям вбивства, тому що кожен російський шахет несе від 50 до 90 кілограмів вибухівки. Росіяни традиційно били по багатоповерхівках, по терміналу нової пошти, дуже модерновому, сучасному, роботизованому. По школі вдарили, по кіностудії Довженка, де спалили цілий запас реквізиту і різноманітного вбрання різних епох. Багато ще об'єктів, ринок, наприклад, знищений, буквально спалений, в тому числі в Києві. От здавалося, нам з вами вже не звикати до цього державного тероризму російського, але росіяни перейшли ще одну дуже уявну червону лінію. Вдарили по комплексу Києво-Печерської лаври. Сьогодні вночі горів Успенський собор і у багатьох людей – справді, ця асоціація, мені здається, цілком законно була домінуючою, адже Успенський собор було підірвано радянською спецслужбою НКВС за часів окупації Києва гітлерівцями. І ось знову Москва зазіхнула на один із центрів світового православ'я. Ну, хто там казав, що у московитів є гальма і рука не підніметься, що на православній святині? Це питання було. На зв'язку з нами Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
8: Доброго дня, пане Дмитро.
7: Я щойно розмовляв з генеральним директором національного заповідника Києво-Печерська лавра, з Максимом Остапенком. Він поінформував, що от буквально щойно в Києво-Печерській лаврі була величезна делегація іноземних послів. Вони відреагували на те, що відбувалося сьогодні вночі, на обстріл. І на вашу думку, пане Романе, якою має бути реакція на це сучасне російське варварство?
8: Ну, ми з вами вже відповідали на це питання. Відмінність між бидлом, яке використовується зброєю і цивілізованими людьми в тому, що цивілізовані люди діють у відповідності до права на війну і права війни. Як ми розуміємо, як ви кажете, московська шмаркля на цей раз била по центрах прийняття рішення. Тобто термінали нової пошти, школа, Успенський собор – це центри прийняття рішення, як ми розуміємо. Ну, тепер зрозуміло, що у Москви у неї не просто сквозняки в голові, там вихрі завивають. А що стосується Успенського собору, то Московські попи звідти збігли, ну тепер зрозуміло, що православ'я може бути або московським, або ніяким. Тому зрозуміло, що відкрито вогонь по святині. Однак хочу сказати вам, пане Дмитре, і нашим слухачам, колись рашистському послу, після того, коли відновили палац Розумовського і резиденцію гетьмана Мазепи, я сказав такі слова: все, що Москва зруйнувала, воно все буде відновлено. Тому що це не просто наша історія, це докір вам, що ви всю свою історію нищили, все те, що пов'язано з історією православ'я, героїзму українців і так далі. Тому все це буде відновлено. А за часів незалежності, як відомо, Успенський собор був відбудований. Відбудований він був після того, як над рештками його знущалася радянська влада, московська влада, московські попи. Тому так, це важко, це складно, але Україна його відновить на зло усім московським попам і московській шмарклі з його клікою.
7: Ви знаєте, от буквально перед ефіром з вами і в новинах ми з вами про це почули, що на Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Я побіжно встиг подивитись інформацію. Українські джерела інформують, що цілком ймовірно, це один з тих бортів, які сьогодні обстрілювали Україну. Як повідомили Міністерство вбивств і терору Російської Федерації, що літак-бомбардувальник був без боєкомплекту. Так, звісно, без боєкомплекту, тому що він цей боєкомплект цілком ймовірно вистріляв по Україні. І в українських мережах, це дуже емоційно, звісно, звучить, але люди пишуть, що ось вам і кара небесна, але зрозуміло, що одним бомбардувальником кара небесна не обмежиться.
8: Пане Дмитре, тут все по закону Божому. Коли москалі підпалюють Успенський собор, то йде дощ, гасить пожежу. А коли піднімається літак, який стріляв по Україні, тоді він летить в піке і розбивається. Ну, на все є воля Господня. Так. І тут видно, вона реалізована в повній мірі.
7: Так, я теж звернув увагу на це відео, встиг його подивитись. Російський бомбардувальник Ту-22М3 падав хаотично. Це, здається, у пілотів називається плаский штопор, з якого вивести машину, ну, практично дуже важко. Я також почув інформацію, реакцію ЮНЕСКО. Це ж організація, яка має захищати світову культуру, так, і пам'ятки світового значення. От цілком же зрозуміло, що Києво-Печерська лавра в цьому переліку. ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, але не назвала джерело цього удару, так, не назвала Росію. На вашу думку, кого, власне, засудили ЮНЕСКО? І як нам сприймати такі дипломатичні чи то реверанси, чи то маневри?
8: Ви розумієте, в цих зарозумілих кабінетах міжнародних іноді намагаються бути настільки об'єктивними, що в результаті себе потім казнять. І це один із таких прикладів, коли замість того, щоб покласти перо на правду і насправді дати в тому числі об'єктивну оцінку рашизму, рашистській системі, рашистському диктатору, вони починають маневрувати і шукати об'єктивність. Бо бачите, Москва сказала, що то, значить, Україна шмальнула по Успенському собору. І оця ідіотська об'єктивність, якою хворіють до цього часу міжнародні організації, особливо такі, як ЮНЕСКО, Міжнародний олімпійський комітет, вона й приводить до того, що московський диктатор втрачає гальма і починає знущатися над здоровим глуздом. Насправді, на моє переконання, необхідно відповідним дипломатичним каналам в цьому відношенні спрацювати і вказати ЮНЕСКО на їхню безхребетність у цій ситуації і нездатність об'єктивно оцінити такі зловмисні дії російського диктатора.
7: А от, до речі, керівниця Єврокомісії, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ну, мені здається, що ця жінка завжди мала хребет і завжди стояла рівно. А після чергового масованого обстрілу Росією заявила, що лідери країн Великої Сімки на саміті у Франції обговорять посилення тиску на Російську Федерацію для закінчення війни. Та, пане Романе, ми з вами розуміємо, що попри характер Урсули фон дер Ляєн, цього недостатньо, тому що європейські структури і Велика Сімка, ну, вони ж приймають все це консенсусним характером, так? А скажіть, будь ласка, які дії можуть застосувати наші європейські партнери? Отак окремо розглянемо. Європейські партнери, Брюссель, Велика Сімка, ну, можливо, Сполучені Штати Америки, в контексті посилення тиску на Росію.
8: Ну, те, що стосується санкцій, то 21-й пакет, він відпрацьовувався Вашингтоном і Брюсселем разом. Тому тут є надія, що він буде прийнятий спільно. І, до речі, у цьому 21-му пакеті є вперше речі, які пов'язані в тому числі з діячами культури і мистецтв, які підтримують рашистську агресію. Це вперше застосовано такий механізм по відношенню до цих осіб, пропонуються відповідні санкційні рішення. Що стосується Брюсселя, тобто Європейського Союзу, то, як я вже сказав, це буде спільний документ. Очевидно, що він буде нині розширений після цього деспотичного кроку москалів. Що стосується Європи, тобто окрім Європейського Союзу, то Велика Британія, безумовно, ці кроки підтримає, бо вони синхронізовують свої санкції, а іноді навіть роблять набагато більше, показуючи приклад і Сполученим Штатам, і Європейському Союзу. І тут необхідно лише з ними вести діалог, скажімо так, спільно працюючи Києву і Лондону, перелік цих кроків, які в даному випадку можливі. Вони можливі і допустимі. І тут у цьому випадку необхідно в тому числі дії Вселенського Патріарха, от, тому що очевидно, що це не обійшлося без благословіння того, хто називається Патріарх Кирило. І тепер от в цій ситуації задайтесь питанням. Кожна молитва починається за здравієм, в тому числі патріарха Кирила. От як зараз українським православним віруючим буде слухати в церквах благословення там на благі і многі літа цього КГБшного, ФСБшного генерала в рясі. Ну, ще одна дуже важлива річ, це те, щоб ці санкції не просто приймалися, щоб вони були реалізовані.
7: Щодо КГБшного, ФСБшного генерала, влучно були розслідування, зокрема, і європейських журналістів, зокрема, швейцарських, про те, що Кирил Гундяєв давно є агентом КГБ, і навіть називається його кличка, та, чи поганяло, як це у них називається, Михайлов, агент Михайлов. Так от, щодо санкцій проти Кирила Гундяєва, агента Михайлова, здається, нам підніжку поставив свого часу Віктор Орбан. А зараз це питання можна повернути на порядок денний?
8: Можна повернути. І нагадаю, ще одне болюче місце цієї банди резидентури ФСБ. Нагадаю, що був момент об'єднання РПЦ і закордонної РПЦ. Як ви розумієте, це дає дуже широкі можливості для застосування санкцій. Натякну, може, нас з вами почують.
7: У нас, знаєте, звісно, свобода віросповідання в країні, все це зрозуміло, але тут те, що ви сказали, а як українцям стояти і слухати вас здравіє Кирила Гундяєва, так мені здається, що притомні люди давно мали зробити свій висновок щодо того, до якої церкви ходити. Ідемо з вами далі. І знаєте, я не знаю, чи варто тут проводити якісь паралелі, але Путін поговорив з Трампом, так? Привітав його з 80-річчям якусь дуже дивну інформацію оприлюднюють московити. Що вони говорять? Що розмова пройшла там в дружній атмосфері, все таке інше, все це зрозуміло. І що Трамп пообіцяв повпливати, ну от, шановні, вдумайтесь в цю лексику, повпливати, це так ставляться до якихось, не знаю, до якихось школярів, які там вчинили якийсь проступок, так? Класний керівник на них має повпливати. Повпливати на Київ і європейців. Звісно, це московська версія. Вони можуть брехати, москалям вірити не можна. Ми це знаємо. Але Вашингтон поки мовчить щодо цього. І практично одразу після цього привітання масштабний удар по Україні. Я помітив таку закономірність. Путін розмовляє з Трампом. Потім масштабний удар несеться по Україні. Це взагалі якось може бути взаємопов'язано? Ну, наприклад, Путін не говорить, не вітає Трампа перед цим ударом. Так, ну, щоб не зіпсувати картинку. А ракети і дрони летять вже після цієї розмови. Чи це просто такий збіг обставин?
8: Ні, це не збіг. А більше того, це так само, як і математика. А це штука дуже серйозна. І я сподіваюся, що в Генштабі ці цифри бачать. Що це за математика? Зверніть увагу, четвертий раз 600, приблизно в районі 600 безпілотників і в районі 70 з фостиком ракет. А тепер подивіться дистанцію між цими. Вона однакова, ця дистанція. А тепер випадки, коли це робилося, в усіх трьох випадках був якийсь контакт із Сполученими Штатами Америки. Тобто все це речі є, які носять символічний характер. Взагалі московський фюрер, він поведений на символізмі. І тому тут дуже легко розгадувати і прогнозувати, як може розвиватися, як можуть розвиватися події. Це перше. Друге. Очевидно, що Москва вперлася в потенціал можливості виробництва кількості безпілотників і ракет. Це ще раз, в четверте, говорить про те, що нашим західним партнерам треба думати про те, як ліквідувати об'єкти, на яких виробляють безпілотники, ракети всіх типів і паливо для ракет. В такий спосіб можна серйозно вплинути на цю математику, бо вона стає якби вже графіком певним. Тобто кількість, привід для цього, от, і, скажімо так, частота застосування такого ударного механізму. Тому це все дозволяє під час розмови, в тому числі в Евіані, назвати необхідні інструменти подолання цих речей. Тому в цьому відношенні є над чим працювати з точки зору аналізу ситуації. Далі, дзвінків. От, і справа в тому, що якщо б це були переговори, це було б до переговорів зроблено. Якщо це телефонна розмова, то це відбувається після. Чому так робиться? Брехня, яку ви щойно якби оприлюднили, те, що брешуть москалі, вона і долається таким штурмом, тому що на неї вже ніхто не буде звертати увагу. Але ж воно залишиться. Воно залишиться записано, зафіксовано, розтиражовано по всьому світу. А потім це стає інструментом тиску, в тому числі на того ж Трампа, чи на всіх партнерів, з якими Москва яшкає. Це я маю на увазі українських партнерів, союзників і так далі. Тому це не другорядні речі, це важливі речі, з точки зору перебігу подій, їх аналізу і вироблення висновків.
7: Пане Романе, а от сам примирливий тон розмови Путіна з Трампом, святкова атмосфера, Путін вітає з днем народження Трампа, очевидно, вони говорять один одному якісь теплі, приємні слова. Ця атмосфера спонукає Путіна до подальших масованих ударів по Україні? Коли він не вбачає якогось там прохолодного ставлення, якогось такого, ну, певного навіть офіціозу, можна сказати, що дозволяє Кремлю сказати, що розмова пройшла в теплій і в дружній атмосфері.
8: Пане Дмитре, в цьому необхідності Москва немає. Чому? Кремлі чудово знають, розуміють, що для Дональда Трампа, як людини, в якої геть відсутна емпатія, для людини, для якої є кумирами Путін, Кім Чен Ін, Сі Цзіньпінь, тому тема тональності і так далі, вона завжди буде такою писатися, якою вона насправді не була в розмові. Це те, що належить до реалізації операцій, гра в Дональда Трампа. Психофізичний портрет, психічні особливості, фігури Дональда Трампа в Кремлі дуже відомі, добре. І вони їх розігрують. А навколо Трампа немає людини, яка здатна була б сказати, як необхідно будувати розмову із московським фюрером. Пам'ятаєте, колись Трамп, він не рявкнув, він мявкнув, сказавши на те, що ти краще б припинив обстрілювати Україну. І то це мало результат. А тепер зрозуміло, що маючи на увазі день народження, привітання і так далі, московський диктатор їздив по вухах Трампа, а він плив. І тому навіть на те, що трапилося вночі, Трамп знов скаже, ну так іде війна. Він по-іншому сказати навіть не може. Він не здатен об'єктивно оцінювати.

0: Словами президента України під час розмови йшлося про зусилля щодо завершення війни Росії проти України. Трамп заявив, що війна Росії проти України почалася з захоплення Криму за відсутності сильного лідерства у світі. От, власне кажучи, він цю тезу і повторив, яку він дуже полюбляє, що якби він був президентом, то цієї війни би не було. Ось, що за всіма цими дипломатичними ритуалами криється, як ви вважаєте, якщо усвідомлювати також наступне? А що, знову ж таки, з Москви від наших ворогів прилетіла звістка, що спецпосланці Дональда Трампа мають приїхати на Росію. При цьому, в цьому контексті ми з вами не почули, чи Вітков і Кушнер приїдуть в Україну. Що ви думаєте?
1: Ну, власне, ми з вами разів три, а може і більше, обговорювали те, наскільки і як довго купують квитки Кушнер і Вітков до Києва. І кожного разу ми приходили до висновку, що ну, те, що чому не бувати, тому принципово не бувати. Тепер, що стосується приїзду до Москви, то це буде реалізовано швидко, тому що це означає, що черговий заробіток Дональда Трампа у Москві чекає вже Дональда Трампа, і для цього порученці приїдуть, щоб відпрацювати схему, як то буде все реалізовано. Це по-перше. По-друге, треба розуміти ту річ, що нинішній перебіг подій, особливо в оцьому складному вузлі, де є проблема Близького Сходу, російської агресії проти України, зібрання Великої Сімки і так далі, все це для 80-літнього, дряхліючого, сонного Дональда Трампа, причому особи з певними серйозними порушеннями психіки, є нездоланна непідйомна річ. Хочу процитувати вам, шановні слухачі, Франкліна Делано Рузвельта, якого одного разу запитали, для чого він тримає біля себе цього п'яницю Гопкінса, держсекретаря. На що він сказав? Це єдина людина, яка заходить і не вимагає від мене якихось дій, а запитує, а чим вам допомогти. Уявіть собі, телефонує Путін і розказує про те, який величний Дональд Трамп, який організував він безумне свято із боями в октагоні біля Білого Дому. А після цього телефонує Володимир Зеленський, президент України, і починає говорити про обстріли, про необхідність постачання додаткових патріотів і так далі. А тепер давайте до уваги візьмемо те, що Трамп не імпат. Він не здатен нині об'єктивно оцінювати ситуацію. Тут же немає задачі, щоб відповісти, так кому Трамп буде підігрувати, при цьому Путін йому ще й заробіток у клюві приносить кожного разу. Ось вам і відповідь на поверхні, що насправді відбувалося у ці дні святкування, дня народження дряхліючого, сонного, по-іншому тут уже говорити не можна, Дональда Трампа, от, який вирішив чомусь святкувати день народження разом із Днем Незалежності і Днем Прапора Сполучених Штатів Америки.
0: Щодо того, який заробіток приносить Путін чи його там посланці, чи посланці Трампа, самому Дональду Трампу в клюві, ми продовжимо про це говорити після випуску новин. З нами на зв'язку лишається Роман Безсмертний.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Є-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою?

0: програмою є книга. Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на ID-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 9 закладів освіти у 5 районах Києва постраждали сьогодні під час нічної російської атаки. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мандрієвський. І уточнив, що це 4 дитячі садки та 5 шкіл і ліцеїв. Пошкоджено вікна, двері, фасади, вхідні групи. В окремих закладах актовізали та скляне покриття. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено будівлю Національного палацу мистецтв «Україна». Там ударною хвилею вибило вікна та пошкоджено фасад. Через удар постраждали і будівлі Національного університету театру кіно і телебачень імені Івана Карпенко-Карого та приміщення однієї із найстаріших кіностудій документального кіно «Укркінохроніка», де вибуховою хвилею понівечило вікна та фасади. Також у Києві внаслідок обстрілу згоріла частина книжкового ринку на Почайній. Пожежею знищено значну частину торгувальних рядів із книжками, антикваріатом і сувенірами. Масштаби руйнувань наразі уточнюються, але підприємці повідомляють про серйозні втрати. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенанта Хольгера Ноймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає усі доступні сили Альянсу. Також запевнив, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримує однакову відповідь незалежно від регіону. Світові ціни на нафту знизилися до 3-місячного мінімуму після того, як США та Іран оголосили про попереднє досягнення мирної угоди, а президент США Дональд Трамп анонсував розблокування Ормузької протоки. Вартість еталонної марки Brent зараз складає $83 за барель. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
0: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження.
7: Законом визначені такі способи становлення на облік – проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Слухаєте Радіо НВ.
10: Шановний Роман Безсмертний з нами зараз. Пане Романе, те, що Путін забезпечує якісь преференції Дональду Трампу, отут розтлумачте, тут це фігура мови, чи справді вони вже почали якісь проекти?
11: Ну, зверніть увагу на такі речі, як недовантаженість танкерів, які виходять із уст Луга, і рекомендації Дональда Трампа про те, щоб російські танкери заходили завантажуватися в порти Венесуели. Це схема, яка раніше реалізовувалася сірим флотом російським, але в відкритому океані. Зараз це набрало системного характеру. Причому Америка, тобто Трамп, пояснює це тим, що це дозволяє тримати невисоку ціну на ринку сирої нафти. Але ми з вами абсолютно не володіємо інформацією, а куди ж ці ресурси течуть. І венесуельська нафта знаходиться під контролем особисто Трампа, не Сполучених Штатів, а Трампа. Російська під контролем Путіна. Що ще треба в цій ситуації, щоб зрозуміти, що ці два мародери просто башляють між собою, використовуючи війну, прикриваючись перемовинами, якимось там вояжами цих двох заробітчан, Віткоса і Кушнера. Хто це такий, прекрасно показує ситуація революції Фламінго, яка зараз відбувається в Європі, в невеликі тирані. Тирану вже поставили просто на ноги з-за того, що Кушнер там хотів заволодіти заповідними зонами. Тому справа і чітко говорить про те, що для Трампа, для Віткофа і Кушнера немає значення заробляти на заповідній зоні в Албанії чи заробляти на війні між Росією і Україною. Вони використовують цю ситуацію, більше того, заробляючи в тому числі на вуглеводневій кризі нинішній, яку сам же Трамп і організував.
10: Водночас сенатор Марк Келлі звернув увагу на показовий факт щодо підходу команди Дональда Трампа до Росії, до України. Йдеться про питання, скільки разів Венс і Рубіо були в Україні? Ми з вами про це вже сьогодні говорили. Жодного. Те ж саме стосується Трампа. Чи був він в Україні? Ні. Він запросив Путіна до Сполучених Штатів, але так і не спромігся відправити до України когось із високопосадовців своєї адміністрації. Чи були Кушнер або Вітков в Україні? Ні, не були. Та, ми сьогодні згадували про це. І от, власне кажучи, сенатор Марк Келлі говорить про наступне. Чи можна бути посередником у спробі підписати мирні угоди, не відвідавши країну, яка стала жертвою агресії? А що ви думаєте, в американській політичній еліті ось ну такі прозріння, так? Як можуть позначитися на, власне кажучи, політиці Вашингтона щодо війни Росії проти України і на тому, що американці очікують проміжні вибори?
11: Ну, перше, як відомо, і держсекретар Сполучених Штатів Америки, я вже не кажу про Трампа, вони просто саботують рішення Конгресу, які приймалися стосовно допомоги Україні, стосовно позиції Сполучених Штатів Америки, стосовно військ американських в Європі і так далі. Не дивлячись на те, що остання якби допомога з Петріотами надійшла вчасно і є запас відповідний. Однак це не означає про те, що існує якась системна позиція у Вашингтоні по відношенню до допомоги Україні, діалогів з Україною і так далі. Бо тут одразу видно відмінність позиції між Конгресом Сполучених Штатів і Дональдом Трампом і його урядом. Очевидно, що це дасть знати про себе по результатах виборчої кампанії до виборів до Конгресу, Палати представників і Сенату. До речі, разом із цими виборами будуть проходити в окремих штатах і вибори в місцеві парламенти, вибори губернаторів окремих, вибори навіть суддів от, в регіональні суди і так далі. Тобто це масштабні будуть виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки. І при збереженні такої позиції Дональда Трампа, очевидно, що республіканці потерплять фіаско. Уже і так очевидно, що контроль у Палаті представників перейде до демократів. А це однозначно запустить процедуру третього імпічменту. Трамп і так рекордсмен, він єдиний, проти кого двічі проголошувалася і запускалася система імпічменту, яка дійшла аж до голосування в Сенаті. Лише в Сенаті вона була зупинена. Питання тепер про те, а чи вдасться демократам перемогти в такій кількості округів до Сенату, щоб вони набрали там, ну, виходить 70, скажімо так, місць. Для цього їм нині потрібно 24-25 місць. Якщо вони зможуть отримати цю третину чи цю кількість місць, очевидно, що вони здатні будуть прийняти рішення. Хоч багато хто каже, що навряд чи така кількість буде проголосована, але це як перше, як наслідок цього фактично позиція Дональда Трампа, його політики завдяки Палаті представників буде просто знято з порядку денного у Сполучених Штатах Америки. Це означає, що Конгрес на кожне рішення, яке буде приймати Дональд Трамп, буде просто як мінімум блокувати. Очевидно, що частково ці рішення буде підтримувати Сенат. Однак тут є приємна річ, бо при такій ситуації і Сенат, і Палата представників будуть приймати рішення на користь України, допомоги. Ну і це зрозуміло, серйозно змінить позицію і уряду, і самого Дональда Трампа. Більше того, при такій ситуації Палата представників навіть зможе долати вето Дональда Трампа. Тому в цьому відношенні, безумовно, така поведінка уряду Дональда Трампа, вона буде мати свої наслідки і під час виборів, і після виборчий період.
10: До речі, Марк Келлі не лише політик, слова якого я наводив, так, не лише політик, сенатор від штату Аризона з 2020 року, він і американський астронавт. А, пане Романе, ми з вами вже згадали щодо наших європейських партнерів, згадували заяву Урсули фон дер Ляєн щодо російських обстрілів України. Ще одна яскрава заява, яка теж в новинах, до речі, прозвучала, це те, що командувач повітряних сил Федеративної Республіки Німеччини Хольгеф Нойман окреслив, як Альянс може вдарити по Росії, якщо відбудеться якась спроба наступу на одну з країн Північно-Атлантичного Альянсу – НАТО. І заява звучить дуже рішуче, до речі, про те, що під ударом перебувають стратегічно важливі регіони Росії, військової інфраструктури, що забезпечує бойові можливості Російської Федерації. Серед навіть пріоритетні цілі означив німецький політик Хольгеф Нойман. Він сказав, що до пріоритетних цілей відноситься Калінінград, наприклад, російський ексклав, оточений країнами НАТО. Також йдеться про Кольський півострів, де, за словами міністра командувача повітряних сил зосереджені ядерні сили Російської Федерації. Згадано також Санкт-Петербург, а ми з вами згадуємо нещодавні удари по нафтовій інфраструктурі Санкт-Петербурга, куди долетіли українські дрони, так? А Санкт-Петербург згадано в контексті того, що це ключова військово-морська база Російської Федерації і акваторія Чорного моря, де діє Чорноморський флот Росії. Ну, наші військові моряки вже кажуть, що це вже не Чорноморський флот, а це Чорноморська флотилія. Що ви думаєте, наші європейські політики прокинулись до прийняття, сприйняття реалістичної політики із розумінням того, а як спиняти Росію в разі, якщо буде загроза самим країнам НАТО?
11: Ну, на моє переконання, що Європі ця теза, яка озвучена була з Німеччини, це приємно чути, приємно це сприймати. Однак треба згадати, що у 2022 році Борис Джонсон, тоді, коли з Москви почали гудіти про те, що вони можуть використати тактичну ядерну зброю, він рівно так і сказав, те, що ви щойно, пане Дмитре, оприлюднили, це удар по цих точках, які є насправді визначальними з точки зору стратегічних атак і тактичних інструментів Російської Федерації, удару по західному світу. Тому до позиції Британії приєднується Німеччина, і це дуже приємно. Разом з тим, все-таки нині від Німеччини потрібні дії. Власне, дії, які нині застосовують і Велика Британія, і Франція, коли вони просто зупиняють, затримують підсанкційні судна, заганяють їх на стоянку, починаючи від того, що відкривають кримінальні справи, завершуючи тим, що в них просто розвантажують. Ці дії зараз конче необхідні, особливо в Балтиці. І якщо Німеччина сподобиться до таких дій в рамках загальних операцій натівських, загальних операцій Європейського Союзу на виконання своїх рішень, які стосуються санкцій, адже санкціями передбачається за зупинка таких суден. Більше того, нині, коли 14-го червня Велика Британія самостійно вперше за останні десятки років провела подібну операцію, затримавши російський танкер з 101 тисячею тонн сирої нафти, британці показали, як необхідно діяти в нинішній ситуації. Російське судно було зупинено в Ла-Манші і відбуксировано до порту, де зараз нині знаходиться. Правовою підставою є те, що ці судна ходять без реальних опізнавальних знаків. Прапор Камеруну абсолютно нічого не говорить про місце реєстрації, він просто ж теліпається на щоглі. І тому, якщо німці, французи і британці візьмуться за це питання і зупинять експорт з Усть-Луга, це ще буде підкріплено ударами українських безпілотників. Я можу вам гарантувати, що московський диктатор нікуди не дінеться, він попроситься на переговори.
10: Та я додам буквально два слова щодо заяви Хольгера Неумана. Про це повідомляє британське видання The Telegraph. І Нойман сказав про те, що у разі відповідного наказу сили Люфтваффе можуть бути задіяні одразу. А тепер до того, що британці затримали танкер, який працює на російський танкерний флот. До речі, прем'єр-міністр Стармер оприлюднив навіть відео, як там спецзагін діяв на борту цього судна. Цікаво, справді, так, рішуче захоплення. Справжнє захоплення відбувалося з висадкою на борт. Себто Британія перейшла до рішучіших дій. Чи буде це сигналом для решти європейських країн?
11: Ну, насправді, все це залежить від того, наскільки флот і спеціальні підрозділи готові до таких дій. Справа в тому, що якщо те, що стосується королівських військово-морських сил, то вони з 40-х років минулого століття не застосовували подібних інструментів, а діяли як допоміжна сила за рахунок того, що в них є радіолокаційні літаки дальньої дії. По суті, вони відігравали роль моніторингу, контролю і були такими собі командними пунктами в рамках системи НАТО. Нині в Королівських військово-морських силах створені відновлені підрозділи спеціального призначення Королівського військово-морського флоту, які здатні проводити такі операції. Це є приклад тому, як має діяти Франція і Німеччина. Французи мають такі підрозділи, на жаль. А в Німеччині таких підрозділів немає. Але вони є в Швеції, вони є в Фінляндії. І ці країни, точнісінько так, могли б, об'єднавши зусилля, діяти разом для того, щоб досить серйозно показати Російській Федерації, що надалі використовувати фальшивий танкерний флот, а все це судна підсанкційні. Нагадаю, що станом на нинішній час таких суден 722. Всього підсанкційний, всього танкерний флот Російської Федерації складає десь в районі 950 суден. Але тут є і сувантажі, і газовози, і, власне, танкери для перевезення сирої нафти. Тому, як ми розуміємо прекрасно, зупинивши підсанкційний сірий танкерний флот, який діє нелегально, фактично можна надсерйозно вплинути на експортний потенціал. Якщо ж до цього підключаться і Сполучені Штати Америки, і будуть так діяти, як діють зараз, сподіваюся, що системно вже, а не фрагментарно, французи і Велика Британія, то, безумовно, вони досягнуть своєї мети.
10: Щодо ситуації на Близькому Сході, пане Романо, у нас з вами 3 хвилини лишається. Дональд Трамп підтвердив угоду з Іраном і заявив про те, що Ормузьку протоку буде відкрито. Скажіть, а що відомо, на яких умовах базується ця угода?
11: О 2:30 за британським часом було оприлюднено 14 пунктів, посилаючись на інформаційне агентство Мехр і Іран. Справа в тому, що з них, цих 14 пунктів, погоджено лише один пункт. Це припинення вогню. Все інше, всі інші 13 пунктів знаходяться в стані дискусії. Тому розмови про те, що в п'ятницю буде підписано угоду, це велике перебільшення. Скоріше за все, обстріли припиняться між Сполученими Штатами і Ірану, Ормуз відкриють, але тут треба розуміти, що Ізраїль муситиме воювати. В Ізраїля вибору немає в нинішній ситуації, тому що це означає, що така політика Трампа йде на те, що Іран почне відновлювати Хезболу і Хамас, що несе в собі колосальну подальшу небезпеку для Ізраїля. Тому ці аплодисменти, які зараз звідусіль лунають, вони є вельми передчасними.
10: Але якщо Іран відіб'є собі право брати плату за прохід танкерів, це буде означати, що Іран буде розвивати всю свою мілітарну складову. І тут от питання, як на це реагуватиме Ізраїль, звісно. Себто навіть при погодженні одного пункту Ормуз відкриють. Як це вплине на ситуацію із постачанням нафти на світову економіку?
11: Безумовно, що система, яка була, вже не повернеться, тому що десь приблизно 40% ринку вже заповнюється іншими механізмами. Ніхто вже до довіри не тільки до Трампа, а й до Ірану не має. І про це попереджали багато хто, що вирішення питання Ормузу – це не вирішення проблеми, це пониження болю. І це всі зрозуміють особливо активно і зрозуміло емоційно після того, коли стане очевидним, що вирішення питання припинення вогню і відкриття Ормузу – це не вирішення насправді проблеми. А це задасть зовсім інший алгоритм і переговорів, і взаємовідносин між Трампом і Тегераном, а ще складнішими стануть взаємовідносини між Трампом і Нетаньяху. Не дивлячись на те, що Нетаньяху продовжує грати роль але треба звернути увагу, як веде нині себе уряд Ізраїлю, міністри, в яких уже обривається терпець від цих безумних, хаотичних кроків американського президента.
10: Тобто війна на Близькому Сході змінила традиційну логістику, традиційні ланцюжки постачання енергоресурсів, і не факт, що це було тимчасовим явищем. Дякую, шановні. На зв'язку з нами був Роман Безсмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. Слухаємо новини.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
13: Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій».
14: Німецька архітектура – це діалог між казковим минулим і функціональним майбутнім. Від затишних будинків фахверк із характерними дерев'яними каркасами до лаконічних ліній школи Баугаус. Саме тут народилася філософія «Gemütlichkeit», де естетика завжди нерозривна зі зручністю. Для німця дім – це простір, де кожен елемент має сенс. Якщо середньовічне будівельне мистецтво було уціленням майстерності та довговічності, то Баугаус навчив світ головному – форма має слідувати за функцією. Тому німецькі міста нагадують яскраві листівки, залишаючись зірцем ергономіки. Це здатність зберігати тепло традицій, водночас впроваджуючи передові стандарти. Баланс між спадщиною та прогресом визначає характер усього, що створюють німці. Це мистецтво поєднувати затишок минулого із технологічною якістю сьогодення. Стабільність, яку можна відчути у кожній лінії та кожному рішенні, що залишаються зірцевими крізь покоління.
13: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібарт». «Зібарт» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
15: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні змінили правила грошового забезпечення військових та спецпризначенців, йдеться у відповідній постанові Кабміну. Уряд запустив дворічний експериментальний проєкт, який передбачає застосування виплат уже із 1 червня цього року. Розмір виплат залежатиме від місця служби та характеру завдань. Так, безпосередня участь у бойових діях передбачає до 100 тисяч гривень додаткової винагороди щомісяця. Тилові посади інструкторів – від 15 до 30 тисяч гривень, інші посади у тилу – 10 тисяч. Установа також вводить разові та добові бойові виплати за успішні операції. За штурм або відновлення власних позицій бійцям доплачуватимуть 20 тисяч гривень на добу, а за захоплення ворожих – 40 тисяч. За взяття російського військового полон передбачено 100 тисяч гривень, які розподілять між усіма учасниками операції. Знищення окупанта у стрілецькому чи рукопашному бою принесе 15 тисяч гривень за умови наявності відеофіксації. При цьому сумарно один військовий не може отримати понад 460 тисяч гривень на місяць. ЄС відкрив перший переговорний кластер для України і Молдови. Це рішення підтримали усі держави-члени, повідомили у Єврокомісії. Кластер основи стосується судової системи, прав, свобод та фінансового контролю. На переговорах при вступі його завжди відкривають першим, а закривають останнім. Усього кластерів 6. Раніше єврокомісарка із розширення Марта Кос сказала, що у ЄС сподіваються відкрити їх усі у липні. Президент Володимир Зеленський вирушить на саміт G7 до Франції із аеропорту Кишинева у Молдові. Сьогодні ввечері українська делегація вилетить до швейцарської Женеви. Це найближчий великий аеропорт до французького Евіана, де проходить саміт. І це вже вдруге за останній час, коли для міжнародних візитів змінюють звичайний польський маршрут. Останні 3 роки базовим для президента були польські Жешув та Краків. Проте позаминулими вихідними Зеленський уперше полетів до Британії саме із Кишинева. У ЗМІ припускали, що зміна аеропорту пов'язана із загостренням суперечок із Варшавою через найменування одного із підрозділів Сил оборони на честь УПА. Однак в МЗС України наявність політичних мотивів у цьому рішенні заперечили. Ізраїль продовжить операції у Лівані. Про це прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив президенту США Дональду Трампу, кажуть джерела ізраїльського медіа Янет. За словами співрозмовників, Нетаньяху сказав, що Ізраїль не погоджується із умовами американсько-іранської угоди стосовно Лівану та продовжить воювати проти терористів Хезболи. Більшість членів ізраїльського уряду підтримали курс Нетаньяху. Водночас міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич запропонував бити лише по ліванській території, а не іранській. За його словами, це допоможе вдавати, що Ізраїль не підриває дипломацію Трампа, але водночас Ізраїль збереже свободу дій проти Хезболи. Вночі прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф написав, що США та Іран домовилися зупинити вогонь на усіх фронтах, зокрема і в Лівані. Трамп підтвердив це. Документ хочуть підписати 19 червня у Швейцарії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Отже, від сьогодні Європейський Союз починає проводити перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких буде відкрито кластер 1, який називається «Основи». Ми з вами про це чули щойно в новинах, в межах переговорів про вступ до Європейського Союзу. От, власне, цей перший кластер основи, він вважається базовим, на якому можна будувати всі подальші зміни і уніфікації, зокрема, і української політичної системи, і економічної системи, і уніфікації пристосованості до європейського законодавства. А далі у нас на зв'язку Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванно, вітаю вас.
2: Добрий вечір, дякую за запрошення.
1: Вітаю. Ну що, отже, сталося, так, перший кластер відкривають нам з вами. Що далі?
2: Робота. Робота по виконанню домашнього завдання. Та, дійсно, хочеться нас усіх привітати з тим, що нам нарешті вдалося дійти до цього такого взаємно зобов'язуючого юридичного кроку відкриття цього першого кластера на рівні міжурядової конференції. Ну, але це не означає, що ми не знали завдань, які передбачені в рамках цього кластера ще, наприклад, з грудня місяця минулого року, тому що саме тоді Європейський Союз, коли ще було працювало вето попереднього угорського прем'єр-міністра Орбана, ухвалив для себе рішення підготувати усі умови для там проміжні умови і остаточні умови для роботи з цим напрямком, з цим розділом, і передати його Україні. Тому ми вже понад 6 місяців з 11 грудня маємо цей перелік, але одночасно не можу сказати, що якось особливо мобілізовано і успішно український уряд пропонував законодавчі ініціативи, які би реалізовували задачі цього кластеру. Ну, і не бачу активності так само в тому контексті і від президента України. Тому хочеться сподіватися, що вже юридична основа дасть новий поштовх роботі урядовців, які мають у взаємодії з парламентом опрацьовувати, пропонувати ті законодавчі рішення, які мали би виконувати наші задачі, і вже тоді вони мали би опрацьовуватися на рівні парламенту.
1: Продовжуючи те, про що ви зараз сказали, видання The Guardian інформує про те, що в Європейському Союзі розчаровані тим, що Україна виконала лише 15% реформ з плану «Качки-Кус». А скажіть, от знаєте, я такою відомою всім фразою скажу, яких ще нам реформ не вистачає?
2: Я хочу нагадати, там досить такий серйозний пріоритетний перелік, це тоді ж 11 грудня минулого року нам переданий, погоджений урядом України, тому відповідно він називається прізвищем єврокомісарки з питань розширення Марти Кос і віцепрем'єра з європейської євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки. Ну, так він неформально називається. І на той момент Європейська комісія вважала, що вона в такий спосіб, пріоритизуючи окремі завдання, допомагає Україні зосередитися на тому, що є принципово важливим, ну, зокрема, наприклад, на перезавантаженій реформі Державного бюро розслідувань, яке на сьогодні використовується просто як такий каральний орган державної влади, яким вона послуговується для атаки на незгодних, або зміна підходів до призначення прокурора і повернення до конкурсних процедур по відбору і призначенню різних прокурорів на місцях. Заповнення всіх вакансій в Конституційному суді України, ухвалення і антикорупційної стратегії, і плану програми реалізації цієї антикорупційної стратегії. Ці всі речі були туди записані, і здавалося, що частину з них можна було би вже реалізувати. В такий спосіб Європейська комісія сподівалася, що Україна, виконуючи ці пріоритетні завдання, вона буде демонструвати реальну політичну волю до змін, і це допоможе зняти певний скепсис там частини членів Європейського Союзу. Україна нічого не продемонструвала, але ось ми зараз маємо всі можливості показати, що ми до кінця 26-го року виконаємо цей план. А чому до кінця 26-го року? Тому що Європейська комісія ще й закріпила ці свої умови, надані нам у оновленому плані України, і прив'язала кроки з плану Качки КОС до отримання Україною коштів в рамках цього 90-мільярдного кредиту від Європейського Союзу. То мені би хотілося, щоб урядовці не чекали листопада чи грудня, коли б вони почнуть вкидати ті чи інші законодавчі ініціативи до парламенту України, в розрахунку, що парламентарі просто ухвалять все те, що запропонує їм уряд, а щоб ви вже вносили ці ініціативи для того, щоб ми максимально глибоко, ефективно опрацювавши їх, могли ухвалити їх вчасно.
1: Пані Івано, а що саме, кого незгодних атакує ДБР? Я так розумію, ви натякаєте на якісь політичні переслідування?
2: Не тільки, безпосередньо проти очільника нашої політичної сили Європейської солідарності Петра Порошенка, я вже не пам'ятаю, близько 100 справ відкрито через ДБР. Це просто якийсь там нонсенс. Потім і вони продовжують нібито розслідуватися. Я бачу, як ДБР використовують проти представників, представників місцевої влади, які здаються комусь на Банковій нелояльними, або навіть проти окремих представників громадянського суспільства. Це точно не той спосіб роботи такого правоохоронного органу, який був покликаний запобігати зловживанням, порушенням, злочинам, а насправді виконує просто вказівки, які йдуть із найвищих кабінетів держави Україна. І це бачать наші партнери. Дивіться, вони про це говорять в непрямий спосіб, вимагаючи повного перезапуску цієї інституції, переатестації всіх співробітників цієї інституції, зміни підходу до обрання керівника цієї інституції. Це все про те, що цей орган на сьогодні не є адекватним, скажімо, своєму призначенню і тому, як він мав би функціонувати в державі європейській.
1: У нас так ніби мантра звучить ДБР зараз, перезавантаження ДБР. Те ж саме відбувалося з Бюро економічної безпеки. Після зміни керівника ви там вбачаєте позитивні зміни?
2: Я намагаюся слідкувати за роботою Бюро економічної безпеки, і деякі зрушення бачу. Я також знаю про те, що йде якась така, тяганина і постійна боротьба між новим очільником БЕБу і урядом, який попри зобов'язання не готовий виділяти достатньо коштів на те, щоб представництва БЕБу функціонували в усіх областях, як це передбачено було там і законом, і нашими, до речі, зобов'язаннями євроінтеграційними. Я бачу, що там також уряд категорично відмовляється від того, щоб привести, знову ж таки, у відповідність до закону з якого там мінімуму нараховуються зарплати працівникам БЕБу. Таке враження, що навіть після такої боротьби за призначення очільника, який був обраний на прозорому, зрозумілому конкурсі, є сили, які продовжують робити все для того, щоб тому органу не вдалося повернутися до своєї такої аналітично-запобіжної функції і не каральної функції, яка була б для нього передбачена.
1: Скажіть, будь ласка, питання реформи судової системи, воно ж перебуває в першому кластері основи, так?
2: Безумовно.
1: У нас ситуація наступна. У нас колишній керівник Верховного суду Всеволод Князєв пішов на угоду із слідством, отримав 5 років, конфіскацію, все таке інше. Але під підозрою ще певна частина суддів Верховного суду. Ну, от на сьогодні така у нас ситуація в правовій системі. Що з цим будемо робити?
2: Дивіться, для нас критично важливо, щоб дійсно ми змогли, зуміли забезпечити незалежність судової гілки влади і одночасно ефективне функціонування антикорупційної гілки влади. Якщо хтось ходить під підозрями, незалежно від того, чи це суддя, чи це, я не знаю, міністр, чи це віце-прем'єр, чи це депутат, та, то важливо, щоб ми мали ту систему, в рамках якої людина, яка не винна, могла би себе ефективно захистити, а людина, яка вчинила злочин, стикнулася би з невідворотністю покарання. Тому що будемо робити? Я думаю, найважливіше зараз для нас довести всі ті справи, які є, де якраз справедливих і чітких зрозумілих правових рішень на основі верховенства права. Це такий маркер для України і лакмусовий папірець, як нам вдається чи не вдається реально реформувати судову систему. Ну, але там для того, щоб вона була реформована, нам ще багато речей потрібно додаткових зробити. І насправді ми маємо на сьогодні і серйозну проблему заповнення суддівських вакансій. Що призводить в деяких місцях до великого перевантаження судових судів, та і відповідно і в цьому сенсі, на жаль, тоді ми в деяких регіонах змушені відмовлятися від автоматичного там розподілу справ, що сприяє знову ж таки потенційно неправосудним рішенням. Тому ми маємо велику кількість викликів, з якими мусимо працювати. І, напевно, мали би готувати додатково можливості для відкрити там ширші можливості для людей юридичних професій, в який спосіб вони можуть, скажімо, швидше дістатися до можливості подаватися на конкурси на судові посади. Я думаю, що це теж важливий такий елемент цієї реформи.
1: Видання The Guardian інформує про те, що європейські посадовці вважають, що Україна може завершити технічні переговори щодо вступу до Європейського Союзу приблизно за 4 роки за умови політичної волі. А 4 роки – це супершвидкий темп, чи не так?
2: Ну, я вважаю, що це би був достатньо швидкий темп, тому що з тим темпом, яким ми рухаємося зараз, умовно, знову ж таки, повернуся до того, що ми знали всі ці умови кластеру основи ще в грудні місяці, то з таким темпом ми ні до 27-го, ні до 37-го року не зможемо реалізувати всі ці зміни, які потрібно пройти і завершити перемовини, і перейти вже до ухвалення рішення про вступ і до ратифікації цієї угоди між Україною вже і Європейським Союзом. Тому насправді дійсно дуже багато залежить від того, як буде розвиватися ситуація в Україні, наскільки буде готовність і урядовців, і президента, і більшості працювати з усіма політичними гравцями, які готові підтримувати євроінтеграційні зрушення, але в конструктивному і взаємоповажному і такому системному діалозі. Мені би дуже хотілося, щоб ми саме до цього на це вийшли, тому що це наше історичне вікно можливостей, щоб Україна все-таки була не тільки заякорена в цьому європейському майбутньому, а таки отримала усі переваги членства в Європейському Союзі.
1: Ви сказали, що відкриття першого кластеру і загалом весь процес вступу України до Європейського Союзу – це процес із взаємними зобов'язаннями. А які зобов'язання при цьому має Європейський Союз щодо України?
2: На мою думку, зараз це офіційне юридичне відкриття кластера, та воно передбачає набагато більшу глибоку залученість в моніторингу того, що відбувається тут в Україні з боку наших партнерів, залученість до надання допомоги Україні в різних царинах для того, щоб ця трансформація, яка має відбутися, щоб вона була успішною. Це означає також ну, таку активізацію, на мою думку, внутрішнього діалогу в Європейському Союзі, який дещо, ну, ця вся дискусія дещо притупилася після десь, напевно, 23-го, початку 24-го року, хоча досить гаряче велася в 22-му, 23-му роках, а як потрібно змінити певні процедури в Європейському Союзі для того, щоб бути готовим до розширення на ще якусь кількість країн, адже є велика кількість країн Західних Балкан, і ми кандидати, і Молдова кандидатка, ну навіть Сакартвело та Грузія теж країна-кандидат, хоча з замороженим зараз взагалі таким статусом стосовно подальшого просування. І ось ця внутрішня дискусія і внутрішнє певне ну, переоснащення тих інструментів, якими послуговується Європейський Союз, воно теж має відбутися в цей час. Тому я вважаю, що і це є юридичним зобов'язанням з боку ЄС, щоб воно потім не стало ну, такою псевдопідставою для посування дати вступу України, якщо чи радше коли ми закінчимо нашу внутрішню домашню роботу.
1: Ну, до речі, от в цій же публікації в виданні «Гардіан» йдеться про те, що в Європейському Союзі, підкреслюючи, остаточне рішення про членство України є політичним. Ви можете розшифрувати? Тому що це звучить наступним чином, що європейські політики готові на щось заплющувати очі, це політичне рішення. І тут чи можна оцінити ризик небезпеки від українських посадовців використати таку спокусу, ну, мовляв, всі все розуміють, Україна має вистояти у війні, нікуди вони не дінуться, а вони приймуть Україну до Європейського Союзу за будь-яких обставин.
2: Ну, ми бачимо вже не просто спокусу, а максимальне намагання українського політикуму, наприклад, президента і урядовців, якраз розраховувати на те, що це буде суто політичне рішення, і тому ми чуємо ці вимоги зафіксувати 27-й рік як рік вступу України до Європейського Союзу. Я думаю, що нам уже достатньо чітко з різних джерел і з національного рівня різні керівники урядів і держав говорили про те, що 27-й рік – це нереально. І вже з Європейської комісії нам було сказано, що це неможливо. І ми маємо усвідомити, що окрім дійсно там геополітичного, політичного контексту при будь-якому рішенні щодо щодо там розширення і щодо прийняття нових членів, все рівно цей процес є базований на досягненнях. Так от, на мою думку, авансів ми отримали неймовірно багато. Ось те, що ви кажете, початкове заплющування очей, безумовно. Знаєте, на сьогодні, ну, на жаль, під час дії воєнного стану ми бачимо, як українські можновладці ну, набагато більше, ніж це передбачено законом про правовий режим дії воєнного стану, обмежують і централізують, обмежують там функціонування і повноваження одних інституцій і централізують владу там під президента. Ми маємо абсолютно знищений баланс влад в Україні між президентом, парламентом, урядом. Все це відбувається так само і між центром і регіонами. Та реформа децентралізації, яку ми вважали такою успішною, вона на сьогодні ну, дуже часто атакується і шматками просто забираються там, наприклад, кошти від громад, а залишаються повноваження в громадах виконувати ті чи інші завдання. Чи навпаки була спроба підпорядкувати місцеве самоврядування роботі фактично там регіональних адміністрацій. це ж не про реальну євроінтеграцію. І я думаю, що ми можемо відчути, що вже європейські партнери говорять із нами набагато жорсткіше зараз, ніж вони розмовляли в 22-му, 24-му, навіть 25-му роках, коли особливо після того, що відбулося з атакою на незалежність антикорупційних органів у 25-му році, цією дією влада України дуже суттєво підірвала довіру. І тому зараз буде більше дмухання на холодне. І попри політичний компонент, суттєвий політичний компонент ухвалення рішення щодо майбутнього членства будь-якої країни, досягнення, домашня робота, якість зробленої цієї домашньої роботи буде відігравати ключову роль. І ми маємо бути цього свідомі. Тому не варто розраховувати на те, що тільки за неймовірну боротьбу наших сил оборони і за страждання українського народу в тій

0: Я взагалі прибічник того, щоб якось законодавчо це закріпити. Все, що відбувається в Україні, що куди прилетіло, що де вибухнуло, що де згоріло, це результат нападу Росії на Україну. Все решта – це наслідки, які взагалі не підлягають обговоренню. Але я не до цього це говорив. Я до того, що от в цей період, коли Україна заявила, і Європейський Союз заявив, що Україна стане членом Європейського Союзу. Путін і Росія намагатимуться максимально нищити Україну, поки Україна ще не набула офіційного членства. Це я до чого? Що оцей період адаптації вступу до ЄС, якось ми всі маємо намагатись максимально скоротити. Ось цей період, коли Україна ще не вступила, але політичне рішення прийнято, наскільки він інтенсифікує війну Росії проти України?
1: Ви знаєте, я навіть думаю, що там сьогоднішня атака, саме там, не як зазвичай Росія робить там на суботу чи на неділю, а атака проведена на понеділок, на 15 червня, саме на той день, коли мало відбутися це рішення про відкриття першого кластеру, вона теж не випадковий вибір з боку Російської Федерації. Це ще раз намагання Росією сказати, що ми заперечуємо проти взагалі будь-якого майбутнього українського народу. І ви сказали про Лавру, і сьогодні це і не тільки Лавра, і мистецький арсенал, і кіностудія Довженка, і інші, до речі, також заклади там такої культури і ідентичності в Одесі і в Харкові, які були атаковані. І ви знаєте, Росія буде пробувати, я думаю, що Росія буде пробувати, якщо хочете, от в такій істериці намагатися зупинити нас від нашого просування додому, до європейської родини.
0: 20 секунд.
1: Але це точно накладає на нас додаткову відповідальність з точки зору пришвидшення спільної роботи, якісної роботи над нашим реальним прогресом. І хочу сказати, що незалежно від того, як ми будемо провадити реформи в економічній царині, в різних секторах, без оцього першого головного кластера основи, без виконання їх і завдань в рамках цього кластера, нам точно не вдасться потрапити до Європейського Союзу. Тому хотілося б більше чесності в цій взаємодії з боку влади і до по відношенню до суспільства і по відношенню до наших партнерів, і більше відповідальності, і усвідомлення цієї відповідальності.
0: Пані Івано, ми маємо виходити з ефіру, але дайте коротко відповідь на питання. Ви сказали, що цей кластер мали відкрити сьогодні, 15 червня. Зараз на годиннику 18:30, його ще досі не відкрили?
1: Ви знаєте, я не слідкувала за розкладом того, як ідуть міжурядові конференції. Я думаю, що ми точно почуємо, що він сьогодні точно відкритий.
0: Дякую. А Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу й чекати порятунку. порятунку. Поки очікуєте допомоги.

0: стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Під час нічної атаки російські безпілотники заходили на територію України через повітряний простір Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, дрони рухалися уздовж українсько-білоруського кордону, а частина із них перетинала територію Білорусі та заходила в Україну через Київську і Житомирську області. Найбільшу активність ворожих безпілотників фіксували на Чернігівщині та Київщині. За словами Демченка, основним напрямком їхнього руху цього разу був Київ. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб. Зокрема, представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидію дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулися компаній із третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. Мінрозвитку розширило перелік об'єктів, які цього року перевірятимуть на доступність для людей із інвалідністю та маломобільних груп. До моніторингу вперше внесли багатоквартирні будинки, готелі, ресторани, автозаправки та інші об'єкти сфери послуг. Також перевірятимуть лікарні, школи, ЦНАПи, транспортну інфраструктуру, вулиці, зупинки громадського транспорту та громадські простори. Як уточнило у відомстві, обстеження проводитимуть у всіх громадах із червня до серпня. Його результати внесуть до інтерактивної мапи безбар'єрності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні, вам відомо, що сьогодні Росія атакувала національний заповідник Києво-Печерська лавра, Свято-Успенський собор, була велика пожежа. Загалом, ну, це певним чином дуже символічно, що Свято-Успенський собор свого часу руйнувала агентура НКВС, підриваючи історичні пам'ятки в Україні. І зараз ми фіксуємо російську атаку, ну, по суті справи, на один з центрів світового православ'я. Максим Остапенко з нами зараз на зв'язку, генеральний директор національного заповіднику Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, я вас вітаю в ефірі. Розкажіть, будь ласка.
13: Вітаю.
12: Розкажіть, будь ласка, якої шкоди завдала російська атака по Києво-Печерській лаврі?
13: Так, ми сьогодні вперше зіткнулися абсолютно спрямованою атакою по лаврі. І цих ударів було як мінімум два, можливо три, бо є дані, що був третій удар, просто вони сталися майже одночасно. Наразі у нас пошкоджено загалом 5 пам'яток національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Ми маємо ситуацію, коли під час вибуху сталося займання покрівлі Успенського собору, розпочалася масштабна пожежа. Під час початку цієї пожежі нам вдалося евакувати ці цінності і святині реліквії, які в той час знаходилися на експонуванні в Успенському соборі, і вони зараз в безпеці. І завдячуючи дійсно героїчним зусиллям представників Державної служби надзвичайної ситуації, поліції, вдалося оперативно розгорнути дуже потужну команду, більше з 20 одиниць техніки, і локалізувати це возгоряння. Бо якби воно ще буквально мова йшла про хвилини, якби воно перекинулося всередину приміщення або перегріло конструкції, то могло відбутися обвалення склепіння, і пожежа би вирувала би вже всередині, і навряд чи була можливість її загасити, бо іконостас і багато речей, виготовлених з дерева, могли просто спалахнути, як смолоскип, і їх практично неможливо було врятувати. Тому, завдячуючи зусиллям наших рятувальників, вдалося уникнути найстрашнішого, тобто повної руйнації Успенського собору. Наразі зараз тривають роботи з демонтажу і підготовка до консервації конструкції собору. І тільки що буквально від нас вийшла велика делегація, більше 70 послів різних держав, які приїхали подивитися на варварство Росії по відношенню до об'єктів світової культурної спадщини.
12: Пане Максиме, московити зараз розганяють свою версію, як завжди. Скажіть, будь ласка, які свідчення того, що цей удар був абсолютно цілеспрямований по святиням світового православ'я?
13: Дивіться, по-перше, це однозначно був дрон російський з характерними повністю, ну, його спостерігало багато людей, бачили, як він зайшов на траєкторію і вдарив саме по Успенському собору. Це перше. Друге, навколо повно уламків саме оцих от фрагментів шахедів чорного кольору з вуглепластику, які ми знаємо вже дуже і дуже добре. Наступна, в руїнах даху Успенського собору знайдені фрагменти двигунів, двигуна, власне, який належить типовим цим от дронам, які запускає Росія масово. Ну і найголовніше, треба згадати, скільки сьогодні Київ зазнав пошкоджені, скільки було нанесено ударів. І прильот цього шахеду по Успенському собору, він прийшовся практично в центральну частину верхньої склепіння і верхньої покрівлі Успенського собору прямо над вівтарною частиною. Тобто випадково потрапити в найсакральнішу частину Києво-Печерської лаври, ну, повірте мені, що це була абсолютно, ну, продумана і атака, яка, по-перше, вона була закріплена потім другим ударом через декілька годин, коли рятувальники розвернули штаб і розвернули тут вже гасіння пожежі. По Києво-Печерській лаві прилетів другий дрон, який вдарив по башті Кушника по вулиці Івана Мазепи, і фактично він від цієї межі відскочив і підскочив в покрівлю мистецького арсеналу, де зайнялась теж масштабна пожежа. Тому і лаври, і навколо лаври сьогодні дуже серйозні руйнування, і вони прицільні, і думати, що це випадковість, я думаю, що це, ну, може казати Путін, який завжди бреше, і ми це всі знаємо, вже перевірено і доведено. Не одну ці судовими справами. Тому вірити в те, що це було зроблено ненавмисне, я думаю, що немає сенсу.
12: Пане Максиме, я передбачаю, що будуть очевидні експертизи ґрунтовні проведені, а попередній огляд, про що свідчить, в якому стані Успенський собор, чи не постраждали несучі конструкції?
13: Завдячуючи якраз зусиллям рятувальників, вдалося уникнути деформації і провалу склепіння і несучих конструкцій саме на верху Успенського собору, і наразі повністю, ну, на 80% на 800 квадратних метрах пошкоджено мідне покриття і дерев'яні конструкції. Наразі саме склепіння витримало. В двох місцях було вже прогоряння, яке ось-ось могло перекинутися всередину, але цього вдалося уникнути, і повторюся, що це зусилля саме рятувальників, які в цей момент здійснювали ці роботи і змогли зупинити найстрашніше.
12: Ну, я думаю, це точне слово, що собор витримав, тому що на борту російського шахеда від 50 до 90 кілограмів вибухівки. Поділіться, будь ласка, ну, а це дуже серйозно, коли така кількість вибухівки, це серйозно для будь-якої споруди. Поділіться, будь ласка, планами, яким чином буде організовано реставрацію і відновлення собору.
13: Так, сьогодні до нас в лавру приїздили великі делегації, в тому числі і на чолі з президентом, віце-прем'єркою, прем'єркою і представниками Міністерства культури, Міністерства внутрішніх справ. Я хотів особливо подякувати пану і міністру Ігорю Клименко, який забезпечив надзвичайно серйозну підтримку. Без його підтримки, я боюся, що наслідки були набагато гірші, бо він зміг скоординувати екіпажі додаткові, які сюди прибули. І наразі прийнято рішення зараз своїми силами. Україна знайде можливості резервні, і Державна служба надзвичайних ситуацій убезпечить, законсервує ті ділянки, які потребують укриття в умовах опадів, в умовах того, щоб, наприклад, перейти в зиму. І наразі вже Приватбанк оголосив спрямований збір коштів, акумулювання коштів для підготовки проєкту реставрації і відновлення Успенського собору в повному об'ємі.
12: Ви сьогодні спілкувалися з іноземними послами. Скажіть, будь ласка, на яку реакцію може розраховувати Україна, зважаючи на те, що комплекс Києво-Печерської лаври є світовим культурним надбанням?
13: Мені здається, що сьогодні до всіх послів, які тут були, абсолютно і маленьких країн, і великих країн, абсолютно стало зрозуміло, це видно неозброєним оком, що Росія веде геноцидну війну і намагається знищити Україну, знищити нашу культурну спадщину, і вона не буде звертати на будь-які обмеження, як законодавства, як міжнародних якихось речей, пов'язаних з міжнародним військовим правом, з правами дітей, правами біженців, тим, щоб не бити по цивільним об'єктам. І наразі вони зараз показали всьому світу, що вони будуть абсолютно свідомо, прицільно бити по святиням, якщо їм це буде необхідно для їх політичних цілей. Я хотів би нагадати, завтра запланована зустріч G7, І, як на мене, це пряме послання всьому світу, що ми будемо грати без всяких правил, ми будемо повністю робити те, що вважаємо за необхідне.
12: Шановні, з нами на зв'язку був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповіднику Києво-Печерська Лавра. Сьогодні вночі було здійснено удар Російською Федерацією по святинях світового значення, по комплексу Києво-Печерської Лаври. Особливо постраждав при цьому Свято-Успенський собор. Пане Максиме, дякую вам і, звісно, будемо стежити за відновленням комплексу, який є перлиною національної культури. Дякую.
13: Дякую, пане Дмитро, дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнути вдягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
14: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
15: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
16: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
14: Для довідки.
15: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини.
17: Унаслідок масованої російської атаки цієї ночі зазнали пошкоджень об'єкти культурної спадщини у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомило Міністерство культури. Зокрема, постраждала Києво-Печерська лавра, об'єкт ЮНЕСКО. Унаслідок влучання безпілотника пошкоджено Успенський собор та будівлі комплексу. Також зазнали руйнувань Національна кіностудія імені Довженка, де знищено велику колекцію костюмів та низка інших культурних інституцій. Пошкоджень зазнали Харківський художній музей і об'єкти культурної інфраструктури у Дніпрі. У Мінкульті наголосили, атака має ознаки цілеспрямованого удару по українській культурі та ідентичності. Нагадаю, Росія вночі запустила по Україні понад 680 цілей, а саме 70 ракет та 611 дронів. Сили ППО знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники. Були влучання на 42 локаціях, ще у 12 місцях упали уламки. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх можна укладати вже із 15 червня. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань, залежно від рівня ризику та лінії виконання операцій. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити, якщо Київ не виконає домовленості про права угорської меншини на Закарпатті. Про це заявила голова МЗС Угорщини Аніта Орбан. Після кількох тижнів перемовин Угорщина і Україна уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської громади на Закарпатті насамперед у сферах освіти, держуправління, використання національної символіки та культури. Ця домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який Рада ЄС відкриває сьогодні. Документ містить так званий спільний орієнтир. Якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу у межах цього кластера автоматично зупиниться, зазначила Орбан. За її словами, для Угорщини виконання домовленостей про права меншин є фундаментальною умовою європейської інтеграції України. Але Будапешт не проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 34 людини та 47 компаній. Санкції спрямовані проти російського ВПК, тіньового флоту і пропагандистів. Зокрема, до списку внесли виробників дронів і військового обладнання для російської армії, а також керівників, пов'язаних із ВПК компаній та організацій. Також санкції запровадили проти 24 компаній з Ліберії, Туреччини, Еміратів, Азербайджану та Гонконгу, які допомагають експортувати російську нафту через тіньовий флот. Під обмеження потрапили 10 російських пропагандистів, які виправдовували війну та втручались в інформаційний простір інших держав, а також створений Путіним президентський фонд культурних ініціатив. Окремо ЄС продовжив до 23 червня наступного року санкції, запроваджені через незаконну анексію Криму та Севастополя. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми, а вже ж, проаналізуємо в тому числі і останні російські удари по Україні. Це була дійсно масштабна атака по великих українських містах. І зараз не буду перелічувати все, але от із такого найважливішого, що станом на зараз вдалося зафіксувати, це 4 людини
20: людини загинуло в Києві, п'ятеро людей, це рятувальники загинуло в Харкові. І, звісно, що весь світ побачив руйнування Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зараз багато аналогій з руйнуваннями храму під час Другої світової війни. Я бачила заяви МЗС про те, що вони вже звернулися до ЮНЕСКО. Зеленський назвав удар по Києво-Печерській лаврі одним з найбільших російських злочинів проти християнської культури. Є сподівання, що світ на все це відреагує з одного боку. З іншого боку, є сумніви, тому що от скільки років реагував, звісно, але якихось результатів, реакції ми бачили вкрай мало. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарас, я вас вітаю. Доброго ранку. Хоча ранок так вітаю. Собі. Вітаю вас.
21: Вітаю.
20: Скажіть, Тарасе, ми зранку запитували, редакція Радіо НВ запитували в наших глядачів і слухачів в контексті удару по Києво-Печерській лаврі, запитували, чи розумієте ви, навіщо російські війська обстріляли лавру? Чи розумієте ви, навіщо?
21: Тут, як на мене, тут два аспекти в цій історії. Та перший аспект — це те, що ми маємо справу з відверто терористичним режимом, та і не дарма путінський режим так дружить з Талібаном, та тому що ми пам'ятаємо, що таліби в Афганістані займалися тим самим. Та вони руйнували культурні, історичні, релігійні пам'ятки і так далі. Та тобто, повна зачистка, так би мовити, та всього можливого простору, починаючи від політики і закінчуючи культурою, історією і релігією. Тому, власне, тут, на жаль, ніякого такого великого здивування такі дії путінського режиму не викликають. От, і другий момент для мене в цій історії – це, власне, те, що насправді у російського диктатора залишилося дуже мало засобів для фактично якоїсь ескалації ситуації для того, щоб посилити в першу чергу такий психологічний тиск на українських громадян, на політичне керівництво України, на військове керівництво України і так далі. Та і зрештою, з такої військово-технічної точки зору, Кремль уже фактично використав проти нас абсолютно все, що є в них в арсеналі, крім власне там тактичної ядерної зброї. Тобто всі носії, всі можливі засоби ураження вони проти нас використовують, але потрібного для них психологічного ефекту все це не дає. І тому вони ж розуміють, що їм треба якось ескалувати ситуацію. Та? І якщо в них немає якогось додаткового інструменту, який вони можуть проти нас використати, тоді абсолютно з цієї точки зору такої терористичної є логічним коригування цілей. Та? Куди тими інструментами, які вони вже використовували, які не принесли бажаних для них результатів, куди ними ще вони не цілили. Та? Куди можна ще вдарити для того, щоб спробувати в першу чергу викликати певну таку психологічну реакцію в українському суспільстві і в загалом в середовищі українського військового і політичного керівництва. Тому, власне, вибираються такі цілі, які за розрахунками росіян теоретично могли би привести до таких ефектів. І тут дуже цікавим є, по-перше, вибір моменту, коли Кремль ударив. По-перше, Путін встиг привітати Трампа з днем народження, вони там поговорили по телефону, телеграму Кремль викотив таку дуже цікавого змісту поздравітельного. І в інформаційному сенсі для того, щоб зменшити, так би мовити, негативний резонанс в першу чергу в Сполучених Штатах Америки, тому що ми чудово розуміємо, що для Путіна при всіх цих ескалаційних кроках для нього важливо зберегти такий позитивний контакт з теперішнім американським президентом. І от якраз в той момент, поки росіяни обстрілювали Київ, в Вашингтоні на цій галявині перед Білим домом відбувався бій UFC, анонсований Трампом, присвячений Трампівському дню народження і так далі. Та? Тобто інформаційно ця подія в Сполучених Штатах Америки, вона перебила абсолютно все. І це теж от така синхронізація цієї російської терористичної атаки і цього удару, вона вказує на те, що принаймні в бункері все дуже добре розрахували. Вони точно знали, куди били, вони точно знали, з якого результату вони хотіли домогтися. І зрештою, все це підтверджує, що ми маємо справу не з якимось випадковим влучанням і з випадковими, та такими ударами по цивільній, культурній і релігійній інфраструктурі України. Та ми маємо справу із цілеспрямованою спробою знищити таку інфраструктуру, знищити такі об'єкти на території України, і такі дії Кремля вони підпорядковані абсолютно чіткій логіці. Хай це логіка терористів, але ну насправді вона там абсолютно присутня, і там всі рівні дуже дуже добре знають, що вони роблять.
20: Я, до речі, знаєте, Тарасе, коли сьогодні, ну, вночі, коли побачила, що горить Лавра, я згадала інтерв'ю тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова, яке «Українська правда» опублікувала на ранок повномасштабної війни в лютому 22-го року. І це було дуже так смішно, тому що він в цьому інтерв'ю заперечував, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Ось, а колеги опублікували інтерв'ю з вечора, і виходить, що воно висіло вже, коли тривало повномасштабне вторгнення. Але там заголовок спершу був такий, що Київ – це другий Єрусалим, Дніпро – це другий Йордан, і що, мовляв, звучить дуже нелогічно, щоб росіяни бомбили другий Єрусалим. І сьогодні, коли я побачила цю палаючу лавру, Успенський собор Лаври, я згадала це інтерв'ю з точністю до навпаки. Але якщо говорити, от ви згадали день народження Дональда Трампа, там дійсно в цю саму ніч відбувалися великі святкування, які з дня народження перейшли в День Незалежності США, то я навіть читала такі припущення, що Росія, мовляв, спеціально обрала цей день, щоб вся увага у Сполучених Штатах була прикута до дня народження Трампа і ніхто не дивився, що відбувається в Україні. Чи ви згодні, чи, в принципі, не треба тут шукати якоїсь конспірології і пояснень, чому саме сьогодні?
21: Ну, тут просто питання в тому, що Росія в будь-якому випадку вона би цей удар здійснила, та й в будь-якому випадку вона би цілила туди, куди вона поцілила. Просто питання в тому, що дійсно вони ну не могли цього зробити раніше. Бо, ну, знову ж таки, та, вони для Путіна особисто та, є дуже важливою ця комунікація з Дональдом Трампом, і тут Кремль чудово розуміє потенційні наслідки та того, що може відбуватися, от якраз коли російські обстріли, вони так чи інакше потрапляють в такий релігійний контекст. Бо Кремль уже на цьому кілька разів опікся, та були прецеденти, коли вони здійснювали масовані ракетно-дронові обстріли Києва, наприклад, на Різдво 25 грудня, та і тоді з Вашингтона була дуже гостра реакція від найближчого оточення Дональда Трампа, і була інформація про те, що сам Трамп, ну, якби дуже так, м'яко кажучи, негативно реагував на такі речі, хоча якби він там не є особливо релігійною людиною, але ми чудово розуміємо, він як політик-популіст, він ну от до такі речі він використовує для того, щоб як мінімум набрати собі якихось там додаткової підтримки всередині Сполучених Штатів. І от Кремль для себе зробив висновки, і ну вони розуміють, що вони не можуть якби та не бити по таких цілях на території України, але б'ючи по них, вони вже тепер свідомо розраховують мінімізувати для себе, принаймні в інформаційному сенсі, так би мовити, та от можливий негатив, який може бути викликаний такими ударами в оточенні Трампа і у самого Дональда Трампа. Тобто, ну я не вважаю це якоюсь такою суперконспірологією. Ну от тут просто йшла мова, очевидно, в бункері про те, яку дату вибрати, і з огляду на ну перше, от якби ну дійсно. Тут я погоджуюся з тією логікою, що інформаційно для американської аудиторії, от якби та день народження Трампа і оці всі святкування вони перебувають абсолютно все. Плюс знову ж таки, та там нібито підписання і попередні домовленості, та підписання меморандуму про порозуміння між Іраном і Сполученими Штатами Америки теж сюди лягають. От і оскільки все це відбулося, та то Кремль відчув, що він якби без додаткових інформаційних ризиків може цю атаку здійснити. Але це не значить, що ця атака вона от конкретно планувалися саме в такій формі, саме під день народження Трампа. Просто, ну, якби таймінг, враховуючи всі обставини, в бункері був вибраний саме такий.
20: Я лише додам, що просто щоб ми не виглядали такими києвоцентричними, так, звісно, удар по Успенському собору Лаврі – це помітна подія, і я думаю, що це помітить весь світ, так, і були звернення в ООН до ЮНЕСКО, хоча є сумніви там, що це якось зупинить агресію. Але крім того, також у Дніпрі пошкоджено будинок органної камерної музики, в Харкові, як я казала, теж пошкодження отримав і музей, там і рятувальники загинули, п'ятеро. І, до речі, якщо говорити, продовжувати цю лінію пошкоджених або зруйнованих об'єктів культури там чи культурних пам'яток, то так само пошкоджені будівлі на кіностудії Довженко, і, наскільки я розумію, там навіть зруйнований дуже великий цех із костюмами, кілька тисяч, кілька десятків тисяч костюмів. Ну, це те, що Росія постійно там просуває свій наратив про неіснування української культури. Ну, і от сьогодні вночі ми бачили, що вони зробили все, щоб знайти так звані докази відсутності української культури, ну, тобто зруйнувати її повністю і потім казати, що її немає. Тепер до Трампа. Ви згадали вже кілька разів факт розмови Зеленського з Трампом і Путіна з Трампом. І, я так розумію, і Путін, і Зеленський вітали Трампа з днем народження. Напередодні відбулися ці телефонні розмови. Скажіть, а хто з двох сторін, ну, тобто я розумію, що українська сторона зараз буде дуже зацікавлена в тому, щоб Трамп повернувся за стіл переговорів, і, як я розумію, на цій зустрічі G7, де має бути Трамп, європейські лідери і Володимир Зеленський, якщо буде така зустріч, будуть наполягати, просити, переконувати Трампа повернутися за стіл переговорів. Наскільки Росія зацікавлена в такому сценарії, з вашої точки зору?
21: Ну, Росія, безумовно, зацікавлена в такому сценарії, в тому, щоб там повернувся за стіл переговорів, але тут просто треба розуміти, що логіка того, як ці переговори бачаться, та, от з бункера, і так, як ці переговори бачаться, наприклад, з Києва і з Брюсселя, це, ну, дві різні логіки. Та? Тобто Кремлю потрібен Трамп за столом переговорів для того, щоб за цим же столом переговорів, крім Трампа, не було нікого. Тому що, ну, якби така рожева мрія Путіна, значить, влізти, так би мовити, та, до Трампа поближче і, ну, скажімо так, загітувати, аргументувати його, та, до того, щоб фактично перерозподілити сфери впливу в Європі. Раз Сполучені Штати Америки звідти виходять, та, а Європа така неслухняна, і Трампу Європа загалом не дуже подобається, ну, то тоді, щоб і проблеми в Європі Трампу теж не треба. Та, і от для того, щоб цього не було, Путін буде пропонувати Трампу, очевидно, ту логіку, з якою взагалі Росія починала і повномасштабне вторгнення в Україну, і, власне, от весь свій цей агресивний курс. Та? Тобто ми пам'ятаємо грудень 21-го року, ми пам'ятаємо цю вже мемну цитату одного з заступників Лаврова, так званого міністра іноземних справ Російської Федерації Євнухія Рябков, ну, який сказав про те, що НАТО должно зібрати манатки і убратися на лінію 97-го року. Тобто, фактично, ну, це одна із стратегічних цілей і путінської війни проти України, і загалом, якби, та, його такої більш стратегічної політичного курсу, та, і, власне, він полягає в тому, щоб не просто та відновити контроль над тим, що росіяни називають пострадянський простір, та, а відновити контроль над тим, що колись було організацією Варшавського договору. Тобто, фактично, там, ну, частина Центральної Європи і вся Східна Європа. От. І, власне, ну, от, якби цю стратегію було закладено від самого початку, і Путін намагався шантажувати, наприклад, ядерною зброєю в Криму потенційно, коли ще в реаліях 14-го року, та, чому з Криму, якби насправді в Москві все почалося, от вони хотіли шантажувати Європу, через Європу шантажувати Штати та нижню адміністрацію Обами і, відповідно, домовитися про те, що якщо Штати не хочуть війни в Європі, то треба дозволити Росії мати контроль от над тим, що колись було в Варшавському договорі. І от, власне, Путін зараз намагається, та, зберегти хороші відносини з Трампом якраз для цього, для того, щоб аргументувати йому ту саму логіку. І, зрештою, ну, саме тому от Путін дуже обережний, та, в своїх діях, в своїх заявах щодо Трампа і так далі. Та він, коли їх заносить, ну, звичайно, цих болотних, ну, але, тим не менше, вони набагато більш обережні з Трампом, аніж з європейцями. І Путін зацікавлений в тому, щоб Трамп при цьому не допустив до переговорів Європу, та, і щоб європейці не сиділи за цим столом переговорів. Та, там, ми пам'ятаємо теж ці от такі кумедні цитати Машки Захарової, та, про стіл переговорів, хто де повинен сидіти. Ну, але це от якби те, що це розуміння Машки Захарової і російського МІДа. А логіка Європи і України в тому, щоб Трамп повернувся до мирного процесу, вона трошки іншому полягає. Вона, на мою думку, полягає в тому, щоб Трамп зміг натиснути на Путіна в тому сенсі, що за столом переговорів повинні сидіти європейці, тому що без Європи фактично жодних домовленостей про європейську безпеку бути не може. Європа це дуже багато артикулювала, та вони намагалися по-всякому теж доносити цю думку до Дональда Трампа. І от очевидно, що зараз ця зустріч G7, яка буде відбуватися, почнеться сьогодні, та вона в тому числі буде присвячена тому, щоб переконати Трампа в тому, щоб він переконав Путіна, що за столом переговорів повинні обов'язково бути присутні європейці як суб'єкт цих переговорів. А далі Трамп може робити все, що завгодно. Та? Ну, тобто від Трампа тепер європейці, розуміючи, та, що його роль в цих контактах з путінським режимом, вона скоріше деструктивна, тому що в будь-якому випадку Трамп завжди, от маючи такі теж, ну, я так розумію, дуже особисті симпатії до Володимира Путіна, він стає більше на його бік і починає тиснути там і критикувати Європу, Україну там і так далі. От, але ніколи не Путіна і не путінський режим, і не Російську Федерацію. Тому європейцям не так цікаво повернутися до цього старого формату, тому що він взагалі вносить якби якийсь такий певний хаос, та, от в цю політичну комунікацію. А європейцям важливо слово Трампа, сказане в бік Володимира Путіна, що Європа повинна сидіти за столом переговорів. Ну і тоді, очевидно, це буде додатковим стимулом для європейців все-таки визначитися та, з єдиним комунікатором зі свого боку. Та, тому що, ну, мабуть, одна із причин, чому Європа зараз поставила на паузу, та от всі ці політичні дискусії довкола того, хто ж може від Європейського Союзу там чи від Об'єднаної Європи вести переговори з Владимиром Путіним, бо не зрозуміло, чи взагалі якби та Путін погодиться на те, щоб говорити з європейцем. Але єдиний спосіб, щоб Путін погодився говорити з європейцями, це щоб Путіну про це сказав Трамп. Бо Трампу сказати ні, Путін в силу якби от тої логіки, про яку я вже згадав, поки що не готовий. І от, очевидно, такий розрахунок Європи, такий розрахунок наш, він співпадає тут абсолютно повністю з європейцями. От, і я думаю, що Європа буде використовувати і зараз оцей захід G7 для того, щоб спробувати переконати Трампа зробити цей останній крок. Та, і потім всі йому подякують, скажуть, що він великий значить, ділмейкер і як він всім допоміг. Ну, а якщо не вийде, то тоді залишається ще липневий саміт НАТО в Анкарі, і там теж якби Трампа будуть європейці додатково накачувати аргументами, щоб він все-таки спробував та, донести так на стіл та, до Путіна от цю думку про те, що про європейську безпеку має дбати Європа, це ж аргумент Дональда Трампа, а раз так, то Путін про європейську безпеку має говорити саме з Європою, а не зі Сполученими Штатами Америки. Ну і, власне, от ця відмінність в логіці, вона все одно от, між з одного боку путінським режимом, а з іншого боку між нами і європейцями, вона все одно, хоч є ця відмінність, але ми всі сходимося в тому, що треба от цей останній раз Трампа долучити до цих спроб мирного врегулювання російсько-української війни, але долучити не як там переговірника, та? А просто, щоб він переконав Путіна, що говорити треба з європейцями. Ну, а далі вже це справа Європи і наша справа, та? Щоб на тих переговорах заштовхнути, так би мовити, та? От ту конфігурацію безпеки і України, і європейської безпеки, яку ми вбачаємо за основну, та? За основний сценарій. Ну, і там допомагають ці удари middle і deep strike по території Росії і очевидна загроза такої логістичної ізоляції окупованого росіянами Криму. Це ті аргументи, які можуть бути дуже хорошою точкою входу для Європи. Ну, власне, по початку цих політичних комунікацій із путінським режимом. Тому що слово Трампа – це одне, але якщо з боку Європи буде сформована така ситуація, коли Путін буде розуміти, що треба або зараз дійсно починати переговори в тому форматі, в якому, ну, скажімо, їх треба вести, та? Тобто і з європейцями, і тоді, коли Європа і Сполучені Штати Америки про це сигналізують, або ну, якби мати справу далі з наслідками і в глибину території Російської Федерації. Ну і в першу чергу ми розуміємо, та, що путінський режим менше хвилює те, що відбувається десь там в на російській глибінці, та їх більше хвилює те, що відбувається в Москві, в Пітері, ну і в Криму, тому що це головна скрепа, з цього в них все почалося. Ну і вони дуже бояться, що цим, по ідеї, все може і закінчитись насправді.
20: Я би тут розділила ось ці два аспекти, про які ви сказали. По-перше, якщо говорити про залучення європейців до переговорів, я от вас слухала і розумію, що це було вже. Ми вже пам'ятаємо цей десант європейців до Трампа, які спробували його переконати в тому, що на Путіна треба тиснути, і після цього нічого не відбулося. Ми пам'ятаємо, як Трамп, здається, сам ізолював європейців від перемовин і сам зустрічався з Путіним в Анкориджі, так, а потім вони до нього всі їздили, і ніяк ніяких практичних результатів всі ці домовленості не дали. І, чесно кажучи, в мене є певні сумніви, що зараз вдасться, європейські лідери зможуть переконати Трампа якось змінити свою тактику. А інша частина, про яку ви згадали, це удари по глибину Росії. Так, там ми вже там спостерігаємо дефіцит за спальним. Про це говорять самі росіяни. І ось ці удари по інфраструктурних об'єктах, по мостах, давайте прямо казати, які сполучають окупований Крим з материковою Україною. І дійсно, ми останній час бачимо ці повідомлення, як українські збройні сили завдають дронових ударів по цих мостах. І я так розумію, що вже зараз суттєве ускладнення відбувається логістики російських військ цими мостами. І я також читала окремі телеграм-канали цих так званих ЗЗ-воєнкорів. Та? І в них вже паніка, бо вони кажуть, що так довго існувати не може. І якщо з цим локдауном, так званим логістичним, щось не зробити, то це позначиться на спроможності російських військ. Ми ж пам'ятаємо, що свого часу Storm Shadow, ракети і Хаймерс не змогли, мені здається, завдати аж такого удару, як зараз завдають українські дрони по цих мостах. Наскільки взагалі зараз це ставить в таке безвихідне становище або в глухий кут заганяє російські війська? І чи є альтернатива, от якщо зараз ця логістика остаточно

0: завдати цьому мосту, та наскільки швидко і як саме будуть реагувати росіяни, наскільки швидко вони відремонтують цей міст і тому подібні речі. Та, бо ми чудово розуміли, що ну, російська логістика в Крим, вона, ну, скажімо так, має кілька варіантів, та, вона має кілька альтернативних маршрутів, і це був і Керченський міст, та, по якому ми теж били, і зрештою ми зробили так, щоб Російська Федерація не змогла транспортувати ні залізницею, та ні колісним транспортом по цьому мосту, ну, такі серйозні важкі вантажі, в першу чергу паливно-мастильні матеріали для російської армії в Криму і відповідно боєприпаси. І далі Росія нам спробувала, та як альтернативу вибрати морський шлях постачання, та і наступним кроком ми втопили всі російські БДК, оці великі десантні кораблі, які російська армія використовувала для того, щоб пробувати як альтернативу Керченському мосту, та якби забезпечувати логістику російської армії. І, ну, тут треба розуміти, що ще один якби фактор, який впливав на реалізацію цієї стратегії з нашого боку, була доступність, а точніше на перших етапах недоступність, та якби певних засобів ураження нашого вітчизняного виробництва, на використання яких нам не треба було ну, просити додатково там якоїсь політичної згоди в наших союзників. Та? І от по мірі того, як у нас поповнювався наш власний арсенал і наші власні спроможності, у нас розширювалася і якби географія прильотів, та по таких логістичних вузлах російських. Ну і відповідно ми були більш вільні, ставали більш вільні в тому, як ми можемо обирати цілі і в який спосіб бити. Ми бачили, як росіяни намагалися адаптуватися і до цієї, якби, та історії, коли морське сполучення логістичне в них теж, якби, в них нічого не вийшло, бо, ну, там в них залишаються пороми, але вони навіть з цивільними перевезеннями не справляються, та не кажучи там вже про забезпечення військ. Росіяни почали будувати трасу і залізницю через оцей сухопутний коридор, який в них був в Криму. Ми на той момент ну, не мали достатньо засобів для того, щоб постійно тримати під ударним таким вогневим контролем, та якби цю російську логістику. Тепер ми можемо, ну, ще не менше трасу, та головну, яка веде до цих мостів, мати під нашим вогневим контролем, і ми якраз цього почали. Тобто ми спочатку взяли під вогневий контроль цю трасу, там почали дуже гарно горіти російські бензовози і загалом, якби, та вантажівки, які везли боєприпаси в Крим, і ці боєприпаси вони мали проходити через ті мости, по яких ми ударили пізніше. Тому фактично ми от цими кроками зараз з мостами, та ми, ну, фактично, скажімо так, закріплюємо, та от перспективи цієї повної логістичної закупорки Криму для російських окупантів, тому що ми контролюємо практично всі їхні логістичні маршрути, основні, якими вони можуть підтримувати боєздатність російського угруповання в Криму. А потенційно для росіян це ж не тільки історія про російські окупаційні війська в Криму. Крим – це логістична база, яка дозволяє росіянам підтримувати боєздатність їхнього цього південного угруповання на материковій частині України, та яке діє в напрямках Запоріжжя, Херсона. От вони там планували на Одесу розвернутися, та але ми, очевидно, цими ударами, цим обрізанням логістики, ми не даємо російському командуванню реалізувати от ці стратегічні замисли. І зрештою, ну, тут ми такою ширшою картиною ми бачимо таку системну роботу, та по відрізанню всіх можливих варіантів цієї російської логістики, яку ми почали вести ще кілька років тому. Та і от в цьому контексті цікаво згадати, та от якби що здається, в минулому, ні, в позаминулому році це було, коли Кремль звернувся до Китаю з пропозицією побудувати підземний тунель, значить, в Крим, бо вже в Кремлі тоді, очевидно, розуміли, що треба шукати якусь третю альтернативу. Та? Але зрозуміло, що Росія ні технічно, ні фінансово такі речі не потягне. Ну, от, а Сі Цзіньпін природньо махнув на це рукою, і зрештою ці прожекти так і залишилися прожектами. Але, так, тим не менше... Ну, це системна робота з нашого боку, і вона починає давати результат.
1: Тарасе, дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція

0: Поліція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Уряд змінив правила грошового забезпечення військових та спецпризначенців. Дворічний експериментальний проєкт діє із 1 червня. Розмір виплат залежить від місця служби та завдань, але сумарно один військовий не може отримати понад 460 тисяч гривень за місяць. Щомісячні виплати коливаються від 100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях до 15-30 тисяч гривень за інструкторські посади у тилу та 10 тисяч гривень за інші тилові посади. Також передбачені бонуси за успішні операції, штурм або відновлення власних позицій 20 тисяч гривень на добу, захоплення ворожих позицій 40 тисяч гривень, взяття окупанта у полон 100 тисяч гривень. Сума розподіляється між усіма учасниками операції. Знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою 15 тисяч гривень. Для виплати цього бонусу потрібна відеофіксація. Військово-морські сили України отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Як повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, судно класу «Алкмаар» передали у межах коаліції морських спроможностей. Корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін як у прибережних, так і у відкритих водах. Новий корабель отримав назву «Генічиськ». Він став п'ятим протимінним кораблем у складі ВМС України. За словами Неїжпапи, судно посилить безпеку у Чорному морі та виконуватиме завдання разом із українським екіпажем. У Євросоюзі сподіваються у липні відкрити усі переговорні кластери про вступ України, заявила єврокомісарка ЄС із питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна та Молдова виконала усі свої зобов'язання, і ЄС також повинен їх виконати. Загалом під час переговорів розглядається 6 тематичних кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи. Нагадаю, сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриває перший переговорний кластер для України та Молдови. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців і військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів, дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо в першу чергу збираємо і відстежуємо реакції світу на удар по Україні. Звісно, зараз надзвичайно цікаво буде спостерігати, як в світі будуть коментувати удар по Лаврі. Особливо мені особисто найбільш цікавою буде реакція Дональда Трампа. Хоч, звісно, я розумію, що він вчора святкував день народження, і США в цілому відзначає, готується до святкування Дня Незалежності, але так само варто пам'ятати, що Дональд Трамп як кандидат, як політик також робить ставку на численну консервативну аудиторію Сполучених Штатів, електорат, для яких ці християнські цінності і все, що з цим пов'язано, це не пусте слово і, звісно, тут буде цікаво спостерігати, якою буде реакція Трампа, якщо в нього будуть запитувати про все це американські журналісти. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, раніше посол України в Сполучених Штатах. Я вас вітаю. Доброго дня.
8: Вітаю, пані Власто.
7: Наскільки, з вашої точки зору, Трамп зможе комфортно уникнути теми коментування ударів по християнських святинях у Києві?
8: На жаль, я думаю, зможе, і ми бачили це раніше, як він, як то кажуть, з'їжджав з теми. І приблизно про це може про це свідчить і може зробити висновок з його розмови останньої з Путіним, якщо вірити тому, що нам повідомив Ушаков, ніяких таких підстав для якихось несподіваних або правильних з нашої точки зору заяв, а тим більше дій, чесно кажучи, я для цього підстав не бачу.
7: Тобто ви думаєте, що зможе уникнути, з'їхати?
8: Да, очевидно, він, очевидно, скаже, як раніше, це жахливо. Пам'ятаєте ж, він кілька разів казав про те, що отам знищені чудові ці монастирі з золотими голубками і таке інше. Мабуть, щось таке ми від нього почуємо. І я абсолютно не виключаю, що він може сказати їй, такі Україна ж б'є, так що це така справа, звичайно, цю війну треба якнайшвидше припинити. І він же пообіцяв, якщо вірити Ушакову, Путіну, що переговорить з Києвом, фактично буде справляти тиск. І от дай Бог, щоб це не підтвердилось.
7: Давайте тоді поговоримо про цю розмову Трампа з російською стороною і Трампа з українською стороною, тому що обидві сторони майже одночасно повідомили про те, що лідери поговорили з Трампом. Зеленський повідомив, що він поговорив з Трампом, і в Путіна повідомили, що той поговорив з Трампом. В Путіна сказали, що бесіда тривала 55 хвилин, що вони обговорили, Трамп і Путін, міжнародні відносини, міжнародну ситуацію, в тому числі війну США з Іраном, про її можливе завершення. Путін привітав Трампа з днем народження, і Трамп нібито йому відповів, ну це пишуть в радник Путіна, і Трамп йому відповів, що ви, мовляв, були першими з іноземних лідерів, хто мене привітав. Зараз, ну, по-перше, про що говорить факт такої розмови, чи варто якось аж стільки багато уваги приділяти, а по-друге, а що Росія зараз очікує від Трампа? Давайте розбирати в контексті G7 і що Трамп має туди прибути, і очевидно, що європейські лідери хочуть його якось залучити до переговорів. А що Росія в цьому ключі очікує від Трампа? І на що Трамп тут готовий?
8: По-перше, я хотів би звернути увагу, що от навіть у викладі Ушакової, тут, як ви розумієте, можуть бути такі речі, як маніпулювання, але з іншого боку, Путін знає, як розмовляти з Трампом, як їм, ну, принаймні, спробувати маніпулювати. І от я цілком вірю, що він був саме першим, хто зателефонував Трампу, так само, як і був він перший, який після 9-11 зателефонував Бушу-молодшому, і на то це справило враження. Тобто там і про Меланію позитивно він сказав, і, мабуть, Бушу, вірніше, в даному випадку Трампу зробив компліменти. Тобто це знову-таки свідчить про те, що ми маємо, і Трамп має справу з, ну, добре підготовленим співрозмовником, ми з ворогом. І, ну, що вони очікують? Я думаю, що, в принципі, вони очікують, що Трамп продовжує цю риторику, що треба припинити цю війну. Чесно кажучи, я думаю, що вони можуть і розраховувати на те, що, ну, скажімо, не буде посилений санкційний тиск, ну, можливо, не буде такої, як ми очікуємо, як очікує європейська спільнота, ну, заяви або запевнення в тому, що будуть продовжені постачання зброї. Ну, тобто, в інтересах Путіна, ну, щоб це звелось до якихось абстрактних фраз про припинення війни, а за лаштунками, щоб справлятися тиск на українську сторону, щоб вона вийшла з Донбасу, і якщо вже просуватися цим дипломатичним треком, щоб все йшло за путінським сценарієм. Тобто говорити про те, що це абсолютно зробить Трамп, очевидно, було б, ну, скажімо так, занадто, але те, що Путін саме на це розраховує, це цілком очевидно. І от побачимо, які результати перемовин цієї робочої зустрічі, яка планується. І, як на мене, дуже показово, що не буде спільної заяви, не буде спільної заяви щодо України, ну, принаймні, не планується. Буде заява французького головування. Ну, знову ж таки, це свідчить про те, що, очевидно, європейці і інші партнери не розраховують, що вдасться узгодити документ, який був би прийнятний для Трампа. Все це свідчить про те, що ніяких радикальних таких змін, ну, навряд чи можна очікувати.
7: Ви маєте на увазі, не буде якоїсь спільної заяви про
8: війну
7: в Україні, так?
8: Вже сказано, що не буде спільного комюніке, тому що це за Трампа це завжди фантастика, і на це навряд чи можна розраховувати. Вже ж був випадок, коли він не погоджувався, потім в літаку казав, що ні, я не погоджуюсь, і це, мого підпису там фактично немає. А, ну, і навіть заяви з українського питання також, принаймні, не планується. Ви бачили, там йдеться про те, що буде заява, деякі підсумки дискусії від французького головування. Це свідчить про те, що все-таки є дуже серйозні розбіжності не тільки між нами, американцями, а й між американцями і європейцями. Подивимось, наскільки вдасться європейцям переконати Трампа, що оці 5 принципів, про які йдеться в заяві, здається, від 7 червня, вони прийняті будуть підтримані Трампом. Тобто дуже багато невідомого і невідомих.
7: Дуже багато, так. Але якщо там підсумувати ці телефонні розмови, які відбулися, то в Росії, з російського боку, також повідомили про те, що нібито Путін сказав Трампу, що якщо Зеленський хоче зі мною зустрітися, то нехай приїжджає до Москви. Трамп це почув від російської сторони. І так само, що вони, це знову ж таки, цитуємо російську сторону, що сторони домовилися, що невдовзі спецпосланці Трампа знову, Вітков і Кушнер, найближчим часом знову приїдуть до Росії. Це повідомила російська сторона, я не бачила, щоб з боку американської це спростовували. І водночас так само з Трампом говорив по телефону Володимир Зеленський, теж вітав його з днем народження. Тут були дуже такі більш загальні тези від українського президента, що вони обговорили багато ключових питань, і в тому числі мир. Що українська сторона би хотіла, очікування і реальність, би хотіла отримати від Трампа, знову ж таки, якщо ми говоримо про цю його участь в G7, я так розумію, що є дуже багато сподівань, що відбудеться зустріч один на один Зеленського і Трампа, але я бачу, що існують сумніви, поки що ніхто таку зустріч не підтверджував.
8: Якби така зустріч планувалась, то, очевидно, про це ми вже знали, принаймні про це сказала б українська сторона. Те, що називається зустріч, давайте знову ж таки дивитися, правді в очі, це не зустріч, а просто контакт, очевидно, або перед, або після закінчення робочої зустрічі щодо України. Можливо, вдасться там обмінятися деякими фразами. Я не думаю, що там можна буде вирішити якісь принципові питання, відмінні від тих, які будуть обговорюватись в такому широкому форматі за участі всіх сторін обговорення учасників G7, я маю на увазі членів цього неформального об'єднання. Наше очікування, знову ж таки, треба було б спитати у президента і його радників, з того, що я прочитав, як і всі ми, очевидно, що там будуть, перш за все, обговорюватися питання, пов'язані з постачанням Україні зброї і насамперед засобів проти повітряної оборони і для нанесення дальнобойних ударів. Тобто, якщо це вдасться хоча б вирішити, і ми побачимо, що ПУРЛ, він продовжує функціонувати, незважаючи на суб'єктивні і об'єктивні труднощі, пов'язані з війною в Ірані, це вже буде добре. Розраховувати, що вдасться переконати Трампа посилити тиск на Путіна саме зараз, коли це може бути ефективним. Чесно кажучи, я не думаю, щоб Трамп взяв на себе такі зобов'язання. Так що, якщо вдасться вирішити хоча б принципові питання, хоча б він не буде заперечувати проти тих принципів, які були висунені під час зустрічі в Лондоні. Це вже буде, в принципі, як не парадоксально, це вже буде позитивом.
7: А скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що так, зустрічі повноцінної ми зараз не говоримо, ми зараз говоримо про якісь контакти один на один, і ми зараз не бачимо підтверджень, що такі контакти відбудуться на полях G7. Чому так? Чому Дональд Трамп, якщо правильно стверджувати, не дуже зацікавлений зустрічатися із Зеленським? Бо низка його зустрічей підтверджені, а із Зеленським поки що ні, і західна преса пише, що, мабуть, мабуть, що таких контактів і не відбудеться. І мені доводилось, ми от буквально вчора говорили з політологами в цьому ефірі, що якщо відбудеться G7 і там буде Зеленський і буде Трамп, але їхня зустріч один на один в кулуарах, ну хоча б така, як вона була у Ватикані, не відбудеться, то це буде великий провал, велика біда. Наскільки ви з цим погоджуєтеся і що заважає зрештою сісти і переговорити один на один?
8: Ну, по-перше, чому він зустрічається з лідерами країн Затоки, не зустрічається з Зеленським, тому що у нього зараз абсолютний пріоритет – це закінчення, ну, принаймні, цієї стадії війни з Іраном, вихід цієї ситуації, насамперед виходячи з внутрішньополітичних міркувань, особливо в оптиці наступних проміжних виборів, і він всі свої зусилля спрямовує саме на це для нього абсолютний пріоритет. Це, як на мене, перший такий, ну, скажімо, фактор, який вплинув на те рішення, щоб не проводити зустріч, а сконцентруватися на пріоритетних питаннях. По-друге, ну, очевидно, він не розраховує, що від цієї зустрічі буде якась для нього особиста користь, тобто не буде, скажімо, просування України в напрямку прийняття, ну, фактично, вимог Трампа, ну, узгоджених, будемо знову ж таки відвертими, очевидно, з Путіним. Тобто не буде що продемонструвати за результатами цієї зустрічі, як сприйняття Україною позиції Трампа. І тому сенсу для нього ні, ну, скажімо, такого політичного, ні піарного в цій зустрічі немає. Саме тому ця зустріч не відбулася. І треба знову ж таки розуміти, от яка реакція на вчорашню ніч. Ну, ми вже говорили про те, що Трамп – це людина, ну, просто за визначенням, генетично, мабуть, позбавлена емпатії. І тим більше емпатії, якоїсь співчуття з українським народом, незважаючи на те, що він скаже, як це все це жахливо. Його цікавлять тільки його власні політичні і інші інтереси.
7: І на сам кінець, ну, зараз остаточно анонсовано, що на 19 червня відбудеться підписання мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Я не знаю, чи це вже остаточно, бо останній місяць було кілька анонсовано вже таких підписання, таких мирних угод, і щоразу в Тегерані заперечували. Тепер, ну, я так розумію, що це вже може бути остаточно. Скажіть, будь ласка, що це в цілому означає? Чи можемо ми констатувати, що якщо така угода буде підписана, то війна на Близькому Сході завершена, і, можливо, в такий спосіб після цього Трамп повернеться до українського порядку денного, якщо можна.
8: По-перше, очевидно, не завершиться повністю, тобто це не угода, це меморандум про взаєморозуміння, який, ну, визначить рамки подальших перемовин, якщо так виходити з того, що було відомо протягом 60 діб. Ну, очевидно, результат, який можна очікувати, це відкриття Ормузької протоки, в той час, як другий оцей такий момент і питання, яке є абсолютно важливим для Трампа і, в принципі, взагалі, про припинення іранської ядерної програми. Це якраз і буде предметом переговорів. Тут маса деталей, які треба буде узгодити і обговорити. Разом з тим, Тегеран очікує зняття санкцій, вивільнення заморожених кредитів. Це Трампу ще треба буде пояснити, чим це краще, ніж домовленість Обами, яку він так критикував. І головне, на що треба звернути увагу, що за будь-яких умов, якщо навіть буде реалізовані цілі цього меморандуму, буде досягнута домовленість, хоча 60 діб, всі кажуть, це замало. А залишиться режим іранський, як всі кажуть, ще в більш радикалізованій формі. І це, безумовно, зробить ситуацію, ну, збережеться її небезпечність, певною мірою непередбачуваність. І, до речі, ще подивимося, яким чином буде Іран трактувати відкриття Ормузької протоки. Зараз він каже, що не буде брати за це гроші. але будуть певні, ну, скажімо, збори. А збори, як відомо, просто це може бути інший термін для фактично плати за перетин Ормузького протоку. Тобто і тут є маса питань, які будуть зрозуміли після того, як ми побачимо цю угоду, і після того, як буде зрозуміло, як підуть далі перемовини. Наскільки це вплине на його повернення до дипломатичних зусиль з припинення війни в Україні, як на мене, це не головне питання. Головне питання, чи побачимо ми його еволюцію його позиції в більш сприятливий для нас бік. Якщо повернення буде означати продовження тиска або посилення тиска на Україну, щоб вона погодилась з забаганками Путіна, тут я ніякого позитиву не вбачаю.
7: Але вже заявив Дональд Трамп, що кораблі усього світу запускайте свої двигуни, скоро нафта потече рікою. Це він так анонсував підписання мирної угоди з Іраном. Дякую. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Новини у нас далі, після чого ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Тема найближчого випуску – як звільняти Крим? Військовим чи дипломатичним шляхом? Що змусить Путіна віддати Крим? Реклама на радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок поверне до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх можна укладати вже від сьогодні. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти з чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проєкт діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань, залежно від рівня ризику та лінії виконання операції. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. А підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра Мстислав Банік. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банік також додав, що фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься. Однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, проте у своїй заяві організація жодним словом не згадала, що удар був здійснений саме Російською Федерацією. У ЮНЕСКО висловили готовність надати допомогу в оцінці завданих збитків та подальшому відновленні. Нагадаю, Україна ініціює усі відповідні процедури у рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по лаврі. Атака пошкодила щонайменше 5 пам'яток національного значення. Найбільших пошкоджень зазнав Успенський собор, куди влучив російський ударний дрон. Удар припав на Стефанівський приділ, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки пошкоджено екстер'єр та інтер'єр храму, а також прилеглі будівлі. В Україні запускають пілотну програму житла для внутрішніх переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки у селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а ВПО платитимуть лише за комунальні послуги. На проєкт у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку – до 500 тисяч. Пріоритет – багатодітні родини, люди із інвалідністю та інші вразливі категорії. Дональд Трамп пригрозив Франції 100% митом на вино та шампанське. Американський президент вимагає від Парижу скасувати 3% податок на цифрові доходи американських техкомпаній Google, Amazon, Meta, Apple. За його словами, він вже говорив про це особисто із президентом Франції Еммануелем Макроном. Ультиматум пролунав напередодні саміту G7 у французькому Евіані. Французький цифровий податок діє із 2019 року і дає у бюджет близько 700 мільйонів доларів на рік і б'є переважно по американських гігантах. США, при тому, один із ключових ринків для французького вина. Туди йде приблизно 1/5 експорту, тож потенційні мита можуть серйозно вдарити по галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую вам за те, що ви надалі перебуваєте з нами тут, в одному товаристві, незалежно від того, як минула ніч, незалежно від того, наскільки ми з вами змогли відпочити і виспатися перед новим робочим тижнем. Найцінніше, очевидно, для нас, як для редакції, як для колективу, те, що ви і надалі прагнете розуміти, що відбувається, а ми пояснимо все, ви знаєте, це наше гасло. Ну і спробуємо пояснити, по-перше, таке явище, як паливна криза в Росії. В російських Москві, Санкт-Петербургу і Казані починається паливна криза, на частині АЗС запроваджують обмеження на продаж бензину. Власне, за коротку мить про це поговоримо, і за 25 хвилин ще одна тема, зокрема, про ситуацію на фронті, але подивимося. Звичайно, ширше на те все, що відбувалося впродовж останньої доби, зокрема на характер російського обстрілу України минулої ночі. Ось такий план у нас з вами. Просто зараз до ефіру долучається Сергій Куюн, це директор консалтингової групи А95. Маємо вже його на зв'язку. Мої вітання.
11: Вітаю вас.
9: Отже, три щонайменше російських міста зараз мають проблеми із паливом. Там починається щось, що в принципі вже можна окреслити як паливна криза. Це столиця, тобто Москва, також Санкт-Петербург і Казань. На частині АЗС запроваджують обмеження на продаж бензину, ну і в окремих регіонах і мережах ліміти доходять навіть до 20 літрів в одні руки. Наскільки це масове явище і чи можна прогнозувати подальше поширення подібних підходів по території Росії?
11: Ну, насправді, як мені здається, у мене немає якихось своїх джерел, да, я теж слідкую за ефіром, як, мабуть, і вся решта. То у мене складається враження, що все-таки епіцентр кризи – це південь. І, скажімо так, це традиційний такий регіон, де завжди криза приходить першою. Справа в тому, що проблеми з бензином, вони для Росії не є новими. Саме з бензином чому? Тому що вони його виробляють приблизно стільки, скільки споживають. Але от на піку споживання, це десь серпень-вересень, часто в них його не вистачає, тому починаються проблеми. І здебільшого вони якраз і на півдні завжди у них. Тобто це Крим, це окуповані території, це, до речі, так красномовно про пріоритети російські, да, говорить, що це такі собі регіони не важливі для них. Потім південь завжди, тобто я так розумію, логістично віддалені регіони, от там завжди починається проблема. І те ж саме сьогодні спостерігаємо і тут. Алло?
9: Так, я вас добре чую. Я вас добре чую. Але я так розумію, що прошу продовжити.
11: Та-да. От тому зараз бачимо, і чому сьогодні південь, да? Тому що найбільша проблема сьогодні в Криму. В Криму вона через те, що наші збройні сили обрізали там логістику. І відповідно починає розповзатися ця проблема, яким чином, що люди починають їхати в сусідні регіони, в Краснодарський край туди, і починають звідти вивозити пальне вже там в діжках, каністрах і так далі. І воно, знаєте, така як гангрена розповзається, потім там через Краснодарський край вже йдуть там сусідні регіони і так далі. А що стосується в цілому, то вже є звістки про ті чи інші обмеження десь 20 російських областей, да? І включно з такими, здавалося б, такими благополучними регіонами, як там Москва і Ленобласть, де теж там уже місцеві влада вже закликала там не піддаватися паніці, але люди, я дивлюсь, це слухають, беруть каністри і їдуть за пальним на заправні станції.
9: Які це може мати наслідки більш глобальні? Тому що це ж не просто питання того, що якийсь Ванюшка не поїхав, знаєте, в деревню до своєї бабці для того, щоб її відвідати. Це теж питання економіки, це питання там логістики, транспортування товарів, ецетера, ецетера, поза військовою складовою, так?
11: Ну, насправді, от паніка, яка там зараз набирає обертів, це найкраще, що взагалі може бути. Я скажу так, що я це знаю, і ми це знаємо не понаслишці, да, тому що 22-го року саме паніка і нас тоді підвела. Да, ми собі через паніку, через ажіотаж тоді привезли проблем з пальним, коли у нас теж колонки були спустошені, саме через те, що всі почали гребсти пальне, і відповідно ринок пересох, коли не було нових постачань. Зараз от паніка, вона може в Росії створити буде набагато більш ефективною, ніж наші удари навіть. Тому що якщо люди всі поїдуть з каністрами, з діжками і так далі на колонки, то це дуже швидко, це прискорить цей дефіцит, прискорить кризу, і з цим дуже важко боротися. Тому що це такий стан, коли, щоб влада не казала, от люди буде ставати ще гірше. Тобто про негатив вони казати не буде, це зрозуміло, а коли вони кажуть без паніки, всі починають їхати на заправні станції ще швидше і ще з більшою кількістю каністр. Тобто це вони навіть росіяни відкрито там в своїх рілсах, там і сторісах там кажуть. Тому от зараз цей маховік, він уже розігнався і відповідно він охоплює нові регіони. І я сподіваюся, що росіяни собі влаштують там свято надовго.
9: Слухайте, щодо протидії, очевидно, що вони намагаються зараз знаходити якісь способи впливу на цю ситуацію. Я вже сказав про обмеження продажу палива, там 20 літрів, наприклад, для однієї особи, але є ще і інший підхід. Це намагання випускати паливо зниженої якості, тобто Євро-3. В такому паливі допускаються більші значення сірки і інших домішок, що прискорює знос двигуна та інших вузлів сучасних автомобілів. Чи це би їм в якійсь бодай там елементарній мірі могло би полегшити ситуацію?
11: Ні. Тобто від цього в них просто більше не стане нафтопродуктів. Тобто вони все одно будуть їх виробляти в тій же кількості. Не знаю, я не чув, щоб там такі були розмови, і я не думаю, що це спрацює. Саме класне – це оці обмеження. От чим більше обмежень, це значить, що людина буде, вона не може заправитись раз, да? Тобто вона заправить 20 літрів, потім поїде в кінець черги, стане ще раз. Да? І так черги будуть рости, тобто ми ж це все проходили. І це буде призводити до спекулятивних різних проявів, коли будуть перетоки там пального з регіону в регіон. Це чудово, насправді.
9: Бачите, з регіону в регіон – це одна історія. Якщо ця криза шириться вже вглиб Росії, то в певній перспективі це просто може бути позбавленим сенсу, просто тому, що не буде що перевозити з регіону в регіон. А як щодо закордону? По-перше, формального закордону, бо Білорусь політично, відомо, контролюється Росією, хоча ми там усіляко підтримуємо незалежну Білорусь як концепт, на жаль, її як такої в поточному моменті немає. Дуже прикро про це доводиться говорити. То ось ця так звана союзна держава або інший закордон. Чи він тут їм може зарадити?
11: Фактично, це тільки можна розглядати тільки Білорусь, але вона суттєво не вплине. По-перше, вона має обмежений радіус постачання. Тобто ніхто далеко вести не буде, це буде щось типу те, що недалеко від кордонів з Білорусі. По-друге, у них теж там, скажімо так, вони не безмежні, ті можливості. Тобто у них є контракти, вони щось там експортують, і взагалі, наскільки я розумію, там вони працюють не на повну потужність. Тобто це може бути підмога, але я не думаю, що вона там суттєво щось там змінить. Решта для них недоступні, тому що, як недоступні? Тобто вони мають порти, вони можуть імпортувати, але ми всі розуміємо, що в Росії вже давно діє державне регулювання цін, і воно розраховане, тобто ціни набагато нижче, ніж на світовому ринку, ніж імпортний паритет. Тому якщо вони відкриють імпорт, то їм доведеться або дотувати ту ціну, да, тобто фактично закривати частину цієї собівартості з держбюджету, що є теж дуже гарно для нас, але вони будуть змушені відпускати ціни для того, щоб зрівнятися з зовнішніми. Це теж гарний варіант, тому що для Росії це дуже болюча тема. Тобто от росіяни, вони от щиро і давно не розуміють, чому вони взагалі мають платити за бензин в країні, яка є найбільшим там виробником нафти, нафтопродуктів в світі. Це щиро, і вони от давно цьому дивуються, от чому взагалі є ціна на це. А коли вона зростає, це викликає просто там обурення, і це по владі буде удар там дуже серйозний. Тому, я вам так кажу, нам все підходить. Тобто, будь ласка, можуть імпортувати. Так, це може вирішити проблему, але треба буде щось робити. Або з бюджету збільшити дотування, або просто відпустити ціни, і тоді вони можуть улетіти там досить серйозно, тому що вони сьогодні десь орієнтовно на 30% нижче, ніж якщо б це була світова ціна.
9: А чи ви думаєте, що вони схиляться до другого варіанту? Тому що мені здається, там з точки зору медійної, з точки зору комунікації зі своїм так званим населенням, це менш токсична історія. Тобто пальне є, і коштує воно стільки, скільки коштує. А далі, то вже ваша приватна справа.
11: Важко сказати. У росіян голова якось по-іншому влаштована. Вони все життя сиділи в цьому достатку. Їм завжди вбивали в голову, що ми наддержава там енергетична. А тут от щось такі ціни. Це по легітимності і по репутації влади вдарить дуже серйозно. Тобто вони я ж кажу, що там от вони відверто не розуміють, чому взагалі у них пальне, за яке треба платити.
9: Ну, тут не будемо, знаєте, входити в антропологію, в ці складності російської душі. Давайте поговоримо про, ну, скажімо так, про активні дії українського війська. Служба безпеки підтвердила ураження одного з об'єктів газотранспортної системи. Це Тамань, Нефтігаз, це Краснодарський край Росії. Йдеться, зокрема, про спецоперацію бійців Альфа СБУ спільно з силами спецоперації і головним управлінням розвідки. Звідси, власне, моє питання щодо їхньої кондиції і нафтової. Ну і тут, бачите, я думаю, що тут і про газ теж можна говорити, хоча, звичайно, це там окрема лінія, окрема тема, але з точки зору, скажімо так, військових міркувань і військових дій, і перше, і друге є в полі інтересів Збройних сил.
11: Не зовсім зрозуміло питання. В чому питання?
9: Наскільки ці атаки, які зараз відбуваються по території Росії, вони в подальшому будуть впливати і на газовидобування, і на нафтопереробку, і на транспортування, якщо простіше?
11: Ну, потенційно, безумовно, це абсолютно вірний, абсолютно правильний напрямок, і це здається, там не потребує якихось там пояснень. Інша справа, наскільки... Ну, на жаль, нам доводиться воювати досить такою малопотужною зброєю, тобто це дрони, це не ракети, і відповідно, ну, ефективність цих ударів, вона і так насправді, ну, дуже-дуже велика. Тобто, ну от дивіться, я завжди наводжу такий приклад, коли кажуть, от ми б'ємо по заводах, так, коли вони зупиняться. Ну, щоб зупинити наш Кременчуцький нафтопереробний завод, вони запустили 250 дронів і 80 ракет. Це те, що долетіло. Тобто, скільки летіло загалом, ну, взагалі важко уявити. Але це те, скільки прилетіло і руйнувало це підприємство. Ну, тому розуміємо, да, з дронами зруйнувати велике нафтопереробне підприємство, ну, дуже важко. Але ми бачимо, що наскільки ефективні ці удари, що вони навіть можуть хоча б, ну, не повністю зруйнувати, да, але хоча б зупинити ці підприємства, і відповідно, от ми бачимо ефект у вигляді нестачі пального. Ми бачимо, що, ну, хоча насправді я вважаю, що, ну, я по-іншому до цього відношуся. Я кажу, що вже на моменті це просто феноменальний успіх. Просто якщо порівняти вартість цих дронів з вартістю того, скільки вони палять, який моральний, матеріальний, репутаційний і так далі, яку шкоду вони наносять, ну, це просто, ну, мега-ефективні операції. Тому що уявити собі, щоб там декількома дронами зупинити підприємство, ну, це просто диво насправді. Тобто це говорить про дуже високу кваліфікацію, дуже високий професіоналізм тих, хто це робить. І відповідно, я не думаю, що там можна от зруйнувати там до основання це все. Але ми бачимо, що це вже має дуже серйозний ефект. І от дуже обнадійливі там удари. Я от, наприклад, спостерігаю більше за перевалювальними комплексами, зокрема, от Новоросійськ, Туапсе. Оце справжня така от Кащеєва смерть, як то кажуть. Тобто, от якщо дійсно заблокувати відвантаження на експорт з таких великих портів, оце дійсно буде мати вже наслідки у вигляді консервування певної кількості свердловин, особливо старих, які не будуть справлятися. Тобто це от, оце дійсно може спричинити справжню, ну, от такі дуже болючі удари в плані там стратегічної ініціативи там довгострокової. Тому що якщо ти консервуєш свердловину, ну, там понад 90% ймовірності, що ти її вже не відновиш. Відповідно, це дуже ефективна історія. Ну, а насправді основна наша і надія, і, скажімо так, те, що може допомогти нам дуже сильно, це зниження цін на нафту. От зараз ми якраз маємо новини по Ірану, і от я дуже чекаю на те, щоб ціна почала знижуватись більш активно, ніж це є наразі. І оце дійсно здатно нанести такий, я думаю, що смертельний удар по росіянам.
9: До речі, те, що відбувається зараз на Близькому Сході, ну і ось той клімат, який ми маємо так на лінії Вашингтон-Тегеран. Чи це вже зараз впливає на, скажімо так, ціноутворення, на формування ціни? Тому що ніби такий, знаєте, обережний оптимізм звідти надходить. Він надзвичайно крихкий, надзвичайно обережний. Я ще раз на цьому слові хотів би наголосити, тому що ну далеко не вперше і навіть не вдруге. Далеко не вдруге Дональд Трамп говорить про певне порозуміння, якого на практиці ми не бачимо.
11: Давайте дивитися на цифри. Сьогодні зранку нафта 80. Ну, от вона нещодавно була 100, а до цього там на піках була там 117, здається, щось таке. Ну, рух є, і він дуже серйозний. Тобто там диспальне сьогодні вже нижче тисячі. От на минулого тижня там психологічна така позначка була пройдена. Це $1000 за тонну. Нагадаю, що ми починали. Ця криза починалася з відмітки $750, а нафта була $70 за барель. Тобто розуміємо, да, що нам ще там ще треба йти. І дуже різняться оцінки з тим, наскільки швидко може розвиватися ситуація після розблокування Ормузької протоки. На минулого тижня спілкувався з колегами там із Міжнародного енергетичного агентства, із агентства ОПІС, із агентства Аргос. Ну, вони досить скептично чомусь налаштовані. Вони кажуть, що ціна швидко падати не буде, що країни дуже багато витратили нафти з резервів. Відповідно, треба ці резерви буде поповнювати, відповідно, ціна буде триматися. Трамп каже, що ціна буде, як він каже, да, ціна буде падати як камінь. Мені здається, отакий варіант, він більш ймовірний, тому що дуже багато постраждало нафтовидобувних компаній регіону цього близькосхідного. Вони будуть зацікавлені качати якомога більше для того, щоб відновитися, для того, щоб заробити, для того, щоб відновити свої позиції. Крім того, пам'ятаємо, да, про вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК. Це безпрецедентна подія. Чому так відбулося? Да? Тому що вони хочуть качати більше. Тобто їх це не влаштовує. А нагадаю, що на початок року ми взагалі розпочинали з ціни $60 за барель. Тобто коли ОПЕК була монолітною, сильною, вже було 60. Якщо вони зараз хочуть качати ще більше, ну, відповідно, ну, є всі підстави говорити, що ціна може піти і нижче. Тим більше ми знаємо там отакий гонор Саудівської Аравії, яка любить виховувати, да, в лапках своїх конкурентів, як вони Росію в 2020 році в ковід там виховували, що ціна $15 за барель була. Зараз от сусіди хочуть відверто збільшити постачання. З Ірану знімають теж санкції в рамках цих домовленостей, тобто вони теж хочуть качати більше. Ну, це все говорить про те, що Сауди теж не хочуть віддавати свою частку ринку. Тобто я ставлю на те, що буде оце раллі, і це означає, що нафти буде багато, і ціна на неї має обвалитися. Я все-таки, мені чомусь здається, що сценарій саме такий, що нафта буде падати.
9: Чи мають росіяни якийсь, скажімо так, технічний вплив на формування цієї ціни? Я говорю і про, звичайно, там питання транспортування, але ми з вами це вже проговорили, і те, яким чином Україна як така та обмежує це транспортування, завдаючи ударів по ось цих терміналах морських, зокрема, та, але чи мають вони інші важелі впливу, не знаю, там елементарно домовитися або кон'юнктурно в якийсь інший спосіб чи інформаційно впливати на, скажімо, на настрої і відповідно на ціноутворення?
11: Насправді вони вже не виконують навіть ту квоту ОПЕКівську, яка в них є. То вони вже видобувають менше. Не знаю, чому так сталося, тому що ну, експорту нафти особливо нічого там не загрожувало. І крім того, да, що означає там зупинені заводи, які там наші збройні сили зупинили. Це означає, що вони не переробляють нафту, і ця нафта йде на експорт. Але тим не менше, все одно і експорт менше, ніж був. Тобто відбуваються якісь речі, які ну, поки що до кінця не зрозуміла їхня природа. У росіян засекречені всі дані про видобуток, про переробку, про експорт нафти, тобто, ну, бачимо лише там інформаційні агенції західні моніторингами, вони констатують, що падають ці обсяги. Відповідно, ну які важелі в них можуть бути? Раніше у них був важель, що ми зменшимо видобуток. Да? Ну, зараз їм навпаки, чим буде нижча ціна, їм потрібно більше експортувати для того, щоб заробляти більше. І відповідно, тобто у них мотивації більш ніж достатньо, особливо ми всі чуємо і розуміємо, які проблеми з бюджетом там вже існують і які прогнози на те, що це буде тільки посилюватись. Якщо ціна на нафту обвалиться до 60, а якщо до 50, ну то взагалі у них половина нафти буде як мінімум без прибутку експортуватися. Тобто для того, щоб її довести з родовища там з Сибіру до експортних терміналів, ну вони будуть виходити якраз на оті $50, тобто вони будуть її віддавати без прибутку. Це для нас взагалі просто ідеальний сценарій, як з точки зору припинення фінансування військової машини, так і з точки зору ну, просто нас, як елементарних споживачів пального, яким ну, потрібна низька ціна.
9: Але чи ви бачите реальні передумови для того, щоб от ціна сформувалася саме таким чином? Ви говорили про 60 і навіть $50. Чи це можливо в осяжній перспективі?
11: Я вважаю, що це цілком осяжно. Дивіться, Штати розкачалися просто до максимуму. Штати, насправді, от чому ми так... От, ви звернули увагу, не знаю. Ну, от якось спокійно все, да, там. От 2 місяці, там, 3 місяці йшла війна, да, в березні. Ну, дійсно, всі там це відчули, коли диспальне на 30 гривень подорожчало. Ну, так, був шок, да. А потім, от 2 місяці, ну, от пальне є, ціна на нього впала. Все хорошо, да? Але ж що відбувалося з залаштунками? Що стало?

0: аналітики, про яких я згадував, що якщо найближчими тижнями ситуація не вирішилась, ми б мали дійсно там стрибок, я думаю, може і 150, там дехто і 200 там прогнозував, але ну це б відбулося, тому що у Штатів об'єктивно закінчуються запаси. Відповідно, вони і видобуток на цих високих цінах дуже збільшили, там і свердловин стали більше бурити і так далі, тобто це найбільший виробник нафти в світі, він на максимумі сьогодні знаходиться там. Крім того, зараз з країни там того ж тої ж Перської затоки, вони там зараз розчехлять там свої свердловини. Тобто я думаю, що буде дуже багато нафти, тим більше Штатам треба ці запаси поповнювати. А вони хочуть, вони їх будуть поповнювати на низьких цінах. Тобто коли ціна буде низькою, вона їм потрібна. Відповідно, я думаю, що, ну не знаю, мій прогноз то, що ціна буде дуже швидко падати, наскільки це взагалі буде можливо.
1: Ну, так, я вам дякую за цей прогноз. Звичайно, я переконаний, що повернемося до цієї теми періодично, знаєте, ми в перманентному такому стані оцінюємо дійсно і формування ціни на нафтопродукти, ну і, звичайно, те, що стосується військової діяльності, а саме атак, а означає обмеження видобутку і транспортування нафти в Росії. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, з нами наживо. Далі новини і ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повітряні сили України рапортують щодо останньої атаки, щодо останньої доби. 632 цілі було збито і подавлено, зокрема 582 ворожих дрони, 30 крилатих ракет Х-101 і Іскандер-К, 15 ракет балістичних, це Іскандери, ну і 5 протикорабельних ракет Циркон. Власне, це офіційна інформація станом на поточний момент, ну а ми цією нічною атакою розпочнемо наступну розмову. Ну, очевидно, не було би іншої теми, не може бути іншої теми після такої ночі. Павло Нарожний виходить до нас на зв'язок, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Мої вітання.

0: ранку.
1: Павло, якщо маєте рефлексію щодо цієї ночі, ну бо тут можна по-різному на це дивитися. Я вже сказав про кількісні показники, про такий, знаєте, сухий підхід, який характерний, він правильний, він має бути. Та коли от ми розуміємо, що як і в якій кількості летіло. Є натомість інший підхід, більш людський, ну бо Лавра, ну бо кіностудія Довженка, ну бо ті речі, яких, на жаль, вже не повернути і не відновити. Якщо маєте рефлексію, я абсолютно не заперечуватиму.
2: Ну, для мене телестудія Довженка, вона асоціюється з фільмом «Тіні забути предків», а «Тіні забути предків» – це, я не знаю, стовп української культури, хоча я знімав не український режисер, а режисер вірменського походження, але це наша українська культура, вона нерозривно пов'язана з Україною, я не знаю, як ще це пояснити. Всі, більшість там, я не знаю, там ім'я Довженка, це фільм «Земля». Ну да, це він знімався там в радянські часи, да, він там про колективізацію, але все одно це фільм про Україну, це частина нашої історії, з якої нам жити, про яку треба пам'ятати. Лавра – це тисячі років культури, це там заложена наша християнська, наша православна історія, і ми теж повинні знати і пам'ятати. Да, цей Успенський собор багато чого пережив, він був зруйнований, відновлений, зараз він частково пошкоджений. Ми всі прекрасно знаємо, хто так поступає. Так поступають агресори, так поступають окупанти, задача яких – це в першу чергу зруйнувати культуру, зруйнувати ідентичність, а потім уже захопити і зруйнувати уже фізично. Тому ми повинні прикласти всі зусилля, щоб зупинити цю навалу, щоб зупинити цю орду і врятувати Україну.
1: Щодо кількісних показників і те, як саме, що саме точніше росіяни використовували цієї ночі, протикорабельні ракети, зокрема. Ну, до речі, не вперше, це теж треба чітко там зафіксувати, не вперше протикорабельні ракети летіли по українських містах, конкретно по Києву, та? Але в цілому характер цієї атаки з точки зору там технічної або технологічної, що тут скажете?
2: Ну, по-перше, раніше ми бачили інше. Циркон також раніше був, але до того були ракети Х-22. Це більш застарілі ракети. Ними били, наприклад, по цьому готелю в Одесі, який стоїть там на центральній пристані, да, в центрі міста. Ним били по торговому центру в Кривому Розі такою ракетою Х-22. Зараз вони б'ють вже новітньою ракетою Циркон. В чому різниця принципово з іншими ракетами? Це крилата ракета. Тобто вона запускається, в ній вмикається твердопаливний двигун. Цей твердопаливний двигун розганяє її до швидкості 10-12 швидкості звуку. Після того швидкість падає до 3 швидкості звуку, і вона вже на цій швидкості наносить удар. В чому її небезпека? Саме у цій швидкості 10 швидкості звуку. Тому що дуже мало часу для реагування, для того, щоб повітряні сили встигли зреагувати і збити її, відбити цю атаку. Це сира ракета, вона дуже новітня, вони її випробовують, вони в принципі цього не приховують. Ну там, які є цього свідчення, тому що вони були з Крима по місту Суми. І в Сумах вони влучили в будівлю, яка там стояла пуста, тобто в принципі ніяких там пошкоджень вони не змогли зробити, ніякого там серйозного удару, але всі версії сходяться до того, що це було зроблено для того, щоб побачити результати удару, куди саме вони влучили, як каже Путін, як лягли блоки, коли вони б'ють там по черговому якомусь сараю. Але тут уже по Києву вони були вже прицільно, тобто вони цю ракету вже відпрацювали. Вона набагато дорожча за всі інші ракети, її оцінюють там порядка 5-6 мільйонів доларів за постріл, тобто це дуже багато в порівнянні там з Іскандером, в порівнянні навіть з Кінжалом. І вони таким чином намагаються пробити нашу оборону. Але було запущено 6 ракет, з яких 5 ми змогли збити. Збиваються вони так само комплексом «Петріот». Да, тут всі ці відомі старі проблеми, які є, це і невелика кількість цих комплексів, і дефіцит ракет, але, як ми бачимо, повітряні сили справляються.
1: До речі, щодо запуску іншого виду ракет, «Орєшнік», на тижні, минулого тижня, зрештою, з'являлися припущення про те, що росіяни готуються до запуску нової подібної ракети. Хтось на це дивився серйозно, хтось згадував про попередній пуск по гаражах у Білій Церкві, але те, що ну, от зараз вони дещо там відійшли від цієї практики залякувати саме подібного роду озброєнням, подібною ракетою. Це тільки, ну, скажімо так, на мить відкладений ефект, чи медійний ефект «Орєшнік» вичерпав?
2: Ну, я думаю, що все ж таки, от з технічної точки зору, недооцінювати його точно не варто. Тобто мова йде про Ну, удар як влучання порядка 10, можливо, там 15 шахедами. Тобто удар доволі потужний. Але вартість, ті гроші, які вони спалюють для такого удара, це там порядка, ну, різні там оцінки є, там до 40 мільйонів доларів за одну ракету. Їм набагато простіше, набагато ефективніше з будь-якої там економічної точки зору зробити там, я не знаю, 1000 шахедів чи 2-3 десятка балістичних ракет і їми такими ракетами нанести удар. Тобто перший раз було лячно, перший раз ми там всі переживали, думали, що ж станеться, але після того, як був цей удар перший по Южмашу в Дніпрі, потім удар по цим гаражам в Білій Церкві, удар там був по Львівській області, ми бачимо, що... Тобто ми бачимо, що ефективність цих ударів доволі низька, з огляду на те, що вартість такої зброї і кількість такого зброєння. Тому я думаю, що вже це медійні погрози, це будуть українці махати рукою. Ну, черговий обстріл, да, неприємно, да, загинуть люди, але ми вистоїмо.
1: Разом з тим давайте поговоримо про роботу Збройних сил України, і, зокрема, на території Росії. Та вночі Україна, тут не тільки про територію Росії доводиться говорити, але й про окуповані території. Та, ну, давайте про все по порядку. Та, отже, нафтова інфраструктура і нафтова переробка. Чи ми могли би зараз такий, знаєте, проміжний підсумок зробити того, як зараз виглядають ці об'єкти нафтовидобутку? Тому що от ми в попередній частині етеру говорили про кризу з паливом і на окупованих територіях, і в Росії, очевидно, це є прямим наслідком ось такої роботи українського війська.
2: Ну, звісно, так. Причому ми бачимо, що є удари по різним складовим, по сховищам нафти. І тут географія величезна, там Рибінськ, це там далеко там поблизу Ленінграда. Тут удари там в Краснодарській області, це удари по транспортній логістиці, це знищення вантажівок, бензовозів, які, ну, це в першу чергу ця артерія, яка йде з Ростова в тимчасово окупований Крим. І там зноситься, ну, майже відсотків так 60-70, ну, по оцінкам Мадяра, 71% був зупинений логістики в Крим. Я, в принципі, довіряю цій цифрі, тобто він, я думаю, дуже близький до реальності. Удари по нафтопереробці. Бо це доволі складна з технологічної точки зору частина цього всього процесу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що є дефіцит в Криму, є дефіцит на тимчасово окупованих територіях, там Донецькій, Луганській області, Мелітополі. І це означає те, що логістика зупинена. Ну, наприклад, у нас такий журналіст Казанський, він публікував відео, як російські військові в Ростові клянчать, щоб їм залили бензин не в каністри, а в бочки, ну, тому що вони вже своїм приватним транспортом їздять, купують бензин для того, щоб воювати на території України. Тобто дефіцит уже є і у війську російському. Ну, на жаль, він ще повністю на 100% не конвертувався в нашу перевагу. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що ми просуваємося, те, що ми, ну, повільно, звісно, просуваємося, але просуваємося на півдні України там. Поблизу Херсонщини на Стравах ми відбили, значно впала кількість атак на Оріхівському напрямку, біля тої самої Малої Такмачки. Тому більш ніж впевнений, що цей наш успіх логістичний, він в кінці кінців конвертується і в успіхи на полі бою.
1: Інші атаки – це удар, зокрема, по російському порту «Кавказ» у Керченській протоці. Тамтешня влада підтвердила пожежу на його території, і загоряння також фіксують зі супутникових знімків, це світлини від НАСА. І також були повторно атаковані мости біля Генічеська та Чунгара, це окуповані українські території. Власне, так виглядали там останні, скажімо так, останні дні, якщо йдеться про і одночасно інфраструктуру ворожу на окупованих територіях, і, зрештою, якщо йдеться про об'єкти безпосередньо на морі. Наскільки ситуація динамічно змінюється з логістикою, з транспортуванням, з тим, що росіяни в стані чи не в стані перекидати ближче до лінії фронту?
2: Ну, звісно, ситуація змінюється. Ну, ми нанесли удар по цим мостам поблизу Генічеська. Ворог побудував понтонну переправу. Але понтонна переправа, вона, ну, не може на себе прийняти велику вагу, і це означає, що означає, що будуть затори з двох боків, куди вони там не пересувалися. І ми бачили успішні удари саме по цим заторам, там, де скопичилось там порядка 50 вантажівок, і туди був нанесений абсолютно логічний удар, який знищив там більшу частину, значну частину з цих вантажівок. Вони будуть шукати інші шляхи, вони будуть намагатися відновити ці мости, які зараз пошкоджені. Ну, на жаль, ударами там і навіть там термобаричними цими боєголовками на цих бігемотах та інших дронах ми, на жаль, не зможемо повністю зруйнувати ці мости, ми їх зможемо пошкодити, ворог і буде відновлювати. Ну, можемо згадати мост поблизу Херсона, я помню, там хаймарсами били декілька разів, і ворог його відновлював. Ну, по цьому самому Чангару наносився удар вже і штурмшедов ракетами, там навіть з тандемними боєголовками ворог ці прильоти відновив. Але зараз ми бачимо, що тиск став геть іншого порядку. Тобто не такі точкові удари, а знищуються і мости, знищуються і вантажівки, які везуть. Це тисне і на виробників. Тобто треба постійно нові вантажівки, треба якось домовлятися з цими водіями, суїцидниками, які сідають в ці вантажівки і їдуть під українськими дронами. Тому більш ніж впевнений, що цей раз ми якісно вийшли на інший якісний рівень, і ця блокада, вона буде набагато більш успішніша, ніж те, що робили ми раніше.
1: Те, чим ми атакуємо, це передусім дрони, Бегемот і ФП-2. Я говорю зараз, зокрема, про ось цю там умовну або адміністративну межу між одними окупованими територіями і іншими, тобто Крим і Херсонська область. По-перше, чи правильно я розумію, що тут, окрім, ну скажімо, там технічної потужності, ще має бути і майстерність в управлінні, ну і, звичайно, питання там далекосяжності, як далеко подібного роду дрони можуть летіти?
2: Ну, звісно, так. Тут все дуже непросто в цих атаках. От ми вже в ефірах говорили про це термобаричні боєголовки, це дуже складна з технологічної точки зору зброя, це там ставиться спеціальна рідина розпиляється над ціллю після того вибух номер 2, який підпалює цю рідину, і вона вибухає там з набагато більшою потужністю, ніж тринітартрову, там 8-10 разів вона більш потужніша. Але тут питання. Не повинно бути вітру, тому що вітер банально здує цю хмару, не така ефективність не буде. Треба на точній висоті, щоб вона підірвалася, не від контакту з мостом і так далі. Багато питань, як оцей саме бігемот працює з точки зору ефективності і так далі, більш ніж впевнений, що там все добре. FP2, ми вже прекрасно знаємо, що тут вони летять не по координатам, не по GPS-у, ну, тому що там і РЕП працює, там і ППО, а керуються якимсь чином оператором. Але ці всі великі дрони, вони дуже складні, тобто це не FPV-дрон, який там маневрений, який там швидко може розвернутися, щось там поміняти свою траєкторію, маневрувати і так далі. Тобто тут треба, щоб був дуже гарний пілот, який цим всім ділом керує. Але ж ми бачимо результати, ми бачимо ці отвори, ці вирви на мосту, тому влучаємо, знищуємо, все працює на 5 балів.
1: Цікаво, до речі, те, що росіяни намагаються, по-перше, розбудовувати альтернативні логістичні шляхи, які так само потрапляють під ураження українського війська, але із того, що минулого тижня долітало до нас інформація, яка була про зведення так званих понтонних мостів, з того, що тут можна зробити висновок, такий, що фактично це такий спосіб на обмежений період, тому що там дрони, які атакують мостову переправу і не в стані її знищити після там одного ураження, одного удару, це очевидно. І звідти ось ця історія 7 червня, потім 9 червня, я говорю про міст на Чунгар. Що ж до понтонного мосту, то це питання одного удару, тобто Звідси і ось ця потреба використовувати якнайшвидше, збирати і забиратися геть далі, так?
2: Ну, звісно, так. Да. Тобто понтонний мост не знищить або пошкодить набагато простіше. В нього його пропускна спроможність набагато менша, ніж реального мосту. Тобто там стоїть, ну, грубо кажучи, регулювальник, який по одній вантажці пропускає в один бік для того, щоб він банально не завалився, там не розвалився цей понтонний міст. І це за цього можливість ударити саме по цим заторам. Тому це тимчасове рішення, я більш ніж впевнений, що ворог зараз кидає всі зусилля, щоб відновити ці всі постійні мости.
1: Логістика на півдні України, як вона змінюється? Я говорю, звичайно, про окуповані території, про те, як виглядає, наприклад, ситуація на території Запорізької області, зокрема, дорога в бік, скажімо так, Приазовського регіону, це там частково Бердянськ, далі це вже Донецька область, Маріуполь. Чи вони в стані зараз диверсифікувати, замінити, скажімо так, ось ці шляхи доїзду на щось інше?
2: У них багато варіантів небагато. Є залізна дорога, але вона відносно близько знаходиться до лінії зіткнення. Якщо ми дістаємо 200 кілометрів, то вдарить по локомотиву залізнодорожному для нас взагалі не проблема. Є мережа, ну, відносно маленьких автодорог. Через Крим, через Керченський міст вони не пропускають ніяких вантажів. Військових мається на увазі паливо, вони там не везуть. У них зараз дуже щільні перевірки йдуть, ну, по свідченням там того самого Теша та місцевих жителів, є кримчани, які туди там їздять через Ян. Вони кажуть, що навіть не пропускають машини гібридні, не пропускають електричні машини, ну тому що бояться чого, що в батареї буде прихована вибухівка, яка вибухне на мості, і міст буде зруйновано. Тобто вони дуже бояться удара саме по Кримському мосту. Тому не вся логістика, вона вся зав'язана на цей сухопутний коридор з Ростова до Мелітополя. А там дорог не дуже багато, весь цей сухопутний коридор, він дуже близький, він весь перекривається ударами там тими самими хорнетами, тими самими FP1, FP2, тому, ну, я думаю, що проблеми з логістикою у них будуть тільки усугублятися.
1: Є інформація від Дмитра Плетенчука з військово-морських сил України. Він говорить про те, що росіяни намагаються теж свою логістику, точніше транспорт, навіть коректніше сказати, маскувати під там певні цивільні потреби, ну, умовно кажучи, військова техніка, яка перефарбована в кольори молоковозу, такого, знаєте, що з совєтських часів, там жовто-блакитного, якби це іронічно не лунало, але реєстраційні номери таки видають їх. Тобто додуматись до того, щоб поміняти реєстраційний номер, ну, не завжди вдається, так?
2: Ну, крім того, крім молоковозів, вони ще їх бензовози, тут лісовози маскують, ну, тобто вони оббивають їх такими дошками, нібито це лісовоз. Але, ну, якусь частину, може, ми навіть пропустимо, да, там, ну, той самий мадяр каже, що 71% зараз зупинений, але масово велику кількість вести не вийде, тому що типовий транспорт бензовоз – це не військова машина, це довжелезний бензовоз, який везе там 5 тисяч мінімум літрів і довжиною метрів 12, який там з алюмінія зроблений, який цей причеп приховати, ну, буде практично неможливо. І це питання часу, коли ми там розберемося, класифікуємо і будемо знищувати ці всі умовні лісовози і молоковози також.
1: Ситуація на сході України, Костянтинівка на Донеччині, туди проникли понад сотня росіян, зокрема у центр міста. Військові попереджають про загрози. Троє командирів рівня роти, батальйону та бригади розповіли для українських медіа, зокрема для громадського, що реальна кількість може сягати навіть 250 окупантів. Ну, звичайно, нічого доброго в цьому немає, і очевидно, це там небезпека. Але щодо кількості, якщо ми навіть там найгірший станом на зараз сценарій допустимо, що це дійсно там 250 чи понад 250 російських солдатів. Що це відкриває для них? І чи це достатня кількість для того, щоб маневрувати вже в місті?
2: 250 – це батальйон. І, на жаль, якщо ми не зможемо забезпечити обрізання логістики, наприклад, як це ми зробили в Куп'янську. Ну, Куп'янське це стало можливо. Чому? Тому що там є річка, є де є обрізи. А Костянтинівки, на жаль, таких варіантів, на жаль, немає. Якщо ми не зайдемо з флангів, якщо ми не обріжемо цю логістику, можливо, якимось іншими методами, я не знаю, там якимись далекобійними дронами, обстрілами артилерії, там якимось що ще зробимо, то в міських боях 250 бійцями з тої сторони нам буде дуже важко. І казати, що ми зможемо ефективно їх там звільнити, відбити, ну це практично нереально з огляду на те, що доволі близько знаходиться і російська артилерія, і російські дрони, які будуть в цих боях приймати участь. Тому більш ніж впевнений, що нам прийдеться десь на якомусь рубежі їх зупиняти і стримувати, але вже звільняти Костянтинівку, це, я думаю, наразі нереально.
1: Ну, тобто, фактично, зараз задача, очевидно, стримання це ключова перша задача, ну, бо відомо, якщо вони заходять в місто, то доводиться їх там зустрічати, як то кажуть, та? Але чи зараз є опція для того, щоб цю логістику їм перерізати і доставку амуніції, зрештою, і живої сили, так само в певній мірі, якщо не обмежити, то принаймні ускладнити?
2: Ну, на жаль, прикладів успішної такого обрізання логістики я можу задати тільки Куп'янський, це сталося можливим тільки за річки. Покровськ, Мирноград, Авдіївка, ну, всі практично міста, які ми втратили, вони починали саме так. Тобто інфільтрація ворога, накопичення, після того важкі міські бої, і ми потихеньку-потихеньку відходимо. А яким чином обрізати? Ну, в мене ідей немає, це крім як контратакувати, крім як кидати туди штурмові підрозділи, але напрямок настільки важкий, настільки велике там накопичення ворога, що ну, зараз там проводить якісь контратакуючі дії, я думаю, практично нереально.
1: Вони максимально зараз там накопичують в порівнянні з іншими відтинками. Та? Тобто для них це зараз там така пріоритетна точка або лінія, або точка, це може неправильно буде сказати.
2: Я думаю, що от, якщо навесні ми казали, що там основна задача, це весняна літня кампанія росіян, це вийти на адмінкордон Донецької області, то зараз ну, мені приглядається так, що їхня задача максимум до осені ну, дійти до околиць Слав'янська. Ну, я так бачу зараз цю задачу. І для цього їм треба пройти через Костянтинівку. З огляду на те, яким темпом вони рухаються, ну, це приблизно так і виглядає. Тобто, якщо вони цей темп збережуть, то там до осені вони можуть пройти Костянтинівку і захопити там околиці, там почати контролювати. Тобто, десь от так їх план зараз виглядає.
1: Ну так, і очевидно, треба бути свідомим цих планів, хоча українське військо і, зрештою, військово-політичне керівництво так само говорить про, по-перше, наявність цих планів і про протидію цим планам. Павло Нарожний, я вам вдячний за розмову, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, є з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, перед тим, як попрощатися, зверну увагу на те, що вже завтра, я думаю, хтось з вас вже призвичаєвся, хтось вже знає, з 9 до 10 години ранку ми пропонуємо для вас відкритий діалог у програмі «Ми маємо поговорити», яку веде мій другий колега Павло Новіков. Тема найближчого випуску, тобто тема завтрашньої програми, це питання звільнення Криму. Чи можливе військова або дипломатична перспектива в питанні звільнення цієї окупованої території? Телефон прямого ефіру 237-0353, код Києва 044. Телефонуйте завтра. Ну а на сьогодні я вам подякую і побажаю спокійного дня. Бережіться.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Беньшоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука бейншоу японською хонте». Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вийці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є-відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є-відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
0: В Україні 21 година. Для довідки.
5: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого ефіру на хвилях радіо НВ. Також закликаю вас долучатися до нашого збору. Ми його проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Збираємо на модернізовані дрони, які дозволяють збивати російські розвідувальні крила, що суттєво допомагає нашій армії забезпечувати ту перевагу, про яку зараз цілком очевидно говорить багато хто, що ця перевага на полі бою, яка саме нашими бійцями кується, вона і дає відповідні плоди в дипломатичних, політико-дипломатичних і навіть геополітичних певних прогресах, так би мовити. Але для того, щоб військо функціонувало і надалі настільки ж ефективно, цілком очевидно, що вже дуже довго це питання тягнеться, нам необхідна реформа війська. Реформу війська анонсували давно, питання демобілізації було активним і обговорюваним ще з моменту, коли вперше з'явилися мобілізаційні закони у 24-му році, коли відбувалося оновлення даних військовозобов'язаними, і тоді в контексті тієї реформи і прогнозувалося, обіцялося, що буде колись розроблені відповідні нормативні акти, які передбачатимуть моменти демобілізації, моменти строковості, принаймні, служби і багатьох-багатьох інших проблемних питань. Однак тоді, у 24-му році, головнокомандувач, я пригадую, ЗСУ Сирський наприкінці року сказав все ж таки, що ми колись та й зробимо, і це колись тягнеться от до сьогодні, півтора роки. Як? Відколи прийшов на посаду до міністра оборони Михайло Федоров і пообіцяв, що це буде його, ну, по суті, він отримав, він не те, що відповіцяв, він отримав ще від президента таку установку на те, що ця реформа війська має відбутися. У нас же, власне, ця реформа була презентована наприкінці минулого тижня. Зі збільшеним грошовим забезпеченням різним категоріям військовослужбовців. Від найбільш небезпечної роботи на світі піхотно-штурмової до тилової роботи зростає в різних обсягах грошове забезпечення наших бійців. Запроваджуються різного типу строкові контракти з можливостями відстрочки. Тобто наразі не йдеться про демобілізацію, наразі йдеться про відстрочку після проходження певного періоду служби. Але я скажу відверто, що ця реформа, яка була анонсована, яка сьогодні, в тому числі, Міністерством оборони більш детально роз'яснюється, моїми друзями-військовими далеко не всіма була сприйнята однозначно, я би так сказав. Тому що головне запитання, яке постає, по суті своїй, так ніхто так і не зрозумів, що треба зробити, який контракт треба укласти для того, щоб, наприклад, вийти з війська. І цей вихід, він є тимчасовим, наскільки часу, що це дає, яка візія держави, яка стратегія і бачення держави в цьому контексті. Пропоную спробувати разом розібратися нам в ефірі. Долучається до нашого обговорення представниця парламенту, власне, якраз Комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки, Ірина Фріс, народна депутатка від Європейської солідарності. Пані Ірино, добрий день.
7: Добрий день.
6: Скажіть, оце питання, власне, нашої стратегії, такої широкої рамки, я розпочну. Вочевидь, ця ж реформа теж презентувалася народним депутатам. Я бачу зараз багато нерозуміння. Відома військова Аліна Михайлова, наприклад, очільниця медичної служби батальйону вовків Давінчі, вона робила окрему колонку, написала на вихідних на «Українській правді». Вона каже, неправильний підхід в цій темі. Там йдеться, в основному, військова реформа окреслюється грошовим забезпеченням, відкатегорування певних військовослужбовців, скільки за яку роботу вони мають отримувати коштів. Але при цьому не зрозуміло, яким чином, в принципі, має бути піднятий авторитет, скажімо, що так, військової служби. Тому буду просити вас роз'яснити, як представницю профільного комітету парламенту, так яка все ж таки у нас візія держави, куди ми йдемо в сенсі того, як має бути системно це все сформовано, а не просто збільшили гроші та й на тому все. І, до речі, тут ще питання про те, звідки гроші брати, не зовсім зрозуміло, але це буде наступне питання.
7: Ну, давайте розпочнемо з першого. Що було презентовано в соцмережі міністром оборони Федоровим, а потім також було повідомлення від головкома Сирського. З моєї точки зору, все, що названо зараз як трансформація Або реформа армії насправді базується виключно на публічних заявах. Слід зазначити, що подібна презентація концепції була зроблена в березні місяці профільному комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. Але, як я бачу, в червні місяці далі не просунулись. Чому мене це хвилює? Тому що будь-яка реформа, вона має оцінюватись за декількома ключовими критеріями. Перше, врегулювання законодавства для того, щоб на рівні закону найвищого нормативно-правового акту було закріплено зміни, які поки що лише анонсуються. Друге, наскільки справедливо і фахово воно буде потім прописано в постановах уряду. І третє, наскільки воно буде впливати на відновлення довіри як в суспільстві, так і у війську до того, що поки що обіцяє влада. Тому що з тої трансформації, яка була заявлена, з абсолютно більшістю правильних речей, ми з вами не бачимо жодного законопроекту, який би ці зміни пропонував внести на рівні закону. Ми бачимо лише одну постанову Кабміну, яка зветься про експериментальний про експеримент щодо повернення СЗЧ, вона була випущена 12 червня, і більше нічого. І саме тому ми маємо називати речі своїми іменами. Зараз суспільство перетворилося на
6: виборчу. Тобто ви маєте на увазі, що всіх тих ініціатив, які були представлені, по факту зараз робочою є схема знову такого пільгового, мовно кажучи, повернення періоду з СЗЧ впродовж 100 днів, що було скомуніковано наприкінці минулого тижня. По інших аспектах немає фактологічно нормативних напрацювань наразі.
7: Взагалі нічого немає по інших аспектах, а ця постанова по СЗЧ, яка так само вже має певне обговорення, насправді теж має вади, тому що перш ніж вводити цю постанову, було потрібно внести зміни в закон про військовий обов'язок і військову службу, а також внести відповідні зміни в кримінальний кодекс та кримінально-процесуальний кодекс. Цього не було зроблено, і відповідним чином ця постанова буде вносити, з моєї точки зору, певну хаотичність в її виконанні, як тими, хто буде це робити, так і тими, хто намагатиметься за нею повертатись.
6: Окей, я зрозумів, але давайте тоді про все ще ширшу візію, без справді. Просто якщо немає нормативних актів, то відповідно я розумію, що.
7: Дивіться, все це насправді поки що презентація концепції, презентація бачення. Тому що навіть грошове забезпечення, ви абсолютно правильно сказали на початку програми.
6: А де гроші? Це гроші?
7: Більше того, якщо ми говоримо, що зараз на ці обіцянки, які були проанонсовані, можливо взяти гроші з тих 1,5 трильйона, які ми отримали від наших партнерів, то не вносячи відповідні зміни в законодавство, в тому числі в закон про державний бюджет, це може призвести до того, що ці зміни будуть тимчасовими. І це найбільша проблема всіх цих проанонсованих поки що трансформацій. Всі ці трансформації мають бути покладені на папір, внесені як законопроекти, зміни до чинного законодавства і закріплені. Лише тоді ми можемо говорити про реальні кроки в цій реформі. А поки що це дійсно візія, трансформація, що завгодно, концепція, але не чіткі норми, які має виконувати влада і які зобов'язання вона на себе бере. Поки що це лише заяви.
6: Але з іншого боку, дивіться, я думаю, що ті, хто прихильники або процесу, назвімо це так, на рівні Міноборони, Офісу Президента, вони можуть апелювати, сказати, так, а що це проблема, хіба подати законопроект, подамо, та й усе. Зараз проводимо певне суспільне обговорення з людьми, формуємо думку і на основі цього подаємо законопроект і далі починаємо рухатися. Хіба це проблема?
7: Дивіться, я теж прихильник є змін і трансформації, і реформи, тому що в тому вигляді, в якому сьогодні функціонує вертикаль управління, в тому числі в Збройних сил України, подальше перебування в такому стані є вкрай загрозливим, ризикованим, скажімо. Але з іншого боку, якщо нема проблеми внести законопроект і змінити законодавство, то з цього потрібно починати. Ну, тобто, це аксіома, з чого мають стартувати будь-які реформи, зміни законодавства і закріплення нових норм, які вбачаються як кроком в цій чи іншій реформі. А зараз все поставлено з ніг на голову, окрім красивих, реально красивих і, більше того, значною частиною влучних заяв від міністра оборони конкретики щодо зміни чинного законодавства і закріплення цих норм, ми нічого не бачимо. Тобто, поки що все це лише заяви міністра оборони і головкома Сирського.
6: Тоді я вас запитаю, поставимо питання, а чому не вносяться наразі ці законопроекти? Як би ви це пояснили, перебуваючи, будучи учасником всередині політичного процесу?
7: Я думаю, що комусь кортить не морочити собі голову, в даному випадку я маю на увазі уряд, з якісною комунікацією або побудовою якісної комунікації з парламентом, для того, щоб це все закріпити в законодавстві. Вони вирішили обійти необхідність внесення це на рівні закону тим, щоб випускати постанови про так звані експериментальні постанови. Але питання до експериментальних постанов так само є багато. По-перше, на який строк вводяться експериментальна постанова? Як вона буде потім масштабуватися? На які результати планують вийти? Ну, тобто, є купа питань, які навіть експериментальні постанови, якими намагаються підмінити законодавство, містять в собі вже на старті. А отже, вони можуть лише поглиблювати критичні оцінки всієї цієї трансформації і, відповідно, поглиблювати рівень недовіри до того, що влада обіцяє і які зобов'язання вона на себе планує взяти.
6: Друзі, я хочу нагадати, що ми спілкуємося зараз в ефірі з Іриною Фріз, народною депутаткою від Європейської солідарності, членкиною комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки. Обговорюємо ті пропоновані ініціативи, які зараз представив і президент, і Міністерство оборони щодо строковості контрактів, щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, щодо повернення СЗЧ, щодо кількох інших базових речей в межах того, що називається військова реформа. Але спілкуючись зараз з пані Іриною, я розумію те, що по суті своїй реформа, яку от ми почули, це концепт, який поки що, який потребує бути затвердженим у парламенті, але при цьому він не йде до парламенту, бо немає відповідних законодавчих ініціатив, щоб таке затвердити. Тобто формат, який пані Ірина пропускає, надалі пропонується, це постановами Кабміну намагатися якось обходити, запроваджувати ці зміни. Але це, якщо це немає законодавчого обґрунтування або законодавчої бази, виходить, це може бути тимчасовим. І в цьому є найбільша пересторога от народної депутатки, яка до нас вмикається в ефірі, про що ми зараз говоримо. А в такому разі, пані Ірино, я тоді поставлю питання, в чому логіка такого процесу? Не вносити до парламенту законодавчих ініціатив, це означає, теоретично, наприклад, наразитися на небажання парламенту підтримати. Тобто не отримати необхідних голосів у парламенті і не проштовхнути цю реформу, яка критично важлива для держави. Хіба що таке пояснення я відчуваю. Чи є такий настрій в парламенті не підтримати ці ініціативи, чи як?
7: Ви знаєте, я б не говорила, що парламент не збирається підтримувати. Парламент готовий і налаштований працювати. Більше того, парламент так само, як і суспільство, як і військовослужбовці, чекали від уряду напрацювань, з якими необхідно рухатися далі, для того, щоб реформа набула якихось реальних образів, а не лише залишилася в рамках красивих заяв. На жаль, мені видається, що шлях, який обрав уряд, є помилковим, і спроба усунути парламент означає просто, знаєте, такий ну, правовий нігілізм, якщо хочете. Да? Тобто людини, люди в уряді, які намагаються через експериментальні постанови змінювати строки, критерії, все те, що регулюється виключно законом, насправді дійсно роблять, ну, таку, підкладають велику свиню, якщо хочете, для того, щоб ця реформа мала, бодай, якусь перспективу на реалізацію. Тому потрібно було б працювати з парламентом, перше. Друге, не потрібно перетворювати спочатку комітет, а потім парламент на таку, знаєте, собі фокус-групу, а потім робити презентацію своєї концепції, своєї візії, свого бачення на все суспільство, не додаючи туди жодних нормативних актів для внесення змін. Поки що ми з вами маємо виключно красиві, частина їх абсолютно є потрібною, але це просто поки що заяви.
6: В межах того, що є красиві заяви, я би хотів все ж таки теж зрозуміти, як я сказав, от, починаючи нашу розмову з вами, певні інсайти почути про те, так а все ж таки, як ці зміни мають вплинути, за вашим розумінням, за презентацією ключових осіб, за тими процесами, до яких дотичний так само комітет, як ці зміни мають вплинути на головну історію реформи українського війська, так як це презентується, називається ця візія, ці слайди, ці презентації. І про що пише от медикиня Аліна Михайлова, як вона каже, наразі видно, що пропонується різна градація грошового забезпечення різним категоріям військовослужбовців, але при цьому не зовсім зрозуміло, яким чином, в принципі, має відбутися популяризація військової служби. Тобто, виключно за рахунок грошей? Я просто пропоную піднятися дещо на такий, знаєте, якби на ідеологічний метарівень спробувати.
7: Ну, ви абсолютно правильно цитуєте і пані Аліну, і я впевнена, що не лише за рахунок збільшення грошового забезпечення, яке заборгувала держава всім нашим військовослужбовцям, можна змінити підходи і в мобілізації, а це в першу чергу мотивація, і в довірі до мобілізації. Тому в даному контексті я б сказала, що вона є абсолютно... Ну, тобто, твердження пані Аліни є абсолютно справедливим і доречним. Адже не лише за рахунок грошей ми зможемо мати необхідний, скажімо, приток до війська тих, хто підпадають під мобілізацію. Чому я так вважаю? Тому що, ну, давайте візьмемо нещодавній приклад з контрактами 18-24. Так само, спочатку постановою це було внесено, потім нас доганяли, терміново вносили зміни для того, щоб ось цю відстрочку хоча б в один рік по завершенню контракту мали можливість отримати юнаки. Надавали багато так званих плюшок, як говорять, до цих річних контрактів молоді. Але що ми отримали на виході? А ми отримали те, що не пішла молодь. Бо немає довіри. Те саме буде і тут, з підняттям грошового забезпечення. І тут ми повертаємось з вами до того, що якимись точковими заходами, в тому числі і збільшенням грошового забезпечення, в рази ми не вирішуємо ключового – мотивації. Мотивація базується в першу чергу на довірі, потім це має бути підкріплено відповідним грошовим забезпеченням, а також можливістю розуміння, що це не безстрокова служба, тобто встановленням чітких термінів служби під час дії воєнного стану. Хай вони, я маю на увазі влада, роблять це як завгодно. Чи то через так звані відстрочки, які вони зараз проанонсували, але які не внесли, бо це потрібно вносити зміни до законодавства. Бо відстрочки не регулюються постановами, і це потрібно усвідомити. А для того, щоб ця відстрочка запрацювала до того контракту, який було проанонсовано, ну, потрібно як мінімум місяць-півтора попрацювати з парламентом для того, щоб вийти на реальні якісь показники, які будуть фінансово закріплені, в тому числі і в державному бюджеті, як законодавча рамка, від якої будуть стартувати виплати всім нашим військовослужбовцям. А станом на зараз, ми з вами обговорюємо бачення. Бачення полягає в певній формулі, яка так само має вади, яка так само має чіткі застереження. І от всі ці вади та застереження і потрібно було пройти через обговорення і підготовку змін в парламенті між першим і другим читанням, для того, щоб виписати його якісно і фахово, для того, щоб в цьому була сталість, щоб потім з наступного року ми з вами не залежали від того, а чи дадуть нам гроші партнери, які влада зможе на власний розсуд розписати, наприклад, на збільшення грошового забезпечення для військових. Військових має забезпечувати державний бюджет. І для цього не потрібно від Міністерства оборони останнім розчерком було забирати 40 мільярдів за закупівель озброєння, а потрібно було їх залишати. І потрібно було збільшувати грошове фінансування безпосередньо Міністерства оборони. І від того вже стартувати і виписувати надбавки або нові алгоритми для обрахунку грошового забезпечення наших військових.
6: Пані Ірино, я тут все ж таки частково з вами спробую подискутувати, наскільки це можливо в плані контрактів, наприклад, 18-24. Ми не можемо точно оцінити їхню ефективність, чи молодь пішла, чи не пішла, тому що ми не знаємо точної кількості, яка була укладена в цих контрактів, ніде публічно не була.
7: Послухайте, я як член Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки знаю цифри. І вони є не такими феєричними, на які розраховували.
6: Ну, що не менше, вони точно, напевно, ця реформа не стала провалом, вона просто не стала провалом, що не менше, можна так сказати, тому що я зі свого досвіду спілкування з військовими надкомандирами бригад, вони дуже були задоволені саме таким добровільним поповненням, яке прийшло за цією реформою.
7: Це не за реформою прийшли, це за контрактами. Якщо ви маєте можливість бачити, яка кількість прийшла, то ще раз наголошую, як член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, ця цифра не є оптимістичною. Розраховували на значно більші показники.
6: Окей, тоді упустімо це і на завершення все ж таки нашого обговорення я би хотів вам фінальну тему поставити. Так, а який правильний за нинішнього стану справ ви бачите процес реалізації тих змін, які пропонуються Міністерством оборони? 2 хвилини, будь ласка, пані Ірино.
7: Будь ласка. Першу – це зміни до чинного законодавства. Якщо це стосується СЗЧ, це зміни до закону про військову службу та військовий обов'язок, зміни до кримінального кодексу, це до кримінально-процесуального кодексу. Якщо це грошове забезпечення, то зміни до державного бюджету. Якщо це про нові строки і контракти, то, відповідно, так само зміни до чинного законодавства щодо мобілізації. Тому в даному контексті я пропонувала б владі розпочати з внесення якісних законопроєктів, якими би вона закріпила все те, що вона зараз поки що пообіцяла.
6: На тому поставимо крапку. Я вам дякую, що ви долучилися. Це була Ірина Фріс, народна депутатка України від партії «Європейська солідарність», від фракції «Європейська солідарність». Вона представниця Комітету парламенту з питання з безпеки, оборони та розвідки. Ми говорили про презентацію нових ідей щодо військової реформи, яка вже була озвучена наприкінці минулого тижня. Далі продовжимо цю тему. Долучаться у нас вже безпосередньо військові з корпусу «Хартія», які мають досвід залучення іноземців. А до речі, я скажу, що саме іноземна тема вона дуже таким теж важливим лейтмотивом проходить через презентовану Михайлом Федором та президентом Зеленським реформу війська, що там, мовляв, 50% нашого війська надалі в сенсі штурмовиків та піхотинців мають складати іноземці. І, до речі, забігаючи наперед, скажу, що там теж є питання нормативного характеру, як порядкувати долучення, правильне долучення іноземців до українського війська. Тому дочекайтеся, друзі, після новин буде відповідне обговорення саме на цю тематику в нашому ефірі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни.
9: Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ і звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64% є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув

0: Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо, ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися до перегляду подальшого ефіру. А ми говоримо з представником полку «Рух». Це 23-й окремий штурмовий полк у складі 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія». Псевдомонах до нас долучається, замкомандира полку. По-перше, добрий день вам.
4: Бажаю здоров'я.
3: Так, дякую, що долучилися. У мене, я хочу окреслити тему, яку ми будемо обговорювати з монахом, стосується ця тема анонсованої армійської реформи, яка вже, якби, заявлений її концепт і президентом, і міністром оборони Михайлом Федоровим. В цій армійській реформі, окрім інших моментів, які ми розбираємо і будемо ще з колегами розбирати, щодо грошового забезпечення, щодо строкових контрактів, є один момент, це про те, що є амбіції, візія до 50% штурмових та піхотних частин, підрозділів формувати саме зі складу іноземних добровольців. Тобто тих, хто приїжджає спеціально до України, укладає такий піхотний чи штурмовий контракт і воює у складі Сил оборони України на відповідних умовах, на тих самих, як і всім українським рекрутам пропонують, воює в межах нашої війни. І ось цю кількість до 50% хоче довести Міністерство оборони. Тому з монахом, як замкомандира полку «Рух», який базовано, скажімо так, опирається дуже сильно на якраз таки взаємодію з іноземцями, я вирішив обговорити цю тему для того, щоб з людиною, яка на полі з ними працює, дала певний інсайт того, чи це взагалі реалістичний сценарій, чи це взагалі можливо. Отже, скажіть, ось ця цифра 50% у подальшому штурмовиків та піхотинців, яких мають складати іноземці. Як ви гадаєте, це взагалі можливо? Взагалі ми там теоретично стільки іноземців можемо набрати? Ми, звісно, не знаємо, які прикид взагалі кількості йдеться, але який їхній інтерес? Чи це можливо до виконання? Ну, а далі ми будемо розкручувати, знаєте, грубо кажучи, цей клубочок з ниткою. Що для цього ще потрібно?
4: Я можу сказати з цього приводу. Теоретично це можливо. Але багато залежить не лише від загальної концепції, що ми потребуємо 50% іноземців у військах, так, для заміни піхоти та штурмовиків. Це більше залежить від

0: конкретної організації, роботи всередині підрозділів, від роботи командирів, від роботи сержантів, як вони, скажімо так, будуть працювати з даними людьми, готувати, які будуть відносини. Це, наприклад, у нашому підрозділі це близько 80% іноземці особового складу. Тому це 50% для всіх підрозділів – це не універсальна модель. Це багато залежить від керівного складу, від організації, від логістики самого підрозділу. Чи зможуть вони керувати, чи не зможуть даною кількістю іноземців.
1: А скажіть, а як сьогодні в Харкові працює? От як працює ця система, ви кажете, на рівні сержантів? У мене першим ділом навіть не про підготовку і про сержантів, першим ділом з'являється думка про мовний бар'єр. Ну, це ж очевидна історія, яка може стопити цю тему. Як воно у вас відбувається?
0: Так, мовний бар'єр залишається. І як ми адаптуємось до цього? По-перше, підпорядкований особовий склад, а саме сержанти та всі, хто контактують з іноземцями, багато хто вивчає базові необхідні слова для контролю, для роз'яснення будь-якого. Базові слова знають, вивчають, користуються за допомогою Google переводчика, а також для керування, то ми маємо перекладачів, які знаходяться на пунктах управління та перекладають в реальному часі всю інформацію, яка передається від військовослужбовців до командного складу, і також робить це протилежному напрямку.
1: А як відбувається залучення зараз от до хартії іноземців? Тому що я пам'ятаю, була нещодавно з місяць-півтора тому повідомлення на сторінці корпусу про те, що якраз таки штурмовий полк, який, по-перше, це дуже важливо мати, я переконаний в тому, що дуже важливо для корпусів мати свої штурмові полки, і це зовсім іншу забаву не набуває, там окраса і тема до розмови, обриси її, точніше, не окраса, того, якою має бути подальшою роль штурмових полків. Ви пішли як корпус тим... Ті історії, що створюєте як інструмент самого корпусу штурмовий полк, який виконує певні задачі. Нещодавно були такі задачі в районі Липців, якщо не помиляюся, було проведено успішні штурмові дії, де якраз таки було зроблено акцент, що з іноземцями можна працювати, повністю всі штурмові дії провели іноземці. Це не те, щоб до них ставляться якось інакше, менш погано, чи краще, чи гірше, ніж до українців. Там були зовсім інші акценти, що повністю іноземці взяли участь у штурмових діях, перед цим попрацювала техніка, перед цим працювала НРК. В корпусі Хартія є окремий такий роботизований, скажімо, що так, теж полк БПС Лава, і все це у взаємодії, ну, дало певний позитивний результат. Так мені цікаво просто, як у вас зараз побудована ця система. Зрозуміло, по мові ви сказали, це ще поки що, ну, в ідеалі, напевно, якби були всі, наприклад, однією мовою говорили, не знаю, англійською, іспанською чи будь-якою іншою, яка буде уніфікована в підрозділі. Станом на сьогодні доводиться спілкуватися через перекладачі цифрові, але це вже наслідки. Іноземці треба відповідним чином підготувати до того, як вони мають воювати у складі підрозділу. Їх потрібно привести, їх потрібно зарекрутувати, їх потрібно в якійсь країні X знайти і достукатися до них. Як ви це робите?
0: На відповідь на всі дані запитання я не маю відповіді. Це вже більш до командира. Але я намагаюся відповісти на максимум, тому що є волонтери, які самостійно приїжджають до нас, комбатанти. В нас є і швейцарці, Колумбія, Аргентина, Панама, Перу, Чилі, Бразилія, Франція, Великобританія, З'єднані Штати Америки. Навіть є військовослужбовець з Зімбабве. Рекрутери, які знайомі через знайомих, також набирають номер, звертаються до нас, їм організовують у більшості якщо вони не перелітають сюди самостійно, їм купляють квиток на переліт до України. Тут ми вже зустрічаємо їх своїм транспортом, проводимо також військово-лікарську комісію. Вони підписують контракт на загальних умовах, також як і українці. Після чого проводимо підготовку вже у підрозділі. До підготовки залучені у більшості майже всі інструктори, хто навчають нових іноземців, це такі ж самі військовослужбовці-іноземці, які вже мають навички, які вже проходили самостійно, також проводили штурмові дії, які схильні і мають навики як командирів, так і інструкторів. І як показала практика, коли навчаються іноземці від іноземців, це навчання проходить краще і швидше. І плюс немає язикового бар'єру. Ви навчили один раз з трудом десяток сержантів іноземців, але потім це вони, хто навчають вже солдат.
1: Скажіть, будь ласка, а от вас, я просто не знаю, чи маєте відповідь на це запитання, чи можете її озвучувати, але це цікава тема. Математика приїзду іноземця до України. Звісно, зрозуміло, що одне питання привезти з Зімбабве, з Австралії, з Колумбії, інше питання, наприклад, поляка залучити до боїв в Україні. Це різні математики бюджетів, скажімо так, цих процесів. Але чи є якась, ну, така от усереднена розуміння, скільки це може... Паршиво звучить, але скільки коштує залучити іноземця до боїв на території України за Україну?
0: На жаль, чіткої оцінки немає і не володію такою інформацією.
1: Окей, добре. Тоді, ну, і тим паче вона може, я розумію, що вона може бути певним чином чутливою, але рухаємося далі тоді. Дивіться, ви сказали такий великий перелік країн, звідки у вас, наприклад, в полку рух є бійці. І тут якраз таки з'являється питання, коли ми говоримо іноземці, кого ми насамперед розуміємо, кого ми насамперед уявляємо собі? Тому що якось свідомості, мені здається, масові склалося враження, що це... Ну, основний акцент це має так відбуватися на представників Колумбії. Ну, от якось так склалося. Я не знаю, чому саме колумбійці, але таким чином склалася історія. Це відповідає дійсності такий усталений образ?
0: Я вам скажу так, що до нас приїжджають люди з різних кутків землі. Це я вже назвав вам перелік стран. Для нас вони всі однакові, всі вони воюють за Україну та за незалежність нашої держави. І сказати, що тільки одна нація, національність,
1: Але є ж якась певна превалююча кількість, так? Тобто Колумбія, я думаю, що це, в принципі, справедливо чи несправедливо казати, що великий акцент йде саме на Колумбію? І тоді, якщо так, то чому саме ця країна?
0: Більша кількість комбатантів їдуть саме з Колумбії, так, це так. І багато хто з них їде не тільки з мотивації грошей, але і як отримати опит. Є кілька факторів. Щоб отримати там підготовку, якийсь опит, є мотивація військовослужбовців, які приїжджають, бо хочуть допомогти Україні як для встановлення більш справедливого миру і вирішення цього питання на міжнародному полі.
1: Добре, а тоді, все ж таки, ви кажете, що є і ідеологічні моменти. Я знаю, що там навіть країна Південної Америки, не узагальнюючи, що це саме Колумбія чи будь-яка інша, в країнах Південної Америки в них є ще таке історичне бажання протистояти такому блоку, підтримуваним ще свого часу Радянським Союзом та очолюваним Російською імперією, скажімо, що так, тут є ідеологічні певні поля, на яких можна працювати. Але, як не крути, все ж таки є і цей мотиваційний інструмент у вигляді коштів. От кошти, які зараз по грошовому забезпеченню носує Міністерство оборони, заявляється, що піхотний контракт – це десь в межах 7 тисяч доларів може сягати ця сума, до 10 – це якщо йдеться про штурмові дії, ударні дії, ну, власне, штурмовий полк, рух, це про такі дії. Отже, ця вилка від 7 до 10 тисяч доларів. Як би ви оцінили, чи це є мотивація для умовного іноземця приїздити і справді підписувати цей контракт та воювати за Сили оборони України?
0: З нашого досвіду, чинний рівень забезпечення на рівні близько 120 тисяч гривень, так, 120-130, не є бар'єром для залучення людей. От. Але все ж таки збільшення даних виплат – це ну, рішення дуже добре, це буде додатково надавати мотивації і стимулювати приїзд більшої кількості військовослужбовців до нас, до лав Збройних сил України, Національної гвардії. От. Але рішення іноземців – це складається, ну, до якого підрозділу вони хочуть потрапити, це не завжди складається тільки з грошового забезпечення. Є рішення іноземців також про репутацію підрозділ, про умови служби, про які саме бойові завдання, ну, які саме бойові завдання будуть виконувати. Також від того, хто командує їми. Тому так, це буде додаткова мотивація, і я вважаю, що це буде достойне грошове забезпечення, але не тільки з нього все складається.
1: А давайте поговоримо справді про ці от додаткові елементи. Ви вже так частково ми їх проговорювали. Це там і мовні питання, це, я так розумію, ну, зрозуміло, що репутація підрозділу, куди ідуть іноземці служити. Грошове забезпечення зараз може бути певним елементом. Зрозуміло, що момент, наприклад, взагалі роботи, рекрутингові, назвімо це так, так, роботи по пошуку комбатантів, це теж немаловажлива складова і в інформаційному сенсі також. Питання вже побуту і умов служби іноземців. Тобто я знаю точно, що будь-який іноземний солдат, рекрут, він укладає контракт з Україною державою, так, на таких же умовах, як і українців вкладають, тобто з таким самим грошовим забезпеченням. Питання тільки, я так розумію, щодо строків термінів служби. Укладаючи контракт, іноземець може, умовно кажучи, на якийсь час його укласти, виконати його і бажає здоров'я, до побачення. Чи як в нього це все відбувається? Отут от цікавий аспект, який, мені здається, дещо недокомунікований в нашому суспільстві.
0: Так, ну, по-перше, потрібна якась окрема форма контракту для військовослужбовців-іноземців, оскільки в статутах і, ну, прописано як для українців, так, тому що по-правильному на території України можуть дії статутів розпространяються на військовослужбовців-українців. Ну, база законодательна.
1: Статути чинні щодо українців, але немає цієї норми, що вони мають бути чинні щодо іноземців.
0: Саме так. Ага. Саме так. Це ще не стабілізовано, ну, не розроблено до кінця. І також...
1: Це, до речі, важливий аспект, вибачте, тому що коли ми говоримо про реформу, про великі візії, 50% тут є базові військові документи, які так само мають паралельним курсом іти і розроблятися. Насправді.
0: Так, саме так. Тому є ще моменти з цим. Є питання.
1: Ну, добре, але якщо повертатися про те, про тривалість, наприклад, їхньої служби, як це там на сьогодні відбувається, наприклад?
0: На сьогодні вони заключають такий же самий базовий контракт на 3 роки з правом розірвання його після 6 місяців служби. Або, можливо, звільнення кандидатів до 2 місяців служби, якщо вони не відповідають необхідними фаховими навичками, ну, не відповідають, як рівню необхідному, щоб бути військовослужбовцем Збройних сил або НГУ.
1: Добре, а скажіть, а у вас, наприклад, є такі випадки, що люди продовжують після 6 місяців службу, і якщо там
0: так,
1: є якась відсоткова розбивка, чи якщо це взагалі можна зробити, що, наприклад, там 50% послужили 6 місяців, кажуть, ну ми не таку війну думали, що вона тут значно складніша, значно страшніша, ні, ми не будемо далі продовжувати. А є такі, що залишаються. Можна там по відсотках скласти, скільки це, скільки на скільки?
0: По відсоткам я вам відверто не скажу, але є люди, є приклади, які залишаються, продовжують службу, і вже є сержанти, які проходять службу більше ніж 1,5 року у нас. Так, є. І деякі залишаються та будуть подавати документи на ВНЖ, але більшість все ж таки повертається додому після виконання завдань, оскільки війна в Україні дуже важка, і багато хто до приїзду сюди не мог представити, як воно все відбувається, на якому воно рівні, яка кількість залучається зараз новітньої техніки, зброї, FPV-дронів, дальність ураження, який рівень розвідки. Для багатьох вони ще цього не бачили. І, звісно, коли вони приїжджають, їх намагаються максимально підготувати на полігонах, натренувати протидії дронам, а також, по-перше, необхідно детально викласти, що таке загроза дронів, як їм протидіяти, тому що для багатьох це нове. Все, що нове, воно лякає. Тому багато хто після поранень, після декількох бойових виходів, звісно, хоче вернутися додому.
1: Але мають відповідно таке право після 6 місяців повернутися, так?
0: Так.
1: Ну, бачите, цікаво, от я для себе відкрив, що питання статутів, питання нормотворчості в межах Сил оборони, це питання, яке взагалі не піднімається в межах дискусії про те, що ми хочемо більше іноземців залучати до штурмових дій. Всі говорять про якісь речі, але тут же ж насправді є от такі моменти, які потрібно конкретно змінити. І це для мене дуже важливий урок з цієї розмови. Я вам дякую, що ви долучилися до неї. Нагадую, це був замкомандира полку «Рух», це штурмовий полк у складі корпусу «Хартія» на псевдо «Монах». Ми говорили про досвід «Хартії» по залученню іноземців і амбіції Міністерства оборони в більшій кількості долучати саме таких категорій осіб до найскладніших зараз посад на передовій, це функції піхотинців та штурмовиків. Дякую, що ви з нами. Дякую вам, Монахо, що ви долучилися. Дякую, друзі, що ви з Радіо НВ. Залишайтеся далі. Бувайте здорові, на все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тираній, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. АРКС – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
6: Для довідки.
7: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
6: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом, поговоримо про той обстріл, який сьогодні вночі зазнала Україна. Пам'ятаємо про дуже страшну трагедію, яка сталася в Харкові, бо російські окупанти вбили 5 рятувальників ДСНС, вони приїхали на місце російського злочину, на місце російського удару, був завданий другий удар, і от ми маємо 5 загиблих, як мінімум 5 поранених, про це говорив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. Про те, що ми побачили сьогодні, обговоримо це з нашим наступним експертом, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю.
8: Ну от я хочу спочатку поговорити дійсно про трагедію, яка сталася в Харкові. Мені здається, це дійсно найстрашніше з того, що ми побачили. Так, коли саме рятувальники приїжджають на місце для того, щоб розбирати завали, тушити пожежі, рятувати харків'ян, і туди наноситься другий удар. Я так розумію, що це не вперше ми це бачимо, що це стало практикою з боку нашого ворога, в сенсі те, що занесено як воєнний злочин у всі можливі реєстри, вони використовують регулярно, чи я правильно розумію?
9: Абсолютно точно. Вони так практикували ще в Сирії. От, коли вони допомагали сирійському диктатору утримати владу, да? Саме так вони працювали. Вони зносили цілий квартал, а коли приїжджали рятувальники, ну, от ізраїльтяни били прямо в квартири високоточними боєприпасами, прямо в квартири, де вони підозрювали наявність терористів, да, як вони називають. Да? А росіяни просто зносили не будинок, а увесь квартал, бо вони одразу скидали, ну, там скільки несе їх бомбардувальник, до 6-500 кілограмових бомб і зносили весь квартал. Після цього наносили повторний удар, коли прибігали люди рятувати, розбирати розвалини. Да, вони наносили повторний удар, так щоб максимально, щоб кількість жертв була максимальною. Саме це вже не перший раз вони практикують по Україні. І по Києву так було. Ну, здається, там були набагато менші жертви, але кілька разів. А по Харкову це взагалі регулярна історія.
10: Так, наші співчуття родинам загиблих, родинам постраждалих. Дійсно, страшна річ, як завжди, терористичний акт з боку Росії. Але от я дивився статистику того, яким чином сьогодні повітряні сили відбивалися від цієї чергової атаки. На жаль, маємо говорити про чергову атаку. І звернув увагу на те, що, наприклад, 5-6 гіперзвукових крилатих ракет «Циркон» було збито, 15 з 34 балістичних ракет «Іскандер-М» або «КН-23», це північнокорейські, ну і 30 з 30 крилатих ракет «Х-101», «Х-55», «Іскандер-К». Про «Циркони» ми говорили з вами минулого разу. Здавалося, що саме російські окупанти бачать саме в цих ракетах, ну, такий свій певний козир. Здається, ми змогли все-таки цей козир побити. Питання в тому, як ви оцінюєте взагалі наразі ту результативність, яку показали повітряні сили?
9: Ну, сьогодні результативність перевищила всілякі очікування. Розумієте, коли з 30 ракет збиваються всі 100%, да? Ну, це видатний результат. А коли з 5 цирконів, ну, це ракети, по яких навіть у Петріота нема, навіть у американських, скажімо, американських розрахунків Петріота, які експлуатують цей комплекс вже 20 років десь мінімально, да? Значить, навіть в них нема такого досвіду і нема таких успіхів. Ну, якщо взяти, порівняти там по іранських ракетах, як вони били. От, значить, 5-6 ракет – це просто видатний результат. Крім того, результат по балістиці. Завжди в нас були, ми збивали, ну, наші повітряні сили збивали приблизно одну ракету з трьох балістичних. Я кажу про «Іскандер-М». Балістичну ракету цього комплексу. Да? Сьогодні процес збиття сягає 45%, тобто ну, майже половина. Трішечки не дотягнули до половини. Тобто те, що ми отримали черговий транш ракет, ми використали по повній, а головне, ми вже навчилися передбачати райони ударів. Да? У нас вже було все не розосереджено по всій Україні рівномірно, да? А ми очікували, що удар буде саме по великих містах – Київ, Дніпро, Харків. Відповідно, значить, сили були зосереджені і висока ефективність відбиття удару. Ну, навіть по шахедах результат, ну, скажімо, прекрасний – понад 95,3%. Тобто з кожних 20 запущених шахедів долетів лише один. Ну, але все одно є жертви, все одно є втрати, все одно є, значить, майно, є історичні реліквії, уражені пам'ятники, бо сьогодні, от, коли мене питають, яка тактика російського удару чи стратегія, да? Так це удар по українській культурі. Це кіностудія, це мистецький арсенал, це будинок органної музики в Печерську, це Києво-Печерська лавра.
10: Ну, це дійсно так і є. Це дійсно так і є. І от мені наразі цікаво, наскільки успішною буде дезінформаційна атака з боку Росії, які ж стверджують, що, знаєте, по лаврі там вдарила ракета «Петріот». Наш журналіст, наш кореспондент Сергій Окунєв був безпосередньо на місці цієї трагедії. Тобто він був саме в той момент, коли був другий удар. Той, що, ну, як він каже, все-таки летів на лавру, але зачепився за одну з будівель мистецького арсеналу. Ну, і в фіналі все-таки вибухнув цей шахет на саме даху мистецького арсеналу. Так от, питання ось в чому. Чи ми недостатньо захищаємо пам'ятки культури? Чи ми все-таки сподівалися на те, що це, ну, буде недоторканним? Знаєте, коли ми говоримо про Києво-Печерську лавру, перше, про що ми почуємо від Путіна, що це ж все російське. Чи ми можемо їх захищати ефективніше?
9: Ні. А як ми можемо? Це точковий захист. Ну, як ми можемо? А захист, він, скажімо, регіональний. Ми захищаємо все місто. У нас нема окремих зенітних комплексів, які захищають Печерськ, окремі, які захищають Борщагівку. Да? У нас спільна оборона, протиповітряна оборона. От. І в місті, наприклад, кулеметні гнізда поставити, значить, які, як, ну, пропонували там приватні підприємства – теж неможливо, бо в нас купа багатоповерхівок. І якщо шахет зайде з тієї сторони, де багатоповерхівки, то всі кулі полетять в новобудови. От. Тому не можна окремо, окремі місця в Києві захистити, можна лише, так би мовити, лівий берег, правий берег. Не, скажімо, не менші регіони можна якось пограти, значить, розміщенням зенітно-ракетних комплексів. А окремі райони захистити неможливо. Ну і загалом, значить, ну можна якісь пригороди Києва захистити мобільними групами, там, де нема висоток. Бо центр міста не захистиш, а наші пам'ятники в основному в центрі міста.
10: Ну так і є, зрозуміло, що ми не можемо розмістити окрему групу, яка б захищала тільки, наприклад, Софійський собор, чи Михайлівський, чи от Києво-Печерську лавру, я розумію, про що ви зараз говорите. Ще звернув увагу на таку публікацію, яка виходила вночі в соцмережах Сергія Флеша Безкреснова. Він є експертом з дронів РЕБУ і наразі є радником міністра оборони Михайла Федорова. Так от, о 22:47 він написав так, що шахеди один за одним намагаються прорватися до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони-перехоплювачі та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів, триває бойова робота сил оборони. І ми дійсно пам'ятаємо, як завжди починаються атаки, якщо ми говоримо безпосередньо про столицю. Спочатку десятками летять шахеди, іноді можна говорити, що результат буде, що їх буде більше декількох сотень, паралельно балістика, паралельно крилаті ракети, вони можуть запускатися з різних боків. Так от, чи ми правильно розуміємо, що от нова тактика оборони України в тому числі передбачає те, що перехоплювачі знищують шахеди, знищують російські дрони, скажімо, ще в Сумській області чи в Ніжині, ну, тобто ми говоримо про Чернігівську?
9: Ну, у нас ешелонована протиповітряна оборона, да? Є кілька рубежів. Ну, перший рубіж – це лінія бойового зіткнення. Як правило, там не вдається багато перехопити, тому що всі ці засоби, які там розміщені, вони ж мають включити радарні станції, да? Навіть мобільні групи з дронами, вони теж мають включити радарні станції, і їм має, ну, то вони маленькі, непотужні, на причепах невеличких, да? Або навіть просто на даху легковика. От спеціальні такі станції, які використовуються для перехоплення шахедів, але вони починають випромінювати, і туди може прилетіти. Тому в глибині нашої оборони все ж таки першими починають зенітно-ракетні комплекси і зенітні дрони працювати по російським крилатим ракетам і ударним дронам. Да? А далі підключається армійська авіація на гелікоптерах, вона теж на кількох рівнях працює. Якщо крилаті ракети, вони ще в глибині підключаються винищувачі. Ну, от, ще якісь регіональні є центри протиповітряної оборони, але росіяни їх старанно обходять. От подивіться, як сьогодні, наскільки глибоко вони обходили Черкаси. Місто є, де загалом воно прикрите, тому вони полями-полями його обійшли і спробували з півдня атакувати Київ, хоча ракети летіли з північного сходу, такий глибокий обхід зробили. От тому, скажімо, цих ешелонів протиповітряної оборони багато, але перша лінія шахедів, перша хвиля шахедів, яка летить, да, вона має трішечки вскрити нашу протиповітряну оборону. І через меш-модеми або іншим способом передати цю інформацію для того, щоб можна було, ну, можливо, наступні хвилі можна було підкоригувати з метою обходу наших зон протиповітряної оборони. От, ну, якось така ситуація. І, скажімо так, коли я відповідав про нам попереднє питання, де я хочу сказати, що все ж таки зенітні дрони можна локально, зенітними дронами можна локально забезпечити охорону окремих об'єктів. Я просто в голові були удари ракетами, да? А від дронів можна теж локально захищатися. Так що я думаю, що це буде враховано при відбитті наступних нальотів.
10: Ну, от ви говорили про крилаті ракети, як вони цього разу маневрували. Знову ж, коли ми пам'ятаємо про те, що от, скоріше за все, центром цієї атаки, чергової атаки буде Київ, то ми розуміємо, що 99% всі крилаті ракети, які запускаються, чи то вони з окупованих територій, чи то з території Росії, чи то з кораблів російського флоту, то вони все одно полетять на Київ. І от як будь-яка людина, людина, будь-яка людина, яка живе в Києві і спостерігає за моніторинговими каналами, так, і бачить там, що от вони, значить, облітають Черкащину, чи вони летять якось повз Чернігів. Всім очевидно, що вони полетять по Києву, так, і так завжди відбувається. Чи це означає, що кожного разу наш ворог малює нові маршрути, не дозволяючи, умовно кажучи, нашим повітряним силам знищити ці ракети, ну, десь по дорозі, тобто вони мають бути знищені саме на підходах безпосередньо вже до Києва?
9: Ну, безумовно, тому що ви бачите, який сьогодні результат по шахедам, основна маса яких полетіла з Брянської області. Результат нищівний для росіян. 95% збитих, ще раз кажу. З кожних 20 запущених шахедів долетів лише один, наніс ураження. Алло, алло.
10: Так, чуємо вас добре. Пане Валерію, чи чуєте ви нас?
9: Замерзло зображення, тому я перепитав.
10: А, буває таке.
9: Тому росіяни безумовно внесуть корективи. Раніше вони, в них була, скажімо так, зараз вони спробували прорватися масою, да? І їм не вдалося. А раніше вони використовували всю, значить, вони запускали із Білгородської, із Курської області, із Брянської області, із Краснодарського краю. Ну, сьогодні з Краснодарського краю там мінімально летіло. Із Криму запускають. Сьогодні спробували так продавити масою. Не вийшло. Наступного разу будуть шукати якісь нові тактичні прийоми. І я сподіваюся, що, скажімо, наша розвідка відслідкує завезення на окремі позиції, вони ж всі позиції, звідки запускаються ці, значить, російські, всі види російських шахедів, вони загалом відомі. І по постачанню, по підвозці боєприпасів можна визначитися напрямок основного удару.
10: Ти, ви знаєте, чи цікаво, що, звичайно, ж російські Міноборони там прозвітували все, вони знищили, що тільки можна було знищити. Там єдине, що цього разу не було натівських генералів, але, ну, що ж, можливо, вони їх допишуть пізніше. Президент Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру от, після того варварського удару, який був нанесений росіянами по цій українській пам'яті. Ну що, очікувано, що на це питання журналістів, щоб він сказав Путіну, він сказав, ми ще скажемо. Але давайте тут дійсно подивимося на ситуацію, яка складається для росіян. Є декілька дійсно рівнів. Є те, що вже продовжується більше року, це удари по російських НПЗ. Дефіцит палива, він, здається, зараз є майже по всій Росії. Навіть там десь в Москві почали не більше, ніж 20 літрів продавати цього 95-го бензину. Але другий рівень – це, звичайно, мідл-страйки, тобто удари по російській логістиці або на території Росії, або на тимчасово окупованих територіях. Особлива увага от тій трасі Донецьк-Крим в сенсі так званому сухопутному коридору. Тож, чого ви очікуєте найближчим часом? Знову ж, якщо зібрати докупи все те, що відбувається з російською логістикою і з російськими можливостями виробляти, переробляти нафту. Що ви очікуєте? Який ваш прогноз?
9: Ну, я думаю, що ми продовжимо локдаун російській логістиці. Да? Це унеможливлює будь-які наступи російських військ. Навіть місні штурми. Розумієте, коли солдат не отримує їжі, води, патронів, артилерія не отримує боєприпасів, бойова техніка не отримує палива, да? Можливості наступи нульові, просто нульові. Не те, що там, значить, там зменшується, а просто нульові. Тому я очікую, що росіяни будуть знову, їм треба якось рапортувати, що вони, значить, вони наносять якусь шкоду Україні. Тому буде посилення ударів по цивільній інфраструктурі. Бо у росіян звично, як у всіх варварів, в них звичка, якщо не виходить у військових, вони нищать цивільних. Це їхня, ще раз кажу, тактика починається з Чечні. Ну, скажімо, в новітній історії починаючи з Чечні. А загалом це стародавня тактика, ще коли Москви не було, вони цим займалися. Типові такі російські методи ведення бойових дій. От, тому тут треба відслідковувати і це робити дуже просто. От дивіться, якщо взяти статистику, да, дронових ударів, от дивимося, значить, попередні дні 98, 118, 117, 207, 166 дронів, да? Загалом росіяни випускають 250 дронів на день. Якщо прилітає менше, це означає, що йде накопичення. Накопичення – це означає, що найближчим часом, як якщо досягне, значить, така кількість, ну, відняти від стандартного випуску, від 250, да? Зрозуміло, через скільки днів буде удар. Загалом можна таким чином, значить, більш-менш плюс-мінус один день орієнтуватися щодо наступних російських масованих ударів.
10: Так, я думаю, що саме таким чином і українцям повідомляють про те, що є велика загроза. Так, ми пам'ятаємо ті попередження, які лунали буквально перед ніччю з 14 на 15 червня. Але щодо того, що ви сказали, що, на жаль, можуть бути посилені удари по цивільних, є статистика, значить, є така моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, ну, вони порахували, що найбільше цивільних загинуло саме в травні цього року, тобто за всі 4, більше ніж 4 роки повномасштабної війни, за травень 2026 року загинуло 274 людини і було поранено як мінімум 1763 цивільних людини. Тобто ми розуміємо, просто звичайні люди, які не мають ніякого стосунку, ну, прямого стосунку до фронту. Але, знаєте, в мене ще дуже дивне запитання, це ми повертаємося в минуле, ми пам'ятаємо, що декілька було ударів орєшникам, так, от випробування, як заявив російський диктатор цієї ракети по Україні, що це був кінець травня, правильно, 24 травня, коли орєшник прилетів по Білій Церкві. Далі, я точно пам'ятаю, і ви пам'ятаєте, що певні моніторингові канали казали про те, що, ну, таких орєшників було два, один з них, значить, ударив десь по території Донецької області, причому по тій території, яка є окупованою росіянами. Повітряні сили це спростовували, чи не хотіли коментувати. А далі вийшов сам безпосередньо кремлівський диктатор Путін і сказав, так, ми запустили дві, і там щось в нього було божевільне пояснення. Тож, що це було? Чому, на вашу думку, повітряні сили не хотіли говорити про другий орєшник, зважаючи на те, що, ну, ударив він, ну, буквально по окупованій території?
9: Ну, ви ж бачите, як повідомляють повітряні сили. Да? Кожного дня в 9.30, максимально в 9.30, значить 9.30, ми маємо повну інформацію по нальотах. Ну, скажімо, це те, що наші радари відслідкували, побачили. Повітряні сили казали, що ми не можемо, ну, офіційні особи, я вже не згадаю, хто саме, офіційні особи казали, що наші радари не бачать стартів з Капустіного Яру, орєшників. Да? Це інформація, яку ми отримуємо від союзників. І вона не надходить негайно, по-перше. По-друге, ніхто не міг зрозуміти, значить, на що було запускати орєшник таким чином. От. І зрозуміло, що це просто технічний збій, помилка або технічна несправність цього орєшника, да? І наші повітряні сили не хотіли забігати поперед паротяга, да, і повідомляти, що, ну, от росіяни вдарили самі по тій території, яку вони вважають своєю. Да? Ну так, умовно, тимчасово вважають своєю. От. І загалом треба дійсно відноситися до такої інформації обережно, а вже розганяти тоді, коли от Путін сказав, що вдарили по орєшнику. І можна організувати зустрічну хвилю ПСО, як росіяни цінують людей на тих територіях, які вони завоювали. Да? А розганяти попередньо, ну, чесно кажучи, я схильний до того, щоб коментувати достовірну інформацію, а не повідомлення, значить, ну, там з телеграм-каналів чи подібних. Значить, я думаю, що дійсно потрібно спочатку бути впевненим, що факт відбувся, а після того його коментувати. Бо, ну, да, я завершив.
10: Ні, знаєте, тут поки ми з вами говорили, значить, з'явилася цікава заява, значить, є такий командуючий Люфтваффе, це військово-повітряно-військові сили Німеччини. Там є такий, значить, генерал Хольгер Нойман, і він, значить, сказав про те, що Люфтваффе, тобто ми говоримо про німців, готові ударити по Петербургу та Калінінграду у випадку нападу Росії на НАТО. Цікаво, що вони будуть рахувати як саме напад на НАТО, зважаючи на те, що відбувалося чи там в Румунії, чи в Польщі. Але все-таки, як вам така заява? Удар Люфтваффе по Петербургу або і в сенсі і тому, і Калінінграду в случаї, в випадку, вибачте, нападу на НАТО російськими військами?
9: Ну, давайте так називати Бундесліфтваффе, да? Бо в нас є підрозділ Люфтваффе, український, який, я не знаю, він чи не він, але удари по Петербургу, значить, він належить до тих сил, які задіяні в ударах по Санкт-Петербургу. Да? Ну, от. Бундесліфтваффе, вони таурусами елементарно достануть Санкт-Петербург. Крім того, Санкт-Петербург – це ж Балтика. І у німців досить ракетних фрегатів, які теж здатні використати томагавки для нанесення ударів по, скажімо, другій російській столиці. Так що росіяни нарвуться, якщо вони спробують, значить, змусити НАТО застосувати п'яту статтю, то їм буде не переливки, і вони будуть збирати, значить, рештки своїх, значить, збройних сил будуть збирати у мішки.
10: Ну, вони дійсно думають, що це вони воюють з НАТО, чи як мінімум їхній Путін про це говорить постійно, але от читав таку аналітику від військових експертів, які кажуть, ні-ні, ви не розумієте, ви воюєте поки що тільки з Україною, НАТО якраз не починали ще, не заходили у цю війну. Ну, це, на жаль, для нас, для українців. Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я хочу нагадати, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбулося на території Києво-Печерської лаври. Процитую гендиректора лаври Максима Остапенка. Він заявив про те, що було два прицільних ворожих удари, спрямованих на знищення Успенського собору. Перший удар був близько 1:30 ночі. Ворожий дрон влучив у центр собору. Спалахнула пожежа на площі 800 квадратних метрів, яка охопила купол та верхні яруси. Припускає пан Остапенко, що шахет мав запалювальну суміш, бо вогнетривкі балки загорілися миттєво. Розрахунок ворога був на те, що конструкції заваляться всередину, але пожежники буквально врятували собор від руйнації. Другий удар прийшовся по 300-літній башті Кушника на вулиці Мазепи та будівлі мистецького арсеналу поруч. Про те, наскільки символічно важливим є такий удар, поговоримо з нашим наступним експертом. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю всіх.
10: Ну, я думаю, що багато хто був в шоці, коли побачив дійсно кадри з тим, як палає дах Успенського собору. Вже є заява від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено, що уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Але багато хто звернув увагу на те, що весь ранок не було ніякої реакції від УПЦ МП, тобто від Московського патріархату. Насправді вони зробили допис на своєму сайті о 13:23, мабуть, довго формулювали. Там, значить, йдеться про те, що, я процитую, рани Успенського собору являють трагедію зараненого війною українського народу. Тут коментар такий дав, значить, митрополит Климент. Тож, якщо говорити про цей удар і те, що він означає для християнського світу, що б головне ви відмітили?
11: Ну, я хочу сказати, що кожна релігійна організація у випадку ось такої трагедії, вона робить заяву устами свого очільника. Ось, наприклад, Православна Церква України, яка користується Успенським собором зараз, вона відразу, як тільки сталася ця подія, відразу була заява митрополита Епіфанія, і відповідно це миттєва реакція і реакція предстоятеля. І так само, якщо стаються такі трагедії, ну там в Харкові, в Дніпрі і так далі, і якісь храми ПЦУ руйнуються, то відповідно відразу йде реакція предстоятеля. В Українській православній церкві Московського патріархату створили іншу систему таку, що коли стаються якісь трагедії на місцях, то повинні реагувати місцеві архієреї. Це створено для того, щоб керівництво Української православної церкви Московського патріархату поменше говорило про злочини Москви, поменше ось якось мозолило очі своїми заявами, своєму шефству в Москві. Відповідно, тут стаються такі випадки, що трагедія вже в Києві, трагедія зачіпляє Лавру. І тут знову-таки заява йде

0: цілому своїми гріхами, і тільки десь там на третьому місці якісь помилки цього самого Путіна, там православного царя, це якось так ось заглажується. І подивіться, знову таки, коли була трагедія, був удар, от по Лук'янівці згоріла станція метро, там зверху на Лук'янівці згорів цей базар, поруч торговий центр, і тоді знову таки говорили про те, що митрополит Онуфрій мав би щось заявити, тому що це Київ, це ж його кафедра, він тут місцевий архієрей, вже не можеш ти на когось перекласти, ти вже маєш заявити. Ну, він просто сказав своїм співробітникам, що мало загиблих, то ми нічого говорити не буду. Оце безвідповідальна абсолютно позиція, і чого ще не вистачає? Коли робиться така заява, то обов'язково звертається до інших релігійних лідерів світу, в першу чергу православних, потім всіх християнських лідерів світу. Подивіться, святиня зазнала втрат, подивіться, це пам'ятник ЮНЕСКО, подивіться вже, ну це саме серце українського православ'я. Давайте якось захистіть нас, давайте якось підніміть свій голос на наш захист. І ми бачимо, що ну, поки що Румунська православна церква сама заявила, що вони глибоко стурбовані, що це абсолютно неможливо такі удари робити. От. І з іншого боку, на телеграм-каналах українських, російських дуже активно розповсюджується така пропаганда, що подивіться, Національна поліція колись зруйнувала Десятинний монастир, нагадаю, це біля історичного музею була самобудова незаконна. Ну, а
1: так,
0: росіян...
1: так, капличка, і там багато божевільних, да, навколо неї було.
0: Незаконна.
1: Так.
0: І отут от окупанти, агресори, які руйнують саме серце Києва, Успенську лавру, Успенський собор, да? Вони прирівнюються до Національної поліції, яка виконувала законні рішення українських судів і зносила якісь новобудови, там все, а тут, ну, тобто, це абсолютне блюзнірство. Росіяни почали розповсюджувати такі ідеї, що це був не ударний дрон, а що це була пуста герань, її спеціально підбили над лаврою, а там, значить, українські нацисти взяли, розлили бензин, підпалили, щоб тепер звинуватити.
1: Дуже складна схема. Значить, є герань, яка летить, нацисти, які
0: читаю...
1: розливають паливо, бензин на даху, підбивають точно, щоб впала, загорі, коротше, потім самі рятують. Класна схема, так.
0: Ну, оце це повно просто, всі православні ці всі пабліки, вони повні такими от всякими заявами, і знову таки пройшло півдня, патріарх московський Кирило ніяк не заявив, що йому дуже боляче, що сталася така трагедія в лаврі. Ну, це теж симптом, тобто, як завжди, коли стаються якісь удари по Україні, відповідно, він мовчить, як тільки раптом українці десь когось випадково там чи не випадково цілеспрямовано зачеплять своїми ударами, то відразу він виступає на захист, звичайно, і співчуття, і висловлює, і тому подібне. Ну, все це систематична така політика, і мені дуже-дуже боляче, що ще є в нас люди, які за 4 роки, навіть більше вже цієї величезної війни, ще не зрозуміли, що це таке лицемірство Московського патріархату в Україні. І як вони, відповідно, ставляться до України, ну, хоча б сьогодні вже побачите, люди, наскільки просто вони абсолютно відірвані від всього, що є українським, наскільки вони стараються виправдати агресора, навіть коли це неможливо зробити, все одно їхні наративи, їхня риторика вся в тому руслі, щоб, відповідно, якось не зачепити, не звинувачити Москву, і в цьому руслі нехай предстоятель мовчить, і нехай заявимо щось таке і нашим, і вашим.
1: Ну, я, знаєте, я процитую трошечки більше тієї заяви митрополита Климента з УПЦМП. Написав він так: Українська православна церква, в сенсі та Московського патріархату, рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стала загибель тисяч людей і руйнування святинь. Бог не благословляє війни, він сам приніс себе в жертву за людство, щоб дарувати йому вічне життя. Києво-Печерська лавра – це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Тут я пропускаю певну частину, закінчується

0: ця заява митрополита Климента словами «Трагедія в Лаврі спонукає всіх християн посилювати свої молитви про негайне припинення безумства війни, якій не існує жодного виправдання». Якщо говорити про Успенський собор, ми дійсно бачили одразу ж заяви ПЦУ, ми бачили заяву митрополита Епіфанія, я от особисто читав її десь о 2:30 ночі. Так от, що там знаходилося? Так, йшлося про те, що святині вдалося врятувати. Про які святині йдеться?
1: Ні, ну справа в тому, що якби все це завалилося, то відповідно величезна кількість знову таки ікон, фресок і так далі, вони б загинули, звичайно, і це була б величезна трагедія. І думаю, що ми довго б не оправилися, тому що, по-перше, дуже довго реконструювався свого часу Успенський собор, відновлювався. По-друге, там знаходиться значна кількість всякого роду святинь, особливо от постраждав Стефанівський приділ, а Йоанна Предтечі – це протилежний. Там, відповідно, є й мощі, там багато чого. Ну, слава Богу, так сталося, що не зачепило. А от якщо повертатися до заяви владики Клімента, то головна його думка, і вона була винесена в саму назву цього, якби, заяви цієї, от вона в центрі цієї заяви, що водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу. Тобто, ну, що є якась трагедія українського народу, що він розколотий там і так далі, і відповідно рани Успенського собору – це не результат агресії просто, а це от відображення того, що хтось покушається на їхню Українську православну церкву Московського патріархату, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі. І тут виникає знову таки, це не агресор переступає всі моральні межі знову і знову, да? А це війна переступила.
0: Якась, ну, абстрактна, так.
1: Да, всі переступили, і українці ніби під час цієї війни переступили всі моральні межі. Дорогий владика Клімент, дорога Українська православна церква Московського патріархату, вибачте, де українці переступають усі моральні межі? Конкретні приклади, щоб ми побачили, що під час війни цієї українці чинять якісь воєнні злочини проти полонених, проти мирного населення Росії і так далі. Переступають якісь моральні межі. Коли це було? Де це було? Цього ніяк не було. Переступають межі всі, тільки виключно агресори. І переступає межі сама Українська православна церква Московського патріархату, тому що, не дивлячись на те, що вже стільки років іде відкрита війна, геноцидальна війна проти українського народу, вони все-таки не вийшли з російської релігійної організації і залишаються її частиною. Оце абсолютно аморально. І при цьому брешуть українському суспільству, що ми українська церква. Ну, оце дійсно переступання всіх меж. І давно з цим пора закінчувати.
0: От ще питання. Ми пам'ятаємо, що УПЦМП немає тепер, як це, влади над Києво-Печерською лаврою. Да. Чи вони там ще залишаються? Чи вони ще присутні в якійсь формі? Що би відмітили?
1: Присутні. На території Нижньої Лаври знаходиться незначна кількість їхніх монахів. Вони там деякими ще приміщеннями володіють. І також вони весь час служать. Є такий храм Святого Агапіта, і він якби на межі лаври самої і території зовнішньої лаври. Тобто до нього, ну, зручно заходити ззовні, і якби він і в лаврі, і не в лаврі. От вони в основному там концентруються. І, наприклад, після цього удару, який був сьогодні зранку, керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній Паканіч, це друга фігура в цій релігійній організації, він служив зранку літургію, і він служив на антимінсі, який освячений патріархом Кирилом. Демонстративно вивісив фотографію. Тобто, подивіться, ваше святейшество, патріарх Кирил, не дивлячись на те, що ваш дрон прилетів, хотів знищити Успінський собор, ми тут відповідно через 600 метрів в іншому храмі служимо на освяченому вами ось священному предметі, служимо нашу головну службу, ми вам продовжуємо бути вірними, скоро мир буде, і ми знову оголосимо, що ми в єдності з вами, потерпіть трошки, ми теж тут потерпимо. Оце весь меседж, і якби, тобто те, що вони продовжують чим користуватися в самій лаврі, поруч з лаврою, вони всіляко використовують знову таки для всіх цих меседжів, які показали би, що ми тут тримаємо фігу в кармані всій Україні, ненавидимо і чекаємо, поки наші права будуть захищені при якійсь великій угоді, яка буде в кінці війни.
0: А чи мають наші правоохоронці, українські правоохоронці, якусь юрисдикцію щодо того, щоб боротися з такою ворожою пропагандою? Портрет Кирила Гундяєва, очевидно, це частина оцієї путінської вертикалі, так? Тобто це частина ворожих впливів безпосередньо в Києві, в це серці Києва.
1: Да, це не портрет, це символічна війна, тобто, бачите, йде війна наративів, і вона прив'язується до війни символів. Тобто є антимінс, це така тканина, де зашиті мощі святих, і на ньому звершується літургія. Тобто ставиться чаша, ложиться хліб, всі ці слова священні вимовляються, і воно стає тілом і кров'ю Христа. І от у них є дуже багато антимінсів, які освячені вже відповідно митрополитом Онуфрієм після великого вторгнення, щоб скрізь були всі ці антимінці. Є велика кількість антимінців, які були освячені ще покійним митрополитом Володимиром, і на них, в принципі, можна служити, хоча бажано вже на тих антимінцях, які Онуфрієм освячені. Але треба спеціально діставати антимінці, які освячені Кирилом, і от дійсно, як портрет Кирила, да, свого роду показувати, ось дивіться, в самому святому, що я роблю, після того, як ти вдарив по лаврі, я все одно ось присягаю тобі на вірність тим, що служу на цьому антимінці. Все це для світських людей здається мілочі, а для релігійних людей все це чіткі меседжі, чіткі маркери, де ми, з ким ми, що не дивлячись на те, що би робили росіяни, ми все одно душею з росіянами. От. А те, що, скажімо, на все це дивиться крізь пальці Служба безпеки України, ми бачимо, у нас держава взагалі згадує про те, що Українська Православна Церква, вона є антиукраїнською організацією, це коли стається якась чергова хвиля Міндічгейту, треба перебити цю хвилю Міндічгейту, і тоді приймається якісь рішення або проти Української Православної Церкви Московського Патріархату, або якийсь суд приймає рішення за цю релігійну організацію. І всі про це говорять деякий час, потім знову забувають. Хоча я вважаю так, що треба було би займатися реальною війною. Реальна війна – це треба платити хорошу зарплату. Тобто цей шахет долетів, один, другий долетів до лаври. Чому? Тому що хлопці отримують від 21 до 30 тисяч. Держава їм не дає хороші тепловізійні приціли, системи наведення. Це ми, як волонтери, даємо, щоб ці мобільні групи були покраще озброєні. Да? Чому не вкладаються мільярди в шахеди, які, в дрони, які перехоплювали ці шахеди? Чому це не розвивається? Це ж ефективно, розвивайте. Вон скільки збили під Ніжином, під Черніговим цієї ночі. Чому не наситити побільше, щоб воно скрізь було, щоб жоден шахет не міг просто до Києва долетіти? Ні, вони беруть 40 мільярдів, перекидують в резервний фонд і тому подібне. Ще й зараз хвастаються, що бачите, ми потратили всі гроші на єбачки, але зато тепер у нас будуть гроші в резервному фонді, ми відновимо лавру. Хай би краще воно було на озброєнні, і цей би шахет не долетів. І знову таки, у вас є ворожа російська релігійна організація на території України з безлічю представництв. Це все одно, що скрізь би було представництво ФСБ або російських вооружених сил, або партії «Єдина Росія» скрізь, усюди, по Україні. Ви берете, хай заявлять, що вони українські, і відразу вже скажемо, що не все так однозначно, як ото Буданов заявив. Відповідно, треба приймати радикальні рішення. бачите, що вони ведуть себе як російська релігійна організація, все роблять як російська релігійна організація і заявляють, що ми українці, що у нас є які права. Для чого? Для того, щоб розгорнути всередині України і на всіх західних площадках величезну антиукраїнську пропаганду і говорити про те, що тут порушуються наші права, не давайте зброї, не давайте грошей, не давайте допомоги і тому подібне. Ясно, що треба негайно реагувати. Ми беремо, серйозно ставимося до існування України, значить ми повинні серйозно ставитися до російської релігійної організації в тилу і дивитися на ту величезну інформаційну війну, яку вона веде щодня проти нас як України. І відповідно ясно, що Служба безпеки повинна швидше робити експертизи, швидше засуджувати виновних, виявляти всі ці системи, як вони пов'язані, всі ці системи інформаційної війни з Росією, як все це фінансується новінськими і іншими діячами, такими подібними, Вишневецьким там іншими, які отримують прямо російські гроші в внешньоторговом банку Росії, яким править Путін. Ну, тобто це якби кожен епіскоп, кожен пропагандист в Українській православній церкві, вони отримують щомісяця, там, ну, скажімо, ті, хто займає таку більш-менш нейтральну позицію, вони отримують гроші просто за те, що залишається в Московському патріархаті. Ну, а ті, хто радикально ведуть антиукраїнську пропаганду і за відновлення поминання Кирила, і за те, щоб просто визнавати відразу, що да, ми російська церква і так далі, ці отримують там втричі більше щомісяця. Що це все важко виявити і взяти, засудити людей за всю цю антидержавну діяльність? Ні, це не важко, але це не робиться. Люди замість цього зайняті, там, я не знаю, за опозиційними політиками, за журналістами, бігають там за НАБУ, думають, як би НАБУ там розвалить, ще щось.
0: Так, а тим часом пан Новинський організовує нове інтерв'ю з Такером Карлсоном про переслідування православних в Україні і про те, які ми тут всі нацисти. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати атаки на російської атаки на Києво-Печерську лавру сьогодні вночі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Привид В'єтнаму над Сполученими Штатами. Чому Трамп програв війну в Ірані? Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що мирну угоду з Іраном значною мірою погоджено. Хоча Трамп і його прихильники вже кілька днів подаються як доконаний факт, подробиці залишаються незрозумілими, а іранська влада наполягає, що сторони поки що не досягли офіційної домовленості. Насправді, судячи з усього, переговорний процес між Іраном і США ще далекий від завершення. А Трамп банально перебуває під гіпнозом. Плутанина, ймовірно, пов'язана з однією з нав'язливих установок Трампа – його переконаністю у тому, що Сполучені Штати виграють конфлікт, що вочевидь суперечить наявним фактам. Трамп у своїх численних заявах з приводу війни з Іраном дедалі наполегливіше стверджує, що Сполучені Штати вже здобули перемогу над Тегераном. Ба більше, він навіть звинувачував журналістів, які критично висвітлюють американську військову кампанію у зраді. Однак, незважаючи на погрози і заяви Трампа, очевидно, що стратегічні позиції США сьогодні на вигляд є слабшими, ніж до початку війни. Конфлікт іще сильніше відштовхнув від Сполучених Штатів ключових союзників, як на Близькому Сході, так і за його межами. Крім того, війна завдає серйозного удару по американській економіці. Нападки Трампа на своїх опонентів і ЗМІ, зрозуміло, давно вже нікого не дивують. Саме тому їх легко сприймати як черговий прояв звичної риторики. Однак президент формує свої погляди не в повному вакуумі. Його твердження про те, що Сполучені Штати перемагають у війні з Іраном, ігнорують очевидний факт. Цей конфлікт насправді залишив країну в уразливішому стратегічному становищі. І подібне самооманливе сприйняття – не випадковість, а одна з хронічних проблем сучасного американського стратегічного мислення. Безліч виправдань війни. Сполучені Штати, не порадившись із союзниками, почали масштабну військову операцію проти Ірану наприкінці лютого цього року. Трамп наводив найрізноманітніші пояснення і обґрунтування, хоча постійна зміна аргументів ускладнює об'єктивну оцінку. Незмінним залишається одне – Трамп розраховував, що іранський режим швидко впаде. Цього не сталося. Навпаки, іранська влада, судячи з усього, ще сильніше консолідувалась навколо найрадикальніших сил корпусу вартових Ісламської революції, який відтіснив на другий план або зовсім відправив під арешт поміркованих політиків, із якими Трамп розраховував вести переговори. Такий розвиток подій важко назвати несподіваним, він був цілком передбачуваним. Замість капітуляції іранські радикали, як і сам Трамп, дійшли висновку, що без демонстрації перемоги не зможуть утримати підтримку власної аудиторії всередині країни. Саме тому Тегеран почав шукати напрями, де можна було б посилити тиск на США і водночас підвищити ставки в конфлікті. Відповідь була очевидною – Ормузька протока. Ормузька протока. Захоплення Іраном контролю над протокою теж було цілком передбачуваним. Десятиліття військових ігор, присвячених сценарію Великої війни між Сполученими Штатами та Іраном, незмінно виходили з того, що Тегеран перекриє протоку вже в перші дні конфлікту. Контроль Ірану над Ормузькою протокою створив серйозний тиск як на американську, так і на світову економіку. Хоча основна увага міжнародних ЗМІ зосереджена на перебоях із постачаннями нафти, під ударом опинились і інші стратегічно важливі товари. Наприклад, карбамід і алюміній, що мають критичне значення для світової економіки. Трамп часто наголошує, що Сполучені Штати мають найпотужнішу армію у світі, і з цим справді важко сперечатись. Однак навіть можливості американських збройних сил мають межі. Особливо це проявляється в непопулярних війнах, таких як В'єтнам, коли влада змушена набагато сильніше зважати на ризик втрат, ніж у конфліктах, що мають широку суспільну підтримку. Саме це істотно обмежує стратегічні можливості Вашингтона. Незважаючи на військову перевагу, Сполучені Штати не можуть увійти в Ормузьку протоку без серйозного ризику значних втрат. У цьому і полягає дилема, з якою зіткнувся Трамп, намагаючись завершити війну. Його віра в можливості високоточних ударів американської армії змусила його недооцінити наявні обмеження. Чому простого виходу у Трампа немає? Заради справедливості варто зазначити, Трамп – далеко не перший американський лідер, який потрапив під гіпноз військової могутності. Від часів закінчення Другої світової війни Сполучені Штати не раз опинялись в стратегічно невигідних ситуаціях саме через надмірну віру в силу армії. Війни у В'єтнамі та Іраку – два найпоказовіші приклади того, як упевненість у значній військовій перевазі може призвести до затяжного конфлікту. В обох випадках Сполучені Штати вступали у війни, до яких були погано підготовлені, і в підсумку платили за це високу ціну. Причому йшлося не тільки про фінансові збитки, а й про удар по глобальних стратегічних позиціях Вашингтона. Хоча подібна проблема давно присутня в американському стратегічному мисленні та політиці, Трамп лише посилює ці тенденції. Його переконаність у власній перевазі заважає йому визнати, що він та його радники опинились в пастці тієї ж самої стратегічної помилки. Ба більше, нездатність Трампа довго утримувати увагу на одній проблемі призводить до того, що на відміну від інших президентів, які хоча б намагались впоратись із кризами, ними ж створеними, він уже перемикається на Кубу. У результаті, хоч би як, Трамп стверджував, що конфлікт з Іраном завершено на вигідних для Сполучених Штатів умовах, на ділі ця війна лише підірвала його власний авторитет і завдала серйозної шкоди стратегічним інтересам Сполучених Штатів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.
3: Я тебе визнаю.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшому.

розтомлені крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, світ думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацією з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глави остаточної ратифікації вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І у цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –